0: для довідки.
1: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтону.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це росте? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна. Від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот, кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
4: Україну змінюють люди поруч.
5: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
4: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
5: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
4: Волонтери, громадські активісти, священники.
5: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
4: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
1: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
6: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
1: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
7: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAU Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.rau.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
8: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: Ветерани та ветеранки можуть отримувати гроші на заняття спортом за програмою «Ветеранський спорт». Сума щоквартальної виплати – 1500 гривень. Участь у програмі можуть взяти ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна у перший місяць кожного кварталу з 1 до 20 числа. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Перелік спортивних закладів, залучених до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
5: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи масово атакували наші міста ракетами і дронами. Найбільше постраждав Дніпро, близько півночі. У місті пролунали вибухи на тлі загрози балістики. Після удару спалахнула пожежа, пошкоджені склади з продуктами. На жаль, є загиблі і постраждалі. Під ворожою атакою також були Харків, Одеса і Конотоп. Зокрема, у Харкові шахеди влучили у двох районах міста. У Конотопі пошкоджена багатоповерхівка, в Одесі пошкоджень зазнали декілька житлових будинків та авто. Повністю зруйновано одноповерхову будівлю. Під ранок росіяни вдарили по Вільнянську, це у Запорізькій області. Серед поранених діти. Пошкоджено будинки та авто. Ну і більше подробиць розповім у наступних випусках. Мінімальна зарплата військовослужбовців Збройних сил України становитиме 30 тисяч гривень. Про це повідомив головком Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному». За його словами, також передбачать додаткові виплати насамперед для військових, що оберуть участь в активних бойових діях, а також для бійців на посадах, де нині найбільше бракує людей. Сирський зазначив, такі зміни мають стати додатковим стимулом для залучення українців до війська. Очікується, що відповідні рішення ухвалять наприкінці травня. Крім того, Сирський повідомив, що у ЗСУ планують запровадити систему ротації у три зміни. Це дасть змогу проводити заміну військовослужбовців на фронті кожні два місяці. А ще головком підтвердив загрозу можливого розширення фронту з боку Білорусі. За його словами, наша розвідка має дані про те, що Генштаб Росії розглядає і планує можливі операції на цьому напрямку. Колишнього голову організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружину перепоховають у Києві на території Національного військового меморіального кладовища. Про це повідомив керівник ОУН Богдан Червак. За його словами, влада Люксембурга вже надала офіційний дозвіл на перепоховання і провела ексгумацію праху. Українські греко-католицькі церкви повідомили, що заупокійні богослужіння відбудуться у Києві наприкінці травня. Раніше президент Володимир Зеленський також повідомляв, що нині готують вже рішення щодо перепоховання полковника УНР Євгена Коновальця та інших визначних історичних постатей. Російський диктатор Путін перебуває з дводенним візитом у Китаї. У нього заплановані переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Йтиметься про двосторонні відносини, а також міжнародні та регіональні питання. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ Китаю зазначили, що діалог з Москвою стосуватиметься питань, що становлять взаємний інтерес. Очікується, що війна в Україні також буде однією з тем цієї зустрічі. Я вам нагадаю, поїздка Путіна відбувається невдовзі після переговорів між лідерами Китаю та Сполучених Штатів у Пекіні. У Карпатському біосферному заповіднику виступили проти проведення діджей-сету на вершині Говерли. Його планували як спробу встановити рекорд України. У заповіднику наголосили, Говерла є територією природно-заповідного фонду, де діє особливий режим охорони. Тут заборонена діяльність, що створює шум і може шкодити природі. Фахівці попереджають, гучна музика у високогір'ї негативно впливає на диких тварин. У разі порушення природоохоронного режиму передбачена адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітаю всіх, середа, 20 травня, розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми пропонуємо вам голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, сьогоднішнє запитання, а чого ви чекаєте від путінського візиту до Китаю? Варіанти, які ми пропонуємо. Наказ від Сі Цзіньпіня припиняти війну. Варіант номер два. Трохи економіки, трохи загальних заяв. Ну і варіант номер три. Остаточної капітуляції Росії перед Китаєм. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ми ж починаємо кожен ефір, звісно, з аналізу ситуації на війні. І ось що є в свіжому зведенні від Генерального штабу Збройних сил України про втрати окупантів за попередній день. Отож, мінус 920 в особовому складі, 3 танки, дві бойові броньовані машини, 60 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 3 реактивні системи залпового вогню, ну і ще там кілька цікавих мінусів, наприклад, 1873 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ну і ще є деякі події, які варто буде обговорювати, отож, ранішні новини. Знову нафтопереробний завод Укстово Нижегородської області, ну і в Ставропольському краї також не вперше уражено підприємство Нівинномисський Азот. Туди, власне, уже прилітало кілька місяців тому. Зараз, я так розумію, навідатися вирішили знову подивитися, а що там росіяни змогли полагодити, якщо щось полагодили. Ну і, відповідно, підключаємо до розмови гостя, військовий оглядач Денис Попович з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Доброго ранку!
3: Давайте почнемо з ядерної чергової ескалації. Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Значить, пишуть вони офіційно, що мета навчань – підвищити рівень підготовки особового складу та організувати бойові дії із непідготовлених районів. Ядерні навчання – це спроба якось налякати країни, які межують з Білоруссю, ну там, зокрема, ту ж саму Польщу, чи як це взагалі розцінювати? Що ви за цим бачите?
8: Ну, по-перше, це зброя не належить Білорусі, ядерна зброя.
3: Так, це російська ядерна зброя, якщо навіть вони її будуть діставати.
8: Це російська ядерна зброя. І ми маємо на це звертати увагу. Значить, стосовно загрози використання Росією ядерної зброї, навіть тієї, що розташована зараз в Білорусі, і перебуває під контролем Російської Федерації, оце російська ядерна зброя. Ну, про це багато разів казали. На мій погляд, на сьогоднішній день такої загрози нема. От, і про це неодноразово заявляв, в тому числі і Кирило Буданов про це казав, що наразі нема передумов для застосування Росії ядерної зброї. Чи можуть вони з'явитися, за яких умов, коли, як, ну я про це зараз казати не буду. Але це, знову ж таки, намагання нагадати, що така зброя у росіян є. у разі чого от бійтеся нас і майте це на увазі. Тому що до цих навчань тут можна додати ще і, так би мовити, випробування Сармата. Це теж ту саму, значить, картину лягає. І взагалі, коли щось, значить, Росію притискає, вона відразу починає згадувати про ядерну зброю. Ну от, але на сьогодні не варто казати про те, що Російська Федерація не буде готова її використати, хоча от вона зайвий раз про це нагадує.
3: Так, ну і, власне, ще один такий вектор погроз від Російської Федерації. Після того, як над Естонією збили український безпілотник, українське МЗС це офіційно визнало, що таки, да, це був безпілотник, який летів на територію Росії, чи на території Росії, але через використання засобів радіоелектронної боротьби його відхилили. Георгій Тихий, це речник українського МЗС, сказав, що росіяни навмисно перенаправляють українські дрони в бік країн Балтії. Але тут в контексті варто згадати ще одну історію. Напередодні Російська служба зовнішньої розвідки заявила, що, виявляється, країни Балтії готують якісь там провокації проти Росії, щоб запускати безпілотники з території цих балтійських країн. І ще й нагадали, що що нібито туди приїхали українські фахівці з сил безпілотних систем. І далі вони нагадують, що, значить, всі координати військових об'єктів Росії відомі, так що ай-яй-яй, начувайтеся, вся таке. Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі вже заявив, що ніякі країни Балтії не надають коридори повітряні для українських безпілотників. Там навіть була фраза, що якби ми надавали ці коридори, то ми би точно не збивали ці безпілотники. От що ви бачите за цими черговими погрозами тепер уже на адресу, ну, наприклад, Латвії? Тому що сказано в цьому повідомленні служби зовнішньої розвідки російської, що саме в Латвії перебувають українські фахівці. І нібито звідти готують якісь провокації проти Росії. Що нам з цього розуміти?
8: От тут я кажу тепліше, що називається. Бо комплекс погроз європейським країнам лягає в, скажімо так, не в навіть припущення, а в ймовірність того, що Російська Федерація може відкрити так званий другий фронт проти країн-членів НАТО. І це може статися в найближчий час. Про це зараз багато кажуть, про це насправді дуже багато казав і я. І на це є передумови. І починаючи від політики Дональда Трампа, який дає зрозуміти, що США у разі чого не буде брати участь і захищати своїх союзників по Північно-Атлантичному альянсу. І це лягає, значить, бажання Путіна фактично розвалити НАТО і підірвати єдність Європейського Союзу. І якраз в цьому році для цього у Путіна є, значить, дуже багато можливостей, і ці можливості вони обмежені, значить, початком мідтермів, тобто це вибори у США, до Конгресу США, і після чого Трамп може обмежити свою владу через те, що він може втратити палату представників і, можливо, навіть Сенат. Тому якраз ця загроза зараз збільшується для європейських країн. І всі ці заяви, всі ці погрози лягають в те, що Путін може шукати підстави для того, щоб розпочати гібридну операцію, зокрема проти країн-членів НАТО і, зокрема, проти країн Балтії.
3: Так, ну і ще одна історія в цей же кошик, що називається. Видання Foreign Policy опублікувало матеріал військового аналітика на прізвище Гаді про закриту військову гру у Німеччині. Цей Wargame стався ще у 25-му році, наприкінці 25-го року, але сценарій був винесений на жовтень 26-го. Ну, типу, як вони розглядали, да, які умови вони створювали для цієї воєнної симуляції. Це ж штабні ігри, так, напевно, правильно називається. Встановлене якесь фіктивне перемир'я в Україні, лінія фронту заморожена. Ну і далі, відповідно, росіяни використовують крупні сили, завчасно зосереджені в Білорусі і в Калінінградській області під прикриттям навчань, і після цього завдають швидкого і обмеженого удару через Сувалкський коридор, намагаючись ізолювати Литву, Латвію та Естонію від іншої території країн НАТО. І основна ставка там робилася не на повномасштабній окупації, а на швидкість і створення такої ситуації, в якій європейські країни не встигають узгодити відповідь без участі Сполучених Штатів Америки. Так от, коли пропрацювали цей сценарій, то з'ясувалося, що росіянам не потрібні аж дуже значні сили для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І сама система ухвалення рішень в європейських країнах-членах НАТО настільки повільна, що принаймні на початковому етапі може бути зовсім не солодко, і росіяни зможуть досягнути певних успіхів. Ціллю Росії може бути навіть не захоплення території і не прорив Сувалок, а саме знищення Альянсу без втягування Сполучених Штатів Америки. Те, що такі вже військові ігри, військові симуляції проходять, напевно, свідчить про те, що і натівські генерали починають про ці речі думати, і військові експерти. Тепер, що нам з цього розуміти, з оцього сценарію?
8: Те саме розуміти, про що я кажу. Тут прораховується лише питання Сувалського коридору. Один із варіантів. А чому ми не можемо згадати те, що вже було в нашій історії? Слов'янськ, наприклад, так званий рейд Гіркіна, до чого він призвів у Слов'янську. Так? Це класична гібридна операція за участю російських найманців і під керівництвом російського громадянина Російської Федерації, яка призвела до дестабілізації ситуації на Донбасі свого часу і до подальшого розгортання війни на сході України. А що таке захоплення Криму Російською Федерацією? Хіба там було багато військ, брало в цьому участь? Ні, там не було танкових з'єднань, там не було ракетних ударів, там була знову ж таки спецоперація за участю спецпризначенців російської армії і з допомогою елементів, які їх підтримали на території Криму. Для цього не потрібно багато військ. Така ситуація може повторитися і на теренах країн Балтії. Це один з варіантів. Другий варіант, який взагалі не передбачає багато військ, а він може бути розгорнутий в будь-яку мить і будь-який день, це удар дронами по території однієї з країн Балтії, на кшталт того, який був завданий по території України минулого тижня з використанням великої кількості дронів. Ці дрони можуть бути розвернуті проти будь-якої країни. Не лише Балтії, це може бути і Фінляндія, це може бути і Швеція, це може бути і Польща, це може бути і Літва, Латвія, Естонія і так далі. Чи зможуть вони відбити такий удар? Ні. І такий самий ефект може бути досягнутий в будь-який спосіб.
3: По суті, росіяни зараз можуть пропрацьовувати ще й варіанти додаткової ескалації, і для цього їм супербагато ресурсів не потрібно. Reuters пише, що Збройні сили Китаю таємно натренували близько 200 російських військових ще наприкінці минулого року, і тепер уже частина з цих солдатів відправилася на війну проти України. Посилаються вони на європейські розвідувальні служби. Є навіть, я вже бачив деякі припущення, що китайці могли тренувати навіть когось із цього підрозділу дронового Рубікон, але я не знаю, у мене немає ані підтверджень, ані спростувань таким припущенням, але чому такому могли навчити китайці росіян?
8: Та будь-чому, ми ж точно не знаємо, яка програма була навчання цих росіян. Можливо, це дрони, можливо, це нові технології якісь, так, які пов'язані з китайськими товарами подвійного призначення, які Китай надає Російській Федерації. Китай же не надає росіянам конкретно зброю, боєприпаси, там, танки чи ракети. Так? Він надає товари подвійного призначення, він може надавати якісь товари, які забезпечують росіян певними технологіями, які вони можуть використати на полі бою. І в зв'язку з цим були проведені ці навчання цих російських військовослужбовців. Це зайве свідчення того, що Китай підтримує Російську Федерацію. Так, і, до речі, сьогоднішня зустріч, фактично вже відбулася, якщо подивитися інформаційну стрічку, зустріч між Путіним та Сі, вона дасть багато розумінь, чого чекати від подальшого розвитку бойових дій на території України. Тут може бути і припинення, і заморозка, а може бути їхня активізація. Залежно від того, що Путін вициганив у товариша Сі в цьому сенсі.
3: Зрозуміла ваша позиція. Ну і тепер, власне, про нові переговори. Є повідомлення про те, що Сполучені Штати з Україною ведуть переговори щодо випробування і можливого, навіть можливої закупівлі українських безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Це пише Bloomberg. Американці також зацікавлені в доступі до окремих українських військових технологій, а Пентагон уже запропонував протестувати низку українських оборонних розробок на території Сполучених Штатів Америки. Це все, ну, якось спочатку ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп сказав, що взагалі останній, у кого він попросив би, да, якусь там військову допомогу, це була б Україна, що все, в Україні нічого цікавого немає, але в результаті якраз американські військові і там Пентагон уже от, я так розумію, це ж не перші такі контакти і не перші подібні публікації. Куди воно системно рухається?
8: Системно воно рухається в те, що розгортається співробітництво між США та Україною, значить, в плані дронових технологій. І обміну цими технологіями, і значить, і передачі інформації, і так далі, і так далі, і так далі. І ви тут правильно кажете, що одна справа, що там, значить, заявляє Трамп про те, що він там вважає Україну останньою державою, яких він попросить допомоги. Значить, і те, що є у реальному житті. А в реальному житті професійні російські військові, вибачте, американські військові, бачите, заговорився, згадували про Російську Федерацію щойно, тепер перейшли до Штатів, так? Професійні американські військові, вони чудово розуміють, наскільки це зараз корисно, необхідно. І насправді, значить, в реальному житті це співробітництво розгортається між Україною та США в плані обміну цими технологіями.
3: Так, ну і давайте ж поговоримо про те, що відбувається на землі. Дуже багато є повідомлень про те, що лінія фронту фактично застопорилася, немає якихось активних просувань ані у української армії, ані у російської армії. Значить, ну і певні успіхи є. Єдине, що там відзначено в останніх оглядах, це якраз Запорізька область, оцей Оріхівський напрямок. Там воюють аж дві загальновійськові армії російські. В основному укомплектовані вони всякими десантурою, да, десантно-штурмовими військами чи повітряно-десантними військами, як воно там у них правильно називається. Але з історії, які описані за останні дні, є там деякі тактичні просування саме українських сил там у Запорізькій області, і куди рухається, що називається, їхня літня, весняно-літня наступальна кампанія. От уже навіть самі російські воєнкори починають з неї так трохи глузувати, тому що, ну, яка ж це наступальна кампанія, якщо в реальності навіть в деяких місцях відступати доводиться. Що нам треба розуміти про ситуацію на півдні?
8: На півдні ситуація є такою, що так, є успіхи українських сил, сил оборони України на Запорізькому напрямку. Про це офіційно повідомлялося, я маю на увазі Степногірськ. Там є, ну, такі значущі в тактичному плані просування Збройних сил України, сил оборони України. Вони відвертають загрозу від Запоріжжя. Але з іншого боку, російська армія зараз туди перекидає підкріплення для того, щоб зупинити ці просування, ну і забезпечити виконання власних завдань, які полягають в тому, щоб витіснити наші війська з Оріхівського району оборони. Це якщо ми торкаємося півдня нашої держави, де ведуться бойові дії, це буде один із фокусів. Ну, має бути один із фокусів літньої фази наступу російської армії. Зараз про цю літню фазу наступу дуже багато є розмов, так, власне, чому ми зараз і за про це спілкуємося. Чи буде вона, ну, буде, очевидно, так, тобто Російська Федерація буде тиснути, і не лише на півдні, а і на сході обов'язково це теж буде. Які завдання ставляться? Ставляться завдання захопити Донецьку область до кінця літа і, власне, просуватися в Запорізькій області, значить, відісляти наші війська з Оріхівського району оборони. Чи буде це виконано? Ну, тут повністю приєднуюся до думки Павла Паліси, вчорашнє інтерв'ю його, де він чітко каже, що цього не буде досягнуто з боку російської армії через ті тенденції, які зараз є. А тенденція такими, що фронт фактично в глобальному сенсі стоїть. Там десь мають успіхи в тактичному сенсі Російська Федерація, і найбільш напружений напрямок – це Покровський напрямок в цьому сенсі. Десь маємо успіхи ми. Більше того, я знову ж таки хочу звернути увагу на інтерв'ю Олександра Сирського, головкома, це воно теж було вчора, де він зазначив, що зараз навіть в плані, атакуючому плані, ми зараз більше робимо дій, ніж Російська Федерація.
3: Ну і, можливо, на це також впливає розвиток оцих мідл-страйків, тому що уже навіть самі окупанти пишуть, що для них неспокійно на трасі Донецьк-Маріуполь, яку вони активно використовували для логістики, і от, власне, вся оця зона так званого сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму, там уже дуже активно працюють українські мідл-страйки і просто, що називається, по трасах полюють на будь-які військові вантажі. Це перерізання логістики, і воно теж в цю сторону, що називається, працює.
8: Там мова йде про дрони ждуни, які там на цій трасі знаходяться.
3: Дрони ждуни так само. Просто є, я читаю там, що пише 413-й полк сил безпілотних систем Рейд. Вони регулярно публікують, зокрема, і свої відосики, як вони полюють на автівки, значить, на якусь військову техніку, на залізничний транспорт. І там напередодні була інформація про залізничну тягову підстанцію, десь теж на окупованій території Донецької області. Ждуни.
8: Серед іншого, так, це перерізання логістики. На великих відстанях, на якій відстані знаходиться ця траса від лінії бойового зіткнення. Тим, що ми розуміємо під лінією бойового зіткнення, бо зараз це теж така ситуація, теж явище, воно не є схожим на те, що було там під час минулих воєн. Це понад 100 кілометрів, 160 чи 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ми можемо бачити, як працюють наші мідл-страйки. Тобто ми зараз вибиваємо логістику не лише там на оперативній глибині, ми вже вибиваємо логістику в місцях, які раніше вважалися глибоким тилом російської армії. А це той самий сухопутний коридор, задля створення якого дуже багато було ресурсів втрачено, покладено Російською Федерацією. І створення цього так званого сухопутного коридору між Російською Федерацією та тимчасово окупованим Кримом по узбережжю Азовського моря у Запорізькій області. Це є, в принципі, одним із таких більш-менш значущих успіхів, яку Російська Федерація досягла в перший період повномасштабного вторгнення. Це Таганрог, це Бердянськ, це далі Мелітополь, і це далі вже до території тимчасово окупованого Криму. І зараз ми там вибиваємо логістику. А коли таке відбувається на таких відстанях, це означає, що ми поступово беремо під вогневий контроль значні логістичні шляхи, від яких залежить ведення бойових дій на території України.
3: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був з нами на зв'язку, шановні. Зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі у нас новини і далі продовжимо ранковий ефір.
9: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Кілька речей за цей день важливо сказати. Була доповідь наших військових. Головнокомандувач Олександр Сирський та генеральний штаб Андрій Ігнатов про нашу фронтову активність та дії проти окупанта. І про російські штурми. Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України. Більше зберігаємо позицій, більше завдаємо вражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти Росії. Сьогодні затвердив плани нашої далекобійності на червень і маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті. Покровський, Костянтинівський напрямки, Харківщина, наше Запоріжжя по ключових деталях. Визначив рішення, які треба реалізувати, і під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад – це наші незмінні пріоритети. Детально говорили сьогодні з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою про українські завдання на травень-червень. Багато двосторонньої роботи. І дуже важливо, що є на рівні наших команд комунікація з новою владою Угорщини. Україна зацікавлена в нормальних, добросусідських відносинах, в повноцінній співпраці. І свою частину роботи для цього ми робимо. Були хороші контакти між Україною і Грузією, час нормалізовувати відносини. Звісно, предметно ми працюємо на напрямку європейських інституцій. Україна заслуговує бути частиною Євросоюзу. І навіть у час війни, воюючи за свою незалежність і захищаючи свою державність, ми рухаємось до повноправної європейської інтеграції України. Ми готові до відкриття кластерів у переговорному процесі і контактуємо, щоб був визначений графік таких кроків. Ми готуємось на цьому тижні і до предметної комунікації з ключовими європейськими країнами. І ще одне – те, що українці, Україна давно сподівалися розпочати. Повернення на нашу землю, в нашу незалежну суверенну державу із належною шаною тих, хто бився заради України, хто хотів Україні незалежності. Але часи були інші. І можливості були інші. Наші, українські герої різних часів, які захищали ідею незалежності, боролися заради нашої держави і поховані в Європі, в Америці, в різних країнах. Ми їх повертаємо. Ми маємо можливість і моральний обов'язок перепоховати їх тут, в Україні, вдома. Зараз такий процес розпочався щодо полковника Андрія Мельника та його дружини Софії. Знакові українці 20-го століття, яких поважають. Готується рішення щодо полковника Євгена Коновальця та інших сильних історичних постатей. Український народ заслуговує на свою історичну пам'ять, і цю справжню пам'ять ми зміцнюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Команда Офісу зараз сфокусована, зокрема, на цьому завданні. Дякую вам. Слава Україні!
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Українці можуть самостійно блокувати масові дзвінки від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Головком Олександр Сирський повідомив про підготовку нових форматів військових контрактів. В інтерв'ю виданню «Мілітарний» він розповів, що в армії планують запровадити короткострокові контракти терміном від 6 до 9 місяців. Насамперед, вони будуть доступні для військовослужбовців, які звільнились після поранення, але прагнуть повернутися до служби. Також розглядають можливість укладання 10-місячних контрактів для тих, хто вже перебуває у війську. Для добровольців-новобранців планують запровадити контракти на 2 роки і більше. Сирський при цьому уточнив, для тих, хто не укладатиме контракт, і надалі діятиме мобілізація. Уночі Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Кстово Нижньогородської області Росії. Також завдано повторного удару по хімічному заводу «Азот» – це Ставропільський край. Крім того, росіяни скаржаться на серію ударів по логістичних об'єктах на трасі через окуповані території від Донбасу до Криму. Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен провели битву поглядів на тлі пірамід. Українець та нідерландець вперше зустрілись віч на віч у тиждень бою. Нагадаю вам, поєдинок відбудеться вже 23 травня в Гізі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
12: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
19: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми вас запрошуємо до голосування на сайті radio.nv.ua. І сьогоднішнє запитання: а чого ви чекаєте від путінського візиту до Китаю? Варіант номер 1 – наказ від Сі Цзіньпіна припиняти війну. Варіант номер 2 – трохи економіки, трохи загальних заяв. І варіант номер 3 – остаточної капітуляції Росії перед Китаєм. Ну, отакі варіанти ми пропонуємо. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до 10-ї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, вітаю вас.
3: Отже, а чого ви очікуєте від візиту Путіна до Сі Цзіньпіня в контексті того, що ну сама зустріч уже розпочалася, була урочиста церемонія на площі Тяньаньмень, там був і військовий парад, і якісь діти з прапорцями Росії та Китаю, все так прикрашено, красивенько. Ну і розмови про те, а чого, що планується, да? Ну вони ж повідомлення різні від, власне, російської сторони і від китайської сторони. Китайські офіційні видання, ну, доволі стримано описують очікування від цього візиту і називають цей візит, ну, просто частиною якоїсь, ну, ледь не рутинної, але не в поганому сенсі рутинної, а такої, ну, нормальної робочої, там, співпраці. От якихось проривів там не очікують. А чого нам чекати від цього візиту?
20: Ну, як на мене, це точно не епохальний візит. Він планувався давно, тільки раніше мова йшла близько про десь там кінець травня, щось буде, а не 19-20 число. Очевидно, трошки посунули. Можливо, якраз і через візит Трампа, не здивуюсь. Але по суті, дійсно, я тут якраз, якщо говорити про ваше голосування, я тут підтримую пункт трошки економіки, трошки політичних заяв, бо дійсно це просто чергова демонстрація тісних економічних зв'язків між Москвою і Пекіном. Заявлено ж до того було підписання близько 40 документів про співпрацю. Я думаю, що скоріш за все це буде. Росіяни, як завжди, це подаватимуть як щось проривне. А по суті, зазвичай Китай продовжує планомірно захоплювати і російський внутрішній ринок, і забезпечувати себе і енергоносіями, і не лише за тими умовами, які вигідні Китаю, не даючи Російській Федерації сісти собі на голову і нав'язати монопольне становище. Тому дійсно чогось феноменального не очікую. От цікаво по темі України, бо, ну, по-перше, після зустрічі Трампа і Сі була ж заява, що сторони обговорили російсько-українську війну і хочуть там посприяти як найшвидшому її завершенню. І це же ж чи то вкид, чи не вкид, який всі почали спростовувати, Financial Times, що нібито Сі сказав, що Путін може пожалкувати про повномасштабну війну з Україною, що він розпочав цей кейс, що потім і китайська сторона почала спростовувати, і Трамп спростував. Але ж диму без вогню не буває. Об'єктивно, і цей вкид якраз і мав створити певні нотки напруги під час комунікації Сі і Путіна. Я думаю, що і Путін сам насправді певні нотки напруги і створює. Бо, чесно кажучи, оці ядерні навчання з 19 по 21 число із залученням там білорусів, там понад 65 тисяч військовослужбовців, я це навіть розцінюю не як лякалку для Європи, а як намагання показати Путіну, що в нього теж є сильні позиції. Ну, якщо по інших аспектах все падіння і все гірше і гірше, то принаймні в аспекті ядерної зброї, ну коли в Росії їх там 6 тисяч ядерних боєголовок, в Китаї 600, то це намагання, ну, хоч якось збалансувати і показати на фундаменті чого Путін може далі проводити свою політику, чим він цікавий Китайській Народній Республіці. Ну, але це точно не позиція рівного, ми це теж прекрасно усвідомлюємо.
3: Так, ну і в чому зацікавлені росіяни? Щоб китайці таки дали згоду, можливо, на оцей на труби сили Сибіру-2, хоча китайці там якось не поспішали вкладати туди гроші. Ну, а з іншого боку, Китаю цікавий північний оцей торгівельний шлях через Арктику, але туди Росія остаточно щось не поспішає запускати китайський бізнес, тому що Китаю, як вони це бачать, що ось територія, її віддають, що називають, називається, в управління китайським компаніям, ті вкладаються в портову інфраструктуру, ну і по суті контролюють цю територію, і через цю територію далі вже йдуть вантажі арктичним шляхом. От по нафтопродуктах і по цьому арктичному шляху, наскільки ви припускаєте, що вони можуть просунутись і сі, наприклад, дотисне Путіна, щоб якраз Арктику розробляв, ну, Росія сама не може, а от якось і Китай пускати не хоче, ну, чи не поспішає. Наскільки тут можливі зрушення?
20: Ну, що стосується цього арктичного шляху, я думаю, що, в принципі, поступ цілком можливий, тому що дійсно в цьому зацікавлений Китай, і зважаючи на те, що є питання по роботі класичного нового шовкового шляху, і ми ж бачили, як, ну, наприклад, восени минулого року,

0: Він активізувався. А що стосується Російської Федерації, все ж таки газогону «Сіла Сибірі-2», то в цій ситуації відзначу, що в вересні минулого року була домовленість щодо «Сіла Сибірі», що на 6 мільярдів кубометрів газу в рік буде збільшено постачання. А що стосується будівництва «Сіла Сибірі-2», то було підписано просто рамковий меморандум. Документ, який не є контрактами, і, відповідно, говорити про запуск, реальний запуск проєкту, ну, не доводиться. Ми не бачили якогось відкритого списку, які саме 40 документів будуть зараз підписані за результатами візиту Путіна до Сі. Але поки що, ну, немає сьогодні якихось оптимістичних очікувань, що Російська Федерація такі контракти отримає. Ну, але будемо дійсно дивитися по факту, бо все одно проєкт переносився з точки зору планових якраз термінів реалізації. Ну, і очевидно, зараз теж буде це робити. Але і для Російської Федерації зараз вкрай важливо загалом показати, що Китай лишається економічним партнером, що це така собі подушка безпеки, зважаючи на внутрішньо-економічний російський стан, де дійсно з кожним місяцем проблеми збільшуються, і є вже непоодинокі прогнози, що цей рік може стати таким собі переломним, і в наступному році Російська Федерація просто не зможе тягнути сама війну проти України. Відповідно, Путіну треба показати, що така можливість, план Б у вигляді Китаю, вона існує. Ну, не з точки зору там прямих вливань чи там макрофінансової допомоги, але те, що можна буде спертися в якихось аспектах на підтримку Сі Цзіньпіна.
1: Так, ну і є заява Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який закликав Сі Цзіньпіна спонукати Путіна завершити війну проти України, але я так розумію, що, ну, а з яких би причин Сі Цзіньпін став це робити, якщо російська війна проти України, ну, по суті, Китаю зараз вигідна в тому вигляді, в якому вона триває?
0: Ну, це знову ж таки, розумієте, баланс інтересів. З одного боку, Китаю вигідно, бо дійсно відбувається подальше переорієнтування Російської Федерації на азійський вектор, попри кроки Сполучених Штатів, які дійсно намагаються відірвати Росію від Китаю, тим самим послабивши Китай. Але, ну, є ж питання, наприклад, європейського ринку, і турбуленція в межах європейського регіону, ну, вона не додає сьогодні самому Китаю з точки зору саме економіки, з точки зору забезпечення надійної логістики. Ну і чим більше воєн, тим більші все ж таки прайси на енергоносії, на аграрну продукцію. А однієї аграрної продукції, наприклад, Китай імпортує на понад 200 мільярдів доларів. Тобто, чим більше воєн і таких турбуленцій, тим проблемніше самій китайській економіці. Тому це питання, я ж кажу, це питання балансу. Наскільки вигідно конкретний момент. І зважаючи на намагання все ж таки тримати оцю розтяжку Сполучених Штатів між різними регіонами, ну, для прикладу, Європою, Тайванем, самі Штати встряли в тему Ірану. Звичайно, от в цьому аспекті вигідно Китаю тримати напругу, ще й десь підживлювати Російську Федерацію, ну, наприклад, що стосується відкриття другого фронту безпосередньо проти країн Північно-Атлантичного блоку. Але всьому завжди є свої, знаєте, межі, дедлайни, і тут питання, коли Китай все ж таки перейде в стадію, що, ну, потрібна дійсно нормалізація. Ну, станом на сьогодні, як на мене, цієї точки ще не перейдено.
1: Так, ну і давайте тепер до внутрішньої політики. НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупції за участі колишнього голови Верховного суду. Значить, про підозри повідомили ще трьом

0: чинним суддям Верховного суду, а також судді у відставці. І, відповідно, ці розслідування, там згадується якраз рішення в інтересах власника групи «Фінанси і кредит». Оця вся антикорупційна історія, це ж, ну, це не те, що можна там, я не знаю, пов'язувати, умовно кажучи, з Міндічгейтом, це абсолютно різні справи, але як нам оцінювати їхній прогрес?
1: Ну, це якраз і є демонстрація того, що і розслідування, ну і загалом такі процеси, вони тривають роками. Те, про що я особливо, на цьому я особливо наголошую під час останніх ефірів в руслі Міндічгейту, бо в нас завжди хочуть швидких результатів. А по темі Князєва, ну якось так вийшло, що ми ж пам'ятаємо цю історію, коли значить, через Князєва мали передати якраз в ці хабарі низці суддей тоді Верховного суду для прийняття необхідного рішення по банку «Фінанси і кредит». І якось так вийшло, що підозру тоді отримав один Князєв. Та, там була дуже довга історія по збиттю застави. Ми бачили, як поступово її знімали. І там, коли він там наприкінці 24-го року, здається, вийшов вже ж якраз із СІЗО на зобов'язання, на нього ж браслет оділи, але суть то лишалася в чому, що нібито справа була про коло осіб, а підозру мав тільки Князєв. І зараз низка суддей Верховного суду отримали теж підозри. І це якраз і показує, що дійсно поступово, маючи, очевидно, як вважають НАБУ, надійну доказову базу, це можна робити. Але це все час. І оце все час і якраз і показує, що робота антикорупційної вертикалі, з одного боку, звичайно, це політичний аспект, це певний запит з точки зору нетерпимості до корупції, але це водночас і має бути все, такий, знаєте, всеосяжний, комплексний, системний процес, де має бути професійний підхід. І в даному аспекті, що стосується справи Князєва та інших фігурантів, які отримали підозри, це, звичайно, такий дуже важливий аспект. А по, ну, там загалом, чесно кажучи, все, що стосується пана Живаго, і там у нього і по справі Князєва зараз є проблеми, і загалом по бізнесу, тобто там якась дуже, дуже чорна хвиля пішла, тому це все закопує відповідного великого бізнесмена.
0: Так, ну і, власне, тепер тоді, знаєте, до такого суспільного відношення, до, в тому числі, таких процесів. Тому що ось воно затримання, ось воно підозра, потім, як ви справедливо нагадали, застава все зменшується, зменшується і зменшується, чекати треба роками, але ж от відсутність швидких рішень, швидких вироків, вона ж в тому числі і, ну там, я не знаю, якось провокує суспільство на те, щоб шукати зрадоньку, казати, що ні, ніякого успіху не буде, все одно нічого не складеться, цього ми ніколи не дочекаємося. А от де має бути якраз, ну, такий от баланс суспільного відчуття між тим, що окей, хочеться справедливості, але, ну, це має бути справедливість та ще яка не розсиплеться у судах?
1: Ну, в цьому ж, до речі, і проблема якраз того, що сипеться в судах, дійсно сипеться, і що брати, особливо перші такі провадження кримінальні з боку НАБУ, ну скільки у нас було обвинувальних вироків з боку ВАКС, там, грубо кажучи, в районі там, 15%, тобто не настільки ми бачимо, що доказова база була якісна, це ж відповідно і запит до НАБУ, хоча, чесно кажучи, і в розслідуваннях корупції топ-посадовців є ж низка моментів, де можна загальмувати, ну, наприклад, експертизи, чи той же фінмоніторинг, чи ще там різні аспекти. І в тому ж НАБУ, наприклад, хочуть отримати можливість самим робити експертизу. Хоча противники НАБУ кажуть, ну, а як же ж тоді вона буде незалежна, якщо вона буде буде під НАБУ. От. Ну, тобто тут іде боротьба, хоча ми ж розуміємо, що все це дійсно є елементом затягування часу. Другий аспект – це робота Вищого антикорупційного суду, яка станом на сьогодні, виходячи зі штатки, ну і загалом кількості судей і апеляцій включно, вона просто не витримує те навантаження, яке є з боку оперативної частини антикорупційної вертикалі. Тому це якраз і говорить про те, що реформу потрібно продовжувати, але продовжувати її не з точки зору реакції на політичні заяви, а з точки зору аналізу, просування тих чи інших справ, що спрацювало, що не спрацювало. І знову ж таки, на це все потрібен час і розуміння суспільства.
0: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Дякую, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був політолог, голова Центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. Говорили, ну і про, звісно, про візит Путіна до Китаю. Зараз уже триває ця зустріч. Разом з Путіним туди поїхало кілька віце-прем'єр-міністрів, декілька міністрів, керівниця російського Центробанку, ну і ще там керівники різних державних великих компаній. Тобто, по суті, ну, виглядає це так, що, ну, якщо дивитись на склад делегації, що вони там справді більше будуть говорити про якісь економічні, бізнесові контракти, хоча, ну, буде цікаво, що вигорить у Путіна з точки зору арктичного шляху, ну, і, наприклад, сили Сибіру-2. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні працює єдина електронна пошта військового омбудсмана. Військовослужбовці, їхні рідні та уповноважені військовими особи можуть надсилати скарги та звернення, що стосуються питань проходження військової служби, на e-mail skarga@milomb.gov.ua. У Міноборони навели алгоритм надання такого звернення. Сформуйте лист звернення на ім'я військового омбудсмана з описом суті питання. Додайте за наявності документи, які підтверджують факти, викладені у скарзі. Зазначте свою електронну пошту і номер мобільного телефону для зв'язку. За результатами розгляду скарг військовий омбудсман або його заступники матимуть право призначати перевірки. Підставами для них можуть бути також, зокрема, звернення народних депутатів, дані зі ЗМІ чи інші відомості, у тому числі отримані конфіденційно. Військовий омбудсман має право запитувати та отримувати необхідну інформацію, включаючи дані із обмеженим доступом. Він зобов'язаний не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.
4: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
7: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
8: НВ Подкасти.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: У застосунку «Армія Плюс» є курс «СЕДО» – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у «СЕДО» – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
5: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Вночі рашисти запустили по Україні балістичну ракету «Іскандер» та 154 ударних дрони. Наша протиповітряна оборона знешкодила 131 БПЛА. Про це щойно повідомили у повітряних силах. Наразі в різних регіонах країни триває ліквідація наслідків чергових ударів. Зокрема, внаслідок нічної атаки на Дніпро відомо, на жаль, про загиблих, також є поранені люди. В Одесі пошкоджено житловий сектор, складські приміщення та об'єкти інфраструктури. У Вільнянську, це Запорізька область, також є поранені. Зруйновано приватний будинок, пошкоджено сусідні оселі та авто. На місцях ворожих ударів працюють екстрені служби. В Україні сьогодні стартують основні сесії національного мультипредметного тесту. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Він закликав учнів не виснажувати себе страхом перед тестуванням та подякував підліткам за стійкість під час війни. Адже школярі продовжують навчатись попри повітряні тривоги, переїзди та складні життєві обставини. Окремо міністр звернувся до батьків і вчителів з проханням підтримувати дітей та не створювати додаткового тиску під час іспитів. Раніше повідомляли, що цього року на НМТ зареєструвались понад 355 тисяч учасників. Це більше, ніж минулого року. В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень. Зміни впроваджують у межах цифровізації галузі та запуску онлайн-кабінету перевізника. Про це розповів віце-прем'єр Олексій Кулеба. Каже, через електронну систему вже відкрили або продовжили понад 400 міжнародних маршрутів. Тепер для перевізників встановлять чіткі терміни розгляду заяв. Нові правила передбачають і посилення контролю за виконанням рейсів. Якщо перевізник виконає менше третини запланованих поїздок за рік, маршрут можуть не продовжити. Британія дозволила імпорт дизельного та авіапального, що виготовляється з російської нафти, але перероблено у третіх країнах. Про це розповіли в британському уряді. Ліцензія набуває чинності вже сьогодні. Діятиме вона безстроково, проте її час від часу переглядатимуть. Також Британія видала ліцензію та дозволила постачати зріджений природний газ із російських проєктів «Сахалін-2» та «Ямал» до третіх країн і пов'язані з цим фінпослуги. Ліцензія діятиме до 1 січня наступного року. Я вам нагадаю, два дні тому Сполучені Штати також продовжили виняток для санкцій на російську нафту, що перевозять морем. Це пов'язано зі зростанням цін на чорне золото через війну на Близькому Сході. Ну і у Львові сьогодні відбудеться фінальний матч Кубка України з футболу. Стартовий свисток арбітра поєдинку Чернігів-Динамо на арена Львів пролунає о 18:00. Чернігів вперше вийшов у фінал Кубка України з футболу, адже обіграв з пенальті харківський «Металіст» 1925. «Динамо» у півфіналі розгромило чернівецьку «Буковину». Нагадаю, торік Кубок України виграв донецький «Шахтар», який у житомирському фіналі переміг «Динамо» у серії пенальті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання: а чого ви чекаєте від путінського візиту до Китаю? Варіант номер 1 – наказ від Сі Цзіньпіня припиняти війну. Варіант номер 2 – трохи економіки і трохи загальних заяв. Ну і варіант номер 3 – остаточної капітуляції Росії перед Китаєм. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз будемо говорити про військові технології, про нові розробки українського військово-промислового комплексу. З нами на зв'язку оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: давайте почнемо з українських кабів, про які вже розказав міністр оборони Михайло Федоров. Він сказав, що це не копія західних чи радянських рішень, власна розробка. Розробка тривала 17 місяців, бойова частина 250 кілограмів. Ну і зараз пілоти відпрацьовують уже бойові сценарії і адаптують застосування нового засобу в реальних умовах війни. З того, що відомо, і з того, що публікували у відкритих джерелах, ну, справді воно, ну, фахівці розбираються, а що в ньому не схоже на російські керовані авіабомби, або там на американські, або на ще якісь інші. І з чого їх можна застосовувати, ці керовані авіабомби? Що би ви відзначили, як, ну, як важливе в цих повідомленнях?
3: Що стосується загального компонування даного типу виду озброєння, ми бачимо, що це є певним гібридом, тобто поєднанням як західних технологій, так і тих вілій, які залишилися у нас в спадщину від ще радянської школи інженерного конструювання. Що стосується самого боєприпасу, на сьогоднішній момент по тих кадрах, які є в публічному доступі, ми можемо припустити, що мова йде про західні авіаційні бомби, в першу чергу американські Mark 82, які мають масу бойової частини близько 250 кілограмів. А також можемо припустити, що подібна концепція буде мати можливість і застосовувати боєприпас більшого калібру, тобто Mark 84, який вже наближається за своєю масою до півтонни. Загалом ми бачимо, що по заявах виробника цей боєприпас може бути застосований як ще з радянських літаків типу Міг-29, Су-27, так і використовуватися у спарці з західними зразками винищувальної авіації, такими як F-16 та Міраж-2000. Тож загалом ми можемо констатувати, що з появою нового боєприпасу номенклатура озброєння наших повітряних сил розшириться. І ми сподіваємося, що у поєднанні зусиль Міністерства оборони та виробника це може бути швидкомасштабований засіб, який дасть можливість ще ефективніше виконувати поставлені задачі нашим бойовим авіаторам.
2: Так, а американські бомби, які ви назвали Mark 84, 82, це рідкісна штука, і чи їх важко шукати, і чи є варіанти, ну, якогось, я не знаю, іншого боєприпаса, власне, чи в даному випадку не це буде основною проблемою?
3: Якраз даний тип боєприпасу, він є досить широко застосований по всьому світу. Багато країн мають ліцензії з виробництва даного авіаційного боєприпасу, тож ми можемо припустити, що навіть Україна може отримати якусь ліцензію, до прикладу, на серійне виробництво даного типу авіаційного боєприпасу. Тож загалом це не є вузьким місцем. У даній історії ми бачимо, що так чи інакше найбільш вразливим чи вузьким моментом у подібних типах авіаційних засобів є все ж таки електроніка. Ми бачимо, що росіяни у своїх кабах з комплектами ОМПК застосовують CRP-антени. Якщо ми кажемо про розвиток загалом російського рішення, то на початку використовувалась чотирьохканальна CRP-антена типу комета. На сьогоднішній момент ворог вже застосовує 12 і більше каналів для забезпечення стійкої навігації свого засобу. Така ж сама ситуація ми бачимо і з західними зразками озброєння. Там теж використовуються CRP-антени для точного позиціонування авіаційного засобу. Але і тут, і там ми бачимо, що це є те місце, яке на сьогоднішній момент досить ефективно можна придушувати за допомогою засобів радіоелектронної боротьби і тим самим зменшувати ефективність ударів за застосуванням даних керованих авіаційних боєприпасів. Що стосується української розробки, ми сподіваємося, що наші розробники, вони компенсували та реалізували найкращі практики з урахуванням того досвіду застосування, який ми бачимо у наших повітряних силах, і безпосередньо досвіду протидії російським засобам, які використовуються проти України.
2: Так, ну і давайте ще про українські розробки. Я напередодні переглянув велике інтерв'ю Дениса Шчілермана. Він розказував про потенційну українську протиракетну програму, говорив про ракети, які потенційно змогли би перехоплювати балістику. Ну і оце розповіді про проект, який називають «Фрея», коли це відкрита архітектура і можна різні компоненти поєднувати в загальну систему. Куди воно рухається і як ви це оцінюєте?
3: Це є досить логічним розвитком нашої кооперації з європейськими та загалом західними партнерами, але подібна кооперація, вона вже має успішні кейси реалізації. Так ми можемо згадати, до прикладу, проект «Франкенсам», де були реалізовані інтеграція західних ракет класу повітря-повітря «Рім-7» на радянські пускові установки, до прикладу, «Бук» або ж «Оса» різних модифікацій. І також ми можемо згадати, що в той період, коли були перші публічні згадки про цей проєкт, також ширилися активні дискусії щодо можливості поновлення серійного виробництва ракет-перехоплювачів до ще радянських комплексів С-300 за допомогою американських колег, інтегруючи туди сучасну компонентну базу. На жаль, в той час цей проєкт не мав якогось свого логічного продовження, але на сьогоднішній момент ми бачимо зацікавлені з боку європейських партнерів. І, до прикладу, з допомогою таких європейських гігантів, як Diehl Defence або ж MBDA, ми можемо припустити, що буде реалізований саме той проєкт, який був на слуху ще в 2023 році, з поєднанням нової компонентної бази в ракетах-перехоплювачах, а також з використанням вже, до прикладу, інших наземних архітектурних рішень, до прикладу, від європейських компаній.
2: Ну, тобто, по суті, це можна, як, да, ви логічно навели приклад Франкенсем, коли різні системи можна об'єднати, і щоб воно починало працювати. Блумберг пише, що Сполучені Штати ведуть переговори з Україною щодо випробування уже на американській території і можливого потім придбання українських безпілотників і систем радіоелектронної боротьби. Так от, пам'ятаємо, що колись там Дональд Трамп казав, що Україна – це буде остання країна, яку він колись би попросив про якусь там військову техніку чи військову допомогу чи щось подібне. Я зараз дослідно цитати не пригадаю, але я так розумію, що американські військові навпаки зацікавлені в подібних історіях. Ну і сказано, що американцям цікавий також доступ до окремих військових технологій, ну які, звісно, вже випробувані на полі бою. Цей процес як оцінювати?
3: Таким, яким він є, і дійсно американські військові стратегії, вони більш прагматичні у своїх діях та своїх висловлюваннях, і вони бачать, що українські розробки, вони на сьогоднішній момент є тим інструментом, який працює тут і зараз, і працює в умовах дуже складних, в першу чергу протидії з боку ворога, як засобами кінетичної протидії, так і засобами радіоелектронної боротьби, і всі передові рішення на сьогоднішній момент, вони б'ються безпосередньо в Україні і за великим рахунком за допомогою, в першу чергу, українських колективів та виробників безпілотних систем. Тож, дійсно, ми бачимо програму Drone Dominance, яка активно розбудовується в Сполучених Штатах Америки для того, щоб найшвидшими темпами компенсувати той розрив у технологіях застосування і в технологіях виробництва так званої малої авіації, безпілотників, для того, щоб дати все необхідне безпосередньо військовим Сполучених Штатів. І українські розробники досить логічно є на перших позиціях щодо інтересу з боку Пентагону.
2: Так, ну і тепер давайте про підсумки. Уже Інститут вивчення війни американський пише, що коли 17 травня прилетіло активно по Москві та Московській області, це показало нездатність Росії ефективно захистити навіть свою столицю. Я пам'ятаю також допис Роберта Броуді, він же мадяр, про те, ну він там перераховував, скільки чого протиповітряного встановлено було навколо Москви, і там щось там під 150 навіть уже загальне число, і загальний залп в понад 700 зенітних ракет. Ну, якщо це так повністю, якщо всі ці системи повністю заряджені, що називається, з повним боєкомплектом, тим не менше, туди таки прилетіло. І оце якийсь неймовірний успіх, чи чому у росіян таки не склалося?
3: Це відразу ціла низка факторів, і ми бачимо, що всі приготування, в тому числі росіян для оборони Росії, для оборони московської столиці, вони закінчуються там, де вже йде реальне протистояння. І ми бачимо, що нашим силам безпеки і оборони вдалося розробити дієвий план для того, щоб оминути основні місця дислокації засобів протиповітряної оборони і перенаситити російські системи ППО для того, щоб ефективно вражати завчасно передбачені цілі. Що стосується самої тактики, ми бачимо на даних супутникової розвідки, а також у відкритих джерелах, те, що безпосередньо ці кола, які були побудовані, вони в першу чергу застосовуються для прикриття самого міста Москва. І в меншу ступінь вони призначені для захисту, до прикладу, Московської області. Як зазначав президент, якщо ми бачимо приготування ворога до атаки на Москву, значить ми просто будемо атакувати інші цілі, які мають захищення. І ця логіка теж спрацювала досить вдало. На сьогоднішній момент ми бачимо, що ворог сконцентрував навколо Москви щонайменше 89 зенітно-гарматних комплексів «Панцир», також до 30 комплексів ТОР різних модифікацій і системи більшої дальності, такі як С-400, близько 20 батарей. Але якщо ми подивимося на іншу сторону цього процесу, росіяни зіштовхуються з дефіцитом саме засобів перехоплення. І ми це побачили безпосередньо з тих даних радіоперехоплень, спілкування двох окремих розрахунків саме панциря, а також ми бачимо це на практиці, починаючи з 25-го року, коли ворог почав звертатися до своїх партнерів, яким він колись продавав зенітно керовані ракети, з метою викупити їх назад. І так само ми побачили це по комплексам більшої дальності, таким як С-400, коли ворог використовував індійські експортні варіанти ракет-перехоплювачів, які були призначені для закордонних замовників. Тож все це є свідченням того, що українським силам дедалі частіше буде вдаватися проривати російські контури протиповітряної оборони і завдавати відчутних ударів вглиб території РФ.
2: Так, ну і сьогодні вночі Кстово, Нижегородська область, нафтопереробний завод не вперше, і Ставропольський край, Нівіннамиський Азот, підприємство хімічної промисловості, яке, зокрема, і виробляє певні хімікалії для створення вибухових речовин. Ці регіони, ну, отакі діпстрайки, вони вже нібито стали суперзвичними, вже не викликають такого ейфоричного відчуття і такої великої радості, як це було там ще кілька місяців тому. Але чи означає це також, що росіяни, ну, в принципі, не спроможуться аж так якісно захищати хоча б такі важливі об'єкти?
3: Ми бачимо, що, базуючись на тих тезах, які я озвучив трохи раніше, росіяни вимушені на сьогоднішній момент вже більш вибірково підходити до питань захисту тих чи інших напрямків, прикриття тих чи інших регіонів. Тож ми можемо з огляду на це констатувати, що дійсно сил та засобів, які були в достатньої кількості ще рік тому назад, на сьогоднішній момент вже не вистачає для того, щоб прикрити всі важливі точки на карті європейської частини Російської Федерації.
2: Тепер уже про мідл-страйки. На цьому тижні стало відомо, що українські сили безпілотних систем, зокрема, використовують некеровані, їх називали раніше НУРС, неуправляємий, це ж російською, да, ракетний снаряд. Не знаю, як воно правильно перекладається українською, ви мені, можливо, поможете. Дві касети, дві пускові установки по 4 ракети в кожній, і це вішається під крила безпілотника, який ще і сам несе бойову частину машину 60 кілограмів. Продемонстрували на відео роботу цих безпілотників. Там є якась на моніторі прицільна сітка. Тобто, по суті, оператор натискає кнопку, коли захоплена ціль, і може, що називається, здійснити дистанційно запуск цих некерованих ракет. Що нам дає ця технологія? Тому що, ну, раніше ці ж НУРСи використовували, ну, там, на штурмовиках чи там на гелікоптерах. Це просто таке перенесення більш старої технології для досягнення, ну, якихось принципово інших результатів?
3: Це є поєднанням використання нарів, некерованих авіаційних ракет на безпілотниках. Воно розширює спектр виконуваних задач. А як це можемо побачити на практиці? До прикладу, ми бачимо, що безпілотник, він має можливість бути керованим, безпосередньо оператор бачить обстановку, яка складається навколо нього, також може отримувати в режимі реального часу розвідінформацію по переміщенням, по диспозиції тих чи інших об'єктів, які цікавлять українських військових для удару. І маючи в своєму арсеналі різні засоби, до прикладу, проти легкоброньованих цілей, проти, до прикладу, незахищених, відкритих парків паливомастильних матеріалів, відкритих стоянок автомобільної техніки, використання саме нарів з фугасно-осколковою бойовою частиною є насправді найбільш оптимальним засобом для того, щоб не використовувати основну бойову частину, яка є в цьому безпілотнику. І тим самим безпілотник за один вихід, за одну бойову місію може виконати відразу дві задачі: завдати пошкодження легкоброньованим об'єктам і також долетіти до своєї основної цілі і безпосередньо її вразити.
2: А по суті, якщо говорити, ну, я зараз, можливо, там якусь фантастичну ситуацію малюю, але ж було багато відео, коли, ну, і навіть сили безпілотних систем їх теж публікували, коли якийсь там панцир, ну, збивав один український дрон, потім туди прилітав другий український дрон, його теж збивали, якщо не вдавалося ухилитися, ну, а третій дрон уже діставав самого панциря. Оці нари, некеровані авіаційні ракети, чи можна їх, умовно кажучи, в таких ситуаціях використовувати проти, ну, такого ж самого панциря, наприклад? Це спрацює? Чи це не для нього боєприпас?
3: При дуже вдалому збігу обставин дійсно можна вразити навіть такий об'єкт, як панцир, оскільки там є чутливі елементи, до прикладу, станція радіолокаційного огляду. Також ми бачимо, що ракети, вони там знаходяться поза якимось броньовим захистом. Тож дійсно ми можемо припустити, що навіть зенітні комплекси, вони можуть ефективно вражатися за допомогою такої тактики в поєднанні з подібними засобами.
2: Ну, тобто це працює. Окей, тепер до однієї події, яку вже опублікували на відео, наслідки ракетного удару Сил оборони по дислокації підрозділу «Ахмат». Зазвичай же ахматівці близько до лінії бойового зіткнення не підходять, да? Вони в тилових частинах, вони виконують, ну, там, каральні і поліцейські функції, якщо так можна сказати. Але ось інтери порахували, що там близько 60 загиблих. А де це могло статися і що ви, можливо, знаєте про цей прикрий випадок з ахматівцями?
3: Що стосується конкретно цього удару, ми можемо констатувати, що за характером ураження, за характером того, як саме розміщуються, ну, скажімо так, місця ураження на конкретних ахматівцях, скоріше за все, був застосований комплекс «Хаймарс», саме його версія з ракетами М-30А1, які мають 182 тисячі вольфрамових готових вражаючих елементів, тобто це надзвичайно ефективний засіб проти живої сили противника, легкоброньованих цілей та об'єктів. А що стосується геолокації, то ми можемо припустити, що на сьогоднішній момент «Ахмат» проявляв досить активну участь у прикордонних районах, тож, скоріш за все, ми можемо геолокувати це місце, до прикладу, в Брянській області.
2: Добре, добре. Ну і на фінал, напевно, ми з протиповітряної оборони російської почали. Днями стався теж інцидент. Причому пишуть російські воєнкори, що по російському ж гелікоптеру відпрацювало власне ППО. І тепер, після атаки по Московській області, російські ППОшники про всяк випадок стріляють по будь-якій незрозумілій цілі і, відповідно, припускають навіть, що таких випадків дружнього вогню, friendly fire, буде навіть більше. А від чого це залежить і чому раптом свій же гелікоптер в рамках цього friendly fire росіяни погасили?
3: Ми бачимо, що це не перший, і сподіваємося, не останній приклад дружнього вогню з боку російських сил. Загалом можна оцінити втрати росіян від дружнього вогню саме в авіаційній техніці від початку повномасштабного вторгнення десь на рівні до 20 одиниць. І це включно з гелікоптерами та іншими типами, такими як, до прикладу, винищувачі. Також до цього списку можна віднести і інший інцидент, який теж трапився в Московській області, коли наприкінці минулого року російське ППО збило цивільний легкомоторний літак з цивільними на борту. Тож на сьогоднішній час ми бачимо, що це може бути неузгодженість, відсутність координації та зв'язку між різними підрозділами, що і призводить до того, що російське ППО працює по всьому, що летить, і насправді втрата такого гелікоптеру, як Мі-8 МТПР-1, це є досить значущою втратою для росіян, оскільки їх всього було виготовлено близько 20, і це не перша втрата подібного борту в подібній модифікації. Декілька вже росіяни втратили від дій українських сил безпеки і оборони, і подібна модифікація, вона застосовується дуже активно для того, щоб протидіяти саме нашим засобам ППО, працюючи як повітряний РЕП, тобто для придушення в радіоелектронному спектрі, і основною ціллю є саме робота проти наших засобів протиповітряної оборони, такі як, до прикладу, Петріот та інші зенітно-ракетні комплекси.
2: Дякую дуже за ваші роз'яснення. Оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков був з нами на зв'язку. Шановні, коротка пауза, новини і продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
0: Для довідки.
5: Як вберегтися від отруєння чадним газом? Державна служба з надзвичайних ситуацій надала поради. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад – детектор чадного газу, зазначили в ДСНС. Головними симптомами отруєння є головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми, пожежами і запаморочення. Основними джерелами чадного газу стають пічки, що мають тріщини, та генератори, розташовані на балконах або біля вікон та дверей. Рятувальники нагадують, що генератори мають стояти тільки на дворі не менш як 6 метрів від дверей та вікон. Про отруєння чадним газом насамперед потрібно забезпечити постраждалим доступ до свіжого повітря. Якщо погано комусь поруч, винесіть потерпілого на свіже повітря, надайте першу домедичну допомогу та набирайте 103. Підкладіть під голову подушку, розтібніть комір і пояс. У приміщенні потрібно відкрити вікна та вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ. Викликати аварійну газову службу треба за номером 104.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Прилуках на Чернігівщині сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, що стався напередодні. Про це повідомили у міській раді. В громаді висловили співчуття родинам загиблих. Нагадаю вам, напередодні вранці російські терористи завдали удару балістикою по центру міста. Загинули троє людей, ще до 30 отримали поранення. Ну і п'ятеро постраждалих перебувають у важкому стані. В обласних управліннях Національної поліції на Івано-Франківщині, Тернопільщині та Житомирщині зараз проводять обшуки. Про це в коментарі Суспільному повідомила речниця Національної поліції Юлія Гердвіліс. Поки що деталі невідомі, усі подробиці я розповім у наступних випусках новин. Відсьогодні для усіх жінок без виключень скасували обмеження на перетин кордону. Як повідомили в Державній прикордонній службі України, набули чинності зміни уряду, що скасовують обмеження на перетин кордону для всіх жінок, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних підприємствах та в судах. Прикордонники вже розпочали застосовувати цю норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску. Ну а російський диктатор Путін зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Очільник Кремля заявив, що російсько-китайські відносини вийшли на безпрецедентно високий рівень. За словами Путіна, на тлі кризи на Близькому Сході Росія залишається надійним постачальником енергоресурсів. Сі Цзіньпін, своєю чергою, заявив, що договір про добросусідство з Росією набуває все більше значення під час масштабних змін у міжнародній ситуації. І Росія та Китай повинні разом прагнути до рівноправної системи глобального управління. Це дослівно. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
13: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Пахлава! Цукрова вата! Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання таке: а що ви чекаєте від путінського візиту до Китаю? Варіант номер 1 – наказ від Сі Цзіньпіня припиняти війну. Варіант номер 2 – трохи економіки і трохи загальних заяв. Ну і варіант номер 3 – остаточна капітуляція Росії перед Китаєм. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цього блоку будемо підбивати підсумки нашого голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
20: Героям слава, вітаю вас.
2: Ну, давайте почнемо з візиту. Він уже розпочався. Урочиста церемонія на площі Тяньаньмень. Діти з прапорцями китайськими і російськими, військові, там, які, ну, там, почесна варта, оце те, що називається. Велика делегація з самим Путіним, зокрема, і Ельвіра Набіуліна. Пишуть, що вона теж входить до складу цієї делегації. А про що ця зустріч? Тому що і російська, і китайська преса трошечки по-різному описують, да, описували, точніше, напередодні цієї зустрічі, а що воно там заплановано. І китайські медіа офіційні, South China Morning Post, наприклад, вона пише про те, що це, ну, звичайний, ледь не рутинний, нормальний процес. Як ви це бачите?
20: Ну, ви знаєте, треба почати з того, що візити президента Російської Федерації відбуваються до Китаю завжди по парних роках, а візити китайського керівника до Росії по непарних роках. І так триває вже років 15. Тому, коли ми обговорюємо про те, що це там унікальний візит, ну, унікальний візит, чи рутинний, чи не рутинний, це, в принципі, традиційний візит, правильніше буде так сказати, тому що, повторюся, мінімум раз на рік лідер Росії їде, раз на два роки лідер Росії їде до Китаю, а лідер Китаю їде до Москви або до будь-якого іншого російського міста. Особливість цього візиту полягає лише в двох речах. Перше – це те, що він відбувається відразу після візиту Трампа, який був, як на мене, більш вдалим для Китаю, ніж для Сполучених Штатів Америки. І друге – це справді безпрецедентно представницький рівень російської делегації, де зібрані керівники всіх найкрупніших державних корпорацій Російської Федерації. Тому що керівник Вуліна, про яку ви сказали, там є керівник Газпрома, керівник Росатома і так далі, і так далі, і так далі. В принципі, якщо говорити про те, що ми очікуємо від цього, що я очікую персонально від цього візиту, я вважаю, що програма «Максимум» для Російської Федерації, вона де-факто уже виконана. це підтвердити нинішній статус-кво, який існує в стосунках між Росією та Китаєм. Тобто, в принципі, я не думаю, що ми побачимо якісь зміни в політиці Китаю щодо Російської Федерації в цілому і щодо війни в Україні, зокрема. Якщо говорити про ідеальний візит, то, звичайно, тут на кону стоїть, в принципі, питання підписання сили Сибіру-2, але, знову ж таки, я вважаю, що навіть якщо буде щось і підписано, то там буде підписано виключно невигідний для Російської Федерації контракт, в якому буде сказано про те, що Росія має піти на величезні цінові поступки і на величезні поступки в тому, хто і за скільки будує цю силу Сибіру-2. Щодо всього іншого, ми побачимо, очевидно, певну кількість меморандумів. Але той, хто хоч трошки знає, що як будується китайський бізнес, знає про те, що китайці дуже легко підписують будь-які меморандуми. А от між меморандумом і договором там може проходити роки, а то й десятиліття. Тому, очевидно, все ж таки Путіну важливо показати, що ми підписали меморандумів там на 300 мільярдів чи там 3 трильйона доларів. Але за цими меморандумами насправді далі ніякої реальності не послідує. Тому, як на мене, тут буде більше надування щік, більше бутафорії, ніж будь-яких реальних рішень.
2: Так, ну і тоді ще одна важлива частина. От під час візиту Путіна до Китаю проводяться навіть спільні ядерні навчання Російської Федерації і Білорусі. Російська Міноборони пише, що там задіяна якась неймовірна кількість і військової техніки, і людей, і там якісь і всі компоненти ядерної тріади. А це теж сигнал для Китаю в тому числі, чи тільки полякати, умовно, країни Балтії?
20: Ну, Китай завжди дуже ревносно ставиться до будь-яких ядерних програм, будь-яких ядерних випробувань, будь-яких ядерних навчань. І давайте згадаємо, в принципі, уже далекий на сьогоднішній момент 2023 рік, коли вперше Сі Цзіньпінь, по суті, прямим текстом сказав Російській Федерації про те, що будь-які ядерні шантажі, будь-які ядерні речі є абсолютно червоною лінією для Китайської Народної Республіки. Це одна частина відповіді на ваше питання. Друга частина відповіді полягає в тому, що ядерна зброя – це, по суті, чи не єдина річ, в якій Росія може показувати свій абсолютний суверенітет, я наголошую на слові абсолютний, по відношенню до будь-якої іншої країни в світі, починаючи від Китаю, закінчуючи Сполученими Штатами Америки. І плюс те, що тут задіяна Білорусь, це для Росії дуже важливо, тому що вони демонструють Китаю про те, що попри всі старання КНР, Білорусь досі знаходиться більше в сфері впливу Росії, ніж в сфері впливу Китаю. Тому це теж такий, скажімо так, певна така зона напруження, як би там хто про це не говорив, між Китаєм та Російською Федерацією. Хоча, звичайно, головний реципієнт цих всіх навчань – це Європа і це Україна. Тому що Росія почала достатньо активно останній місяць розігрувати ядерну карту і починає достатньо активно лякати і шантажувати світ майбутніми ядерними речами, яких, з моєї точки зору, ми не побачимо, на щастя. Але, тим не менше, вони грозити ядерними ударами, на жаль, будуть продовжувати.
2: Так, ну і ще про російсько-китайські відносини. Ви неодноразово згадували в наших ефірах, що Китай дуже зацікавлений у арктичному торговому шляху, але поки що Росія не дуже хоче пускати туди Китай. Наскільки вірогідно, що Путін зараз змушений буде погодитися на дозвіл китайцям будувати якусь там логістичну портову інфраструктуру? Цей Арктика в російсько-китайських відносинах. Як ви це бачите?
20: Ну, він повинен це

0: санкцій, можливо, гроші, можливо, ще щось, запустити і одних, і інших, але запустити когось одного, це означатиме те, що він робить певний перекос в одну сторону. Чи готовий зараз Путін іграти в цю гру? Ну, поки що в нього не настільки критична ситуація, на всякому разі, не виглядає вона настільки критичною, щоб він зіграв зараз в цю односторонню гру. Але те, що турбулентність в Росії може прискорити певні процеси між Росією та Китаєм в цьому питанні, це теж вірогідність така існує. Але, повторюся, він за це буде просити щось неймовірно дороге і неймовірно багато. Чи дійдемо ми до якогось меморандуму, цілком реально, чи дійдемо ми до якихось реальних речей, поки що це виглядає, ну, чесно кажучи, як малореалістична історія. Але, повторюся, нинішня економічна і навіть частково політична, тобто соціально-політична турбулентність, яка є в Росії, вони можуть прискорювати ці процеси.
1: Так, ну і, власне, та турбулентність, а особливо реакції недорогих москвичей після того, як 17 травня туди прилетіло, і от уже почали публікуватися деякі матеріали, що у Путіна немає взагалі плану закінчення війни. Навколо нього уже, ну, якщо по Москві і по Підмосков'ю уже прилітає, то це, ну, умовно, якраз і спонукає тамтешнє населення думати, що цар уже не настоящий, і якоїсь там швидкої побєди і СВО по плану теж не дуже виглядає. Наскільки оці атаки, от саме по Підмосков'ю і Москві, могли спрацювати на зміни в, ну, в ставленні населення?
0: Ну, вони, безумовно, є ще одним камінчиком в цій стіні, яка змінює ставлення великих мас російського населення до Володимира Путіна. Я вважаю, що станом на зараз це те, що неможливо виміряти, на жаль, соціологічно, але, як на мене, в 2026 рік він є зламним роком, тому що фактично от зараз на наших очах відбувається великий злам в головах, напевне, десятків мільйонів, правильно говорити, людей, які починають розуміти, що війна буде тривати доти, доки при владі знаходиться Володимир Путін. І от саме таке формулювання, наскільки можна судити по посередкованих речах і по певних речах, які робить Кремль, реально турбує Кремль, і внутрішній блок Кремля думає, як перенаправляти всі ці речі. Ну і, між іншим, останні інформаційні кампанії, які робить Російська Федерація, коли вони пробують звинувачувати черговий раз Україну в тому, що саме Україна зриває переговори, це якраз от із цієї ж серії, з цього ж фільму. Тому, повторюся, на сьогоднішній день мільйони, десятки насправді мільйонів людей в Росії починають розуміти, що головним джерелом незакінчення війни являється Володимир Путін.
1: Окей, а те, що їм уже ця війна підходить все ближче, і навіть з'являються заяви, ну, якогось, я раніше не чув про існування такого депутату Держдуми Сулейманов, він сказав, що треба швидко закінчувати СВО, офіційно 40% федерального бюджету – це оборона і безпека, про який розвиток, інвестиції, капіталовкладення можна говорити. Ні танки, ні снаряди не мають споживчої вартості, економіка їх виробляє, але населення їх не споживає. Чому тепер почали дозволяти таку, знаєте, дерзость?
0: Ну, це дозволив собі сам Сулейманов. Тобто він депутат від Компартії, і він сказав це на свій страх і ризик. Чому він це сказав? Тут можна тільки здогадуватись, починаючи від того, що міг просто ляпнути, а хоча я не думаю, що тут є щось інше, я не думаю, що тут є якийсь там складний замисел Зюганова, який послав Сулейманова, щоб той щось подібне говорив. Тому що він ляпнув те, що ляпнув, та й усе. Поки що це не системна історія, і поки що це речі, за які, звичайно, нам приємно хапатися, які є великою частиною просхитування ситуації всередині самої Російської Федерації. Але, повторюся, поки що це не війна проти Путіна, і це навіть не війна проти війни, вибачте за тавтологію. Поки що це спорадичні речі, які можуть вилитися в більш масштабні, скажімо так, медійні прояви еліт, а можуть і, в принципі, зупинитися на тому рівні, на якому вони є зараз.
1: Ну, тобто сказав, забули. Добре, що тоді щодо свіжої інформації, яку напередодні оприлюднив російська служба зовнішньої розвідки. Вони, по-перше, сказали, що країни Балтії на

0: дають повітряні коридори для атак українських безпілотників по Росії. Далі у них була інформація, що якісь військовослужбовці сил безпілотних систем українські нібито вже перебувають в Латвії. Вони там перераховують навіть на яких військових об'єктах перебувають нібито українські дроноводи. І відповідно... Там ще й застерігають, що всі координати цих місць відомі і там попереджають, щоб не влаштовували якихось провокацій. В об'єднаному командуванні сил НАТО заявили, що ні, ніяких коридорів ми не надаємо. І якби ми надавали, то ми би не збивали ці безпілотники. Ну і це сталося після інцидентів в Естонії. Але оця інформація про нібито провокації з боку Литви з тим, що українські військові... Там з території Латвії, точніше, будуть запускати безпілотники по російській території. Навіщо їм це зараз? Навіщо їм лякалки для балтійських країн?
1: Ну, в принципі, вони продовжують ту ж кампанію, яку вони розпочали приблизно 3-4 місяці тому. І ця кампанія насправді зводиться до того, що потрібно весь час тероризувати, перш за все, балтійські країни тим, що Росія може в будь-який момент напасти, з тим, щоб змушувати європейців до певних до переговорів. А після того, як розпочалася війна в Ормузькій протоці, це стало особливо важливим для Російської Федерації, тому що росіяни виходять із того, що війна в Ормузькій протоці може тривати достатньо довго, а ближче до початку опалювального сезону в Європі може виникати дефіцит енергоресурсів. І, власне кажучи, їхнє сподівання, що Європа може частково почати думати над зняттям санкцій. І тому їм потрібно грати, як вони вважають, в дві руки. З однієї сторони лякати, з іншої сторони продовжувати лінію на те, що знімаєте санкції, купуйте російські енергоносії і вам буде щастя. І таким чином з двох сторін стараються підштовхнути Європу до того, щоб вона була з однієї сторони деморалізована і перелякана, з іншої сторони, щоб вони вважали, що немає іншого варіанту, ніж зняття санкцій і закупівля російських енергоносіїв.
0: Напередодні британський уряд ухвалив рішення, що тепер можна купувати британським компаніям нафтопродукти, вироблені з російської нафти, але перероблені у третіх країнах. Ця історія, це теж британці розуміють, що треба вже готуватися до опалювального сезону і в даному випадку санкції проти Росії менш важливі, ніж купити бензин, я не знаю, у кого, у індійців вони його куплять, чи у угорців. Як ви це бачите?
1: Саме так, як ви кажете, це якраз частина оцієї от кампанії, про яку я щойно говорив. Тобто вона, на жаль, буде мати своє продовження. І нам треба до цього, насправді, як мінімум, треба аналізувати ситуацію, треба розуміти, що подібні речі можуть з'являтися і в інших країнах Європейського, і в інших країнах, Британія не входить в Європейський Союз, але я маю на увазі, що в інших країнах Європи, і перш за все в Європейському Союзі. Розрахунок росіян, і тут вони насправді мають велику рацію в тому, що Трамп не збирається відкривати Ормузьку протоку. Трампу справді вигідно продовження цієї війни, тому що американські компанії, якщо все буде йти так, як воно йде зараз, теоретично отримують прибуток плюс 100% порівняно з 2025 роком. Тобто нафтові компанії США отримують просто шалені надприбутки порівняно із попереднім роком. І тому росіяни розуміють, що нафта із Перської затоки буде так чи інакше, енергоносії з Перської затоки буде так чи інакше заблоковані, і європейці ближче до зими можуть відчути дефіцит енергоресурсів. Навіть питання буде не в ціні, а питання буде в дефіциті. І це буде одним із найглобальніших викликів для європейської солідарності з приводу підтримки України, з приводу незняття санкцій з Російської Федерації.
0: Ну і американці, а з іншого боку і росіяни намагатимуться з кожною країною говорити окремо, щоб якраз не допускати оцієї європейської єдності?
1: Ну, безумовно, тобто, в принципі, вони вже почали, ну, американці менше, але росіяни вже почали це робити, і, в принципі, можна буде помічати фактично в усіх країнах Європейського Союзу свою направлену безпосередньо на цю країну відповідну інформаційну кампанію про те, що навіщо нам мерзнути взимку, коли можна купити дешевий російський газ. І я повторюся, це може стати одним із дуже серйозних викликів для європейської єдності з приводу підтримки України і з приводу незняття санкцій з Росії.
0: Що ж, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Говорили і про очікування від візиту Путіна до Сі Цзіньпіня. Цікавий аспект про те, що, як сказав наш гість, китайські бізнеси дуже легко підписують будь-які декларації, чи там меморандуми про наміри, чи що ось подібне, але потім між підписанням цієї декларації чи меморандуму і відповідно якимись реальними контрактами і реальними діями може тривати, ну, цей період може тривати роки, а іноді навіть і десятиліття. Основна історія, ну, зараз для Путіна, як знову ж таки обговорювали, що разом з Путіним поїхали, зокрема, і керівники усіх великих російських державних компаній, зокрема і Росатом, і Роснефть, і Газпром, керівниця Центробанку російського там, тобто вони розраховують на якусь широку рамку, говорять про там 40 якихось угод, які мають підписати. Відповідно, будемо стежити, і уже в ефірах моїх колег будуть якісь підсумки, будуть якісь заяви з російського боку, з китайського боку. Ну і відповідно говорили про те, як в Росії зараз, ну точніше в Кремлі зараз, сприймають те, що недорогим москвичам якось не дуже добре, коли по їхніх будинках і по їхньому регіону починає прилітати, і оця зміна, яку, як сказано, важко дуже виміряти соціологічно, але менше з тим, вона вже відбувається в головах у десятків мільйонів російських мешканців про те, що війна буде тривати стільки, скільки Путін буде при владі. І основною причиною незакінчення війни, незакінчення оцього так званого СВО є, власне, сама фігура Владимира Путіна. Що, шановні, маємо вже потроху закінчувати. Зараз тільки підсумки голосування. Ми вас запитували, а чого ви очікуєте від візиту Путіна до Китаю? Варіант про те, що буде наказ від Сі Цзіньпіна зупиняти війну, обрали 8%. 28% очікують остаточної капітуляції Росії перед Китаєм. Ну і майже 2/3 обрали варіант про те, що там буде трохи економіки і трохи загальних заяв. 64%. Дякую всім, хто проголосував, дякую всім, хто слухав і дивився наш ефір. Ми побачимось завтра зранку. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси». Знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Перше від початку повномасштабної війни українські військові перевершили російську армію за кількістю наступальних дій. Водночас у командуванні попереджають, Росія може готувати новий наступ з півночі, що може призвести до розширення лінії фронту. У Збройних силах також готують масштабні зміни для військових. Йдеться про нову систему ротації, відстрочок та звільнення, залежно від терміну служби на передовій. Крім того, планують запровадити короткі контракти на 6, 9 і 10 місяців. Мінімальне грошове забезпечення має становити 30 тисяч гривень. У Збройних силах також продовжують перехід на корпусну систему і створення нових корпусів з підрозділами безпілотних систем. Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку нової комплексної економічної стратегії для України. За словами глави держави, документ має сприяти економічному зростанню, створенню нових робочих місць та допомогти людям залишатись і працювати в Україні. Це питання Зеленський обговорив з прем'єром Юлією Свириденко, урядовцями та представниками Офісу президента. Країни Великої Сімки пообіцяли і надалі підтримувати Україну фінансово та працювати над новими механізмами допомоги. Про це йдеться у спільному комуніке міністрів фінансів та керівників центробанків G7 після зустрічі, що відбулася напередодні. Країни G7 підтвердили підтримку нашої країни, а також готовність посилювати економічний тиск на Росію, зокрема в енергетичному та фінансовому секторах. Водночас партнери наголосили на важливості продовження реформ в країні. Серед ключових вимог – боротьба з корупцією, детінізація економіки та поступове обмеження податкових пільг, зокрема звільнення від ПДВ. Окремо G7 не повідомила про намір допомогти з фінансуванням ремонту захисного конфайнмента Чорнобильської АЕС після російської атаки. Нагадаю вам, попередня вартість робіт оцінюється щонайменше у 500 мільйонів євро. Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий стандарт медичної допомоги для людей із суїцидальною поведінкою. Як пояснило у Державному експертному центрі МОЗ, нові правила дадуть змогу медикам швидше помічати ризик, правильно оцінювати психологічний стан людини та надавати необхідну допомогу. Також підтримку зможуть отримати рідні та близькі пацієнтів. У МОЗ зазначають, стандарт створили на основі доказової медицини та міжнародного досвіду. Окрему увагу приділили дітям і підліткам, які особливо вразливі через війну та стрес. Ну і зауважу, що відповідний документ уже оприлюднили на сайті Державного експертного центру. А в застосунку «Армія Плюс» стартувало нове опитування для військовослужбовців щодо знання іноземних мов. Як пояснили в Міноборони України, завдяки цьому опитуванню важливо визначити військових, які володіють іноземними мовами та мають досвід використання під час служби, навчання або роботи зі штабами. Також у війську хочуть дізнатись, хто готовий служити разом з іноземними військовими. В оборонному відомстві кажуть, ці дані дадуть змогу ефективніше залучати таких фахівців до спільних завдань, а також створити проходити мовні курси безпосередньо за стосунку «Армія Плюс». Ну і пройти опитування військові можуть до 28 травня у відповідному розділі «За стосунку». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Володимир Фесенко, політолог. Володимире, мої вітання, доброго дня.
8: Доброго ранку, вітаю вас.
7: Ми з вами, звісно, встигнемо сьогодні поговорити і про Андрія Єрмака. Ми вже частково говорили про нього в ефірах. Я лише скажу, що завтра Єрмак подав, його адвокати подали апеляцію на запобіжний захід, і завтра апеляційна палата Вищого антикорупційного суду буде розглядати цю скаргу. Адвокати вважають, що жодного запобіжного заходу не має бути для Андрія Єрмака. Але я, Володимире, дозвольте, почну з іншого. Якось не знаю, чи це співпадіння, чи ні, але достатньо серйозно активізувалися антикорупційні органи. От вчора ми спостерігали за тим, як обшуки проводилися у Верховному суді і в кількох, я так розумію, чинних і колишніх суддів Верховного суду. Сьогодні з'явилася інформація про те, що одразу кілька обласних, у трьох обласних управліннях поліції так само йдуть обшуки. Не знаю, медіа писали деякі без джерел верифікованих, що нібито і глава Нацполіції пішов у відставку, але я поки що підтверджень цієї інформації не знайшла. Можливо, коли ми опублікуємо цей ефір, то вже буде якась інформація. А що ви думаєте про таку активізацію антикорупційних органів? Чи це пов'язано з тим, що, можливо, головна людина в країні, майже головна, остаточно ослабла? Чи це просто співпадіння?
8: Ні, я б не прив'язував все до Єрмака. Знаєте, от у нас була така тенденція, все, що було в українській політиці, ну, коли Єрмак був головою Офісу президента, все пов'язували і пояснювали Єрмаком. Да, Єрмак багато на що впливав і був другою за впливом людиною в країні, але не все було пов'язано з Єрмаком. Точно також і зараз. Не всі дії НАБУ треба прив'язувати до справи Єрмака. Ну, щодо Верховного суду України, я просто нагадаю, тому що схоже, що вже про це забули. Перша гучна справа НАБУ при нинішньому керівництві НАБУ і САП – це була справа Князєва, голови Верховного суду України, якого спіймали на великому хабарі. Ну, там, наскільки я пам'ятаю, йому пропонували близько 2 мільйонів доларів за сприяння по конкретній справі. Отримав він близько 1 мільйону, його схопили на гарячому. Далі була угода зі слідством, я так розумію, і його відсторонили. Справа ще, я так розумію, остаточно не закрита. І от те, що вчора відбулося, це продовження цієї справи. Наскільки я пам'ятаю, ще тоді було повідомлення, що з Князєвим були пов'язані деякі інші члени Верховного суду. Чому лише за 2 роки це відбулося? Чи з'явилися нові обставини, чи якесь продовження цієї справи? Не знаю. Тут можуть дати пояснення лише представники НАБУ, але я думаю, що, ну, скоріше за все, це окрема гілка розслідувань НАБУ. Ну, я вам скажу, насправді є багато чим займатися нашим антикорупційним органам. У нас, на превеликий жаль, корупція ж виникла не зараз, не при Зеленському. Масштабна корупція, корупційні зв'язки, тіньові зв'язки великої політики і великих грошей, скажімо так, масштабна корумпованість судової системи, не лише Верховний суд, до речі, який був обраний, зокрема і Князєв, за конкурсною системою. Да, але взагалі, бачите, на жаль, вона теж не є абсолютним запобіжником. Правоохоронні органи, там рівень корумпованості теж достатньо високий, і це давня проблема ще з кінця 90-х років, а можливо і раніше. Просто в 2000-ні роки це стало системою. І от цю систему треба ламати зараз. В принципі, на це потрібні достатньо серйозні зусилля і багато часу. Тому я думаю, що не варто дивуватися, чи там вважати великим сюрпризом якісь нові розслідування НАБУ. Головне, щоб це було системно, взаємно пов'язано.
7: Я лише нагадаю, що взагалі Всеволод Князів, от колишній суддя, головний суддя Верховного суду, він взагалі вважався таким доволі прогресивним суддею, доброчесним суддею. І, звісно, от ви зараз нагадали цю стару справу. Якщо хтось про неї забув, то можливо я нагадаю лише один епізод, розкладені 3 мільйони доларів на дивані. Бо ця фотографія облетіла тоді весь інтернет і всі медіа. І ось ці 3 мільйони доларів в дивані, це якраз таки знайшли у Всеволода Князєва. І наскільки я розумію, дійсно, можливо, він пішов на якусь там угоду зі слідством і зараз просто здав, якщо так можна сказати, там інших, можливо, дотичних до цієї справи, до корупції у Верховному суді. Ви сказали, що корупція там виникла не за президента Зеленського, тут я з вами абсолютно згодна. Просто за президента Зеленського, якби президент Зеленський обіцяв зробити все можливе, щоб подолати це явище. Ми пам'ятаємо ось ці його ранні заяви, його візит до антикорупційних органів, де він публічно давав зелене світло тодішнім керівникам САП і НАБУ, щоб ті боролися з корупцією і не оглядалися ні на кого і ні на що. Ну, а потім відбулася така дивна трансформація, яку ми споглядали минулого року влітку. Тепер щодо Єрмака. Завтра буде оскаржувати запобіжний захід пан Андрій Єрмак. Все-таки 140 мільйонів гривень – це велика застава. Скажіть, Володимире, що вас найбільше здивувало, якщо ми говоримо про політичні наслідки, якісь уроки. Що вас найбільше здивувало у справі Єрмака, якщо вже зараз тижневої перспективи на неї подивитися? І взагалі не просто в справі, в цьому всьому кейсі. І те, як довго збирали заставу, і те, що ніхто не висловив слів підтримки, здається, лише Єлизавета Богуцька, народна депутатка, публічно висловила підтримку Єрмаку. І те, що президент понад тиждень мовчить. От все загалом, що вас найбільше дивує?
8: Дивіться, ну, якщо можна, я спочатку декілька слів скажу, тому що сьогодні важлива дата. 7 років президентства Зеленського. О, і от точно. Ви це згадали так побіжно. Насправді, я думаю, що це цікава тема для окремої розмови. Так от, я просто зазначу. З президентством Зеленського, зокрема, з боротьбою з корупцією, пов'язано чимало парадоксів. От його взагалі президентство, я думаю, що воно залишиться в історії як найбільш незвичне і для нашої політичної історії, можливо, і для всесвітньої також. І от парадокси які? Він же прийшов як антисистемний кандидат до влади, але врешті-решт змушений був, я не думаю, що це був свідомий вибір, але змушений був пристосуватися до системи. І система, зокрема, через людей в його найближчому оточенні, вона взяла його під контроль. Я, знаєте, так трохи іронічно, можливо, скажу, такий парадокс, іронія долі. Людина, яка роками висміювала українську політику, так от, вона стала жертвою цієї української політики, зокрема, в тому сенсі, що українська політика помстилася Зеленському. Вона його зробила своєю частиною і заручником своїх проблем. Зокрема, і нашою одною з головних політичних проблем – це корупція. І от Зеленський, який, наприклад, був кандидатом миру, але врешті-решт став лідером воєнного часу. От бачите, який теж контраст. Людина, яку вважали маріонеткою Коломойського, Коломойський зараз в в'язниці. Але справа Коломойського і, ну, скажімо так, залишки олігархату українського не залишаються. Хоча Зеленський, скажімо так, значною мірою зменшив вплив українських олігархів на нашу політику. Але головне, от система. Система залишилась, частиною якої є корупція. Оце урок на майбутнє. Тому що Єрмак – це, я б сказав, дрібна деталь цієї системи. Такі, як Єрмак, з'являються неминучо при кожному президенті, в різних формах, на різних посадах. Так що, от я знов-таки, я не прихильник все зводити до проблеми Єрмака. Президентство Зеленського – це урок того, як не можна покладатися на вцілення народних стереотипів. От що головне реалізувати те, що хоче народ, і все буде гарно, все буде вирішено. Наша практика свідчить, що все набагато складніше, і швидких рішень для розв'язання системних проблем української політики, на жаль, немає. І тут потрібна системна робота і тривалий час. Щодо Єрмака. Що мене здивувало, ну, можливо, як і багатьох, це те, що Єрмак виявився не готовим до того, що йому доведеться сісти в СІЗО, не готовий до того, що треба заплатити достатньо велику, хоча далеко не рекордну заставу. Ну і те, що його не підтримали публічно, в першу чергу в політичному середовищі, отут я якраз не здивований. Єрмак був політичним одинаком. Я постійно про це казав. От всі ці знов міфи, вигадки, що є команда Єрмака, нема у нього команди. Люди, яких він призначав, це не є його команда. І значна частина цих людей, коли Єрмака посунули, я думаю, що вони зіткнулися з полегшенням і думали, що ага, от зараз буде більше свободи. Виявилося, що Єрмак спробував відновити свій вплив. І думаю, що хай опосередковано, фоново, але це одна з причин, чому і з'явилася кримінальна справа проти Єрмака. Ну, я маю на увазі підозру по кооперативу «Династія». Безумовно, це не причина, це, скоріше, фоново вплинуло. Але я думаю, що багато людей в країні, і не лише в опозиції, а й в президентській команді, були зацікавлені в тому, щоб Єрмак знов опинився під ударом, щоб токсичність Єрмака знов стала відчутною, в першу чергу, для самого президента Зеленського, і щоб Єрмак змушений був захищатися, захищати самого себе, а не відновлювати свій вплив на українську політику. А те, що він одинак, от якраз тут я абсолютно не здивований, тому що в політичному середовищі, я думаю, що у нього ворогів і недоброзичливців набагато більше, ніж людей, які були його реальними союзниками. І те, що його підтримали більше люди з неполітики, це от якраз показово. І взагалі це теж закономірність. Як тільки людина втрачає свій вплив у владі, він дуже швидко втрачає більшість своїх так званих друзів в лапках.
7: Ви знаєте, в нас нещодавно був народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський, він взагалі сказав таку тему, що з людьми, ну, що в політичних кулуарах, якщо я правильно його зрозуміла, там чи в лавах політичної сили президента, всі вважають, що якщо якусь людину не любить Єрмак, то це нормальна людина, і з нею можна мати справу. Ну, ось таке откровення від народного депутата, від «Слуги народу», чесно кажучи, ну, я не очікувала. Але той факт, що ніхто взагалі не висловив підтримки, це теж доволі показово. Два слова про заставу. Як ви думаєте, а чому, я розумію, можливо, дилетантське питання, але я не можу його не спитати, не задати, а чому Володимир Зеленський взагалі ніяк, не буквально там не долучився до застави і не, ну я не знаю, не закликав, можливо, враховуючи, що існує презумпція невинуватості, інших це зробити. Хоча би тому, от я нагадаю, можливо, хтось забув, Володимир Зеленський вже заперечував, що він звільнив Єрмака через ймовірну корупцію. Він казав, у мене були інші якби підстави, а які інші ми не знаємо. І ми взагалі не знаємо там позиції президента по Єрмаку. Але ну, медіа пишуть, що, можливо, президент міг сприяти збору заставі, але там сам ніяк взагалі не долучався. Чому настільки ось така абсолютна відстороненість?
8: Ну, відстороненість – це частина тактики. Єрмак став токсичним. Зверніть увагу, коли Єрмака звільнили, да, Зеленський коротко це прокоментував, ну, тому що йшлося про керівника його офісу, і тут неможливо було не коментувати. Так чи інакше треба було вирішувати проблему, але він мінімально, вкрай мінімально реагував на тему Єрмака, причин його звільнення. Ну, на той момент, нагадаю, і не було підозри Єрмаку.
7: Так.
8: Крім того, теж відомий факт, що звільнення Єрмака, воно ж сталося не тому, що сам Зеленський це вирішив. Да, був формальний привід обшуку Єрмака, обшук НАБУ, і ризик того, що продовження цієї справи, якщо б Єрмак залишався на посаді, воно могло б спричинити політичну кризу в країні. От я вважаю, що от зараз ну, ризику політичної кризи немає. Кризові тенденції, да, можуть проявитися різноманітні політичні проблеми, потенційні ризики для Зеленського, не стільки навіть справою Єрмака, скільки справою кооперативи «Династія» на перспективу. Але на той момент от ризик був великий. І вирішальним чинником стала частина команди Зеленського, люди, які з команди президента, які прийшли до нього, так звані заколотники, як їх називаються, і його переконали, що або треба звільняти Єрмака з посади, щоб не було політичної кризи, яка б зачепила неминучий президента Зеленського, або... І що таким чином можна відновити або зберегти відносну політичну стабільність, або будуть великі ризики. Ці люди відомі, це і Буданов, Арахамія, Федоров, Малюк, кажуть. І Зеленський, я думаю, що зрозумів їх логіку, ну, треба відзначити, у Зеленського є така чуйка, як кажуть в українській політиці, така інтуїція, він відчуває ризики, і коли треба зробити кроки назад. От як він зробив влітку минулого року, коли зрозумів, що ініціатива закону проти НАБУ, вона теж створює ризик політичної кризи і кризи в стосунках з партнерами. Він змушений був відступити. Так і з Єрмаком. Зараз схожа історія. Єрмак, після того, як отримав підозру, став токсичним не лише інформаційно і політично, але й юридично. І тому тактика відсторонення від цієї справи, мовчання цієї справи, як кажуть піарники, це дуже ефективна тактика. Якщо б Зеленський почав коментувати, а тим більше, якщо б він заплатив заставу або там публічно підтримав Єрмака, все, він був би прив'язаний інформаційно і політично до Єрмака. І весь той негатив, та токсичність, яка є зараз з Єрмаком, вона б значною мірою була перенесена і на Зеленського. Так що вони обрали з точки зору тактики для себе достатньо, скажімо так, правильну лінію поведінки. Я це чув від багатьох піарників. Інша річ, так чи інакше, ця тема все рівно буде ризиком для президента. Все рівно про це будуть згадувати. І я вважаю, що не лише от історія з справою Єрмака, але і Міндічгейт в цілому, і особливо от історія з кооперативом «Династія» – це міна сповільної дії для Зеленського. Вона може вибухнути не зараз, а пізніше. А справа Єрмака, вона, підштовхує Зеленського, можливо, до нових певних змін. От я сьогодні, от ви згадували про медіа. Ну, я скажу, якщо це не суперечить правилам Радіо НВ, да, ну, «Українська правда» написала сьогодні про Єрмака, про справу Єрмака. І там таке питання: а як це вплине на президента Зеленського? От моя відповідь дуже проста. Вона вплине. Можливо, ще сильніше, ніж відставка Єрмака. Там зміни були організаційні. Зеленський створив нову, скажімо так, новий формат системи стримування противаг в своєму оточенні. Він замінив Єрмака. Не Буданов, а сам Зеленський. Да. І його недовіра до людей в своєму оточенні, вона зросла. От зараз, в нинішній ситуації, я думаю, що його недовіра до людей у власному оточенні, до НАБУ, до судової системи ще більше зросла. Я думаю, що Зеленський відчуває, що на перспективу є ризики і для нього особисто. І тому він змушений буде думати про те, яким чином підстрахуватися на майбутнє. І один з елементів підстраховки – це, зокрема, дистанціювання від Єрмака. Єрмаком доведеться пожертвувати Зеленському, незважаючи там, я не знаю, там, на давні особисті стосунки, там, дружні, мабуть, стосунки. Да, але політика жорстка річ, іноді доводиться жертвувати і друзями. І багато, до речі, іронії в зв'язку з цим згадують Лі Куан Ю, що треба заради боротьби з корупцією пожертвувати трьома своїми друзями. Ну от це і відбувається. До речі, якраз по справі Міндічгейт три друга, або приятелі, не знаю, як там реально було, але і Єрмак, Міндіч, і Чернишов, от Зеленському доводиться жертвувати ними заради власного політичного порятунку, ну і заради збереження хоча б відносної політичної стабільності в країні в умовах війни, що важливо. Так що, безумовно, це вплине на Зеленського. Це не призведе до якихось там помітних і кардинальних змін вже відразу, але от саме недовіра Зеленського до багатьох людей в системі влади, вона точно зросте.
7: Ви статтю, яку ви згадували на «Українській правді», там та політичний оглядач Роман Романюк задавався питанням, чи зміниться влада Зеленського після арешту Єрмака. Тому можна зайти і почитати так само. В мене кілька таких ремарок і запитань. Дивіться, от ви згадали Лі Кван Ю і про трьох друзів. Ну, є різниця, тому що мені здається, той факт, що три друзі президента сіли на лаву підсудних, хтось буквально, хтось там в бігах, це ж не заслуга президента. І це ключова Безумовно. Відмінність, мабуть, від Лі Кван Ю, якого зараз всі люблять згадувати. Це сталося не завдяки президенту, а скоріше всупереч. І навіть президент, як зараз ми бачимо, доклав зусиль для того, щоб це не стало відомо на загал. Мені здається, про це варто сказати.
8: Ну, дивіться, воно ж стало відомим.
7: Так, але не завдяки
8: можна ж було
7: президенту.
8: І боротися там, і робити те, що намагалися робити, те, що, мабуть, кажуть, що радив Єрмак, от починати війну з НАБУ. Але Зеленський зрозумів, що ну, це точно буде помилкою. Але щодо Лі Кван Ю, я справедливості заради скажу, насправді не все так просто із сінгапурським режимом.
7: І
8: люди, які
7: демократично
8: знають історію Сінгапуру Лі Кван Ю, вам скажуть, що, наприклад, в Сінгапурі використовували корупційні гроші з Індонезії. Ну, тому що гроші не пахнуть. І хто став наступником, спадкоємцем Лі Кван Ю? Його син. Да, і те, що це був авторитарний режим. Давайте і про це згадаємо. Тому от я противник будь-якої міфології, противник схем, де є янголи і є дьяволи. В житті все набагато складніше. І в більшості випадків, особливо коли йдеться про політику, в одних і тих людях може бути і чорне, і біле, і багато відтінків, не лише сірого. Так що в цьому сенсі я не хочу в даному випадку підтримувати цей міф, от бачити, як це було в Сінгапурі. Там теж було не все так однозначно. Але те, що Зеленський, безумовно, не він посадив Єрмака в СІЗО, це НАБУ. НАБУ стає, от це теж цікава тема на майбутнє, подивимося, як воно буде розвиватися. НАБУ, безумовно, виконує свої професійні функції, але що цікаво, НАБУ все більше сприймають як політичного суб'єкта. Який як суб'єкта, який впливає на політичні процеси в країні, який пов'язаний, і оце точно можна підтвердити, я у всякому разі це бачу на власні очі, який пов'язаний з конкретним політичним середовищем, з деякими політиками, з деякими громадськими діячами. В цьому сенсі хай не прямо опосередкована, але НАБУ виступає в ролі такого непрямого тіньового політичного суб'єкту, і це буде створювати серйозні політичні протиріччя, зокрема і в сприйнятті не всіх, але деяких антикорупційних справ.
7: Я ще хочу додати, я не хочу, щоб ми молилися на той чи інший правоохоронний орган, але також підкреслювали і підсвічували якісь недоліки. От, наприклад, є свіжа статистика, аналітика, так, що за минулий рік 97% справ про корупцію обійшлися штрафом для ну, там, потенційних тих, хто зловживав, підозри мали або мали статус обвинувачених. І штрафи – це те, за що критикують так часто НАБУ, що їхні фігуранти справ не йдуть у в'язницю, а відбуваються штрафами, донатами на ЗСУ і так далі. Це інша велика тема, але я точно буду тримати на олівці. Ми
8: власне, можна буквально декілька слів? Правильно, що ви про це сказали, але я вважаю, що це не головна проблема. Там більше йдеться про корупцію на середньому рівні. От про справи антикорупційні на середньому рівні. Але от тут же ж справи не в критиці НАБУ. НАБУ зараз дуже активізувалося, і я думаю, що варто підтримувати їх таку активність. От наші європейські партнери підтримують. Але в чому проблема головна буде? Зокрема, і по справі Єрмака, і по багатьох інших справах. Це те, що у нас наш кримінально-процесуальний кодекс, який от через інститут застави дає можливість на час слідства, скажімо так, використовувати, мабуть, як подейкують, корупційні гроші для виплати цієї застави. По-друге, і фінмоніторинг, на жаль, працює суто формально. По-друге, і це от теж велика проблема, тому що викликає роздратування людей, судові справи можуть затягуватись на роки. От нагадаю, одна з перших резонансних справ НАБУ, яка починалася ще в 15-16 роках, справа Миколи Мартиненка. Досі нема судового вироку. По Насірову лише от минулому року з'явилися, а по Мартиненка і так немає вироку. І думаю, що справа Єрмака це теж дуже надовго. І оце людей дуже, скажімо так, викликає у них дуже сильні негативні реакції. Чому немає вироків по таких резонансних корупційних справах? Чому вони так довго тривають? І без зміни законодавства, я думаю, що посилення ефективності боротьби з елітною корупцією, на жаль, не буде.
7: Я вам тоді нагадаю, я боюся зараз помилитися, який це був рік, можливо, 19-й, може 20-й, може 21-й. Здається, це було все-таки до повномасштабної війни. Володимир Зеленський вносив, здається, як невідкладний законопроект у Верховну Раду про те, щоб скасувати застави для корупціонерів. І де цей закон, уже всі забули, законопроект загубився і ніхто навіть не згадує. Ну, ми згадуємо, звісно, але це власне, ще один така обіцянка, яка звучала від президента і не була втілена. Варто нагадати.
8: Я перепрошую, як коротко відповім, да, час завершується. Я навіть від деяких народних депутатів чув таку думку, ну, не публічно. А навіщо змінювати оцей кримінально-процесуальний кодекс Портнова, відмовлятися від застави? А раптом це торкнеться і мене, або нас, ну так кажуть депутати. І воно ж торкається. Зараз декілька десятків депутатів парламенту під справами НАБУ. І саме тому вони не хочуть змінювати законодавство, цей кодекс. Я думаю, що це треба зробити, але тоді, коли оновиться склад парламенту, от тоді буде на першому етапі невеличке вікно можливості для необхідних законодавчих змін.
7: Стежимо і за справою Андрія Єрмака, і за всіма іншими справами, в яких де фігурують топ-посадовці або наближені до них люди, чинні чи колишні. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
9: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя, де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні за останню добу знову зросли ціни на бензин на АЗС. Подорожчання становить від 50 копійок до гривні за літр, залежно від виду пального. Зокрема, частина мереж підвищила вартість усіх або окремих марок бензину, тоді як ціни на дизельне пальне та автогаз переважно залишились без змін. Водночас одна з великих мереж не змінювала цін взагалі. Найбільше зростання зафіксовано на преміальних марках бензину, вони додали в ціні близько гривні за літр. У Чехії планують посилити умови отримання гуманітарної допомоги для українських біженців. Зокрема, українці повинні будуть працювати, вести власну справу або перебувати на обліку в службі зайнятості. Також для отримання виплат людям, ймовірно, доведеться перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів на місяць. У чеському МВС кажуть, таким чином прагнуть зменшити зловживання соціальною допомогою та мотивувати людей самотужки забезпечувати свої потреби. Ну а Сполучені Штати скоротили кількість бойових бригад у Європі з 4 до 3, повідомив речник Пентагону Шон Парнел. За його словами, у зв'язку із цим тимчасово затримується процес розгортання американських військ у Польщі. Також Парнел розповів, що Міністерство оборони США проаналізує власні потреби та здатність європейських союзників робити внесок в оборону Європи і визначить, де розташує американські сили. Я вам нагадаю, на початку травня Дональд Трамп наказав вивести 5 тисяч американських військових із Європи. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
12: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка на лікарський засіб перед застосуванням, необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
18: Україну змінюють люди поруч.
19: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
18: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
19: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
18: Волонтери, громадські активісти, священники.
19: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
18: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
20: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
21: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
20: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і з нами вже є Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і представник комітету, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго дня, вітаю вас.
0: Доброго дня, Власта. Доброго дня всім.
7: Я почну, трошки проаналізуємо інтерв'ю Олександра Сирського, яке він дав учора. Прозвучало кілька цікавих тез. Я почну ось із чого. Він сказав, коли в нього запитали про те, наскільки реальний там напад, ще один черговий повторний напад із боку Білорусі, то він сказав, що це цілком реально. Він сказав, що є там дані розвідки про таку можливу загрозу, що можливі операції на півночі, що це цілком реально. Я вас хочу поточнити. Це, ну, не те, щоб фігура мови, але це таке, як, знаєте, ну, звісно, реально, поки триває війна, все реально. Чи щось цього разу змінилося і якісь інші, умовно кажучи, ви бачите ознаки, ризики, що цього разу більш реальніше, аніж зазвичай?
0: Ну, я думаю, що якщо ми зараз говоримо за Білорусі, те, що там відбувається, то не те, що там прямо зараз реальніше, але якраз зараз ми бачимо, що Путін тисне на Білорусь як ніколи. Якщо раніше вони на початку 22-го, на початку повномасштабного 22-му році, там було питання, Путін був самовпевнений, що він захопить досить швидко нас, і йому не потрібна була допомога Білорусі. Вони використали її тільки як територію, як плацдарм для захоплення нашої території. То зараз він розуміє, що йому дуже важко, тому що ми наносимо серйозні втрати і всередині країни, і тут на полі бою. І він намагається таким чином залучити і Білорусь. Там багато різних... багато для чого це йому потрібно, в тому числі для того, щоб її, як кажуть, замазати теж ще більше у цій війні вже безпосередньо фізично, да, не тільки як такого співучасника. Саме режим Білорусі, який є для нас зараз ворожим. Тому ми знаємо, що зараз Путін тисне всіма силами на Лукашенка. На Лукашенка, який намагається як змія просто так виходити з-під цього тиску, намагаючись не вступити у війну. Це за нашу інформацію. Але ще раз кажу, тут можна сказати, що зараз найбільший такий тиск йде на Білорусь зі сторони Російської Федерації щодо її там не те, що вступу в війну, а якогось такого конкретного, більшого залучення, ніж є зараз. А сам Лукашенко розуміє, що для нього це дуже погана історія, бо армія Білорусі не має ні досвіду. Ну і якщо наші дрони, ви ж розумієте, наші ракети зараз долітають до Москви, то Білорусь, вона набагато ближче, він розуміє, що відповідь буде дуже жорсткою з нашого боку. Ну і це також є його фактором стримування. Він там намагається розповідати, залучає Росію до проведення ядерних навчань, сам приймає участь, роблять якийсь вигляд там десь, там намагаються не допускати цивільних до кордонів. Але ще раз скажу, що намагається в це за нашу інформацію він не влізти, але ми маємо розуміти, що режим Білорусі для нас є з самого початку ворогом, який є союзником Російської Федерації, і ми маємо робити все, виходячи з ситуації, що да, дійсно може бути будь-яка ситуація, в тому числі залученням Білорусі там в якомусь іншому вигляді, ніж зараз.
7: Маю уточнити, перепрошую, звісно, ви не можете там видавати всіх секретів, які вам відомі, але, грубо кажучи, люди, які проживають у відповідних регіонах і які можуть на собі відчути, якщо така атака відбудеться, вони можуть бути певні, що українські військові там, ну, я не знаю, що оборона буде і що атака буде відбита?
0: Ну, ми завжди маємо вірити в наші збройні сили. І те, що у нас там стоять війська, це факт, які прикривають нас зі сторони Білорусі. Там стоять і підрозділи збройних сил, і підрозділи національної поліції, реально, які маються на увазі бойові підрозділи, які охороняють кордон, як війська, да, вони там стоять. І інші підрозділи, да, це не така їх кількість як на лінії зіткнення, ну це логічно, тому що да, використовуємо більше там, де йдуть безпосередні бойові дії, але тут у нас також кордон прикритий. Зараз робити висновки з того, що там ми 100% відіб'ємо, ну звичайно, ми завжди маємо розуміти. Станом розуміти, які будуть сили і засоби проти нас. Станом на зараз, за там повідомленнями, я ж теж там мене немає на кордоні. І ми на наступному тижні, ми вчора говорили з головою комітету, збираємось ще раз проговорити з нашими розвідками. Якраз це питання Білорусі буде стояти, в тому числі це наша прикордонна розвідка Державної прикордонної служби, яка безпосередньо відповідає за прикордонну зону. І це наше головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки. Ми часто їх там викликаємо, вони нам по окремості дають інформацію, ми потім її звіряємо і аналізуємо. Да? Зараз ми хочемо ще раз з ними проговорити, там по окремості ми говорили, щоб зробити деякі висновки, але те, що я вже сказав, сказати, що вони вже там готують угруповання, ні, чи може Білорусь ще раз надати Росії можливість там атакувати, так, але для цього Росії треба більше сили і засобів і на території, в тому числі Білорусі, і, ну, тоді вже можна буде робити якісь висновки після того, як ми побачимо якісь угруповання, якщо вони є. Поки що там працює регулярна армія Білорусі, яка там, ще скажімо, є до неї багато питань, її боєздатності і всьому іншому.
7: Офтоп трошки, вибачте, ми зараз повернемося до ще однієї заяви Сирського, але я хочу вас ось що спитати, бо ви сказали, що будете там на комітеті зустрічатися з представниками різних спецслужб. Дивіться, кілька днів тому, коли Андрій Єрмак вийшов із СІЗО,

0: вже зараз, будучи співробітниками СБУ, охороняють Єрмака. І я поки що не бачила від СБУ якихось пояснень, чи СБУ надає якісь послуги платні Андрію Єрмаку, чи це безкоштовно, і це тоді за гроші українських платників податків. Чи взагалі вам, Романе, цікава ця тема, ну, як народному депутату і представнику Комітету оборони і розвідки, і щоб були якісь пояснення, на яких підставах, якщо це дійсно СБУ, охороняє СБУ? Єрмака, перепрошую.
1: Ну, це більше правоохоронна історія, я думаю, і в тому числі правоохоронного комітету, які мають розбиратися, на яких підставах. Які підстави у нас взагалі є для охорони? Може бути таке, що охороняє УДО, це там дає президент, наприклад, доручення УДО, і вони можуть охороняти. Там мають бути підстави, там, якщо ти, ну, або там по закону тобі ця охорона обов'язково, і це все прописано в законі. Якщо, наприклад, Служба безпеки, вона, як правило, охороняє, якщо є загроза і є там кримінальна справа, і там відкривається слідчими, і на основі цього оперативної інформації може надаватися ця охорона. На якій основі надана? Ну, по-перше, в мене немає інформації, що це дійсно співробітники СБУ, але я кажу, як вона має бути. Якщо це вони там дійсно це співробітники СБУ, то має бути якась кримінальна справа, оперативна справа з якимись там доказами, свідченнями, тому що людині дійсно загрожує небезпека. Це перше. Якщо відійти від там теж від тих же персоналів, чи володіє Єрмак, будучи керівником, ну, по факту, да, другою людиною в державі, якоїсь інформації, якої, за яку його можуть або ліквідувати, або там захопити, я вважаю, що так володіє. Тому, звичайно, це вже буде рішення за спецслужбами, за президентом, чи надавати йому охорону там, чи не надавати.
0: Добре, але я думаю, що, мабуть, якихось пояснень тут бракує, тому що, як згадала вчора ваша колега по політичній силі Юлія Клименко, там, коли покійний Парубій звертався за охороною, йому не дали. А от в Єрмака аж три охоронці. Якщо це дійсно Служба безпеки, ну, принаймні, і за гроші платників податків тут мають бути якісь пояснення. Тепер повертаємося до Сирського. В своєму ж інтерв'ю Олександр Сирський головком сказав, що мінімальна зарплата військовослужбовця буде 30 тисяч гривень. Ми про це давно говорили, я не скажу, що це прям новина. Всі про це давно говорять, і вже всі зараз констатують, що 30 це так само дуже мало, тому що якщо людина йшла з цивільного життя і мала високу зарплату, але потрапила не в бойовий підрозділ, там, наприклад, за станом здоров'я, а в якийсь інший, отримує тридцятку, ну, це дуже мало. Тим не менш, є що є, до 30. Я лише не зрозуміла, Романе, коли. Чи це ви будете якісь закони ухвалювати, якщо так, то коли? Чи ви очікуєте урядових постанов, якщо так, то коли?
1: Власне, я теж не розумію, коли. І тут же ж питання в тому, що ми, ви пам'ятаєте, я, мабуть, один з перших, ми з вами на ефірі говорили про те, що планується, і ми говорили про це, і підвищення зарплати, підвищення премій, в тому числі. Це все є в планах, і ми зараз чекаємо Міністерство оборони, яке також нам, до прикладу, розповість, яка ж взагалі повна реформа, які повні будуть заробітні плати, коли, і саме головне, з яких це коштів. Оце саме головне розуміти, тому що можна розписати і по мільйону кожному, і по 30, і по 40. Але треба зрозуміти джерело походження і чи є в нас взагалі це кошти, це саме головне. І навіть не розуміємо механізму, що означає мінімально буде 30 тисяч. У нас зараз є там підрозділи, які по 20 отримують, а є які більше. Це питання всім на 10 піднімуть, чи просто піднімуть мінімально на 10, а ті підрозділи, наприклад, сили спеціальних операцій, там десантно-штурмові, які за рахунок того, що вони потребують окремого підбору, да, вони отримували трошки більше за мінімалку, то їх виходить так, чи прирівняють, чи що. Оцього пояснення ми не знаємо, і ми також це чекаємо від Міністерства оборони. Я знаю там, що міністр оборони зустрічався нещодавно з журналістами, розповідав їм, як плануються ці реформи, які дійсно потрібно робити і потрібно впроваджувати. Питання тільки тепер ми, як комітет, хочемо це теж дізнатися, тому що я знаю, що деякі речі потрібно буде і через законами проводити. І зараз є зміни до бюджету, які потрібно буде проводити. І нам потрібно розуміти хоча б концепцію для того, щоб і комітет розумів, як рухатись далі. Тому скажу так, що слухи є, Бажання є, журналістів про це сповістили на

0: Комітет чекає своєї черги.
1: Я лише скажу, що я була на цій зустрічі з міністром. Єдине, що я не була на, ну, на повній зустрічі, мені треба було піти раніше. Але тут теж говорилося про підвищення зарплат і про ці 30 тисяч. Просто вже навіть на той момент це не була нова інформація. Це була інформація стара. Просто знову ж таки очікуємо, коли міністр говорив, що це буде в червні. Але знову ж таки, в червні це коли конкретно, там в кінці чи на початку теж невідомо. І я не зрозуміла все-таки до кінця, чи це мають цю оплату якось депутати проводити через закон чи урядовими постановами, і звідки, от як ви казали, звідки гроші, на це питання міністр не дав відповіді. У нас не так багато часу, але я не можу вас не запитати ось про що. Дивіться, і журналісти пишуть, і, наприклад, я бачу, що пише Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим», що Збройні сили України планують сформувати дві нові механізовані бригади, і за це Сирського критикують, тому що попри недоукомплектованість там інших бригад, він формує нові бригади, і щоб їх якось доформувати, висмикуються люди з інших бригад. Чи і ця проблема існує давно, наскільки я розумію, але якщо вже говорять на загал навіть керівники благодійних фондів, то я так розумію, що не публічно цю проблему не вдалося вирішити. І от, наприклад, Чмут каже, що його фонд не буде допомагати цим двом бригадам, тому що вже нема куди дробити цю допомогу. Що ви про це думаєте?
0: Ну, я думаю, що у нас є головнокомандувач, у нас є міністр оборони, і там фонд це дуже добре, хай вони займаються благодійною допомогою, і дякуємо їм за їх благодійну допомогу, але з точки зору саме формування і відбудови Збройних сил, за це відповідає конкретно, в першу чергу, головком, міністр оборони і президент України. Заслуховуючи і маючи доступ до інформації таємної, до якої не мають інші, скажімо так, громадяни, ми бачимо, які підрозділи, не бригади, а цілі корпуси, дивізії формують нові Російська Федерація. Вони їх формують, да, ми їм там і знищуємо, не даємо це робити, але це дороблять наші Збройні Сили. І для того, щоб на це реагувати, нам дійсно потрібні підрозділи. Чи є проблеми? Звичайно, є. Чи ми цього не бачимо, що там формування цих бригад проходить дуже важко і через там про те, що там недостатньо ми добираємо, хоча мобілізація в нас зараз на хорошому рівні, відносно хорошому, там порівняно з минулими роками, там минулими місяцями. Але я скажу так, що в тонкостях і в нюансах розбирається тільки військове командування. Воно часто приходить і аргументовано доводить, що це потрібно робити, якраз дивлячись на те, що відбувається в Російській Федерації. Ну, просто уявіть, що завтра там Росія... У Росії немає зараз багато методів для того, щоб покращити своє становище на полі бою. Да, це там ядерна зброя, про яку всі говорять, але ми сподіваємося, що до цього не дійде. А саме простий – це мобілізація. Якщо вони зараз її оголошують, да, ми маємо бути готові на це симетрично якось діяти. І асиметрично, але є речі, які... Ну, асиметрія діє не на все, тому ми маємо також бути готові. Тому ще раз кажу, що да, в мене теж є багато питань, але ми маємо дивитися і слухати військових, які ну чітко аргументовано пояснюють, для чого це робити. А ти по-іншому не сформуєш, як не будеш брати десь досвідчених офіцерів і перекидати їх в ці бригади. Я думаю, що військові хотіли більше сформувати цих бригад, але зійшлись на тому, що хоча б дві. Тому що якщо брати з військової науки, з військової точки зору, з оцінки противника, як це правильно взагалі робити, не з того, як там активісти розповідають, а як правильно, то нам потрібно формувати набагато більше, ніж дві бригади. Але, звичайно, здоровий глузд, фінанси, економіка і наш мобілізаційний ресурс показує, що ми не можемо цього зробити, а маємо воювати тими ресурсами, які в нас є.
1: Ну, нам доведеться, я так розумію, до цієї теми ще повернутися, тому що є дуже багато зауважень, критики і нарікань. Тим не менш, дякую. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Реклама на радіо НВ.
3: вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
5: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. «Сузукі».
6: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. І я маю сюрприз для тих, кому подобається безпроблемність. Сучасний рівень розвитку технологій пропонує безліч прогресивних двигунів. Швидше за все, ви отримаєте інтелектуальне задоволення, коли читатимете брошури з описом їх відмінностей, чекаючи, поки вам проведуть техогляд, оновлять прошивку електроніки і поміняють спеціальні рідини. Я навіть можу припустити, що це прийнятно для якихось автомобілів, але в Suzuki на замовлення української аудиторії ухвалили раціональне рішення та запропонували для Vitara на нашому ринку безпроблемний двигун серії BoosterJet, турбовану бензинову четвірку робочим об'ємом 1,4 літри. У цього мотору 140 сил і 220 ньютон-метрів крутного моменту, і ви можете замовити його з автоматичною коробкою передач, класичним шестиступеневим Aisin. Ми ж починали про безпроблемність, чи не так? Або з оновленою механічною коробкою, також шестиступеневою. Більш того, ви можете комбінувати будь-який варіант приводу і за бажання отримати, наприклад, механіку і повний привід одночасно. Ви скажете, таке може замовити хіба якийсь ентузіаст, який розраховує на динамічний мотор, хорошу керованість, іншими словами, бажає отримати щось суттєво, більше, ніж зазвичай вимагають від компактного кросоверу. Але цей мотор цілком задовольнить очікування такого ентузіаста. Він комфортний у місті, добре крутиться, розганяє Vitara до сотні за 9,5 секунд з переднім приводом і трохи більше, ніж за 10 з повним приводом. І в будь-якому випадку пропонує максимальну швидкість у 200 км на годину. При цьому цілком економічний. Чекайте на 8-9 літрів на сотню в місті і 5-6 на заміських трасах. В цьому місці ви, можливо, перепитаєте, чи я не помилився, повний привід на кросовері B-класу? Справжній повний привід? Я відповім так, все правильно, але залишу докладніш розповідь про нього до наступної частини.
4: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
2: Реклама на радіо НВ.
7: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
8: «Альянс Новобуд».
9: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Для довідки.
12: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити «Резерв Плюс», перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розера Плюс».
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. На уламках російської ракети, якою рашисти атакували Чернігівську область ще на початку квітня, виявили підвищений радіаційний фон. Як уточнили у Службі безпеки України, йдеться про фрагменти ракети типу Р-60 класу повітря-повітря, які ворог адаптував для використання на ударних БПЛА «Герань-2». Такі засоби застосовують під час масованих атак. Уламки виявили поблизу одного з населених пунктів області. Фахівці ДСНС та Сил оборони знешкодили бойову частину ракети та вивезли її на спеціальне зберігання радіоактивних відходів. СБУ також відкрила кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Негода повністю або частково знеструмила понад 30 населених пунктів у трьох областях – Полтавській, Київській та Чернігівській, повідомили в «Укренерго». Ремонтні бригади вже відновлюють лінії електропередачі. Також в компанії зазначили, що внаслідок дронових та артилерійських обстрілів росіян без світла залишились споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Чернігівській та Сумській областях. Скрізь, де вже дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Від сьогодні змінили правила виїзду за кордон для жінок. Відтепер усі жінки можуть вільно перетинати державний кордон без додаткових обмежень. Раніше існували окремі вимоги для тих, хто працює у державних органах, місцевому самоврядуванні, на державних підприємствах або в судах, зокрема щодо виїзду у службові поїздки. Тепер ці обмеження скасовано і нові правила вже діють на практиці в пунктах пропуску. Відповідне рішення на початку травня ухвалив уряд. Ну а Литва оголосила повітряну тривогу через дрон, що, ймовірно, залетів з боку Білорусі. У столиці тимчасово закрили аеропорт, також підняли винищувачі НАТО. Тим часом міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрі заявив, що Росія навмисно спрямовує українські безпілотники в бік країн Балтії та паралельно веде проти них інформаційну кампанію. За його словами, такі дії є спробою створити хаос і відвернути увагу від того, що Україна завдає ударів по російській військовій інфраструктурі. Будріс також наголосив, НАТО залишається єдиним і готовим захищати території союзників у повітрі, на суші і на морі. Нагадаю вам, напередодні в Естонії вперше збили БПЛА, що увійшов в повітряний простір країни під впливом російських засобів радіоелектронної боротьби. Згодом у Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що це був наш дрон, і перепросили за цей інцидент. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В ефірі сьогоднішньому дві години проведу. 20 травня, середа на календарі. Що відбувається, друзі? Дві людини загинули, шестеро дістали поранення через російський удар по місту Дніпро. Путін о 25-те приїхав до Сі Цзіньпіна. Вже встигли поговорити про турбулентність у світі, Іран і продовження дружби. Переговори тривають. Ну, а президент Зеленський каже, що Україна і Угорщина перезапускають відносини. До речі, саме 20-го травня 19-го року Зеленський став президентом України. Що ці 7 років означають для нашої держави? Про це окремо будемо говорити. Ну, а поки нагадаю вам про важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проекту «Дронопад». Долучайтеся, будь ласка, до цієї ініціативи. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну, а зараз будемо більш докладно говорити про Україну і Угорщину, яке ж саме перезавантаження відносин на нас чекає. І на прямий зв'язок зі студією виходить Тібор Томпа, голова угорської громади Києва. Пане Тіборе, добрий день, слава Україні!
4: Героям слава. Пані Юлія, дуже рада і бачити, і чути вас за вашу своєрідну, своєчасну аналітику і за ваші програми.
3: І вас я дуже рада чути і бачити в нашому ефірі. Тож Україна і Угорщина перезапускають відносини. Поділився деталями президент Зеленський. Це після зустрічі його із міністром закордонних справ Сибігою. Президент каже, розраховує на конструктив і гарний результат за підсумками цієї співпраці із Угорщиною. І наразі українське Міністерство закордонних справ і урядовці готуються до двосторонніх консультацій. Тож, скажіть, будь ласка, яка ситуація із перезапуском відносин між Україною і Угорщиною виглядає, як ситуація із перезапуском відносин виглядає станом на зараз? Бо є хороші новини, є не дуже хороші. Спробуємо все це проаналізувати. Поки що, отак, на загал.
4: Шановна пані Юлія, шановні радіослухачі, я хотів би поділитись з вами ексклюзивною інформацією. Справа в тім, що я особисто буквально перед етером 20 хвилин назад особисто зв'язався з пані Анітою Орбан, це очільниця МЗС Угорщини. Слава Богу, в мене є контакт з нинішньою командою прем'єра-міністра Угорщини Петера Мадярини, так як з минулим з Орбаном. Так от, оці консультації стосовно угорської національної меншини. Буквально півгодини назад відкрила пані Аніта Орбан, очільниця МЗС України, МЗС Угорщини, і, звісно, очільник МЗС України це пан Сибіга і пан заступник Качка. Тобто всі ці консультації вже почались. Я особисто побажав всього найкращого цій команді особисто Аніті Орбан і, звісно, запропонував свою допомогу від угорської громади Києва та Київської області. І пані Аніта підтвердила, що сподівається, що українські угорці це дійсно є і будуть мостами в прагматичній співпраці, нормальній, дружній співпраці між Угорщиною та Україною. Тому це, я вважаю, дуже і дуже позитивна новина. Дійсно, робити тепер після того, що наробив Орбан, диктатор за 16 років, потрібно певний час. Але я бачу особисто у керівництва нинішнього нового угорського молодого, що це бажання є.
3: Супер, пане Тіборе, дякуємо за ексклюзив. Консультації між Україною і Угорщиною щодо угорської громади на Закарпатті вже розпочалися. Я ще раз нагадаю нашим слухачам, ще раз дуже дякую, що ділитеся цією інформацією отак і з нами наживо. Тобто, ося ця історія із якимось особливими вимогами Петера Мадяра по тому, як він став прем'єр-міністром країни. Уся ця історія про роздмухування якоїсь там проблеми, ситуації, ненависті між Україною і Угорщиною є дещо надуманою. Так, ситуація існує. Так, Петер Мадяр каже, що угорці в Україні потребують більших прав. Про ці права ми зараз поговоримо, але то не є конфлікт. То не є ситуація, яка не може бути вирішена. От, власне, зараз консультації розпочалися, і ми дуже сподіваємося на конструктивний підхід і конструктивні рішення, як з українського боку, так і з боку Угорщини. Трохи про ці умови від Петера Мадяра, будь ласка, розкажіть, в чому вони полягають зараз, і наскільки вони відрізняються від вимог або ультиматумів, які нам висував його попередник пан Орбан.
4: Я просто хотів би внести тут корективи для наших шановних радіослухачів на всю Україну, як би казати, навіть на всю Європу. Справа в тім, те, що говорив Петер Мадяр, треба розуміти, що під час виборчої кампанії, під час, ну, я би не сказав, останні 16 років, більше всього каламутив воду – це керівництво Закарпатського товариства угорської культури. Конкретний факт не вибду. Брензович, який є очільником цього угорського товариства на Закарпатті, він особисто говорив, що пані Аніта Орбан, ну, тепер уже очільниця МЗС Угорщини, Угорщини не є правдою те, що вона каже, тому що пані Орбан заявляла вже тоді, уявіть собі, що можна домовитись з Україною стосовно питань національних угорської національної меншини, і вона згадала, що чомусь румуни, румунська меншина, польська меншина, Румунія, Польща, все це уже давно з Україною вирішила. Єдине орбанівське правління і не могло це вирішити. На що, уявіть собі, Брензович, який є громадянином України, каже ні, все це неправда, є відповідні утиски там на рівні там закону і все інше. Тобто тут треба виходити не з того, що говорить Петер Мадяр, оце колишні, умовно кажучи, ще були там якісь орбанівські наративи, але всі ці наративи, на жаль, йшли від тієї феодальної, кріпацької, недалекоглядних політиків, які на сьогоднішній день до сих пір знаходяться при керівництві закарпатських угорських організацій, як КМКС, УНДС. От в першу чергу потрібно навести у них самих собою порядок і зрозуміти, що, шановні, ви проживаєте в Україні. І ваша мета – це сприяти максимально, як я вже скільки раз говорив, максимально в тому, щоб Україна рухалась до Європейського Союзу. І це потрібно було доносити до Орбана, а не приймати його українофобські, антиукраїнські наративи. Mm-hmm. Я дуже сподіваюся, що в цьому плані будуть зміни. І я ще раз повторюю, угорська громада Києва, Київської області, я особисто докладу і докладемо все, щоб Україна була членом Європейського Союзу, і те, тому що це є в першу чергу необхідністю для українських угорців і, звісно, для всіх громадян України.
3: Ви знаєте, пане Тіборе, от буквально хвилина тому з'явилася інформація, я не перебільшую, Укрінформ зараз буду цитувати, вони своєю чергою цитують видання «Політіко». Ось про що пише це видання. Оголошення Будапештом переговорів із Києвом щодо прав угорських меншин в Україні є сигналом того, що Будапешт підтримає початок офіційних переговорів про членство в ЄС у найближчі тижні, а в найближчі місяці може відбутися зустріч двох лідерів. Я хочу вам переадресувати це питання. Зустріч Зеленський-Мадяр. Наскільки вона можлива зараз? Анонсувалося попередньо, що вже на початку червня може відбутися. Що відомо зараз з цього приводу? Чому питаю? А тому, що саме зустріч прем'єр-міністра Угорщини і президента України якраз може покласти край усім протиріччям, коли дві офіційні особи офіційно домовляться про те, що Україна і Угорщина дійсно перезавантажують відносини, і дійсно ми тепер по-справжньому будемо дружити.
4: Так, я тут теж хочу внести свіжу інформацію. Справа в тім, що сьогодні Петер Мадяр і його команда, керівництво угорське нове, перебуває в Польщі. Це їх перший офіційний закордонний візит. Після цього вони побувають, як це говорив Петер Мадяр, у Відні, потім у Брюсселі. Але головне, що буквально перед цією поїздкою до Польщі Петер Мадяр особисто говорив про те і піднімав питання, що готовий в найближчі часи, терміни, зустрітись з президентом України паном Володимиром Зеленським і обговорити всі необхідні питання. Причому не тільки про так звану роздуте питання угорської національної меншини, яке вже давно пора було закрити, ніяких питань цьому немає. А, звісно, інші прагматичні питання. Я вважаю, що набагато важливішим на сьогоднішній день є питання співпраці в різних сферах, які взаємовигідні як Україні, так і Угорщині. Це і в сфері фармацевтики, сільського господарства, водного господарства. Я вже не кажу про той досвід, який має Україна. Так, підкреслювалось знову ж таки від Петера Мадяра, що ця зустріч може відбутись в Берегові на Закарпатті. Я думаю, що якщо ця зустріч відбудеться в Києві, це буде набагато більш ефективнішим, більш необхіднішим, тому що все ж таки столицею України є Київ, а не Берегове.
3: Ну і, власне, Петер Мадяр на власні очі зможе побачити і власною шкірою, як так би мовити, відчути, що відбувається зараз в Україні, як живе держава під час війни. Трошки лайтова версія із цього приводу відчувається зараз у Закарпатті. Звісно, на превеликий жаль, це місто обстрілюється, але набагато рідше, аніж Київ, наприклад. Тобто, перебуваючи безпосередньо в Києві, я думаю, Петер Мадяр змінив би свою думку. Хоча він же вже бував в Україні, в Києві також бував, але просто ці обстріли тривають доволі часто. Ще одна хороша новина, і про неї теж хочу з вами поговорити. Днями 18 травня, позавчора, якщо бути точним, в Угорщині скасували рішення щодо тих 7 інкасаторів Ощадбанку, яких, як ми пам'ятаємо, силовики затримали в Будапешті, ще в березні трапилася ця історія. Їм тоді ухвалили рішення про депортацію, заборонили в'їжджати і перебувати на території Шенгенської зони протягом 3 років. Ну, а зараз оці всі рішення скасували. Повідомила про це прес-служба українського Ощадбанку. Але ось які деталі цікаві. Відповідне рішення ухвалила Генеральна дирекція поліції в справах іноземців Угорщині на підставі офіційного повідомлення про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці із боку українських громадян. Наголошується, що угорська сторона самостійно скасувала незаконні обмеження до завершення судового розгляду у Будапешті. Дійсно, надзвичайно цікава деталь. Тож, поясніть, будь ласка, інцидент вичерпано? Жодних у цьому плані образ або претензій у нас до Угорщини, а в Угорщини до нас більше немає?
4: Пані Юлія і шановні радіослухачі, є одна ремарка, якщо дозволите, стосовно відвідування Петера Мадяра Києва. Так, він бував у Києві в 24-му році і дуже поважно відносився, поклав квіти в пам'ять нашим героям, був у Бучі, ми його супроводжували тоді ще, він просто був кандидатом, був у Ірпіні, його супроводжував теж угорська громада, Шкір'як, Роланд Себер, ми разом. І, до речі, він тоді дуже-дуже позитивно висловлювався про Україну, про українців. Тобто я тут не бачу з Петером Мадяром в дальнішому ніяких питань. І тим паче ви дуже влучно згадали стосовно повернення активів Ощадбанку, який просто було отаким бандитсько-терористичним шляхом відібрані ще владою Орбана. І ви питаєте стосовно після того, як навіть зняли обмеження оцих 7 наших людей, які постраждали від цього свавілля орбанівського диктаторського. Так, я про це розмовляв з самими угорцями. Самі угорці вважають, що ця тема не закрита і не повинно, щоб була закрита до тих пір, поки угорські відповідні орбанівські особи, керівники, організатори, виконувачі, хто відповідальний за цей бандитсько-терористичний акт, не буде повністю розслідуваний і не будуть покарані. Ще раз кажу, ті організатори, ті виконувачі, які все це зробили, оцей ганебний акт, тому що угорці, переважна більшість, вважають, що це є тотальною ганьбою, та соромом для всієї країни, ну і для всіх, звісно, нормальних угорців. Тому я знаю, що ця справа продовжується. Там є спеціальний юрист, професіонал, адвокат, який займається це питання. Будемо сподіватись, що ми ще дізнаємось про те, яким чином Орбан і його оці прибічники намагались використовувати всі ці провокаційні бандитські акти проти України.
3: Угу. Самі угорці вимагають повного і чесного розслідування і покарання для тих, хто віддавав такі, як мінімум, дивні, насправді скандальні і злочинні рішення. Надзвичайно цікаво. Дуже дякую, що поділилися цією інформацією. Я так розумію, що цей процес триватиме тепер над самими угорцями, які віддавали такі накази, вірно?
4: Так, так, є все правильно. Причому, на жаль, такі акції в сторону України було, ми пам'ятаємо, були провокації навіть на Закарпатті, там підпалювали угорськомовні греко-католицькі церкви, підпалювали машини, і потім, як вияснялось, що за всіми цими стояли відповідні люди, пов'язані з тимчасово окупованими українськими територіями. Я ще раз говорю, і про це не тільки говорю, знову ж таки угорці говорять, що, на жаль, оця рашистська пропаганда після перемоги Петера Мадяра нікуди не ділась. І я бачу, що ця пропаганда українофобська, антиукраїнська продовжується і надалі, вже не в таких масштабах, але все рівно є в тій пресі, яка ще знаходиться під Орбаном. Правда, Петер Мадяр пообіцяв, що тут теж потрібно навести порядок з відповідними медіа, що в Угорщині. Тому що вони фактично працювали і ще й сьогодні продовжують працювати під копірку Кремля.
3: Угу. Тож, такі попередні висновки зробимо із нашої розмови. Ми з'ясували з вами, що відкритого конфлікту між Україною і Угорщиною наразі немає, що ті слова, які Петер Мадяц спрямовував у бік України і говорив про розширення прав, необхідності розширення прав угорців на Закарпатті, вони були, але продиктовані вони певними конкретними людьми і певними конкретними умовами, що має відбутися зустріч президента Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра. Вони все це з'ясують, а поки що розпочалися переговори із з'ясування цієї ситуації. І, можливо, Україна ще піде на поступки, додаткові права будуть надані угорцям на Закарпатті. Тож оці переговори, дуже важливі переговори для нас. Чому? Тому що ми чекаємо, коли Угорщина дасть добро на те, щоб відкривалися переговірні кластери для України по вступу до Європейського Союзу. І от дуже чекаємо, що переговори будуть успішними і що Угорщина дозволить Україні відкривати ці переговори, ці кластери переговірні. Також пам'ятаємо, що Угорщина дозволила, Петер Мадяр дещо раніше коментував цю ситуацію, виділити Європейському Союзі 90 мільярдів євро для України. Ці гроші розблоковано. Нагадаю нашим слухачам, сама Угорщина в цій ініціативі участі не бере, гроші не виділяє напряму, але її згода була потрібна для того, щоб виділили нам ці гроші від європейської спільноти. От це вже сталося. А поки все це відбувається у відносинах між Угорщиною і Україною, дійсно сподіваємося, що серйозне перезавантаження із приходом до влади Петера Мадяра на нас чекає, позитивне перезавантаження відносин. Хочу вас трохи розпитати про внутрішню політику самої Угорщини, тому що буквально вчора побачила інформацію, що президент Угорщини Тамаш Шуйок не хоче йти у відставку, відхилив вимоги нового прем'єр-міністра Петера Мадяра, каже, у відставку до кінця травня не піду. Поясніть, будь ласка, що там сталося, по-перше, по-друге, що це за бунт із боку президента Угорщини, ну і чи може ця ситуація спричинити значну політичну кризу в країні?
4: Я думаю, що значної політичної кризи не буде, тому що у Петера Мадяра є більш ніж дві третини у парламенті, і президент, правильно він каже, має піти. Такий президент, який є на сьогоднішній день, є негідним, щоб зайняти таку позицію. Чому? Петер Мадяр це дуже добре пояснив, що в ті часи, коли потрібно було захищати від орбанівського свавілля, причому не тільки з українофобією і налаштованістю проти України, а і налаштованістю всередині Угорщини, коли всіх людей Орбан і його поспішники, які не підтримували і підтримують його, Орбан просто заявив, що це всі клопи, всі угорці, які не підтримують Орбана, це клопи. Потім були розслідування, не говорячи про порушення правової державності, і оцей президент, так званий, у Угорщині абсолютно ні одного слова не сказав. Петер Мадяр з самого початку говорив, що і президент Угорщини, і всі ті люди, які займають і очільник Верховного суду, Конституційного суду, мають піти у відставку. Він дав їм термін, правильно ви, пані Юлія, нагадували, 31 травня. І Петер Мадяр підкреслив, якщо ви не підете, у нас є конституційна більшість, і, звісно, ви будете поза керівництвом Угорщини за це те, що ви накоїли за останні 16 років, те, що фактично Угорщина повністю розграбовано, що ті кошти Європейського Союзу, які повинні були піти на розвиток, пішли на корупційні схеми через Орбана. І ніхто Орбана в тому числі і президент, ні одного слова не казав. І я ще один раз скажу про негідну поведінку цього президента. Коли на Мукачево були випущені рашистські ракети і постраждали в тому числі угорці, спочатку оцей президент написав, що це були напад рашистських російських ракет. Буквально через 10 хвилин він тут же убрав, що це була Росія, що це були російські ракети, і, звісно, почав пом'якшувати, звісно, під диктовку, під дудку Орбана і рашистів, тому що Орбан – це пряма маріонетка Орбана. Тому тут Петер Мадяр абсолютно безкомпромісний, і він має всю конституційну повноту, щоб навести повний європейський лад в Угорщині, і це не призведе до внутрішньої кризи країни.
3: Дякую, що пояснили. Я нагадаю нашим слухачам, що Угорщина є парламентською республікою, президент виконує переважно представницькі функції. Основна виконавча влада і керівництво державою зосереджені в руках прем'єр-міністра, і дійсно президента Угорщини обирає парламент. Це надзвичайно важливо зрозуміти для того, щоб у повні окреслити цю ситуацію, яка склалася. Пане Тіборе, я вам дуже дякую за ексклюзив сьогодні і завжди. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тібор Томпа, голова Угорської громади Києва, говорив зі мною. Ідемо, друзі, далі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Для довідки.
6: Що робити, якщо вас призивають на війну з окупованих територій України? У Генштабі радять за можливості саботувати таку службу. Уникайте особистого отримання повісток та дзвінків з окупаційних так званих військкоматів. Змініть свій номер телефону або тимчасово припиніть його використання. Тимчасово змініть місце проживання. Якщо з вами вдалося вийти на зв'язок, не відмовляйтеся прямо, а обґрунтуйте причини, чому ви не можете служити. У випадку, коли не вдалося уникнути служби у військах агресора, не виконуйте незаконних злочинних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення або руйнування цивільної інфраструктури. Тоді ваші дії можуть бути кваліфіковані як злочини, і ви понесете за це відповідальність. Як тільки ви потрапите на підконтрольну територію України, за першої ж безпечної нагоди здавайтесь у полон і повідомляйте, що ви громадянин України. У випадку вимушеного вступу до лав Збройних сил Російської Федерації або пов'язаних з ними незаконних збройних формувань, ви будете розглядатися Україною як жертва воєнного злочину РФ. Якщо ви добровільно приєднаєтеся до Збройних сил Російської Федерації та візьмете участь у війні з Україною, такі дії розглядатимуться як злочин за національним законодавством до 15 років позбавлення волі. У випадку, якщо ви будете на командній посаді, ваша відповідальність може розглядатися у Міжнародному кримінальному суді.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання всім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Офіс генпрокурора та СБУ викрили корупційну схему в Національній поліції у трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській. Окремі посадовці поліції могли за гроші забезпечувати невтручання в роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографію. Правоохоронці повідомляють, що посередником у схемі нібито виступав водій одного із заступників міністра внутрішніх справ. Він домовлявся про щомісячні виплати за прикриття діяльності таких офісів. Сума хабарів для керівництва підрозділів поліції, як стверджують слідчі, становила близько 20 тисяч доларів щомісяця. Посередника затримали під час отримання чергової суми. Одному з правоохоронців уже повідомили про підозру. Інформація про нібито відставку голови Національної поліції України Івана Вогівського не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця відомства Юлія Гірдвіліс. Даруйте. За її словами, Вогівський виконує свої обов'язки у штатному режимі. Раніше в соцмережах з'явилось відповідне повідомлення. Ну і розпочались угорсько-українські онлайн-консультації на рівні експертів за участі міністрів закордонних справ двох країн. Глава МЗС України Андрій Сибіга окреслив три ключові теми – двосторонні відносини, права нацменшин та процес вступу України до ЄС. Сибіга наголосив, Україна прагне відновити довіру у відносинах з Угорщиною та готова до конструктивного діалогу. Окремо він наголосив, Київ приділяє увагу дотриманню прав національних меншин відповідно до європейських стандартів. Ну і додам, вже завтра має відбутись особиста зустріч міністра закордонних справ України з угорською колегою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
7: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
12: Уряд установив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Будемо зараз говорити про 7 років президентства Зеленського. І на прямий зв'язок зі студією виходить Ярослав Макітра, політолог-експерт дослідницької компанії «Соціополіс». Пане Ярославе, чи чуєте мене? Доброго дня, слава Україні!
13: Доброго дня, героям слава.
3: І дійсно, будемо багато сьогодні з вами говорити під час розмови про 7 років президента Зеленського при владі, якою стала країна за цей час, що було так, і що не так, і чи піде президент Зеленський на ще один президентський термін. Але знаєте, дозволю собі у вас спитати, розпочати з іншого, бо це стосується війни Російської Федерації проти України, і це стосується того, коли ж таки настане мир. Ситуація стосується заяв Сі Цзіньпіна і візита президента Трампа, президента Сполучених Штатів, до Китаю. Пам'ятаємо, зовсім нещодавно він відбувався, а зараз диктатор Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу по тому, як у Пекіні побував Трамп. Коротше кажучи, коли в Пекіні перебував Дональд Трамп, з'явилася інформація про те, що Сі Цзіньпін сказав йому, що Путін може пожалкувати про те, що напав на Україну. Рознесли все це дуже швидко медіа, а от сьогодні з'явилися заяви від Дональда Трампа, який каже: ні, не говорив мені такого Сі Цзіньпін. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що то за ситуація? Чому зараз Трамп заперечує? Чи міг дійсно Сі Цзіньпін промовити такі слова Трампу і взагалі що відбувається?
13: В загальному якомусь контексті може й міг промовити, треба ж чути було і розуміти весь контекст розмови. Але, звичайно, якщо виривати цю конкретну фразу, можливо, це мав на увазі Трамп, щоб вона не звучала настільки категорично чи в такому ключі, тому що це могла бути ширша розмова. Але з іншого боку, ну не просто, скажу відверто, аналізувати те, що каже Дональд Трамп, можна аналізувати, що він робить, в принципі. А те, що він каже, ну це досить складна історія, тому що там дуже часто просто з'ємо виключні речення, потім і навіть буває інколи каже, я такого не говорив. Тому тут також треба зрозуміти, чи він зрозумів саме питання, бо там є, коли подивиться сюжет, коли його запитують, то там... То так питання поставлено доволі там категорично і прямо відносно. Він це мав на увазі, тому і така була ніяка емоція, тому що не так воно звучало, скажімо так. Да? От, це ж не була заява там якась наперед спланована, усвідомлена, там, чи заперечення від прес-служби, чи його офіційна заява. Це було в форматі журналістки американської запитала, і він відразу емоційно відповів: ні, такого не було. Тому я не думаю, що то треба брати за основу як певне заперечення, але так само і не варто брати за основу публікації, які були в ЗМІ, як доконаний факт, що дійсно там йшлося про те, що так говорив Сі Цзіньпін. Тому тут якби дуже багато такого, як це. Певна одна теорія на іншу теорію. Тут складно зрозуміти, насправді, про що дійсно йшлося.
3: Дуже дякую, що прокоментували, висловили свою думку. Зараз будемо дійсно говорити про президента Зеленського. Дійсно, 20 травня 2019 року Володимир Зеленський став президентом України. Пам'ятаємо, в другому турі виборів він здобув переконливу перемогу, 73% тоді здобув. Власне, якими ці 7 років були для президента Зеленського, що вдалося, які рішення стали провалом, якою за цей час стала країна, про це зараз більш докладно поговоримо. Пропоную все-таки розпочати із самого моменту виборів. От як вважаєте, тодішня перемога Зеленського, наскільки вона для нього самого була очікуваною або навпаки несподіваною? І що у ньому, президенті, змінилося за оці 7 років?
13: Ну, я думаю, перемога була очікувана. Інша справа, коли це очікування, усвідомлення прийшло, очевидно, вже було це навіть, ну, скажімо так, влітку 2000. Напередодні виборів 2018 році вже, в принципі, соціологічні заміри давали такі варіанти, і вже там, пригадую, в грудні вже конкретні були перші опубліковані соціологічні дослідження про те, що Зеленський там перемагає. Тому розумію, думаю, на момент виборів він усвідомлював свій результат. Теж що змінилося? Ну, напевне, це два різних Зеленських, все-таки два різних президента, вірніше, так, Зеленський той самий, два різних президента в сенсі рефлексій, в сенсі дій на те, що відбувається навколо. Це те, що було після обрання там і певний проміжок часу там до 2001-го, навіть частково 2022-го, так, і те, що відбулося після широкомасштабного вторгнення. Тому що навіть зараз, що ми там бачимо там, от буквально там вчора, так позавчора, там повернення праху Андрія Мельника з Люксембургу в Україну, і президент це анонсує, говорить, будуть повертатися інші герої, а ми розуміємо, що риторика була в 19-му, пам'ятаємо, трішки інша, так? Яка різниця, все інше, тобто я не кажу це з точки зору, там, що вона була протилежна, але вона була дуже така умиротворена, а зараз рішення, звичайно, набагато радикальніші, там, які відповідають тому часу десь, що є, напевно. І тому, ну, Зеленський, скажімо так, в питаннях там війни в багатьох різних таких питаннях державницьких загальних є відмінні, звичайно, від поведінки Порошенка, але вона не настільки категорично відмінна, напевно, як він собі це уявляв, коли йшов на посаду, і про те, що він обіцяв. Тобто, бо очевидно, він бачив себе в 26-му році інакше, ніж він є зараз. Думаю, тут той Зеленський 19-го сперечався би з тим Зеленським, який є зараз в 2026-му.
3: Що ж можна вважати беззаперечними успіхами президента Зеленського? Знаєте, формулюючи це запитання до вас, я, звісно, згадувала ситуацію початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. З одного боку, завжди виникає питання, а чому ми до цього не підготувалися настільки належно і настільки сильно, щоб Російська Федерація і не посміла насунутися, тому що іноземні розвідки повідомляли, що Росія збирає на кордонах війська. А з іншого боку, я пригадую перші дні війни, і складалося враження, що Зеленський взяв на себе відповідальність за цю війну. Ми приймаємо бій, немов сказав би він, і переконав країни Заходу, переконав, зокрема, країни Європи, починати нам допомагати. Бо в перші дні війни складалося враження, і не тільки враження, ми пам'ятаємо ці діалоги із Німеччини, зокрема, про те, що так, а що ж з ними домовлятися, там за тиждень зміниться влада і вже тоді з ними поговоримо. Ну, тобто ніхто не вірив, що Україна буде опиратися. І, як на мене, заслуга Зеленського якраз в тому, що Україна стала опиратися, Україна як держава показала, що ми будемо воювати за свою територію, за свою землю, за свою державність. І, ну, напевно, харизма Зеленського, ще якісь фактори вплинули на те, що Захід нам почав помагати. Як ви, що ви думаєте з цього приводу?
13: Ну, так, говорити там категоріями успіх, не успіх, це, напевно, краще, коли каденція закінчиться, вже тоді розуміти, наскільки було успішно чи ні. Можна говорити там, ну, свого боку, там, про плюси-мінуси, да, на даному етапі, де, очевидно, де його дії сприяли дисконсолідації, а де вони мали негативний вплив. Тому тут погоджуюся з вами, що якщо ми говоримо про 22-й рік і цей бій, виклик, який він прийняв, звичайно, це ну, змінило, напевно, хід історії, вона могла бути по-іншому, все могло виглядати по-іншому. Але тут треба також, ну, розуміти, що це, в принципі, що не забереш в Зеленського, чому він став президентом, і загалом тримає доволі такий високий рівень там підтримки. Він багато систематично, ще студентських років, фактично працює з громадською думкою, за великим рахунком квартал, і цей бізнес, який побудований, був побудований на тому, що хочуть чути люди, як вони реагують на їхніх емоціях, тобто це гра на емоціях, на очікуваннях, на бажаннях, і тому це, ну, навики такі, які в політиці дуже потрібні. Очевидно, Зеленський, крім всіх інших факторів, там, політичних, різних геополітичних, очевидно, він відчував, що в Україні є потенціал, є частина суспільства, яка готова дійсно стати, ну, на смерть, що називається. І він, ну, зробив цю ставку, він на це пішов. Вона, насправді, ну, відверто могла і не спрацювати. Тому, звичайно, на тому етапі це був певний такий ризик. Не спрацювати конкретно для нього і для держави в цілому могли бути різні сценарії. Ну, але є як є, і зрозуміло, що, ну, це допомогло втримати державність, принаймні, станом на зараз, що ми можемо говорити. І тут, крім все, що ви говорили, там, ну, якби харизма, очевидно, там характер, але зіграла ще велику роль, повторюсь, це те, як, ну, навики ці акторські, навики роботи з публікою, всі ці виступи його, фактично, як ми пригадаємо,

0: Цілому є успішною, це ми побачимо вже по фінішу, якщо не війни, то принаймні певного сроку чи першого президентського, чи єдиного сроку Зеленського. Тоді можна буде оцінити, наскільки ця стратегія правильно спрацювала. Бо знаєте, якщо ми говоримо про війну, то там в Порошенка була своя угода, мінські домовленості, так звані, їх є що критикувати і можна критикувати, але водночас можна знайти плюси, тому що там війни такої не було масштабної. Тут під яким фокусом дивитися. Але це була його угода, за яку він відповідав, і в принципі вона багато в чому і помішала йому перемогти вдруге. Але Зеленський з часу її кращої, ні гіршої не уклав. Тому це чи угода певна, чи дай Бог, щоб це була взагалі капітуляція чи розвал Росії, це окрема історія. Взагалі вихід з цієї війни, принаймні даного етапу, вихід на даному етапі, і багато в чому оцінить успішність і неуспішність Зеленської. Погоджуся, це є основний фактор. Всі інші чинники, там корупція, різні там реформи виконані, не виконані, стан економіки, багато всього, це буде все рівно другим, третім, четвертим питанням. На першому питанні, звичайно, війни, і так оцінюватимуть не тільки історики, а й сучасники.
1: Ну що ж, тоді будемо аналізувати, що не вдалося. Давайте залишимо шанс, скажімо, поки що, які рішення або неухвалені рішення, або відсутність позиції, відсутність рішення, або мовчанка, також дія, також відповідь, були відверто провальними. Дуже криво якось відбувається в Україні боротьба із корупцією, чесно кажучи. Хотілося б кращу картинку, принаймні, і для внутрішньої ситуації, і для наших західних партнерів, а головне, кращу картинку на результат. Так, от яка роль президента Зеленського в усьому цьому, скажіть, будь ласка. Ну і гра у популізм, наскільки вона небезпечна для Зеленського зараз?
0: Ну, знаєте, по корупції тут така двояка ситуація, в якому сенсі. Якщо країна корумпована, і для того, щоб цю корупцію виконати, звичайно, будуть резонансні кримінальні провадження, кримінальні справи, затримання, і те, що так працюють НАБУ там і САП, це ознака того, що боротьба з корупцією дійсно виходить на вищий рівень, ніж це було раніше. Чи це всупереч, чи завдяки президенту? Ну, тут, думаю, відповідь більше очевидна. Ці законопроекти, які були спроби десь позбавити, отримати вплив певний так на антикорупційні органи. До речі, ці законопроекти, які намагалися ухвалити, вони були абсолютно ідентичні з тим, що свого часу просовувала команда Порошенка там в особі Луценка теж. Тому, якби це, повторення його фактично політики, це спроба десь, скажімо так, трішки зменшити незалежність, скажімо так, м'яко антикорупційних органів. Тому тут, але вони тим не менше працюють, тим не менше дають такий проміжний, скажімо так, результат. І тут, але ну і це можна оцінити навіть як позитивно загальному для держави в цілому, якби ще не війна, тим більше, то взагалі було б більше плюси, ніж мінуси, так точно, однозначно. Але є одна, тут важлива деталь, що прийшов президент на посаду, могли бути резонансні затримання, мали бути розслідування і так далі, але коли вони стосуються керівника Офісу Президента, який був тривалий час на посаді, те, що ми бачимо зараз, то виникає тоді друге питання. Чи була подолана корупція, чи вона була продовжена? І яка роль в тому всьому, в цілому оточенні президента? Тому що виходить один керівник Офісу Президента під санкціями, інший під слідством. Якщо ми там, нас, знаєте, люблять багато цитувати іноземних різних лідерів, розказувати, які вони там великі реформи робили, така певна міфологія, хоча в кожному там випадку знайдемо окремі свої плюси-мінуси, але оці тези про те, що починати своїх заступників, свого оточення, ми це бачимо на виході, і потім це можна буде через років 20-30 по-різному подати, все буде залежати від кон'юнктури і оцінки істориків, що це було всупереч волі президента, чи він самоочищався. Зараз ми перебуваємо в тій ситуації, ми бачимо, так як вона розвивається в динаміці. Тобто жодна влада українська, досі жодна, не була готова на дійсно таку зміну правил гри. Тобто залишається все рівно намагання, спроби, окрім там політичного впливу, він завжди буде, боротьба за нього буде, впливу там на там і фінансові потоки, це нормальна історія у всіх країнах, так працює. Але є, все рівно певні правила, певні закони, які вони мають працювати, певний баланс, договір суспільства має існувати. Цей договір порушувати не можна, коли є антикорупційні органи, коли вони починають щось робити, хоча до них також може бути багато питань, не без того. Але давайте там ми їх призупинимо. Це викликає, звичайно, спротив і багато питань. Президент швидко відреагував, десь запізніло, але відреагував на це. Тобто закони повернув, керівника офісу змінив. Це те, що його відрізняє, до речі, там десь від попередників місцями, яких підтримка своїх так і затягнула

0: в політичне болото, в політичний там низ, то Зеленський, на відміну від них, здатний в критичний момент своє оточення, скажімо так, від себе відштовхувати, списувати. Фактично, ну, практично ніхто, хто з ним приходив там, списку оточення, ну, не залишився там одиниці. Маю на увазі на посадах, то що там, яка в них комунікація особисто, це мені невідомо, але на посадах, ну, мало хто залишився. Ну, то це от, але це, знову ж таки, це, скоріше, супер, як це, завдяки обставинам, які навколо, напевно, ніж з власної волі, відверті.
1: Ну і ще одна історія, яка про яку обов'язково говоримо, маючи на увазі президента Зеленського і його семирічний термін перебування при владі в ролі президента. Скажіть, будь ласка, яку роль він відіграв і відіграє у протистоянні із Кремлем? Не раз говорили в наших ефірах і підкреслювали, що Путін, диктатор російський, розуміє лише мову сили. От наскільки цю силу демонструє Зеленський?
0: Ну, силу він, власне, демонструє. Те, що зараз процеси, які пішли в Росії, те, що там аналізувати, доводиться досить глибоко вникати, аналізувати, що відбувається за ті 4 роки. Ті процеси, які там є зараз, ну, вони нові для російського суспільства, для російських політичних еліт. Раніше там були, там певні в них були там падіння настроїв там, і негативу це було, коли вони з Києва відходили, з-під Києва. Ну, це, знову ж таки, стосувалося одного сегменту, там, хто сильно війну вникав. Був другий сегмент, це коли Пригожин робив марш, це було тоді військові, велика частина військових була проти військового керівництва російського, там і вона десь сопротивлялася. Але зараз ми бачимо того, що розкол пішов вже по лінії фактично різних соціальних груп, різних страт, якщо хочете, тому там, ну, тому що режим російський вже почав так зажиматися, щоб витягувати ресурси по максимуму на війну і в той же час не давати можливості називати речі своїми іменами, тому що п'ятий рік трьохденної війни, ну, це вже абсурдом стає для навіть російських пропагандистів, яким щораз то важче брехати, хоча це вже, ну, професія їхня. І це от створює, ну, дуже серйозні в Росії проблеми зараз. Тобто різні соціальні групи вже починають відкрито критикувати, тому що їм залізли в кишеню навіть закриттям цього ж інтернету, спроб так далі. Це обмежує бізнес-ведення. Ну, тобто, серйозна проблема там рушиться, і це є наслідком, не до чого я підвожу, і наслідком того, що Україна впирається, що Україна шукає методи, як бити по Росії, шукає методи, як давити на неї, так, ну, робиться, звичайно, в особі президента, який має на це повноваження, але, повторюсь, це, ну, якби не воля одного там Зеленського, очевидно, це воля частини українського суспільства, як мінімум, і військових, воля і бажання тиснути, і далі вже пішли під це, скажімо так, ресурси знайшлися, і все інше, і технології. Тому, дійсно, Кремль в новій ситуації перебуває, коли вони змушені просити, ну, Трампа, ну, це анекдотична ситуація, про те, щоб провести парад. Звичайно, в Росії це подавалося трішки під іншим фокусом, але все рівно це фальш, це все відчувається, це все видно. Коли вже ж для того, щоб провести парад, треба перемир'я з Україною укладати, бо треба солдатів промарширувати без зброї по Росії. Це вже демонстрація парад, який був, це, ну, квінтесенція всієї пропаганди Росії і Путіна, вона відбувається в такому жалюгідному вигляді. Це і є ознака того, що на українську силу, на українську протидію Росія починає слабшати і ідеологічно, і економічно всередині, і політично. І зараз оцей візит до Китаю багато дасть на що відповіді, чи погодяться там китайці вливатись в російську економіку і підтримати російську війну, чи все-таки ні. Бо, очевидно, по тій делегації, яка їде, там мова буде йтиме про це. Тому, так, формат спілкування з Кремлем зараз змінився, це не такий, який був за Порошенка, в нього були свої плюси і мінуси, він був там десь так хитріший, він не дав можливо розвинутись в великій війні, але, знову ж таки, це і не сприяло підготовці України до війни, якщо вона була неминучою. Тобто ми не бачили такої прям дійсно реальної підготовки до війни, як зараз можуть розказати. Вона не була з 14 по 22, вона не була з 19 по 22. І не було, в принципі, 8 років глобально. Ми жили в іншій системі координат, коли всі політики на випередки обіцяли нам мир, нам має на увазі громадянам України. І ну, ніхто не говорив про велику війну. Про неї, можливо, говорити не потрібно було, але готуватися, очевидно, треба було. Цього не було. А зараз, ну, ті реальності, які ми є, то, на жаль, просто це великою ціною дається. Так? Тобто це великі жертви, так далі. Але так Росія починає відчувати українську силу, і це починає по ній бити.
1: Ну і що ці 7 років президентства Зеленського дали Україні, державі Україна, чи змінили українське суспільство? І тут, знаєте, я знову таки формулювала це запитання і наштовхнулася на таку парадоксальну думку. Чи зміг Зеленський своєю особою об'єднати українське суспільство? Ну от особисто я відповідаю – ні. Але парадоксально те, що навколо держави Україна, не навколо себе, навколо держави Україна, так це сталося. І у таким дивним способом ми також дякуємо президенту Зеленському за це. Чи ні, я не права?
0: Знаєте, цікаве таке питання підняли його в рамках програми, напевно. Часу не вистачить повністю говорити, але тут навіть якщо ми проаналізуємо протести, які були в Україні, ну, два масштабних останні, які ми пам'ятаємо, це, ну, не були проти одної особи конкретної, але тим не менше, ну, були ще на початку там 90-х. Всі ці протести, які були в Україні, вони були за державність, вони були проти тих людей, які кинули виклики державі. Як би це не намагався там Янукович, його команда, там інші особи подавати це, що це був антивладний якийсь виступ, що це був там антидержавний навіть, це був насамперед продержавний виступ. Це був виступ проти людини, яка поставила існування держави під загрозу українську. Тобто навіть частина людей, яка виходила, сама цього очевидно не усвідомлювала, але це оце прагнення в українців, які є століттями до власної державності, воно перевалює. Люди навіть самі інколи цього не усвідомлять, але це їхні мотивами для дій. Оце можна, тим і можна пояснити те, що відбувається з Зеленським. Тобто, з одного боку, він так не влаштовує по цілій низці там питань, про які ми частково і проговорили. А з іншого, він все-таки, ну, бореться за державність, він бореться за державу. Навіть якщо він помиляється, робить це не так, як бачить більше суспільство, але він не йде проти державності, він не йде проти держави. І це його головним індикатором. І в такому випадку є підтримка його як головнокомандувача, як людина, яка бореться з Росією. Це один спектр, і це питання ключове і головне в суспільстві. І з-за того він і має рівень довіри, там 60+. А є цілі інші блок питань. І ви, якщо питати навіть на фокус-групу, взяти ту саму людину, спитають там про війну, про інше, довіряєте ви Зеленському, так? Спитаєте про все інше, людина скаже ні. А в результаті, якщо так чи ні, і тут думають, ну, все-таки, напевно, так. Ну, знову ж таки, тому що війна на першому місці. Тому тут, але якби тільки би Зеленський робив якісь такі, ну, конкретні, різкі антидержавні кроки, рішення, бо по Януковичу ми бачили там небажання підписати там тож. Є згоду, це був одним із факторів, не головним, не єдиним, але одним із от антидержавної політики. От так далі, то побачили б виступів. Якби в Зеленського була така дія різка, категорична, ну це могло б призвести до зворотнього ефекту. Такі, скажімо, десь протестів таких масштабних. Ну, до речі, ситуація з антикорупційними органами, це десь схожа історія. Попри те, що там, ну, дуже багато було такого, як і в любих протестах, там дуже багато є штучного, десь хтось підігрівав, хтось підкручував, це така справа. Але мотиватор був такий самий чіткий, тому що є загроза антикорупційним органам, на які суспільство покладає надію, подобається чи комусь ще не подобається, але це факт. І це певна така, ну, якщо не повністю антидержавна дія, то принаймні виникають питання. І тут відразу українці виходять, попри те, що війна, попри все. Тому що ми пригадуємо проти, ну, тобто, Порошенка теж, до речі, були там, нехай, ну, великі досить протести, коли був Саакашвілі. Тобто, але, знову ж таки, хто був рушієм цих протестів? Тобто, не виходили ті, хто там за дружбу з Росією, там, за мир з Росією і так далі. Да? Тобто, це навпаки було. І то саме, ну, такі самі в парадигмі перебуває Зеленський. Очевидно, він це розуміє, він це відчуває, він змушений діяти. Ну, відповідати на ті виклики є. Проблема політика в чому заключається? Що є свої бажання, установки і наміри дуже часто, навіть правильні, неправильні, це вже як оцінювати, моральна складова. А є реальність, на яку ти маєш відповідати, і реальність, якій ти маєш діяти. І по факту дуже часто політик робить абсолютно не те, що він хоче, абсолютно не про те, що він думав, але він це змушений робити. Чому? Тому що він живе в суспільстві, він представляє державу, і це збір цілих інтересів і так далі. Так, в принципі, ну, воно працює всюди. А якщо ти йдеш проти цих інтересів, проти цього всього, кидаєш виклик, бо ти президент. Ну, от в Україні так не спрацює, так не працювало, і навіть в час війни воно, ну, воно так не працює. Це, ну, все-таки не Росія, де вичищено все повністю, будь-які протести, там зовсім інша ментальність за їхніх.
1: Пане Ярославе, знаєте, слухаю вас зараз, я думаю, українське суспільство стало розумнішим і загартованішим. Я не знаю, завдяки Зеленському чи всупереч йому, але точно стало розумнішим і загартованішим. Даруйте, я перебила вас, вибачте, будь ласка. Ярослав Микітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», говорив зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
4: «Альянс Новобуд».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації в реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна разом з міжнародними партнерами працює над новою стратегією розвитку економіки. Її створюють на основі аналітики Світового банку та з орієнтацією на правила Євросоюзу. В уряді заявили, що ключова мета – побудова конкурентної економіки, залучення інвестицій, розвиток приватного сектору. Серед пріоритетів – оборонні технології, енергетика, аграрний сектор, транспорт, машинобудування, ІТ та видобуток критичних мінералів. Також уряд планує збільшити темпи зростання економіки до 6% на рік і суттєво наростити обсяги інвестицій. Українські дрони знову вдарили по нафтопереробному заводу «Лукойла» у Кстові. Це підтвердили у Генштабі. НПЗ виробляє близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Через удар на підприємстві спалахнула пожежа, пошкоджено установку первинної переробки нафти. У Генштабі також уточнили, на нафтоперекачувальній станції «Ярославль-3» у Самобратові через атаку пошкоджено 4 резервуари об'ємом 140 тисяч кубометрів. Також українські підрозділи вдарили по російських пунктах управління, складах боєприпасів і зосередженнях живої сили на тимчасово окупованих територіях і в Росії. У частині Литви оголосили повітряну тривогу після того, як виявили дрон, що, ймовірно, рухався з боку Білорусі. Як повідомили в Міністерстві оборони країни, для патрулювання простору у повітря підняли винищувачі НАТО. Через тривогу також тимчасово закривали повітряний простір над Вільнюським аеропортом. Як повідомляє видання Делфі, в укриття спускали жителі Вільнюса. Також у сховище під час тривоги перейшло керівництво Литви, президент, прем'єр-міністр та голова Сейму. А також депутати литовського парламенту. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Цю ефірну годину також разом з вами проведу. Що відбувається, друзі? Дрони вдруге за 3 дні атакували НПЗ у Нижньогородській області Російської Федерації. Тут вирує пожежа. Чули щойно в новинах. До 4 зросла кількість загиблих від удару Російської Федерації балістикою по Прилуках. І інститут вивчення війни дійшов до висновку, що Росія раптово оголосила ядерні навчання, аби відвернути увагу від проблем на фронті і послабити підтримку України. Про все це будемо говорити далі. Я нагадаю вам лише про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку для збору знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну, а зараз будемо говорити про війну і ситуацію на війні. На прямий зв'язок зі студією виходить Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України. Пане Владиславе, надзвичайно рада вас бачити і чути в нашому ефірі. Доброго дня, слава Україні!
6: Вітання вам навзаєм, героям слава!
1: Розпочнемо ми з приємних або дуже приємних новин. Кажу про Нижегородську область Російської Федерації. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження НПЗ «Лукойл» у цій самій Нижегородській області. Я вже встигла з цього приводу порадіти. І тут з'явилася ще краща новина, тому що безпілотники, напевно, таки добрі і українські, ще раз атакували це саме НПЗ «Лукойл» Нижегород «Нефтіоргсинтез», так називається це складно. Все це у місті Кстово знаходиться. Розкажіть, будь ласка, що розуміємо про цей удар, що розуміємо про подібні удари, наскільки вони зараз залишаються системними?
6: Населений пункт Кстова не вперше лунає в зведеннях від українського генерального штабу щодо прильотів по тамтешньому НПЗ. Він, до речі, за обсягом виробництва посідає 4-те місце серед інших підприємств цієї галузі. Надзвичайно важлива опція, бо, по-перше, цей стратегічний об'єкт росіяни ретельно захищають систему протиповітряної оборони. Як бачимо, це не допомагає. По-друге, діяльність української армії в рамках реалізації концепції «Діпстрайк» та мідлстрайків, вона дається знаки. Ми руйнуємо нафтопереробку Російської Федерації, а значить позбавляємо російську армію крові. Адже фактично нафтопродукти – це кров армії. Немає дизельного пального, зупиняються танки, немає бензину, зупиняється автомобільна техніка, немає авіаційного керосину, менше повітря здіймаються російські літаки та вертольоти. Безумовно, ця діяльність ще потребує вдосконалення та масштабування, бо ворог є ще чимало ресурсів, де з допомогою яких він виготовляється те, що потрібно для російських окупантів. Але, як то кажуть, вода камінь точить, і в цьому контексті варто дивитися не лише про системні прильоти по об'єктам нафтопереробки корпорації «Лукойл». Прилітають і по інших регіонах Російської Федерації, по не менш значущих об'єктах. І думаю, що, незважаючи на те, що ворог останнім часом те, що активізував свої зусилля на полі бою, але має менші територіальні здобутки, в тому числі причиною того є ворог недоотримує тих самих ресурсів, від яких залежить їх сталість просування вперед. Тому я думаю, що ця діяльність точно буде продовжуватись. Ну, що найменше, президент України Володимир Зеленський анонсував план далекобійних ударів на червень місяць. Через це надзвичайно нервують російські топ-посадовці, які буквально валають з усіх трибун, починаючи від трибуни Організації Об'єднаних Націй. До речі, абсолютно імпотентна організація, яка точно не спроможна якось впливати на долю світу, що на менш вантажній перспективі, на що нам потрібно, і на що вносити статки в цю структуру, яка жодного зв'язку і користі не має. Але, тим не менш, ми маємо розуміти, що ключові фінансові внески, які трансформуються в реальні зиски для України, це внески та донати в діяльність українських сил оборони. Бо саме наші воїни в рамках здорової конкуренції між рідним складовим українських сил оборони продовжують нищити ворожі військові об'єкти, об'єкти військової інфраструктури, ті ж самі об'єкти нафтопереробної та нафтодобувної от галузі Російської Федерації, ну, прилітають по об'єктах російської оборонної промисловості, що так само важливо, бо ворог втрачає ресурси. А якщо втрачає ресурси, значить втрачає можливості.
1: Ми з вами обов'язково повернемося ще до українських ударів і по території Російської Федерації, і по території тимчасово окупованих територіях, там, де є скупчення сил ворога. Поки хочу звернутися до ядерних навчань, тих навчань, які розпочали Росія і Білорусь спільно, тому що з'явилася свіжа інформація, свіжі коментарі, свіжі повідомлення. Зокрема, Інститут вивчення війни написав про те, що Росія раптово оголосила ядерні навчання, аби відвернути увагу від проблем на фронті і послабити підтримку України. От, власне, у вас запитаю, що маємо знати про ці спільні ядерні навчання Росії і Білорусі, наскільки ситуація може бути дійсно небезпечною і від чого саме зараз відволікає увагу Путін?
6: Ну, по-перше, я думаю, варто звернути на дату проведення цих навчань з 19 по 21 травня на території Російської Федерації, а також Республіки Білорусь відбуваються ці навчання. Дуже масштабні за кількістю залучення особового складу техніки, в тому числі спеціалізованої техніки, відбуваються нібито пуски ракет, які мають можливість нести ядерне начиння. Але зверніть увагу на контекст. 19-20 травня кремлівський диктатор Путін перебуває з державним візитом на території Китайської Народної Республіки. Цілком ймовірно, що в такий спосіб Путін намагається продемонструвати своєму китайському візаві російську міць, потужність та ефективність. Чи вплине це на думки китайського лідера? Я думаю, що він достатньо поінформований за допомогою власної розвідки, який реальний процес відбувається на полі бою, і наскільки спроможна російська армія реалізувати кейс Київ за 3 доби, а всю територію України за 3 тижні. Всі ми є трохи експертами, можемо точно оцінити спроможність російської армії в цьому напрямку. Що ж стосується ризиків для колективної Європи, беззаперечне долучення до цих процесів вояків з Республіки Білорусь створює певну напругу, але навряд чи ця напруга трансформується в реальні загрози. Останнім часом, зверніть увагу, Росія активно впроваджує кейс інформаційних поселів, мовляв, зростає напруга на білорусько-українському кордоні. Мовляв, будується інфраструктура, створюються майданчики для розміщення артилерійських підрозділів, дороги в бік кордонів з Україною, але ми маємо розуміти, приготування – це не значить відповідь конкретні дії, які в осяжній перспективі приведуть до серйозної ескалації на тисячокілометровій відстані кордону між Україною та Білорусією. Бо для реалізації цієї опції потрібні ресурси. Ані у Росії, ані у Білорусі таких ресурсів немає, а переміщення такої величезної кількості особового складу техніки та зброєння, а йдеться про кілька сот тисяч вояків, для того, щоб ця операція була успішною, точно не лишиться непоміченою для української та інших розвиток країн світу. Ба більше, давайте згадаємо новий кейс, мовляв, Білорусь позакривала декілька районів на прикордонні з Україною. Якщо ми з вами зайдемо на офіційні ресурси Республіки Білорусь, ця інформація не підтверджується. Є там декілька ділянок, здається, 4, які насправді закриті для вільного відвідування на прикордоні, але точно йдеться про 20 таких ділянок. Тут я думаю, що варто згадати про те, що очільник російського генштабу генерал Валерій Герасимов є фундатором концепції гібридної агресії Російської Федерації, ключовим фактором якої є інформаційна агресія. Тому я думаю, що відбувається певна інформаційна психологічна операція для того, щоб створити атмосферу хаосу, паніки, як всередині наших країн, так і в деяких наших європейських друзів та партнерів, зокрема країн Балтії чи то Польщі. Якщо ми подивимося на ці процеси крізь призму чергового недоуказу кремлівського диктатора Путіна, мовляв, він готовий нагородити російськими паспортами усіх мешканців Придністровської Молдавської Республіки, то тут у мене абсолютно очевидний меседж. В такий спосіб Путін намагається знайти ще солдат для тієї війни, пекельної війни, де гине чимало російських громадян, а тут новоприбули громадяни з числа мешканців та умовного Тирасполя можуть точно і гарантовано долучитися до лав російської армії. Те, що це для них квіток в один кінець, це очевидно. Але, тим не менш, якісь охочі можуть і зголоситися. Інше питання, в який спосіб ворог може створити ситуацію напруження на території нашого прикордоння. Ну, наприклад, не так давно про такі ризики розповідав представник Офісу Президента Павло Паліса, бригадний генерал. Мені не зрозуміло, бо ресурсів у оперативного групування російських військ, що діють на території самопроголошеної Придністров Молдавської Республіки обмаль, і вони точно не можуть докорінно змінити ситуацію в цій частині нашого прикордоння.
1: Також про ситуацію на фронті попрошу вас більше докладно розповісти. Дивлюся на свіжий звіт від Генерального штабу Збройних сил України. За учора на фронті 250 бойових зіткнень, надзвичайно багато. Найбільше боїв на Покровському напрямку. І це вже традиційна, на превеликий жаль, скажу, звична для нас ситуація. Ми весь час дивимося, що відбувається там під Покровськом. Але маємо успіх на Запорізькому напрямку. Про Степногірськ багато писали напередодні. Розкажіть.
6: Я думаю, що найбільш яскраво описав ситуацію на Покровсько-Мирноградському напрямку керівник комунікаційного підрозділу 7-го десантно-штурмового корпусу полковник Польовий. Він без жодних ілюзій розповідає про те, що ситуація для наших військ там надзвичайно важка, але знову ж таки ми пам'ятаємо про те, що бої в районі Покровська та Мирнограда вирують вже навіть на перший рік. І ворог, незважаючи на тотальну перевагу живої сили, там не може поки що докорінно змінити статус-кво. Звісно, що Покров – це південне підбрюще нашої міської агломерації, що включає в себе Слав'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Покров – це дорога в напрямку на Павлоград, це вже наша Дніпропетровщина, тобто ризики є надзвичайні, але те, що наші воїни мають можливість проводити ефективні оборонні дії, не дозволяючи ворогу поширювати свою військову присутність – це факт. Знову ж таки повторюсь, якщо ми порівняємо динаміку бойових дій березень-квітень, то, незважаючи на те, що у квітні бойових сутичок сталося на кілька відсотків більше, темпи ворожого просування знизили щонайменше на 11%. Тобто ворог поступово знекровлюється, темпи його просування зменшуються. І тому причиною є не лише стійкість нашої оборони, ефективність нашої фортифікації чи активне застосування нами дронів. Я думаю, що причиною тому є і достатньо ефективна діяльність наших безпілотних систем в рамках реалізації концепції мідл-страйків. Коли ми починаємо виносити логістику в ближньому та середньому тилу ворога на відстані 100-120 кілометрів, ворогу є через що перейматися. І ви згадували про зведення від української Генерального штабу за минулу добу. Я думаю, що варто подивитися за останні кілька тижнів зведення українського генштабу в частині знищення ворожої автомобільної та спеціальної техніки. Не часто бувало дні, коли кількість знищених ворожих автівок сягала менше позначки 200 одиниць. Зазвичай 250-300, навіть більше. В квітні був взагалі рекорд 450 знищених автівок. Тут, до речі, йдеться не суто виключно про техніку, яка рушає в кілзоні, там багі, мотоцикли чи переоблаштовані автівки. Ні, йдеться в першу чергу про техніку логістичну чи то транспортної групи. Ми нищимо ворожі бензовози, нищимо транспортники, які перевозять вантажі військового значення. Ворог втрачає ресурсів, немає успіхів на полі бою.
1: Також так звані російські пабліки писали, російські блогери, про те, що втратили рашисти гелікоптер разом із екіпажем. Мовляв, відпрацювало по машині своє ж ППО. Це після атаки по Московській області. ППО налаштовано стріляти по будь-якій незрозумілій цілі. Ну от гелікоптер російський виявився незрозумілим і самі ж його і збили. Ми будемо чекати на підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України. Звісно, цієї інформації. Ну, а поки тихо посміхаємося, тішимося, розумію, що такі історії можливі. Так, вірно, я зрозуміла ситуацію.
6: Очевидно, коли ведуться бойові дії в високому рівні інтенсивності, російська система протиповітряної оборони працює на межі своїх можливостей. Friendly Fire – це притаманна російській системі протиповітряної оборони опції. Бо більше часто густо російські протиракети прилітають не лише по військових цілях, вони прилітають в будинки звичайних мешканців Російської Федерації. Причому численне фото та відео підтвердження тому є яскравою ілюстрацією. Звісно, що мешканці Російська Федерація, ну, певною мірою центральних регіонів якось знервовано це сприймають. Те, що стало певною звичкою для мешканців Білгородської, Курської та Брянської областей, для мешканців Москви та Підмосков'я, така собі новинка. Але ми маємо розуміти, що про це говорить президент України Володимир Зеленський, війна має повернутися і вона повертається саме туди, звідки вона почалася. І я маю надію, що удари по території Москви та Підмосков'я, звісно, не виключно по території, а по військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, бо там теж підприємствах оборонно-промислової галузі Російської Федерації стануть певною традицією. Бо як бачимо, ми знайшли можливість прочавлювати ворожу систему протиповітряної оборони над регіоном Російської Федерації, який найбільш щільно захищений системами протиповітряної та протиракетної оборони.
1: Ну, я дуже хочу, щоб ви прокоментували той інцидент, який стався в небі над Естонією. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий вже сказав про цей інцидент зі збиттям безпілотника над Естонією. Каже, Росія навмисно перенаправляє українські дрони у бік країн Балтії, використовуючи засоби РЕБ. Наголосив, що на відміну від російської пропаганди, Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії, і Україна ніколи про це не просила. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію, як вона може вплинути на нашу дружбу із країнами Балтії, і взагалі, що сталося, на вашу думку?
6: Перше, що ми маємо розуміти, що Російська Федерація останні 2,5 десятиріччя докладала чимало зусиль та ресурсів, зокрема фінансових і матеріальних, для того, щоб створити потужну мережу системи радіоелектронної боротьби. І вона насправді має чимало здобутків, відповідно, мережа систем РЕБ надзвичайно потужна і така, що може змінювати маршрути та траєкторію польоту наших дронів та наших ракет. Те, що українська сторона визнає, факт зальоту на територію Балтійських країн наших дронів. Це, насправді, абсолютно раціональна та чесна розмова, бо ми маємо розуміти, і ми декларуємо, що точно країни Балтії не є для нас військовою ціллю. От об'єкти, які знаходяться на території Псковської чи то Ленінградської областей, так, безумовно. Вочевидь, що росіяни часто усе можуть переграти самих себе, бо російська пропаганда зараз розповідає не лише про те, що нібито Україна запускає дрони з території Балтійських країн, чи то з території Фінляндії. Вони починають розповідати про те, що дрони, які поцілюють по об'єктах на території Російської Федерації, запускаються безпосередньо з території Російської Федерації. Ну, проводять якісь там заходи, типу начал контрастичної операції, чи, можливо, створюють умови для friendly fire, шукаючи поміж собою якихось там агентів впливу української розвідки. В будь-якому разі, ми чим далі, тим більше набуваємо спроможності такої ворожої військової об'єкти на відстані до 1800 кілометрів. Це, безумовно, дуже важливо, адже в такий спосіб ми контролюємо територію європейської частини Російської Федерації, ба більше. Тому чим далі, тим більше ми будемо добувати відповідні спроможності. Зараз активно обговорюється варіант створення ракети типу «Рута» в форматі «Блок-3», який спроможний долати відстань до 2000 кілометрів. Безумовно, дуже важлива опція, бо чим далі будуть наші далекобійні можливості, тим більш ефективна буде наша діяльність щодо руйнації ворожого військового та економічного потенціалу. Ну, а що стосується волань представників Кремля чи представників Російської Федерації в ООН, то очевидно, що вони знервовані через те, що чим далі, тим більше Україна набуває таких спроможностей. Тобто опція, заради якої починалася так звана спеціальна військова операція, демілітаризація України, вона працює якось в від'ємному напряму. Чим далі, тим більше Україна має можливість нищити, ефективно нищити ворожий військовий та економічний потенціал.
1: Це прекрасно. І поговоримо зараз про те, що вже створено, і про військові і воєнні можливості України. Михайло Федоров, чинний міністр оборони, відзвітував, що перша українська КАБ готова до бойового застосування. Скажіть, будь ласка, що зараз розуміємо про цю власну розробку українських інженерів? Коли вона з'явиться на фронті, коли зможуть з нею активно користатися українські військові?
6: Я думаю, що варто подивитися на ці наші напрацювання дещо збоку. Поясню чому. Фугасні авіаційні бомби, які зазвичай слугують донором чи основою для керованих авіаційних бомб, ми маємо певні запаси. Нам лишилися у спадок ще з часів Радянського Союзу. Певне устаткування та обладнання, яке перетворює звичайну фугасну авіаційну бомбу на керовану авіаційну бомбу, це по силах наших конструкторам, адже ми створюємо непогані, насправді непогані крилаті ракети, причому номенклатура цих ракет чимала. Але важливо інше. Ми маємо носії які можуть задіюватися для того, щоб запускати ті самі каби. Причому йдеться не лише про номенклатуру літаків, які мали ще до повномасштабного російського вторгнення, йдеться про літаки, які ми отримали в рамках колаборації з нашими американськими та європейськими партнерами. Американські F-16, французькі Рафалі та Міражі можуть слугувати носіями для цих ракет. А це значить, що авіаційна компонента у нас досить потужна і може бути задіяна в тому числі для того, щоб атакувати ворожі цілі. Бо керована авіаційна бомба – це відносно недорога, але дуже потужна вогнева міць. І певен в тому, що ми матимемо можливість в рамках власне стратегічної оборони реалізовувати цей кейс, не знищуючи захищені та заглиблені ворожі командні пункти, пункти управління та зв'язку, місця зосередження особового складу. Тобто будемо і далі збільшувати мартиролог російських втрат. Бо задача для українського війська від міністра оборони пана Федорова очевидна – вийти на щомісячний формат знищення ворожих солдат до рівня вбитих та покалічених 50 тисяч осіб. Відповідно, нам є над чим працювати, є що вдосконалювати. І керовані авіаційні бомби від українських виробників точно будуть працювати саме на такий результат.
1: Ну і вже, напевно, на завершення нашої розмови, що одна приємна новина, в соцмережах з'явилося відео наслідків ракетного удару Сил оборони по дислокації підрозділу російських загарбників «Ахмат». Скажіть, будь ласка, там писали, що близько 60 кадирівців померли від того удару, відмінусовані були. Що вам відомо, якщо відомо про цей удар, як його кваліфікувати, що про нього маємо знати і розуміти?
6: Йдеться про використання української армії реактивного снаряду до РСЗО «Хаймарс» з касетним бойовим начинням, що і створило таку величезну кількість вбитих та покалічених російських військовослужбовців. Є дві важливих опції, про які варто говорити. По-перше, абсолютно недолуге та безвідповідальне відношення до підпорядкованого особового складу, де захисні споруди, де укриття, де звичайно на окопи, чи то нори, чи то блінтажі, де мав перебувати особовий склад російської армії. Їх не було. Відповідно, на відкритій місцині, навіть в лісосмузі загинути в такий спосіб, ну, це абсолютно дурня. Перше, що робить піхотинець, перебуваючи на нову позицію, він риє окоп, заривається в землю, що точно і гарантовано може захистити його життя та здоров'я. Не було зроблено. По-друге, «Хаймарси» свого часу докорінно змінили ситуацію на полі бою, коли ми отримали у вересні 22-го року перші 4 пускових установки. Тоді ворог був змушений відводити свої логістичні хаби та арсенали на відстань понад 60, навіть 80 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Зараз «Хаймарс» продовжують працювати. Я маю комунікацію з колегами, які виконують завдання на запорізькому напрямку, кажуть, що працюють в режимі 24/7. Це чудова новина, бо насправді, якщо вони так працюють, значить вони мають ресурси для здійснення ракетних ударів по території, яку займає противник по ворожих військових цілях. Це, безумовно, дуже важливо, бо касетні боєприпаси є дуже ефективними щодо нищення ворожої неброньованої техніки, ворожого особового складу. І тут важливо розуміти ще один фактор – розвідка. Адже «Хаймарс» прилетів саме там, де було зосередження скупчення особового складу. Тому віддаємо належне нашим розвідникам, які спромоглись розвідати та дорозвідати відповідну ціль, власну ціль. Ну, а далі вже до справи взялися оператори «Хаймарсів», які влучили саме туди, куди мали влучити. Певен в тому, що в разі масштабування ворожої військової присутності саме живої сили, противник російських втрат буде лише зростати, бо така недолугість, безвідповідальність, вона все одне їм обов'язково
1: вогнеться. Пане Владиславе, я вам дякую за коментарі сьогодні і завжди. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, і перед тим, як ми підемо далі, хочу вам сказати про те, що головком Збройних сил України Сирський взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО, поінформував партнерів про обстановку на фронті і потреби сил оборони України. Робимо паузу, повернуся до вас після свіжого випуску новин.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити, якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна потрапила до списку країн з найнижчим рівнем народжуваності у світі. Про це свідчать дані глобального рейтингу на основі статистики ООН. Нині в нашій країні показник становить близько однієї дитини на жінку. Це більш ніж удвічі нижче за рівень, що необхідний для простого відтворення населення. Таким чином, Україна опинилась серед країн з найгострішими демографічними викликами. Профільні експерти пояснюють ситуацію, посилюють війна, міграція та втрата населення. Для порівняння, середній світовий показник становить понад 2 дитини на жінку, а у деяких країнах Африки він перевищує 4-5. Результати основних сесій національного мультипредметного тесту оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Про це розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні та триватимуть до 25 червня. В Українському центрі пояснили, після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. У Львові сьогодні відбудеться фінал Кубка України з футболу. Стартовий свисток арбітра поєдинку Чернігів-Динамо на арена Львів пролунає о 18:00. Чернігів вперше вийшов у фінал Кубка України з футболу, адже обіграв з пенальті харківський металіст 1925. Динамо у півфіналі розгромило чернівецьку Буковину. Нагадаю вам, минулого року Кубок України виграв донецький Шахтар, який у житомирському фіналі переміг Динамо у серії пенальті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Реклама на Радіо НВ.
11: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
12: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
17: Пахлава! Цукрова вата!
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
20: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
19: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
21: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви дійсно, друзі, слухаєте Радіо НВ. І зараз продовжуємо говорити про ситуацію на фронті. Зокрема, торкнемося Борівсько-Лиманського напрямку. На прямий зв'язок зі студією виходить Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Євгене, добрий день, слава Україні!
24: Героям слава, доброго дня.
1: Що ж, розпочнемо із оперативної ситуації на фронті. Дійсно, говоримо про Борівсько-Лиманський напрямок. Поясніть, будь ласка, що там відбувається зараз? І загалом, що про цей напрямок розуміти цивільним? Просування тут для ворога, наскільки я розумію, надзвичайно важливе, принципово, бо це ж дорога на Барвінкове, а звідти на Слов'янськ і Краматорськ. Вірно, я зрозуміла ситуацію?
24: Так, це правильно. У ворога на меті стоїть, перш за все, це захопити саме місто Борова, вийти по берегу річки Оскіл і так само просуватися далі в сторону Ізюма, в сторону траси. І таким чином вони зможуть виходити, якщо там дивитися з їхньої сторони, наліво на Слов'янсько-Краматорськ, направо в сторону Барвінкова, в сторону Харкова, Чугуєва і всіх інших міст, населених пунктів.
1: Як діє ворог? Скажіть, будь ласка, чи є щось новеньке від окупантів? Даруйте, що так кажу, чи нічого не змінилося? Ну, від початку весни, наприклад, якщо брати оцей термін, скоро весна завершується. Що змінилося за ці 3 місяці? Ну і, власне, чим відповідають українські сили?
24: Ну, давайте так. Особливо великих змін в їхній тактиці ми не спостерігаємо. Все так само вони намагаються використовувати тактику інфільтрації, тактику малих груп. Тобто маленькими групами намагаються пересуватися якомога скритніше, пройти між нашими порядками сил оборони і якби просочитись десь всередину, намагатись накопичуватись і тому подібне. Зазвичай, коли таке відбувається, то ну, до 2, максимум 3 днів ворог ліквідовується, якби просочення одразу контролюється, все чітко відбувається для того, щоб вони не змогли зайти далі і десь глибше і робити якісь диверсійні дії. Зараз, наприклад, от тільки майже нещодавно з'явилась зеленка, так умовно, і от вона зараз буде їх прикривати. Вона їм допомагає, вона і нам, в принципі, допомагає, але це означає, що зазвичай в таку пору, особливо коли зараз дощики трішки прийдуть, буде більш спекотніше, більш там довго буде дуже гарна погода, і це означає, що буде дуже багато чого горіти. Ну, це, в принципі, відбувається майже кожного року. Вони ховаються, десь роблять якісь собі умовні укриття чи місця накопичення в якомусь лісі чи дуже густій посадці. І після цього, звісно, ми намагаємось знищити це місце накопичення, а, перш за все, ти його розбомблюєш, і, по-друге, ти намагаєшся його підпалити, щоб не було цього укриття, щоб вони не могли сховатися.
1: Почула від вас, що інфільтрація зараз основна тактика ворога, тобто просочування малими групами. А чи можете підтвердити натомість, що поки що ворог менше використовує важкої техніки? Якщо це так, чому це відбувається? Якщо ні, поясніть, будь ласка.
24: Давайте так, з останнього разу, це останній був штурмова дія зі сторони ворога, яка відбулася десь майже 2 місяці тому, зранку, 5 ранку, під час туману, вийшла велика кількість техніки в смугу не тільки 3-ї окремої штурмової бригади, а й всього 3-го армійського корпусу. Тобто так само вийшли на саме місце Лиман, почали їхати на наші бойові порядки. Тобто вся смуга була приділена, це сказати, ворогом для того, щоб її штурмувати. І це нічим гарним не закінчилося для них. Для нас, звісно, все чудово, ми все відбили і дуже швидко. Чому вони не їдуть? Да просто через те, що у нас дуже гарні і вправні пілоти FPV, дуже гарні хлопці, які літають на дронах і спостерігають на підступах ворога. Тобто ми дуже швидко їх виявили, ці колони техніки, і дуже швидко по ним відпрацювали. Тобто це працювало не тільки як бригада, в бригаді самій є багато ресурсів, а це був повністю корпусний комплект, який працював по ворогу. Ви можете собі уявити, коли декілька бригад одночасно використовують майже всі свої засоби для того, щоб відбити. Тобто це не просто хаотично, це відбувається централізовано, всі знають, всі один одному допомагають. В них майже не було шансів, я не знаю, на що вони розраховували, якщо чесно. От, і це було доволі феєрично.
1: Свіже зведення від Генерального штабу Збройних сил України. За добу 250 боїв, надзвичайно велика кількість, найбільше на Покровському напрямку. У вас запитаю, наскільки інтенсивні зараз бої на Борівсько-Лиманському напрямку, скільки їх відбувається за добу?
24: Я вам не можу сказати точну кількість боїв, які відбуваються за добу, однозначно, але можу запевнити, що десь це друга по інтенсивності лінії зіткнення. Тобто, звісно, ми розуміємо, що перша – це Донецька область, тому що в них там є найбільший інтерес, але не будемо забувати, що 3-я окрема штурмова бригада тримає останні клаптики, останні частини, кілометри нашої Луганської області, і ми не даємо ворогу захопити її повністю. Скільки разів вже в тому році, в цьому році вони заявляли, що вони вже повністю умовно освободили, як вони кажуть, Луганську область. І цього ще й досі не відбулося. І ми стоїмо, і ми будемо стояти, і ми не віддамо їм ці квадратні кілометри і останні населені пункти.
1: Я хотіла більше поговорити про роботу дронами на фронті і про роботу наших українських операторів дронів. Є слова заступника керівника Офісу президента пана Павла Паліси, який сказав, що ситуація на полі бою зараз дає Україні підстави для обережного оптимізму. Ну і ключова тут причина – якраз дрони. Каже, саме вони сьогодні рулять полем бою і роблять класичні механізовані штурми і прориви майже неефективними. Власне, розкажіть про це більше. Трохи ви вже говорили про вправну роботу українських дроноводів. Ще скажіть.
24: Так як я вже сказав про, наприклад, того останнього механізованого великого штурму, який відбувся, так само наші дрони не дають нормально функціонувати ворожій логістиці. Тобто ми працюємо в достатній глибині для того, щоб не давати їм накопичити. Тобто ворог постійно очікує якоїсь погодних умов, дощ, туман, сніг, щось, щоб було не видно максимально, для того, щоб затягнути якусь кількість техніки, затягнути якусь гармату, затягнути людей так само. Тобто вони ходять на нозі більше, ніж 20-30 кілометрів, тобто, і вони ходять під посадками, вони ходять дуже обережно, тому що вони розуміють, що якщо ми подивимося зараз на вулицю і ми побачимо ясну сонячну погоду, в таку погоду рух майже неможливий, через те, що насиченість дронів просто колосальна. Гарна погода, якщо немає суперсильного вітру, а вітер особливо, якщо і попутний, то взагалі, ну, типу, дрон може пролетіти набагато далі через те, що є попутний вітер, і він йому допомагає швидше і далі пролетіти. І таким самим чином ми знищуємо їхню логістику і не даємо їм підступитися навіть на кумого ближче і накопичити сили. І так само зараз дуже добре працюють НРК. Завдяки їм ми замінили дуже багато людей, зберегли життя людям, які раніше возили, носили боєприпаси, їжу, дерево, евакуйовували поранених. Тобто всю зараз левову частину цієї роботи ми замінили НРК наземними дронами, які їздять і допомагають це все робити.
1: Також Павло Паліса наголосив, що росіяни ще мають окремі тактичні успіхи. Я так розумію, Борівсько-Лиманського напрямку якраз це не стосується, але платять за них величезними втратами. От про втрати ворога на Борівсько-Лиманському напрямку розкажіть.
24: Ну, дивіться, в середньому, я можу казати,

0: для того, щоб прикривати, знову ж таки, нашу логістику і наших хлопців, щоб їх не атакували дрони, не робили, не атакували FPV, крила, не робили скіди мавіки і важкі бомбери, які в них є. Тобто це ціль номер один. Наступна ціль – це, знову ж таки, звичайна піхота, яка намагається штурмувати наші позиції наших піхотинців в... Мені здається, можливо, я помиляюсь, але в більше ніж 80% ми не даємо ворогу підійти до штурмових позицій, до переднього краю, до наших передових позицій піхоти. Тобто ми максимально убезпечуємо, стараємось убезпечити піхоту для того, щоб вони сиділи спокійніше. І тобто піхота виходить і починає працювати тільки у випадку того, якщо ми побачили, що десь ворог просочився і все ж таки може дійти до позиції наших хлопців, в той момент їх попереджають, вони виходять і вже ведуть стрілецький бій. Але ми можемо зробити все і стараємось зробити все для того, щоб цього бою не відбулося. Але, ну, все ж таки випадки трапляються.
1: Угу. От, власне, ви мене випередили із моїм наступним запитанням. Я хотіла спитати, яких фахівців наразі найбільше потребує третя окрема штурмова бригада. І я абсолютно без патетики, я так думаю, наголошу, легендарна третя штурмова бригада. Ми це все прекрасно розуміємо. Знаєте, не за гучними словами, а за тими діями, та, які завдання виконує третя штурмова. Пілоти я почула, піхота також почула, але ми часто говоримо в нашому ефірі, зокрема, щоб допомагати у війні, не обов'язково воювати. І я хочу, щоб цю тезу дуже добре зрозуміли ті, хто зараз перебувають у тилу. Чим ще вам можна допомогти? Яких невійськових, здавалося б, невійськових спеціальностей потребує зараз третя окрема штурмова бригада?
0: Давайте так, почнемо з того, що оцей момент, коли піхотинець стріляє на війні, це, ну, 10% всього, що відбувається. Для того, щоб той самий піхотинець міг сидіти спокійно на позиціях, робити свою роботу, захищати нашу землю, для цього треба людина, яка забезпечить його боєкомплектом, людина, яка дасть йому спорядження, людина, яка зможе надати йому аптечку, зібрати її, щоб в нього було все необхідне, людина, яка навчить його користуватися цією аптечкою і всім, що там є. Тобто людина, яка його туди відвезе, людина, яка заправить той автомобіль, яка його відвезе, людина, яка його відремонтує, щоб він його відвіз. Людина, яка буде прикривати фахівець РЕБу, який буде прикривати їх логістичний шлях, по якому вони будуть йти. Людина, яка літає на дроні і попередньо продивиться, чи той шлях замінований, чи все в ньому нормально. Тобто це дуже, дуже велика екосистема і дуже багато професій, які, здавалося б, ну, як вони можуть бути на війні, але вони є і вони всі дуже потрібні. І є дуже багато місць і фахівців, яких ми потребуємо. Такі ж самі ж айтішники, ті ж самі люди, які можуть ремонтувати НРК, ремонтувати FPV, паяти, робити, щось робити, нові технології, впроваджувати. Тобто спектр роботи насправді дуже і дуже великий. І особливо зараз, коли відбувся третій армійський корпус, і, тобто, в третій окремій штурмовій бригади теж багато місць, але взагалом по корпусу ми можемо зрозуміти, наскільки необхідно саме фахових, вузьконаправлених спеціальностей, які будуть розвивати ці технології для того, щоб ми могли ефективніше захищати і, можливо, в подальшому контрнаступати. Тому я вважаю, що потрібні всі.
1: Ну і, власне, як потрапити саме до третьої штурмової?
0: Все дуже просто. Є контакти рекрут-центру, можна подзвонити, пройти співбесіду, домовитись про зустріч, поспілкуватися, сказати про свої побажання, куди ти хочеш потрапити, в яку саму бригаду корпусу, на яку спеціальність. Можливо, якщо ви фахівець, так само, знову ж таки, вмієте дуже добре паяти і робити машини, там щось таке, вас направлять конкретно по вашій професії, і ви будете приносити користь. І ви будете розуміти, що від вашої роботи залежить життя хлопців, і ви їм допомагаєте, і ви їх оберігаєте. І я думаю, від цього

0: на душі точно стане краще.
1: До речі, центри рекрутингу зараз вони ефективні, так? Бачила банери в метро, я думаю, як і багато наших слухачів, повідомляють про персональних рекрутерів. Що то таке? Скажіть, будь ласка, як воно працює?
0: Ой, тут я, чесно кажучи, вам не підкажу. По-перше, давно в метро не їздив, в метро не бачив, так сказати, банери ці так само. І про персональних рекрутерів я, можливо, розумію, про що йдеться мова, але можу щось неправдиве сказати.
1: Ну, тому... власне, фахівці, які, напевно, зорієнтують, які підкажуть відповідно до фаху, так, щоб це було всім зручно, щоб це було ефективно, максимально ефективно. Ну, тоді точно зможете сказати про свій особистий досвід, чи були ви дотичні до війська до початку повномасштабного вторгнення, до 2022 року? Як ви опинилися у третій штурмовій, ну і який шлях пройшли?
0: Ой, ні, до повномасштабного вторгнення я не був дотичний до війська. І сказати чесно, мені за це навіть трішки соромно, бо тільки після початку повномасштабного вторгнення я розумів, всю проблематику, яка відбувалася весь цей час 2014 року, яку я не усвідомлював, бо я був юний, і яку я, ну, взагалі, я не хотів її, якби, знати, це десь там відбувається, це мене не торкнулося, і я, якби, ну, не знав, а що я там можу робити, ну, якби, от. Я не усвідомлював, що це частина нашої країни, що це... домівка, яку треба захищати. Тільки після початку повномасштабного вторгнення це якби почало формуватися і розумітися. До війська я доєднався в 24-му році, добровільно, підписав контракт, пішов, я обрав, в принципі, ну, насправді, я, в принципі, обирав 3-ю штурмову бригаду як один з єдиних, напевно, варіантів, яких я хотів. Знайшлись друзі, знайомі, які служили в бригаді, почав в них питати, вони мені розповіли, запропонували доєднатися до них, мені все сподобалося, я з радістю доєднався. Потім я почав їздити по багатьох підрозділах, я знімав, як вони живуть, тобто побут самих хлопців, як вони відпочивають, коли вони не на позиціях і не працюють, і потім разом з ними їздив на їхні задачі, на їхні позиції. Я так відпрацював з артилеристами, з ППОшниками, танкісти навчили мене їздити на танку, з людьми, які керують дронами в повітрі, з ними так разом літав, ходив на піхотні позиції. Тобто я побував майже в усій бригаді, так от... туди-сюди, і завдяки цьому в мене дуже багато друзів в бригаді, і я розумію, і я як ніхто реально розумію, що таке, коли людина там, як відбувається евакуація, як відбувається робота дрона, скільки часу треба для того, щоб зарядити той 40-кілограмовий снаряд в артилерійську систему і вистрелити ним, навести цю гармату, і, ну, це вражає. Це вражає, як люди працюють, і як вони один одному допомагають. І я на той момент зрозумів, наскільки я попав в чудове місце, бо ще тоді мені всі казали, ми всі працюємо на піхоту. Ми робимо все для того, щоб убезпечити піхоту, для того, щоб вони були в безпеці, ми їм допомагаємо. І, ну, для мене це було тоді вау.
1: Пане Євгене, знаєте, чому я так довго розпитувала вас про ваш особистий досвід? Звісно, мені дуже цікаво, який шлях особисто ви пройшли, і дякую, що поділилися ним в нашому ефірі. А ще я намагалася зрозуміти і перевірити тезу про командирів із окопів. Ну, ми ж знаємо, це концепція лідерства в сучасних українських підрозділах, де там і сержанти, і офіцери починали свій бойовий шлях безпосередньо із передової. Із ваших слів я розумію, що для 3-ї штурмової бригади, загалом для 3-го армійського корпусу, все це правда. Можете підтвердити і більш докладно про це саме розказати?
0: Так, звісно, це максимально правда, бо, ну, ти не можеш керувати людьми і відправляти їх на якісь задачі, якщо ти сам не виконував ніколи в своєму житті дотичні задачі, ти ніколи не був на їхньому місці і не знаєш, ну, і не знаєш, як взагалі там відбувається, що там відбувається. Ну, тобто, умовна людина, яка, можливо, в неї є там офіцерське звання, вона закінчила якусь військову академію, і вона дійсно розумна, і вона розуміє, і знає, якби, в теорії, як все відбувається, але як тільки доходить справа до практики, на жаль, люди можуть помилятися через те, що вони не знають, як там відбувається. Тобто, коли ти сидиш в умовному тиловому районі, спостерігаєш це з дронів і умовно розумієш, що там як відбувається, це одна ситуація. А коли ти безпосередньо був на самих позиціях, коли ти розмовляв з хлопцями, коли ти обходив позиції, ти знаєш, як будується окопна лінія в реальності, а не на книжках. Ти знаєш, як будуються фортифікаційні споруди, укріплення, як воно насправді, які вони, наскільки вони глибоко, чи вони недостатньо викопані.
1: Так само прекрасно розумієш, як ведеться бій і які рішення, так, ефективні, звісно, рішення ухвалювати в тому чи іншому випадку. Даруйте, пане Євгене, перебуваю вас зараз. Дуже вам дякую за вашу роботу. Дуже дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Євген Дісней-Жуков, заступник командира відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади, спілкувався зі мною. Друзі, на сьогодні з вами прощаюся. Завтра почуємося обов'язково. Вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями. Безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України, і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми –
5: пояснимо все.
7: Ми вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна та Євросоюз завершили перемовини щодо меморандуму про макрофінансову допомогу на 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Документ уже підписав єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс. За його словами, перший транш Україна може отримати вже в червні. Одночасно меморандум ще має підписати та ратифікувати українська сторона. Домбровскіс наголосив, кошти дадуть змогу зміцнити економіку України, збільшити державні доходи та посилити боротьбу з корупцією. Також реалізація ці реформ є важливою умовою для подальшої інтеграції України в ЄС. Загалом цього року наша країна має отримати від блоку близько 45 мільярдів євро бюджетної та оборонної підтримки. Від початку травня воїни сил безпілотних систем ліквідували та поранили понад 6 тисяч російських окупантів. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді. За його словами, загальний підтверджений результат застосування українських БПЛА з початку травня становить понад 19 тисяч уражених цілей. Командувач також зазначив, за підсумками місяця показник може перевищити 30 тисяч уражених окупантів, однак ці дані потребують подальшого підтвердження. Ну і також Броуді додав, ефективність підрозділів зростає, попри складні умови на фронті та активні бойові дії. В Україні оновлюють правила міжнародних автобусних перевезень, зміни впроваджують у межах цифровізації галузі та запуску онлайн-кабінету перевізника, повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба. Каже, через електронну систему вже відкрили або продовжили понад 400 міжнародних маршрутів. Тепер для перевізників встановлять чіткі терміни розгляду заяв. Нові правила передбачають і посилення контролю за виконанням рейсів. Якщо перевізник виконає менше третини запланованих поїздок за рік, маршрут можуть не продовжити. Крім того, запуск нового маршруту тепер має відбуватись не пізніше, ніж за 90 днів після отримання дозволу. Латвія викликала тимчасового повіреного Росії через заяви Служби зовнішньої розвідки країни-агресорки, які у Ризі назвали брехливими і такими, що містять погрози. У Міністерстві закордонних справ Латвії повідомили, що російському дипломату висловили офіційний протест і вручили відповідну ноту. У Ризі наголошують, Латвія не дозволяла використовувати свій повітряний простір чи територію для ударів по Росії і неодноразово заявляла про це як публічно, так і дипломатичними каналами. Час латвійська сторона звинуватила Москву у повторенні неправдивих заяв та ескалації риторики. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп отримав довічний імунітет від податкових перевірок, як повідомляє Reuters. Міністерство юстиції заборонило податковій службі проводити будь-які перевірки податкових декларацій глави Білого Дому, його родини та його компанії. Заборона стосується всіх податкових періодів до травня цього року. Відповідне рішення ухвалили після того, як Трамп відкликав позов на 10 мільярдів доларів через витік даних його податкових декларацій. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучайтеся, ми працюємо в режимі стріму без перерви на рекламу та новини впродовж цілої ефірної години. Обговорюємо події, які у нас є на фронті, які оточують його. Говоримо, зрештою, про той весь великий перелік заяв, які об'єктивно існують щодо Білорусі, адже я нагадаю, за останні тільки тижні три, напевно, ну до місяця так точно, які заяви ми про білорусів чули. Ми чули про те, що президент Зеленський, Верховний Головнокомандувач, заявляв, що на території Білорусі розбудовуються артилерійські позиції, що там готується інфраструктура, яка може стати в підсумку воєнною інфраструктурою, наступальною на користь противника. Далі ми наступною заявою чули, це були вже твердження прем'єр-міністра Польщі, Донеда Туска, про те, що, мовляв, через Білорусь може просуватися агресія, яка ледь не вже за лічені місяці може відбутися щодо Балтійських країн. Далі ми знали і бачимо, і відчуваємо на собі, що Білорусь росіяни застосовують інфраструктурно з метою того, аби здійснювати обстріли території нашої країни, здійснювати атаки шахедами, тому що саме за допомогою ветрансляції у Білорусі відбувається управління шахедами в межах з таких створених росіянами межсистем. Далі, наприкінці минулого тижня, президент Зеленський каже, що справді існує білоруська загроза, і ця загроза, скажімо так, вона може поширитися або на південь від Білорусі, в бік Києва та Чернігова, або ж на північ, в бік країн Балтії. Ну і зверху над цією надбудовою ще з'явилися найсвіжіші заяви головнокомандувача Збройних сил України, генерала Сирського, який в інтерв'ю Мілітарному заявив про те, що загроза Білорусі реальна. Чому всі говорять про Білорусь? От мені, чесно кажучи, це не зрозуміла історія, чому всі говорять про Білорусь, при тому, що Генеральний штаб з дня до дня в зведення своїх офіційних дає інформацію. Угруповань наступальних противника не зафіксовано. Білоруси, навіть з політичної точки зору, зараз зближаються з американцями, якби нам того не хотілося. Виведений з-під санкцій їхній калій. Ну, тобто, справді відбувається потеплішання відносин між білорусами та американцями, а у цей час чомусь всі говорять про загрозу з Білорусі. Так є вона чи нема? Спробуємо в цьому ефірі розібратися. Я долучаю до ефіру Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
9: Вітаю, доброго дня.
8: Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ці ризики, ці загрози з Білорусі? Тому що одна рука наче каже так, а іншою рукою забирає це так, і показує, що нічого такого страшного нібито і не передбачається та немає. То як же ж суспільство розуміти, як ви це розумієте та трактуєте те, що відбувається з Білорусю нині?
9: Ну, те, що відбувається, це фактично процес 2022 року, він тягнеться. І ми неодноразово вже помічали таке явище. Час від часу підіймається тема на поверхню щодо загроз території Білорусі після того, як з її території було виведено російське угруповання, як вони звідти, як вони провалили наступ на Київ. І саме з території Білорусі, і після цього постійно, час від часу, на це привертається увага до цієї країни. Чому? Тому що сама по собі Білорусь, допоки продовжується війна з Російською Федерацією, і допоки так званим президентом Білорусі залишається Олександр Лукашенко, це зона ризику. Це в будь-якому разі зона ризику. Будь-які дії, які там відбуваються, навчання, розбудова військової інфраструктури, інші якісь моменти, воно все несе ризики для України. Але з іншого боку, якщо сприймати Білорусь як постійну зону сковування і постійну зону ризику, треба розуміти, який рівень небезпеки в той чи інший момент надходить саме з Білорусі. На сьогодні, ну, якщо так зробити таку кольорову кодифікацію, то рівень загрози з території Білорусі – це код жовтий. Можемо назвати так. Тобто не код помаранчевий, не код червоний, а код жовтий. Чому? Тому що дійсно там відсутня на сьогодні якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України в питаннях проведення якоїсь великої загальновійськової наступальної операції з проривом на Київ, з оточенням на Київ і так далі. Але це не зменшує ризики проведення диверсій, якоїсь диверсійної діяльності на тактичному рівні, обмеженого типу, якусь рейдову діяльність. Звісно ж, для Білорусі від цього буде, і для Лукашенка від цього буде тільки гірше. Але говорити про це, про те, що ні, цього не може бути, ні, це неправильно, це некоректно, тому що завжди треба розглядати найгірший сценарій, що може відбуватися станом на зараз. Найгірший сценарій, який може відбуватися з Білорусі на сьогодні стосовно щодо України, це проведення диверсійних, рейдових, тактичного рівня дій, максимум, вздовж кордону по прикордонній смузі. Ну, в принципі, також це підтримка Росії в питаннях проведення терористичних актів нальотів по території України, використовуючи територію Білорусі для розміщення там ретрансляторів, для підсилення зв'язку, як варіант також. Якщо говорити про щось більше, це можливо, але для цього треба сформувати на території Білорусі ударний кулак, відповідно, який би становив би загрозу для України. Накопичення там сил та засобів з боку Російської Федерації. Це відбувається? Ні, в Генеральному штабі все правильно. Якраз на це і акцентується увага. Накопичення сил та засобів, які б становили загрозу для України, не спостерігається на території Білорусі. Ударне угруповання, якийсь ударний кулак не формується на сьогодні. Але це не означає, що цього не буде відбуватися завтра. Тим більше, що сама по собі Росія, вона не втрачає ось якихось цих надій, мрій, усіх сподівань параноїдальних, щоб використати Білорусь і повторити наступ на Київ. Тобто, якщо говорити, що Росія відмовилася від цього плану, ні, це некоректно. Більш того, цей план, він постійно коригується, я більш ніж впевнений, він коригується в залежності від того, які відбуваються події на фронті, які з'являються нові тенденції, яка динаміка, яка потрібна адаптивність для проведення цих дій. Він постійно коригується з урахуванням саме сучасних вимог щодо проведення таких операцій. Тобто Росія все одно не полишає цієї якоїсь мрії, надії, щоб провести цю операцію проти України. Чи зможе вона це зробити? Чи вистачить їй зараз ресурсів? Для початку цей ресурс треба знайти і розмістити його на території Білорусі. Допоки на території Білорусі не почне російське угруповання, яке, до речі, зараз там кількісно десь приблизно 2200 особового складу, і це ППОшники, це РЛСники, це РЕПщики, це обслуговувальний персонал авіаційної авіації, тобто це не штурмові елітні підрозділи, а це якраз тилові підрозділи. Так от, якщо ця кількість 2200, вона почне, наприклад, завтра або через тиждень зростати, і це буде вже 10 тисяч, і це буде морська піхота, це буде десантура чи щось таке подібне, штурмові якісь чмобіки, то це вже буде код помаранчевий. Зростання ризиків. Більш 10 тисяч, код червоний, максимальна увага. І повинна бути прикута увага саме до того, що відбувається на Білорусі. Тому просто так зненацька напасти на Україну зараз Росія з території Білорусі не зможе. Вона і раніше не могла цього зробити. Всі спостерігали на збільшення цього угруповування. Тому ризики є. Станом на сьогодні код жовтий. Можемо назвати так.
8: Просто знаєте, мені от що дивно, я не зовсім розумію, чому наше військово-політичне керівництво саме до таких апелювання, апеляції до таких ризиків дається. Тут в ряди годи, ну, здається, що тоді потрібно шукати або якийсь політичний контекст. Ну, наприклад, говорити про білорусів як про загрозу, де, зокрема, зараз проводяться в тому числі ядерні навчання з тією метою, аби, наприклад, ті ж європейці якось швидше рухалися і розуміли, що Росія може опинитися в них на порозі. Тому що, ну, начебто українців і справді вже там не злякати, хоча, так чи інакше, час до часу, коли з'являється, ну, вибачте мене, від Верховного Головнокомандувача теза, що вони можуть піти на Київщину або на Чернігівському напрямку, то логічно, що будуть поставати запитання в українців, але знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо вже реалії цієї війни, що це не може відбутися так швидко. І щойно пояснювали так, чому це не може відбутися так швидко. Але з іншого боку, якесь інформаційне нагнітання саме з нашого боку, воно очевидно існує. Тобто тут якийсь, ну, напевно, політичний аспект варто шукати, чи як?
9: Це ще може робитися для того, щоб не просто привернути увагу наших європейських партнерів, щоб збільшити тиск як на саму Білорусь, так і на Російську Федерацію. Тобто продовження цього акценту, що Росія не готова до якихось мирних перемовин, Росія готова тільки воювати і ще й планує нові акції. Я хочу звернути увагу на те, що ми багато говоримо от саме про загрози з території Білорусі саме для України, а Литва, Латвія, Естонія. Я не кажу про Польщу. Польща – це не по зубам для Білорусі, це взагалі не найбільш такий напрям для удару вирогідний. Але не розглядаємо ось якого сценарію. Білорусь може підтримати Росію, закривши кордони, контролюючи кордони з країнами Балтії, Літвою та Латвією. А сама Росія може зосередити удар по Естонії. От оце реалістичний сценарій. Більш реалістичний, аніж накопичувати на території Білорусі декілька місяців ударний кулак з 100-150 тисяч особового складу, чого, як на мене, все одно не вистачить для того, щоб дійти до Києва і захопити Київ за однієї простої причини. Тому що біля Покровська та Мирнограда було зосереджено більш ніж 120 тисяч, майже 170 зараз зосереджено на всьому плацдармі російських військ. І ми бачили, що скільки знадобилось часу, і які були втрати у російської армії на Покровсько-Мирноградському напрямі, саме цієї агломерації з таким угрупованням. А тут ми говоримо про Київ. А місто, ну, трохи більше, ніж Мирноград чи Покровський.
8: І знаєте, навіть що, пан Олександр, я, вибачте, вас переб'ю і додам по Києву. Я от дивлюся на карту, дивлюся маршрути, якими росіяни заходили, через використовуючи краски Білорусь, напрямку Києва у 22-му році. Ці маршрути куди пролягають? Через Чорнобильську зону. Чорнобильська зона – це подолання річки Прип'ять. Надзвичайно непростої річки, яка, якщо подивитися на карту, як вона виглядає в Київській області, в районі, там, де пролягають ці от автошляхи, якими можна було б там теоретично якось рухатися, це просто, ну, розливи. Розливи, цілі плавні цієї річки з доволі високими берегами. Тим паче зрозуміло, що, ну, станом на сьогодні вони, якщо там якісь проходи і є, то вони більш ніж під контролем і заміновані. Як їх долати сухопутно? Ну, я гадки навіть приблизно не маю. А якщо використовувати якийсь повітряний коридор, як це було в Гостомелі, зробити висадку повітряного десанту, то це та сама історія. Зараз дронами збивають гелікоптери, і це... Тобто я не бачу жодного шансу, як це може зреалізуватися, навіть якщо чесно, навіть якщо вони збільшать чисельність свого війська і кратно наростять от в Білорусі і надумають якийсь план, сценарій йти туди. Тобто не більше, в моїй от картині уявлень, це може бути не більше, ніж якісь прикордонні диверсії справді, диверсійні групи, які мають зробити великий інформаційний, болючий і дуже неприємний для українського суспільства такий ефект.
9: Так. А тепер все правильно, а тепер подивитися просто на мапу тієї ж самої якоїсь країни Балтії. Наскільки вона готова, будь-яка, Литва, Латвія або Естонія, наскільки вони готові для того, щоб зупинити ось таке вторгнення на свою територію. Про що я і кажу, тут більше ризики не стільки навіть для України, де дійсно ми можемо спостерігати явище на кшталт повного того угруповання, яке буде намагатися вторгнутися під гаслом на Київ 2.0, воно може на самому початку вже втратити 20% від загальної кількості, намагаючись просунутися перші кілометри щодо столиці саме по цим основним логістичним артеріям і маршрутам. Обійти неможливо. Це ліс, це болота, це місцевість. Ще в 22-му році російські окупанти, там було багато в них скиглення щодо цієї території, але вони також і жалілися на ґрунти, що специфіка ґрунтів така, що забиває техніку. Ну, це дійсно правда. Техніка дуже швидко виходила з ладу саме через того, що ґрунти, вони забивали усі ці механізми і доводилось їх постійно обслуговувати та прочищати. Багато ось таких було моментів. Тому, в принципі, для росіян цей напрям, так, він може бути якоюсь мрією, він може бути якоюсь задачею і так далі, поставленою від Верховного Головнокомандувача, їх військового злочинця Путіна. Але чи виконана буде цю задачу? Ні, від слова взагалі. Тому логічніше та раціональніше здійснювати таке вторгнення навіть з використанням території Білорусі в країну, яка взагалі не готова до цього. І це одна з країн Європейського Союзу, країн НАТО, що може спричинити відповідну реакцію. Путін може піти ва-банк. Тому і привертається увага до Білорусі не тільки тому, що може бути загроза для України, а тому, що якщо на території Білорусі дійсно почне накопичуватись якийсь ударний кулак, то цей ударний кулак може вдарити не по Україні, він може вдарити по сусіднім країнам Європейського Союзу.
8: Ну, власне, про це я і говорю. Хоча нас найбільше, звісно, що бентежить та цікавить український контекст щодо цих заяв по Білорусі, і цілком по тому, що українці чекають на відповіді про це. А ми, власне, для української аудиторії, якраз працюючи, намагаємося забезпечувати саме ваш, друзі, інформаційний запит. Олександр Коваленко, нагадую, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» у нас в ефірі. Зараз перейдімо до іншої теми, пане Олександре, яка з'явилася сьогодні в повідомленні від Служби безпеки України, між іншим, до речі, стосується якраз таки прикордонної білоруської території, йдеться про Чернігівщину і про дрон «Герань-2», який 7 квітня 2026 року, тобто 2 тижні тому, атакував Чернігівщину. І от це дрон «Герань», ну що таке «Герань»? Це шахет, по суті, що так? Російська модифікація шахеду. І цей дрон, він здетонував десь у лісі, але в місці цієї детонації було виявлено Службою безпеки України підвищений радіаційний фон на його уламках. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу повітря-повітря, яку росіяни поставили на озброєння цього дрону. Під час радіолокаційної розвідки, як повідомляється, в безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання, який суттєво перевищує природній радіаційний фон. В підсумку, за результатами досліджень, Служба безпеки встановила, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану та ідентифіковані як уран-235 та уран-238. Я розумію, що, звісно, найхайповіше було б зараз говорити про те, що росіяни застосували ядерну зброю, це б всіх лякало, сотні тисяч переглядів зараз би дало цього відео, але не з цією метою ми це проговорюємо. В принципі, в мене, чесно кажучи, навіть немає позиції та думки, як це розуміти. Можливо, у вас вона вже склалася. От як трактувати цю взагалі подію?
9: Дві версії. Перша, ця ракета Р-60, вона знаходилася якраз на складських приміщеннях, на якихось складах, центрах збереження, поряд якраз з радіоактивними елементами зі збідненого урану. Цілком можливо. Чи для підвищення її руйнівного ефекту до неї було і доповнено, її було доповнено саме збідненим ураном. Зазвичай це авіаційна ракета, яка призначена для перехоплення повітряних цілей. Це правильно, це може бути як авіація, типу винищувач, літак, це може бути ударний гелікоптер, саме для цього вона використовується. Для того, щоб знищити літак, не потрібно мати якусь надпотужну ракету з над якимось бойовою частиною, там термобаричною, щось таке і подібне. Ні. Достатньо невеликої бойової частини заряду, ну, наприклад, навіть 5В-55, це С-300 комплекс, зенітно-керована ракета, вона має десь бойову частину 75 кілограмів. Здавалося б, так? Але цього достатньо для того, щоб виконувати свої задачі. Деякі повітря-повітря класу ракети мають набагато меншу бойову частину, там 20-25 кілограмів, не більше. Тому цього достатньо, щоб збивати повітряні цілі. Тому розміщувати там збіднений уран для того, щоб збити, гарантовано збити літак, ні. Це неправильно. Це неправильна думка. Тому версія, що або саме було розміщено цей збіднений уран для того, щоб збільшити елемент, ударний елемент при нанесенні ударів по якимось об'єктам на поверхні, тому що цей дрон, так чи інакше, він повинен був щось влучити. І, відповідно, здетонувала би не тільки його бойова частина 90 кілограмів у дрона, а також і сама ракета Р-60. І версія того, що ця ракета, вона знаходилась біля якогось об'єкту, де і були присутні саме ці елементи уран-235 та уран-238, це могли бути навіть якісь боєприпаси з збідненим ураном. Бо от ракета Р-360, для розуміння, Взагалі її бойова частина, ну це десь приблизно 5 кілограмів, навіть менше, ніж 5 кілограмів. Там менше 4 кілограмів бойова частина. Вона незначна, але її достатньо для знищення авіаційної компоненти. Тому я думаю, що, скоріш за все, тут не умисне розміщення там цього елементу, бо це треба переробляти ракету, вскривати її, доповнювати бойову частину, а якраз знаходження біля чогось з збідненим ураном. Щодо ядерної риторики про ядерну зброю, я нагадаю, що Україна отримувала від наших партнерів для танків Challenger 2, М1 Audin Abrams, отримувала також снаряди з збідненим ураном. Тут різниця ось у чому. Такі снаряди, як є у наших західних партнерів, так і у самої Російської Федерації. Різниця у тому, це технологія їх виробництва. У Росії це рідкісне явище, ці снаряди, але вони є, вона їх може використовувати. І тут технологія використання саме цього елементу, звісно ж, Росія в питаннях безпеки у цьому відстає. І тому там, де відбувається збереження боєприпасів, боєкомплекту, там, м'яко кажучи, є цей радіаційний фон. Тому я і говорю, що ця ракета могла просто потрапити на склад боєприпасів і знаходитись біля боєкомплекту з збідненого урану і отримувати це відпромінювання і набирати оцю радіоактивний оцей фон. Знову ж таки, західні боєприпаси, вони достатньо безпечні, коли знаходяться при збереженні, а вже після вибуху вони після себе залишають так відповідне випромінювання, і цей фон він залишається. Але загально це явище з використання збідненого урану, це явище достатньо розповсюджене в багатьох арміях світу. В Іраці, наприклад, США, угруповання США регулярно, системно використовували ці боєприпаси. В Югославії також під час спецоперації НАТО проти режиму Мілошевича аналогічно збідненого урану боєприпаси регулярно використовувалися. Авіаційні бомби, і ракети, і не тільки.
8: До речі, от я теж на фоні вашої відповіді чітко згадав факти передачі нам підкаліберних снарядів, здається, до Абрамсів і до Челленджерів теж саме зі збідненим ураном, які здійснювалися в 23-му, якщо не помиляюся, році. Був такий факт, і тоді теж доводилося розвінчувати вже міфи російської ПСО, яка казала, що, мовляв, тоді там британці-американці передають Україні ядерну зброю. Це зовсім не про це. Просто збіднений уран як частина цих боєприпасів, от я просто згадую той весь, те все обговорення, він має сам по собі цей, ну, бо по суті уран це ж метал, він має високу щільність, який дозволяє прошивати броню там інших танків, наприклад, і таким чином бути значно ефективнішим в якості бронебійного танкового снаряду. Що хотіли зробити росіяни з цим? Що це за факт? Ну, є просто констатація факту, скажімо так, про фіксацію такої речовини на російській Герані-2 в застосованому дроні 7 квітня на Чернігівщині. Служба безпеки про що повідомила. Далі, ну, очевидь, якщо ця ситуація буде мати якийсь розвиток, то будемо так само інформувати. Станом на сьогодні, от як сказав наш гість Олександр Коваленко, нагадую, спілкуємося з ним, констатуємо, що це такий одиничний, можливо, випадковий, даруйте за тавтологію, випадок. От зафіксуємо як справді випадковість. Поки що це все є одинична історія. Що не одинично, це ураження російських тилів глибоко за лінією бойового зіткнення. Зараз справді наші явище мідлстрайків, ну ми про нього говоримо там з тижня до тижня і постійно говоримо про те, наскільки це все успішно відбувається. Сили безпілотних систем щоразу публікують якісь дані про ураження автівок, про ураження логістики противника на різних дистанціях. Учора я потрапив в такий інформаційно-емоційний екстаз, коли я побачив відео від окупантів, як наш мідлстрайковий дрон вполював ворожий, очевидно, мілітарний Урал, який був уражений на території Криму, поблизу селища Медведівка, за 130, друзі, кілометрів від лінії бойового зіткнення. 130 кілометрів від Нової Каховки, ось саме там, в Медведівці, це буквально нам там на півдні північних околицях Кримського півострова було уражено цей Урал. Тобто, наскільки далекими, глибокими і руйнівними стають якраз такі українські мідлстрайкові ураження. Окрім цього, вже були сьогодні зранку повідомлення про те, що дуже масована атака відбулася на Сніжне Донецької області, куди дуже багато прилетіло наших, очевидь, засобів ураження по об'єктах, які росіяни використовували в якості військових цілей. Там в Сніжному, в підсумку, аж навіть перекрили в'їзд у місто, щоб не бачити наслідки цих уражень. Куди нас заведе ця робота, знову ж таки, в чергове, я кажу, ледь не з тижня до тижня повторюю ці запитання, тому що то в нас з'являються мідлстрайкові ураження, наприклад, від сил безпілотних систем або якихось спеціалізованих підрозділів, то зараз ми бачимо, що вже це з'являється на корпусному рівні, якихось окремих частин в межах корпусів, розширюються повноваження, то взагалі зараз невідомі ураження з'являються від невідомих підрозділів. І загальна їхня маса реально розширюється. Традиційне моє запитання до вас, пане Олександре, з цієї теми. Куди нас заведе, або куди нас приведе, або куди нас веде, принаймні, станом на сьогодні, ця дорога по розширенню уражень проти ворожої логістики?
9: Я думаю, що до її повного перерізання по всьому півдню Чорноморя та Азовського моря. Я думаю, що так, саме це є така задача. Ну, по-перше, які засоби ураження для цього використовуються з відомого? Це відомо, що це використовуються дрони типу Hornet, а також використовуються дрони типу RAM-2X. Це дозволяє наносити удари, ну, наприклад, той самий Hornet, він згідно з відомими характеристиками має відстань максимального польоту 200 кілометрів. Дальність його польоту 200 кілометрів. Це повністю задовольняє наші потреби щодо ураження логістики по тимчасово окупованим територіям Лівобережної Херсонщини, Запорізької області і південно-західної частини Донеччини, якщо ми говоримо про південь. Плюс, безумовно, це ще і ми можемо говорити про тимчасово окупований півострів Крим. Окрема тема, безумовно, Донецька область, Луганська область і так далі. Але от якщо навіть подивитися на ситуацію по півдню України, ну, давайте відверто. Нещодавно росіяни почали скиглити про те, що від Маріуполя до Мангуша і до Бердянська проїхати майже неможливо. М-14 прострілюється. Ну, прострілюється, я так розумію, першим армійським корпусом НГУ «Азов». Використовується переважно, вони якраз використовують «Хорнети» переважно. Отже, вже розпочалося це скиглення. М-14 перерізається. В свою чергу, це дозволяє силам оборони України таким чином не просто перерізати район Маріуполя, саме логістику, цю частину, материковий шлях до Криму. Не просто так. Це не тільки дорога на Мелітополь буде перерізана, це не тільки буде перерізана дорога на Токмак. Треба дивитися на це ширше. Візьмемо просто Херсон. Наприклад, як варіант. Від Херсону до Скадовська приблизно десь 60-65 кілометрів, і від Скадовська до Голої пристані веде всього-навсього одна основна логістична артерія, траса Р-57. І ці 60-65 кілометрів – це пряма лінія, яка повністю може прострілюватись дронами. Така сама ситуація від Херсону до Армянська. Це М-17. І це приблизно десь 110-120 кілометрів. Така сама ситуація від Херсона до Генічеська. Хоча нас насправді більш цікавить Новоолексіївка. Не стільки Генічеськ, скільки Новоолексіївка. Там і Р-47, і М-18, і залізниця. Ну, це приблизно 160-170 кілометрів. Тобто ми можемо в майбутньому, і я думаю, що на такому вже й далекому, повністю перерізати основні логістичні артерії, контролювати їх таким чином. На кожному напрямі, на кожному плацдармі будуть підрозділи, які будуть відповідати за свої сектори. І 24/7 ці сектори будуть патрулюватися нашими дронами, вони будуть контролювати саме цю логістику. А росіяни не зможуть це все перетягнути, наприклад, сітками. Вони не зможуть забезпечити пасивний захист на глибину там 100-120 кілометрів та навіть 70 кілометрів. А в них нема такої технічної, технологічної можливості. А якщо навіть спробують, ну тоді ми будемо шукати інші методи контролю логістики. Але в будь-якому разі ми зараз знаходимось в такій диспозиції, коли для нас відкривається вікно можливостей, щоб перерізати усю логістику як мінімум на півдні в середньосрочній перспективі. Я не кажу, що це буде зроблено швидко, я не кажу, що це буде зроблено от вже через 2-3 тижні. Я кажу, що ми цей процес прискорюємо і намагаємось його масштабувати, починаючи з Донеччини, Запорізької області, і будемо бачити, я думаю, на Херсонщині. А про це що говорить? А це говорить, що росіяни на найбільшій локації контролю території з найменшою концентрацією, як би це дивно не лунало, особового складу для контролю цієї території, тому що Херсонщина, тимчасово окупована Херсонщина, Запорізька область, південь, це більше 35 тисяч квадратних кілометрів території, за які відповідає група військ Дніпро кількісно 125 тисяч особового складу. Це найгірший показник розподілення ресурсу особового складу для контролю цієї території. І якщо не буде тут, наприклад, працювати логістика, то вони не зможуть контролювати цю територію. Це я так досить обмежено говорю, що може статися. Так само і по іншим напрямам. У росіян вже можна сказати, що кепські справи на деяких напрямках, на деяких локаціях, в питаннях наступальних операцій. Вони, ну як вони наступали цією весною? Який це результат? Ніякого результату такого глобального, масштабного. Це гірші показники, ніж в 25-24 роках. Та гірші, ніж в 23-му напередодні нашого контрнаступу. Навіть я так би сказав би. Бо в них тоді хоча б якийсь був контроль ситуації. А вони хоча б готувалися. А зараз вони наступають і не можуть наступати. Це гірше, аніж не наступати, але контролювати ситуацію в обороні. Якщо буде перерізано логістику, вони втратять контроль і в обороні. І тут вже відкривається вікно можливостей для наших підрозділів. Що ми будемо робити, як ми будемо робити, це інше питання. На якому напрямку, де саме. Але ці процеси – це створення умов якраз для майбутніх вже наших дій у відповідь.
8: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Можете писати, ставити свої запитання в чаті до трансляції. Я бачу, що там, в принципі, йде доволі таки жвава дискусія. Нас майже 700 людей дивляться в онлайні, все виключно на YouTube-сторінці. Там у форматі стріму йде трансляція, де є змога поставити запитання. Якось воно так складається, пане Олександре, що ми з вами стартували з теми Білорусі. Ви представник Одеського південного регіону і я бачу, що так відсотрить на фоні нагнітання теми Білорусі, і до вас, як до представника Одеси, ну питання стосується все ж таки Придністров'я, а що там Придністров'я, а що якщо може там щось з Придністров'ям якось вирішити питання, чи це можливо, які там рухи роблять росіяни, тому що і по Придністров'ю були певні такі так само сигнали розвідування останнього часу, що вони агресують або потенційно агресують щодо нас, якось ця тема, ну, ніби заглохла по Придністров'ю, але от людей, в принципі, ця тема бентежить та турбує саме у коментарях, коли ми з вами говоримо. Ну і плюс до всього цього, звісно, є тема про те, що росіяни мають плани роздавати паспорти, російські паспорти жителям Придністров'я. Це те, що, скажімо так, з тих нових ініціатив, які з'явилися по регіону.
9: Щодо Придністров'я, така ж сама ситуація, як з Білорусією, але в меншому масштабі. Я можу так сказати. Тобто, прокоментувати можу так само, як з Білорусією, але в меншому масштабі, тому що, ну, а що того Придністров'я? Так, дійсно, зараз там видають паспорти, але це не для того, щоб підвищити рівень, наприклад, мобілізації до російського війська. Якраз навпаки, вони це роблять в інформаційно-пропагандистському контексті, щоб зробити з Придністров'я ось саме цей осередок руського міру. Оце наші громадяни Російської Федерації живуть в Придністров'ї, ми за них відповідаємо. Тобто саме ось ця парадігма використання російськомовного населення як, ну, скажімо так, як виправдання своїх агресивних дій. А щодо мобілізації, то з Придністров'я навіть без паспорту громадянина Російської Федерації людина могла виїхати через Молдову до Росії, підписати контракт з Міністерством оборони Росії і воювати проти України. Тобто таке явище було, з Придністров'я відбувався потік найманців, це дійсно було. Так само, як з Африки. Десь мешканцю регіону Сахеля ж не потрібно мати паспорт громадянина Російської Федерації, щоб підписати контракт з МОРФ і десь на Харківщині попасти під обстріл наших FPV-дронів. Ні, не треба, воно само їде звідти з Африки або з Центральної Азії і так далі. Тому тут виключно ось такий пропагандистський момент, щоб називати Придністров'я осередком руського міру. А щодо загроз, безпосередньо до загроз, допоки на території Придністров'я буде залишатися оце УГРВ російське, так звані ці миротворці, загроза буде залишатися. Але загроза саме того рівня, як я і казав про Білорусь, диверсійна рейдова діяльність, про якусь велику загальновійськову наступальну операцію з метою захоплення Одеської області чи Одеси, взагалі не йде мова. Ситуація навіть дзеркально зараз інша, ніж була в 2022 році. В 2022 році на придністровських форумах, де тусують російські військові і так далі, в пабліках, телеграмі, які були настрої? Були настрої на кшталт: о, зараз буде сигнал, зараз підемо на Одесу, будемо Одесу звільняти. Я так мрію про квартиру на Дерибасовській або Французькому бульварі, буду ходити на Чорне море. Тобто ось такі були настрої, такі ура переможні. Зараз настрої інші, бодай би українці не напали на Придністров'я. От як це змінилося. Тобто вони нас бояться зараз більше, аніж вони становлять для нас загрозу. До того ж, ось ці реляції, які ми можемо також панічні бачити з боку Тирасполя, той, хто не спостерігав за Придністровським інформаційним простором, він просто не знає, що там відбувається. Майже кожні 2 місяці, раз в квартал, раз в сезон, раз на весну, раз на літо, з'являється панічна хвиля, Молдова готує операцію проти Придністров'я, Румунія готується напасти на Придністров'я, румуни, молдовани нападуть на Придністров'я, Україна, Румунія, Молдова, НАТО, Румунія, Молдова, постійно ось вони тусують це як карти і намагаються створювати ось ці ефекти загрози. З 2014-го я спостерігаю за цим явищем в Придністровському регіоні, і воно для мене вже, ну, така собі сіра буденність, якщо чесно. А для когось, може, там в центральній Україні в нас там все там на півночі, на заході України, це може бути якимось інформаційним приводом про це говорити. А для мене це просто буденність. В Придністрові постійно намагаються підвищувати, каталізувати ці панічні настрої. Таким чином вони утримують владу в руках, утримуються при владі, створюючи ці панічні настрої. Але говорити про щось масштабне та серйозне з загрозою, ну так, вони можуть отримати такий наказ від своїх керівництва з Москви, від кураторів. Але ресурсу, сил та засобів критично не буде вистачати. Вони тільки собі гірше зроблять. І другий момент. Чи можемо ми зробити щось перші? Тільки у 2 випадках. Перший випадок. Якщо чинна влада в Кишиневі, президентка Молдови Майя Санду, звернеться до зробить звернення, запит до Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського з проханням допомогти вирішити питання з Придністров'ям за тих чи інших причин, так, Україна тоді має право це зробити. Або другий варіант, якщо Придністров'я почне війну проти України. Ну, ми розуміємо, що це суїцидний сценарій. Ну, він не такий реалістичний, як, наприклад, навіть перший.
8: Друзі, слідкую, стежу за чатом. Як ви бачите, поставив запитання фактично, що по Придністров'ю. Є також і інша тема, яка от учора з'явилася в суспільному обговоренні, скажімо так, Reuters її вкинуло цей простір, мовляв, Збройні сили Китаю таємно тренували росіян до війни в Україні, таких 200 російських солдатів було підготовлено. Скажу відверто, ну, не якось не вражає чисельність 200 російських солдатів з кінця минулого року, та й велике питання, що саме можуть Росія, чого можуть навчити росіян китайців для війни на території України. Сам факт, звісно, що єднання певних країн, стратегічних партнерств, тим паче на фоні того, що Путін прибув зараз до Китаю, де він зустрічається з Сі Цзіньпіном, ну, виглядає не ок, але мені це видається більше таким дещо інформаційним підкручуванням та нагнітанням, тому що Путін, який сьогодні гостює у Китаї, зустрічається з китайським лідером, просто, ну, навздогін. По суті, я сприймаю цей візит як навздогін після зустрічі з Трампом, як таке намагання заскочити у вагон величі, тому що Путіну хотілося бути в трикутнику разом із Сі та Трампом ще тиждень тому, не вийшло, тому він ніби ще впливаючи на якісь процеси, їде до Китаю, говорить про якісь папери, 40 документів збираються підписувати, стратегічні партнерства, вкиди про спільні, ну не те, що вкиди, можливо, це реальна справді інформація про спільні тренування, навчання, вишку.

0: солдатів, тренування. Що ви про це все думаєте?
1: Ну, 200 солдатів – це показуха, тим більше, у мене навіть питання, ну, добре, не 200, хай буде 1000. А чому Китай їх навчить? У Китаю є реальний досвід динамічної сучасної війни? Ні, він дистанційно вивчає цей досвід. Так, вони вчаться дуже добре, до речі. В них є усі можливості вчитися, і вони дуже добре вчаться. Але одна справа це дистанційно вчитися, а інша адаптуватися на полі бою і мати реальний досвід. Тому я думаю, що тут скоріш росіяни б навіть навчили чомусь китайців, а не навпаки. Хіба що тільки використанню якихось нових технологій, яких дуже багато в китайській армії, це правда. Але знову ж таки, якщо росіяни почнуть це використовувати в війні проти України, то повинні бути прямі постачання цих технологій з Китаю до Росії. Якщо це військові технології, то це вже ставить Китай в дуже незручне становище. Чому? Тому що Китай в військовому плані, саме військовою інфраструктурою, військовою технікою, виробництвом військово-промислового комплексу, саме продукцією Росії не допомагав. Він допомагає подвійної продукції. Росія воює проти України досі виключно за рахунок того, що має допомогу Китаю. Якби Китай не допомагав Росії, вона б програла б вже цю війну. Я впевнений, вона б вже була б в програші. Китай майже всім забезпечує військово-промисловий комплекс Росії, але подвійного призначення: станки, технології, мікрочіпи, мікросхеми, оптоволокно. А навіть більше можу сказати, російське виробництво снарядів, воно вже давно б гальмувало і заглохло б, якби не Китай. Тому що основний постачальник для Росії нейтроцелюлози та бавовняної целюлози є саме Китай. А нейтроцелюлоза та бавовняна целюлоза – це основні хімічні елементи для виробництва порохів. Якби не Китай, в Росії не було б виробництва снарядів. Якби не китайські станки, не було б збільшення кількості виробництва російських снарядів. А дрони. Росія масштабувала виробництво дронів. Росія зараз намагається конкурувати з Україною на полі бою, намагаючись контролювати мале небо. Але за рахунок чого це збільшення відбулося? Постачання спочатку готової продукції дронів з Китаю до Росії в розібраному стані, де збиралися на Росії, потім отримували назву Добриня і використовувалися як російські. А потім майже все виробництво дронів на Росії побудовано на китайських 3D-принтерах. Є інші постачальники, так, контрабандні, але переважно це китайська продукція. Тому Росія залежна від Китаю максимально. І цей візит це не тільки тому, що так, Путін хотів би бути за одним столом з Трампом та Сі Цзіньпінем. Але для Китаю інтерес на Росії – це її васалізація. Йому не потрібна сильна Росія, йому потрібна виснажена Росія. Підтримуючи таким чином, Китай допомагає Росії виснажуватися. Ну і одночасно він її васалізує. Бо не забуваємо, Китай, основна задача Китаю щодо Росії, основна мета за конфуціанством, звісно ж, покроково, поступово – це контроль території до північно-західного узбережжя Байкала.
0: Друзі, на сам кінець, на завершення уже нашого стріму залишається буквально кілька хвилин ще до завершення такого в прямому ефірі спілкування з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Я би хотів піднятися на найширшу рамку такого обговорення і коротко дати оцінку того, що ми бачимо зараз на полі бою, тому що на днях, окрім інтерв'ю, яке я вже згадую, яке ми обговорювали головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського, вийшло інтерв'ю бригадного генерала Паліси, замкерівника офісу президента, який заявив, що, мовляв, зараз ситуація на полі бою дає підстави для обережного оптимізму. Зрештою, і сам Сирський, між іншим, говорив те, що у нас зараз навіть по деяких напрямках є динаміка по штурмових діях краще, ніж у противника. Паліса ж каже, ключова наша причина переваги – це дрони, які сьогодні рулять полем бою і роблять класичні механізовані штурми та прориви майже неефективними. Скажіть, пане Олександре, а ми справді наближаємося до моменту так званого стратегічного глухого кута для росіянської наступальної операції?
1: Росіянська наступальна операція 26-го, наприклад, року, вона в принципі не могла бути стратегічною аж ніяк.

0: Це не взагалі не той рівень. Є наступальна операція. Максимум, що зараз може демонструвати, наприклад, от весняна фаза, так? Вона провальна. Це одразу я кажу. Це весняна фаза, вона провалилася. Вона мала для росіян обмежені тактичні здобутки. Саме тактичні, не оперативні, не на оперативно-тактичне значення, не кажучи вже про стратегічне, обмежені тактичні здобутки. Зараз ми бачимо, що протягом травень, це завершальна фаза цієї весняного наступу, і перехід в літній, червень вже починається літня фаза, на що вони приберегли стратегічні резерви 20 тисяч, трохи більше, ніж 20 тисяч особового складу. Але цього їм не вистачить. Літня наступальна кампанія – ну, судячи за все, вона буде не краще весняною. Такі ж самі будуть результати. Як я це можу назвати? Я можу назвати, що на фронті зараз у росіян конвульсуюча стагнація. Вони намагаються наступати, боєзіткнень в середньому 250 на добу, високий рівень боєзіткнень, високий рівень втрат, більше тисячі майже кожної доби, 1200 доходить і навіть більше. Але здобутки в коли-неколи це квадратні кілометри за 24 години і не більш того, на протяжності фронту 1200 кілометрів, навіть більше. Отже, так, це конвульсуюча стагнація, намагаються наступати, результату не мають серйозного, глобального. Але при цьому ми бачимо, що сили оборони частіше почали контратакувати і мають результативність. Одрадне, звільнили 19 квадратних кілометрів на Харківщині. Степногірськ напередодні, інформація була, звільнена більша частина населеного пункту, продовжується операція по нейтралізації супротивника. Тобто ми маємо можливість це робити. Я думаю, це буде відбуватися все частіше і інтенсивніше саме з нашого боку.
1: Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Олександре. Це був Олександр Коваленко в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Колеги, продовжуйте так ефір, а ми почуємося вже завтра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
3: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Сузукі Вітара. І я маю сюрприз для тих, кому подобається безпроблемність. Сучасний рівень розвитку технологій пропонує безліч прогресивних двигунів. Швидше за все, ви отримаєте інтелектуальне задоволення, коли читатимете брошури з описом їх відмінностей, чекаючи, поки вам проведуть техогляд, оновлять прошивку електроніки і поміняють спеціальні рідини. Я навіть можу припустити, що це прийнятно для якихось автомобілів, але в Сузукі на замовлення української аудиторії ухвалили раціональне рішення та запропонували для Вітара на нашому ринку безпроблемний двигун серії BoosterJet, турбовану бензинову четвірку робочим об'ємом 1,4 літри. У цього мотору 140 сил і 220 ньютон-метрів крутного моменту, і ви можете замовити його з автоматичною коробкою передач, класичним шестиступеневим Айзін. Ми ж починали про безпроблемність, чи не так? Або з оновленою механічною коробкою, також шестиступеневою. Більш того, ви можете комбінувати будь-який варіант приводу і за бажання отримати, наприклад, механіку і повний привід одночасно. Ви скажете, таке може замовити хіба якийсь ентузіаст, який розраховує на динамічний мотор, хорошу керованість, іншими словами, бажає отримати щось суттєво більше, ніж зазвичай вимагають від компактного кросоверу. Але цей мотор цілком задовольнить очікування такого ентузіаста. Він комфортний у місті, добре крутиться, розганяє Вітара до сотні за 9,5 секунд з переднім приводом і трохи більше, ніж 10 з повним приводом. І в будь-якому випадку пропонує максимальну швидкість у 200 км на годину. При цьому цілком економічний. Чекайте на 8-9 літрів на сотню в місті і 5-6 на заміських трасах. В цьому місці ви, можливо, перепитаєте, чи я не помилився, повний привід на кросовері B-класу? Справжній повний привід? Я відповім так, все правильно, але залишу докладніш розповідь про нього до наступної частини.
2: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
4: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
5: Для довідки.
6: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів. Мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись назустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство економіки України презентувало три державні програми підтримки бізнесу, що постраждав через російські обстріли. Йдеться про допомогу підприємствам у відновленні виробництва, компенсації втрат та збереженні робочих місць, зокрема у прифронтових регіонах. Серед програм – гранти до 16 мільйонів гривень для виробничих підприємств, компенсації за пошкоджене майно та страхування воєнних ризиків, а також програма «Точка опори». Вона передбачає часткову компенсацію зарплат працівникам під час простою через обстріли. У Мінекономіки наголошують, держава має підтримати бізнес, який працює навіть в умовах війни. Київська влада пояснила можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Як кажуть у міській адміністрації, нинішній тариф у 8 гривень давно не покриває реальних витрат на перевезення. А економічно обґрунтована ціна проїзду зараз навіть вища за запропоновано. Причина – подорожчання електроенергії, пального та зростання зарплат. У КМДА наголошують, пільговий проїзд для окремих категорій населення збережеться. Я вам нагадаю, кияни вже зареєстрували петицію з вимогою не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану. В Україні зараз налічується майже 22 тисячі фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством. І за даними сервісу Open Data Bot, кожен п'ятий з них є громадянином Росії. Далі за кількістю йдуть підприємці з В'єтнаму, Азербайджану, Узбекистану та Молдови. Найбільше іноземних ФОПів зареєстровано в Києві, а також у Харківській та Одеській областях. Разом ці регіони формують понад половину всіх іноземних підприємців в Україні. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Берегово на Закарпатті на початку червня. За його словами, між Києвом і Будапештом вже тривають робочі консультації щодо прав угорської меншини, зокрема мовних питань. Як зазначив Мадір, після завершення цих переговорів Будапешт може погодитись на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в Євросоюз. Прем'єр-міністр також назвав зміну влади в Угорщині новою можливістю для відносин між Києвом і Будапештом. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте назвав абсолютно абсурдними заяви Москви про нібито використання Україною території Латвії для запуску дронів по Росії. На прес-конференції у Брюсселі Рюте заявив, поява українських безпілотників у повітряному просторі країн НАТО є наслідком повномасштабної війни, яку розв'язала саме Росія. За словами генерального секретаря, Альянс враховує досвід війни в Україні та посилює захист східного флангу. Окремо Марк Рюте попередив, що у разі застосування Росією ядерної зброї наслідки для Москви будуть руйнівними. Європейський Союз остаточно погодився скасувати мита на частину американських товарів у межах торговельної угоди зі Сполученими Штатами. Майже рік Брюссель затягував з рішенням. Угоду ще торік уклали на гольф-курорті Трампа у Тернбері. Вона передбачає, що Євросоюз скасує мита на американські промислові товари та частину агропродукції. А Сполучені Штати натомість триматимуть мита на більшість європейського експорту на рівні 15%. Однак майже рік ЄС затягував процес, спершу через погрози Трампа захопити Гренландію, а потім через рішення Верховного суду Сполучених Штатів скасувати значну частину його тарифної політики. Остаточного компромісу досягли після того, як Трамп пригрозив із 4 липня цього року підвищити мита на європейські автомобілі до 25%. Ну і тепер текст винесуть на голосування під час пленарної сесії Європейського парламенту у Страсбурзі в червні. Ну і на сам кінець, у Львові сьогодні відбудеться фінал Кубка України з футболу. Стартовий свисток арбітра поєдинку Чернігів-Динамо на арені Львів пролунає о 18 годині. Чернігів вперше вийшов у фінал Кубка України з футболу, адже обіграв з пенальті харківський металіст 1925. Динамо у півфіналі розгромило чернівецьку Буковину. Нагадаю вам, минулого року Кубок України виграв донецький Шахтар, який у житомирському фіналі переміг київське Динамо у серії пенальті. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Одну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, радий бачити і чути. І вітаю наших слухачів та слухачку.
9: Слухай, ну от дійсно сьогодні ми маємо сьому річницю того, як Володимир Зеленський став президентом. Так, вже 7 років Володимир Олександрович є президентом України. Ми розуміємо, що з того моменту, коли він переміг на виборах, і до того моменту, коли почалася повномасштабна війна, все розвивалося зовсім по-іншому. Але я от хочу зупинитися на тому, як змінювалося оточення президента Зеленського. Так, ми пам'ятаємо, він приходив з зовсім новими людьми, називали це молодою командою Зеленського. Ми пам'ятаємо, що в парламенті був турборежим, тому що партія «Слуга народу» також перемогла і мала монобільшість в парламенті. Ну, технічно вона нібито зберігається, але розуміємо, що з точки зору практики це вже не так. І от ми бачили, як поступово президент України втрачав, здається, своїх найближчих союзників, хтось міг їх називати друзями. Якщо подивитися, так, ну, що там сталося з колишнім очільником СБУ, ми взагалі не знаємо, десь Іван Баканов живе своє життя, були розслідування, але немає деталей. Зараз більшість тих, хто були найближчими людьми до президента Зеленського, навіть мають підозри. От не треба далеко ходити, маємо Андрія Єрмака вже з підозрою, з заставою 180 мільйонів гривень. Тут можна перераховувати. Андрій Богдан, не те, щоб він був близькою людиною, але пам'ятаємо, що ми бачили його на початку тих комунікацій, які Володимир Зеленський мав як президент.
10: Ну, давай Розумков... так, точно був недалеко від нього, всі пам'ятаємо, як мінімум недалеко від вуха президента
9: ось,
10: Зеленського.
9: Абсолютно, так, є фотографії ці. Разумков, де він там в опозиції, Сергій Шефір, ну от, здається, він трошечки віддалився, Тимур Міндіч в Ізраїлі з підозрою від України з цими санкціями українськими, навіть Юлія Мендель, ну здавалося б, так, ну хто вона була, прес-секретарка Зеленського, приходить Такера Карлсона і розповідає якісь страшні речі про президента. Тож, моє запитання, а що сталося, як ти розумієш оцей процес?
10: Ну, направду, питання дуже широке. Давай його сегментую. Перше, про президентів і очікування, і прихід, і такий довгий термін Зеленського. Далі про його команду і, власне, як йому приходить змінювати. І третє, куди ми з цим всім рухаємося, що наразі маємо. З приводу президентів. Взагалі, ситуація в Україні доволі цікава. От динамікою своєю, як кожен з президентів приходив в складні часи для України, бо постає, відновлюється українська незалежність, і ясно, що ціла низка викликів, які з цим пов'язані, з таким сусідом, як Росія, не засумуєш в боротьбі за власну незалежність, починаючи з 90-х до нинішніх часів. І якщо ми подивимось на президентів України, всіх, окрім Януковича, він випадає з цього ряду, але підтверджує цю тенденцію, можна побачити цікавий момент. Вони всі приймали доленосні і правильні історичні рішення в моменті часу і духу часу, в який їх обирали. І по результатам кожен з них залишає після себе серйозний спадок, але кожен з них йшов під освисти українців із цілим ворохом претензій, і, зокрема, претензії до того, що жоден з них не виконав те, з чим йшов на вибори і заради чого його суспільство обирало. У випадку з Зеленським його обрали як вирок старим політикам, як надію на те, що не просто держава може бути в смартфоні, а що з цим асоціювалося? Те, що держава перестане заважати жити, що держава нехай може і не буде допомагати, але держава не буде перепоною на шляху всього того, що є по праву людини. Туди ж відноситься боротьба з корупцією, туди ж відносяться всі ці очікування через зрадження до того надії українців. І зрештою ми бачимо, що якраз корупція і ховає потенційне політичне майбутнє, якщо в нього ще хтось вірив, Зеленського опісля завершення війни. Але при цьому він війде в підручник історії як президент, який очолив спротив, президент, який відіграв свою роль в відбитті російської агресії, цього в нього ніхто не відбере, і підручник з історії там запише його золотими літерами на сторінці спротив російської агресії. Так само, як Порошенко пішов з антирейтингом 70+% через те, що не виконав ключову програму, з якою обирали – боротьба з корупцією. Він також йшов з цим, а зрештою ми бачили цілу низку кейсів, які говорили про те, що, на жаль, всі ганебні практики залишалися. Але він війде в підручник історії України золотими літерами поруч з безвізом, з Томасом, з іншими викликами, які відносилися до програми з зірочкою, до завдань, яких навіть не очікували від президентів. Але по базовій програмі розчарував. Ну, Януковича викидаємо, той і по базовій, і по небазовій є, через що його, власне, і українці позбавили статусу президента. По Ющенку так само вклався, як ніхто, у відродження української ідентичності, але виклик, з яким він йшов і обіцяв, це бандитам тюрми. А зрештою Януковича зробив прем'єром. Кучма, йшов з тезами про побудову сильної України, демократичної, проти комуністів. Другий його термін був на контрасті з недопуском до влади комуністів Сіманенка і інших. Але зрештою він побудував олігархічну економіку. Так, він забезпечив економічне зростання, кредити. Найбільше зростання економіки України і добробуту було за часів Кучми і реформа гривні і багато чого іншого. Але запам'ятався тим, що він замість демократії навпаки йшов під освисти як диктатор. Кравчук, який став батьком незалежності України, зрештою пішов у відставку саме через те, що і по ядерній зброї вже почалися процеси, і забастовки, і економічно ситуація з ринком на зміну плановій радянській економіці не дуже сподобалася українцям, безробіттям, і запам'ятався він не як батько української незалежності і людина, яка в моменті прийняла правильне рішення, можливо, єдино найважливіше правильне рішення в своєму житті, а запам'ятався кравчучками і галопуючи інфляцію і всім іншим. Тому у випадку Зеленського якось дивним чином цей президентський рок, він повторюється, і Зеленський, маючи цілу низку здобутків, які ніхто в нього не забере, безперечно, тим не менш, він зараз по повній вигрібає те, що він обіцяв, що корупціонери не будуть входити під застави. Що якщо хтось з його оточення почне красти, то він піде у відставку. І багато чого, звісно, війна. Звісно, це все міняє з точки зору відповідальності в моменті. Взяти і піти відставку зараз для президента – це неприйнятно, це дезертирство фактично. Ми не можемо провести нові вибори. Але поведінка, яка обіцялася, вона абсолютно інакша. І на цьому шляху, звісно, Зеленський мігрував в своєму позиціонуванні. Він обирався як віртуальний кандидат, який не мав обрисів, він не мав форми, його суспільство наділяло тими очікуваннями, які хотіло в ньому побачити. Далі він став ртутним президентом, який має характеристики, має властивості, але знову ж таки він не мав форми. Він форму завжди приймає під тиском обставин. І його команда і ротації ці в команді найкращим чином демонструють, як змінювалася форма того, яким, на думку Зеленського, має бути президент у виконанні Зеленського. Уявлення про задачі, які стоять перед президентом Зеленського в 19-му році і Зеленського в 26-му році, це різні уявлення. Зеленського, який просто зачитував рандомно скопійовані претензії від українців на стадіоні перед Порошенко, і бачив в цьому задачу президента бути голосом простого народу, навіть не фільтруючи його. І президента, який зараз виступає з тим, що створюється пантеон і перезаховання визначних українських борців за незалежність в 20 столітті, це разюча міграція. Але це не про еволюцію. Це просто про те, як і українців ставлення і запит до того, яким має бути президент, змінився, зокрема, під впливом війни. Але із міграцією і змінами персонального уявлення Зеленського, ким є президент. Остання, пам'ятаємо теза, коли Єрмака звільняв, яка розійшлася в медіа, що ніби він там в своєму оточенні сказав, що, виявляється, президента не може бути друзів. І, по-моєму, він навіть в одному з інтерв'ю це повторив публічно. Оцей процес усвідомлення зміни задач, функцій і, власне, самої форми, самих властивостей президента, мені здається, і відображається в змінах команди і в тому, які типажі, які люди Зеленського оточують. Зараз, я думаю, що Зеленський буде більше робити опору на силовий блок, більше опору на людей, які не є персонально лояльними Зеленському, але є системно лояльними державі. І це інша крайність, в яку він може піти після призначення всюди просто лояльних людей з минулого життя, друзів, бізнес-партнерів, кумів,
9: слухай,
10: усіх інших.
9: Олеже, на секунду, вибач, тебе переб'ю. Ну от, якщо говорити про те, а що об'єднує так отих людей, які оточували Зеленського, ну і по тих чи інших причинах або віддалилися самі, або були віддалені від президента. Чи ми можемо охарактеризувати цих людей? Чи в них є щось спільне?
10: Їх об'єднувало виключно рейтинг Зеленського. І це ключова, стрижнева, така, не знаю, стрижень, простіше кажучи, мабуть, або стрижневий фундамент всієї команди Зеленського був. Бо все інше цих людей роз'єднує. Зокрема, мотивації у цих людей прийти у владу були також абсолютно різними. Ідеологічно це різні люди, світоглядно різні, по досвідам життєві різні, майновий статок різний, географія, не знаю, релігія, ідеологія, уявлення про ліве і праве в політиці. А частина з них просто геть взагалі не мала жодних уявлень, жодних позицій. Буквально, на жаль, але можна звести їх до стану підтримки гомеостазу з власного тіла, тобто поїсти і сходити в туалет і інші базові потреби закрити. Навіть такі персонажі там, на жаль, також з'являлися в нас. Тобто є ціла низка людей, які є абсолютно гідними і які отримали Зеленським шанс потрапити у владу. За інших обставин їм прийшлося би йти на цілу низку інших моральних компромісів, що там опинитися. Але вони опинилися меншістю в великому збіговиську абсолютно різних людей, серед яких більшість, на жаль, опинилися тих, кого на гарматний постріл не можна підпускати до публічного, а тим паче державного управління, бо це пряма загроза для національної безпеки. Почасту профани і непрофесійні люди, але самовпевнені люди, які вирішили, що спіймали Бога за бороду, наносять шкоду національним інтересам і державній безпеці навіть більше, ніж свідомі шкідники. Бо шкідникам хоча б шифруватися треба і демонструвати професійність і не кидати на себе тінь. А от професійні дурні в лапках, які опиняються на певних щабелях державного управління, вони навіть не усвідомлюють, не здатні часто усвідомити свій непрофесіоналізм і наносять значно більшу шкоду, ніж диверсанти. Тому, власне, і єдине, що цементували, це рейтинг Зеленського. І з тим, як рейтинг Зеленського почав падати, з тим, що частина з них не бачить в ньому ані захисту від потенційного правосуддя зараз, ані можливості перекочувати в новий політичний цикл, отримати якісь посади, гарантії і якихось можливостей. Вони почали відпочковуватися. Ну, як завжди, щурі перші побігли з корабля, побігли ще раніше. І першим моментом очищення був навіть не відхід Богдана тоді. Я б сказав би, що перше це було, коли тільки сформувалася монобільшість і запрацював цей турборежим в парламенті. Друге це було за Богдана, а третє почався з війною, повномасштабним вторгненням, мається на увазі, коли все українське суспільство відчуло на собі війну, яка 14-го року триває. І, зокрема, частина команди, пам'ятаємо тоді дописи ці, здається, треба валити з цієї країни. Одна народна депутатка тоді писала в передні російського вторгнення. От це стало серйозним фільтром, який стрес-тестом буквально пройшовся по команді нинішньої влади.
9: Слухай, ну от ми маємо трошечки, мабуть, поговорити про таку самотність президента Зеленського. Ну, дійсно, чи йому потрібні дуже лояльні люди, на яких він може покластися? Очевидно, так. Зважаючи на ті виклики, які є наразі перед Україною, ну і перед президентом як очільником цієї країни, очевидно, що такі люди, точно їх мало, вони потрібні, їх стає менше. Єрмак, знову не треба нікому нагадувати, що з ним відбувається. Підозри від НАБУ зараз під заставою, так, знаходиться на волі. Так от, ця самотність, до чого це може призвести? Як це може відобразитися на країні? Ти казав про те, що, ну, можливо, наступний крок, який ми побачимо, це те, що президент України буде опиратися на силовий блок, що там будуть не люди, які лояльні, а люди, ну, які виконують дуже зрозумілі функції, ну, тобто функції захисту країни. Але президент Зеленський без отих людей, яким би він міг довірити, я не знаю, найцінніше, чи якісь довірити речі, які він не встигає робити. Що це означає для України?
10: Це означає те, що ми, опинившись в ситуації потреби реінституціоналізації, тобто повернення інституціоналізованої політики, тобто Кабмін, який займається своїми справами, парламент, який займається своїми справами, зменшення рівня концентрації влади, яка відбулася органічно, і вона не могла не відбутися, тобто тут можна сперечатися, наскільки правильно, неправильно, і так далі, це органічно. Так відбувається в усіх війнах, і через це з'являється інститут ставки Верховного командуючого в будь-якій країні, в навіть найдемократичніших країнах на захід від нас в умовах війни відбувалися і запрограмовано нормативно значно більша концентрація влади. Але в них є правова система і, відповідно, і більший рівень відповідальності. Це те, про що часто забувають нас, розказуючи про демократичні реформи, прозорість, підзвітність, транспарентність і все інше, забуваючи, що для того, щоб республіка жила і розвивалася, необхідно дві ноги. Одна з них – це демократична, а інша – це правова. Інакше демократія швидко перетворюється в анархію і відсутність правосуддя, і, відповідно, відчуття несправедливості і переростає в ахлократію. Дивимося ще античних філософів, які все це добре описали. І, а далі лише історія людства це підтверджує. Тож і в нинішніх умовах, говорячи персонально про Зеленського, то ця його самотність, вона була передвизначена ще до того. Наразі, говорячи про людей, яких спертися, це, скоріше, підконтрольні будуть, а не лояльні люди. І зрозуміло, що там, де мало бути інституціоналізована деконцентрація влади, повернення і переосмислення, як має реалізовуватися ця влада в умовах війни, інституціями. Бо Кабмін умов війни і Кабмін не умов війни – це дві великих різниці. Нинішні умови, ситуація – це вже не про ту Україну, яка була до 19-го року, або до ту Україну, яка була до 14-го року, по низці параметрів. Це потрібно перевинити. Якщо цього не відбуватиметься централізовано, цього не відбувається централізовано, це не відбувається осмислено, то нас чекає де-факто цей процес. Тобто, фактично, будемо бачити, як фрагментується єдине тіло державних інституцій на певні автономні, напівавтономні структури, які беззаперечно залишаються частиною, не саботують рішення інших, принаймні в нормальному режимі, без якихось там ексесів. Але вони значно автономізуються і будуть продовжувати існувати в міру того, наскільки готові брати відповідальність очільники і колективи тих чи інших інституцій. Простіше кажучи, це деконцентрація влади явочним порядком.
9: Не знаю, от поки що так не виглядає, незважаючи на те, що немає вже Андрія Єрмака, і от очільник Офісу президента Кирило Буданов, очевидно, демонструє зовсім інший підхід до того, як він керує тими процесами, за які відповідав Андрій Борисович. Все одно ми чуємо, продовжуємо чути те, що все одно завжди останнє слово буде за Володимиром Зеленським. Якщо уряд Юлії Свириденко не включає в ті реформи, в ті законопроекти, які пропонуються Верховній Раді, скажімо, реформу того, як обирається генеральний прокурор, чи реформу Державного бюро розслідувань, то все одно все тягнеться до першої людини в країні, тобто все одно тягнеться до президента Зеленського. Ніхто не тішиться ілюзіями, що це от сама Юлія Свириденко вирішила чомусь прибрати цю важливу для нашої євроінтеграції реформу. Але добре, давай перейдемо трошечки до іншої теми, яка також є важливою. Зараз вона на порядку денному. Ми, звичайно, спостерігаємо за тим, що відбувається в Китаї. Там знаходиться кремлівський диктатор. Він багато приємного говорить китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Чому ми говоримо про це? Бо дійсно багато аналітиків сходяться в думці, що саме от в Китаї можуть щось таке зробити, щось так сказати, що Путін буде змушений припинити війну, але вони там цього не роблять. Я от намагався згадати, якою ж є комунікація України, так, ну, президента Зеленського, який є обличчям нашої міжнародної політики з Китаєм. Я зрозумів, що таких точок перетину було реально дві. По-перше, в 2023 році була телефонна розмова, телефонний дзвінок, президент Зеленський розмовляв з лідером китайської компартії Сі Цзіньпін, нібито довго говорили. Ну і у 2025 році Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності. Там є там текст, що там шановний містер президент, значить, мої найширіші вітання і найкращі побажання вам та дружньому українському народу. Що можна говорити про те, а де ми зараз з Китаєм? Щоб ти відмітив?
10: Ну, диви, я перекину місток з минулої теми. Я не мав на увазі, що буде парад суверенітетів для розуміння. Я мав на увазі, що влада буде витікати крізь пальці. І президент буде зберігати за собою контроль, намагатися цей контроль весь час встановити в ручному режимові, але влада реально буде просто витікати, бо вхопитися за неї складно. Ну, така субстанція влада. Говорячи про зустрічі в Китаї і в розв'язі України, то загальна рамка. Путін приїхав перекредитуватися у Сі Цзіньпіня на як мінімум період до midterms, тобто проміжкових виборів в Сполучених Штатах, можливо, навіть до кінця року, з тим, щоб мати час для літньо-осінньої кампанії, бо вже з 25-го року війна йде з поставленою на кон самою російською державністю. До кінця 25-го року можна було ще казати про те, що Росія ризикує тільки захопленими територіями чи незахопленими, але вона не ризикувала тим, що вона по-серйозному надірветься. З другої половини 25-го року на кону це. А Китай критично не зацікавлений, не сказати, що для нього це катастрофічний сценарій, якщо Росія почне сипатися. Ван Ї про нього рік тому прямо сказав, і вони через гонконгські медіа злив зробили ці розмови з Дерляйн. І Китай не може дозволити Путіну угробити Росію. Бо це їх дійна корова, за допомогою якої вони отримують північний торгівельний коридор, вони отримують ресурси з Росії, всі інші. Їм потрібно, щоб вона існувала цілісно, ніхто її анексувати чи забирати території не збирається. Вона на вільному випасі, вона з ядерної боєголовки, ця корова, ніхто її нікуди не ужине. Вона виключно в залежності Китаю, і відповідно Китай хоче контролювати, але при цьому, щоб всі ризики сама Росія несла. І тому для Путіна зараз важливо отримати від Китаю не підтримку в перемозі, навіть не підтримку економіки Росії, а підтримку того, що Китай не буде закручувати гайки і обмежувати Росію в цьому. Що він може пропонувати? Спільне розхитування ситуації на виборах в Сполучених Штатах проміжкових, а там ще в часі співпадає вибори на Тайвані, які Китай буде використовувати кінець листопада місяця, 28, по-моєму, як інструмент для політичної анексії Тайваню, і це ключовий план, а не воєнна анексія, так само, як вони зробили з Гонконгом до того. І воєнна міць потрібна для того, щоб ні Японія, ні хто інший не рипався допомогти Тайваню, коли Китай слідом за політичною окупацією почне серйозні репресії, чистки неугодних силовим чином на території Тайваню. І що може бути найкращим для того, щоб цей сценарій реалізувати, як дестабілізація виборів в Штатах, політична і репресивна операція, власна гібридна операція по Тайваню, Китаю, і російські провокації, наприклад, на Балтиці. Сугубо на морі. Звісно, що в Білорусі війська підіймаються, ясно, що ядерна боєголовка, звинувачення в тому, що литовські війська напали на провокації на кордоні з Білоруссю, провадили щось подібне, як тло ескалаційне. Але Штати гарять, на Балтиці Росія кораблями там треться, бортами захоплює якесь торгівельне судно, наприклад, датське, або висаджує на Готланд хвилин на 10 свій десант і прибирає його, і розуміло, що ніхто не буде переслідувати, атакувати його. Тобто допорогові, але вже мілітарні провокації з приводу НАТО. І на цьому тлі Путін може казати про те, що ми готові тепер виходити на переговори, готові завершити російсько-українську війну от з таким спектром ультиматумів і позицій. Оце Путін може продавати зараз Сі Цзіньпіню. І це може бути той сценарій, який буде просуватися. Чи він реалістично відбудеться в такому вигляді? Думаю, що ні. Я думаю, що занадто багато перемінних, які можуть піти не так, як хочеться, і відповідно ми матимемо ситуацію, скоріше за все, просто зі стагнуючою російською літньо-осінньою кампанією, яка провалиться, з часом, який зараз Путін отримає у Сі Цзіньпіня на це, але, скоріше за все, сценарій з провокаціями вдасться лише частково, будемо будуть протидіяти, а Китаю прийдеться сам на сам там бодатися з Тайванем, і йому, скоріше за все, вдасться, тому що Штатам буде дійсно не до цього.
9: Олеже, дякую тобі дуже за твою аналітику. От з того, що я почув, ти думаєш, що загострення може бути от в районі саме проміжних виборів США. Тут є своя логіка. Дякую тобі за включення. Олег Саакян, політолог, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу, з районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. АВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під час обшуків у топ-посадовців Нацполіції вилучили елітний автопарк із 6 автомобілів, 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,5 мільйона гривень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. Каже, затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до справи. Їм вже повідомили про підозру. Раніше слідчі повідомили, що керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші забезпечувати безперешкодну роботу офісів, де виготовляли та поширювали порнографію. В «Укрзалізниці» попереджають, цього літа поїздки можуть стати складнішими через дефіцит вагонів. Компанії пояснюють, через війну та зношення втрачено або виведено з експлуатації сотні вагонів, частина пошкоджена і потребує ремонту. Також багато рухомого складу вже відпрацювало свій ресурс. Через це попит на квитки значно перевищує пропозицію. В середньому на одне місце претендують кілька пасажирів. Влітку ж ситуація може погіршитись. «Укрзалізниця» радить планувати поїздки заздалегідь, користуватись автовикуп квитків і розглядати альтернативні маршрути або пересадки. Україна повинна точніше обирати цілі, аби уникати загроз для країн НАТО. Так міністр оборони Польщі прокоментував випадки потрапляння українських безпілотників у повітряний простір держав Балтії. За словами міністра, такі інциденти можуть бути використані Росією для провокації і пропаганди, чи деескалації конфлікту. Посадовець наголосив, Україна має діяти обережно, щоб її військові операції не створювали ризиків для території країн Альянсу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
14: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай і капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
15: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
16: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
17: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
22: Україну змінюють люди поруч.
23: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
22: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
23: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
0: Волонтери, громадські активісти, священники.
23: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
0: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
1: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що кремлівський диктатор Путін перебуває з візитом у Китай. Буквально вчора, 19 травня, він прибув туди, пробуде ще сьогодні. З того, що ми вже почули, що Путін почав з лестощів до Сі Цзіньпіна. Багато хто цитує місцевий вислів: не бачились день, а ніби минуло три осені. Ну от з таких слів, в принципі, почалася зустріч з Сі Цзіньпіном. Проте, чого чекати України від цієї зустрічі, які можуть бути прийняті рішення у Пекіні, поговоримо про це з нашим наступним експертом Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
24: Вітаю, героям слава.
9: Я думаю, що почнемо з простого, чи може навпаки, дуже складного. На вашу думку, на що треба звернути найбільшу увагу в тому, що говорять та роблять Путін та Сі під час оцієї зустрічі?
24: Я би на більшу увагу звернув на склад делегації і хто де приймає участь. Ну, от я звернув особисту увагу, що на зустрічі в вузькому складі з російської сторони, хоча і в другому ряду, але були присутні заступник міністра оборони Росії і керівник Федерального агентства з військово-технічного співробітництва. Натомість з китайської сторони були жодного військового чина, в основному були переважно там міністр комерції і так далі, то подібно. От це показує, ну, принаймні, які бажання у сторін і що, на що які сторони згодні. І другий момент, знову ж таки, буде чаєпіття сьогодні традиційне між Путіним і Сі Цзіньпінем. І знову таки, з російської сторони там будуть там Лавров, Ушаков, Орешкін, і не буде силовиків. Там два роки тому був міністр оборони Росії на такому чаєпітті, а зараз його немає, це теж дуже цікавий момент.
9: Тобто ви маєте на увазі, що ну от ті можливо розрахунки російської сторони, щоб отримати щось нове, щось важливе для того, щоб мати можливості продовжувати війну проти України, Китай, ну як мінімум складом своєї делегації, навряд чи підтримає, так? Навряд чи ми побачимо, що з боку Китаю буде ну щось нове в цьому плані.
24: Так, я думаю, що основна тематика зустрічі – це збереження відносин в економічному, в економічній сфері. Інші якісь моментів немає. Ну, я в переліку документів, ну, по суті, не побачив жодного якогось конкретного прорвного домовленості, яке б, знаєте, сказали, що це якесь історичне, реальне, там меморандуми і так далі, подібне, але ну, там трошки по атомній тематиці є мирного атому. Але наразі це, знаєте, більше звірка годинників, чим якісь там історичні кроки чи домовленості.
9: Та, ну от дійсно, з того, яким чином Україна згадувалася от під час цих зустрічей, дійсно, ми бачили цю цитату про те, що, значить, обидва Путін та Сі заявляють про необхідність завершення війни шляхом переговорів та усунення першопричин української кризи. Ми пам'ятаємо, українська криза – це такий оксюморон чи вислів, який використовують китайці ще з самого початку, так, повномасштабного вторгнення з 22-го року. Але, на вашу думку, чи тут синхронізуються позиції Росії та Китаю? Бо Росія, ми пам'ятаємо, першопричини української кризи, так званої, це, значить, треба повернути російську мову, можливо, ще треба повернути Януковича, треба визнати Крим і всі ці окуповані території російськими, що там, РПЦ має дуже вільно себе почувати в Україні, ніякого поступу до НАТО, скоріш за все, це ще є роззброєння, скорочення української армії. Чи можемо ми стверджувати, що у Китая, ну, от, ті самі, те саме бачення так званої української кризи?
24: Ну, я нагадаю, що у Китаї дещо інше бачення, і воно відмінне від Росії. Вони ж у 23-му році видали так position paper щодо так званого українського конфлікту. Далі був у наступному році 6 пунктів китайсько-бразильського, і вони більш акцентують на необхідності мати, ну, враховувати міжнародне право і, в принципі, статуту ООН. Тому тут я би не ставив би знак рівняння між китайською позицією і російською. Понад те, я ось собі нагадав, ось подивився, що рік тому під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви, 8 травня, була теж видана спільна заява. Ну і, по суті, на 90% ці заяви не змінилися, вони повторюють те ж саме, що і було минулоріч. Тобто, можу сказати, що китайська позиція саме щодо російсько-української війни, вона залишилась незмінна.
9: Добре. Багато хто от, з тих, хто уважно слідкує за тим, що відбувається між Росією та Китаєм, каже про те, що таким індикатором, таким лакмусовим папірцем стане те, що буде відбуватися навколо такого давнього проєкту, тобто навколо газопроводу «Сила Сибіру-2». В чому суть? Дуже коротко нагадаю, там можна зрозуміти навіть по назві, так, з Сибіру через Монголію в Китай має йти цей газопровід, і таким чином Росія зможе продавати більше свого природного газу саме в Китайську Народну Республіку. З одного боку, дійсно, вже були підписані меморандуми між цими двома країнами. З іншого, Китай, здається, не готовий інвестувати в цей проєкт, не готовий вкладатися по повній, знаходить різні причини, чому цього не відбувається. Багато хто каже, дивіться, якщо сила Сибіру-2 буде, ну, м'яко кажучи, фіналізована, так, що цей проєкт дійсно виглядатиме як те, що от вже дійсно почне працювати, ну, в якомусь осяжному майбутньому, це означатиме, що Китай перейшов на новий рівень відносин з Росією. На вашу думку, ну, наскільки виправдана така оцінка саме навколо цього проєкту «Сила Сибіру-2»?
24: Ви знаєте, я переважно погодився з цим індикатором, і тут же можемо сказати, що сьогодні жодних проявів, що цей індикатор був зрушений з мертвої точки. Я нагадаю, що вони ще минулоріч підписали так званий юридично зобов'язуючий меморандум, але ось скоро, як буде рік цього меморандуму, жодного виходу на практичну площину не було. Бо Міллер наприкінці квітня приїжджав в Пекін, мабуть, хотів зрушити. Ну, офіційну інформацію закономірно нема, чому він не зрушується цей проєкт. Але так неофіційно в російських там трактовках китайці останнім часом намагаються викрути росіянам руки, і ну, щоб ціна на газ, який буде поставлений по силу Сибіру-2, щоб вона майже дорівнювала внутріросійській ціні на газ. Ну, зрозуміло, що для Росії це невигідно, і навіть там Лукашенка там з трудом якось цього досяг, і то не повній мірі, то китайці гнуть свою лінію, і ми бачимо, що обидві сторони зараз не готові на компроміс.
9: Ну, ми також розуміємо, в якому контексті зараз відбувається цей візит Путіна до Китаю. Попередній тиждень ми бачили таку саму зустріч в Пекіні Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном. Більше того, ми пам'ятаємо, що щодо цієї зустрічі були великі очікування. Дивіться, ну от зараз Трамп та Сі, вони все порішають, знайдуть якісь рішення, можливо, ми почуємо щось гостре в бік Кремля. Це гостре дійсно прозвучало. Financial Times, значить, опублікували інформацію про те, що нібито Сі Цзіньпін сказав Трампу, що Путін, можливо, пожалкує про повномасштабне вторгнення в Україну. МЗС Китаю це спростував. Дональд Трамп сказав, такої фрази не було. Але, якщо подивитися на дійсно контекст, на тло того, коли Путін приїжджає до Пекіну, що там було найважливіше? Що ви почули, ну, дійсно, під час з американсько-китайського саміту?
24: Ну, я звернув увагу, що попри такі побоювання, все ж таки українське питання було серед тих питань міжнародної безпеки. Тобто, там, крім Ірану і Корейського півострова, лідери Китаю та США обговорювали українське питання. Це дуже, дуже важливо. Я думаю, що сьогодні за чаєпіттям Сі Цзіньпін знову скаже щось таке Путіну, що потім не підтвердить ні МЗС, ні Путін, ніхто. Але, мабуть, щось скаже, але я не очікував так якогось великого розвороту, але це буде обговорено. По-друге, я б звернув увагу, що коли приїжджав Трамп в Пекін, то десь там за декілька тижнів до цього росіяни вкинули в інформаційний простір ідею, а не зробити ли нам чаєпіття на троїх, що під'їде ще й Путін, і вони на трьох щось там будуть.

0: якій точці знаходяться українсько-китайські відносини, чи китайсько-українські відносини. Знову, трошечки досліджував це питання, ну, намагався зрозуміти, якими ж були контакти української та китайської сторони. І от з важливого, дійсно важливого, ми бачили телефонний дзвінок, телефонну розмову президента Зеленського Сі Цзіньпіном у 2023 році, тобто, ну, слухайте, вже три роки тому. Далі, у 2025-му, тобто минулого року, це був серпень, ну, тобто 24 серпня, Сі Цзіньпін привітав президента Зеленського та українців з Днем Незалежності. Ну, і там якісь достатньо зрозумілі, прості фрази про те, що, значить, вітає, чи як це, його найщиріші привітання і найкращі побажання президенту Зеленському та дружньому українському народу. Тож, а де ми зараз? Як охарактеризувати українсько-китайські відносини?
1: Ну, до того, що ви розповіли, я хотів би додати, що лютому була зустріч на полях Мюнхенської конференції, була зустріч міністра іноземних справ Андрія Сібігі з членом ЦК Компартії Китаю і міністром закордонних справ Ван Ї. Після цього я б звернув увагу на заяву нашого МЗС, що сторони перейшли від такого потенційного, теоретичного, практичному плануванню спільних контактів. І минулого тижня, мені здається, Сібіга казав, що проробляється, конкретно проробляється його можливий візит до Китаю. Тобто, наразі ми є, ну, на офіційному треку, ми є на певною активізацією контактів між нашими країнами. Але, ну, лише після візиту пана Сібігі до Китаю можна буде сказати, ну, як далі воно піде і чи буде там активізація діалогу між Сі Цзіньпінем та Зеленським.
0: Ну, ми також пам'ятаємо, що в 2025 році з'явився новий посол Олександр Нечитайло, це український дипломат, більше того, китаєзнавець. Але, от знаєте, дуже часто можна окреслити, що ж потрібно Китаю від тієї чи іншої країни. Навіть якщо говорити про Дональда Трампа, так, якщо говорити про те, про що, ну, от базово мали США та Китай домовитися, і, здається, домовилися, там це характеризували трьома «бі». «Бів», «Боїнь» і «Бінц». Ну, тобто, соєві боби, це є «Боїнги», ну, тобто, літаки самі по собі, та «Яловичина». Ну, от, типу, те, що базово потрібно китайцям від американців. Що потрібно китайцям від українців? Чи це також агропродукція?
1: Тут навіть дуже легко відповісти, бо в минулому році, крім пана Нечитайло, був назначений новий посол в Україні, Машин Кунь, китайський. І він в українській пресі регулярно публікує різні колонки, і по ним дуже гарно видно, що Китай хоче. Перше, це було в лютому цього року, в колонці він відзначив, що Китай, це, мабуть, вперше, ну, я так зафіксував настільки чітко, вперше, Китай хоче приймати участь у післявоєнному відновленні України. Причому там між строк читається, що він це пропонує не тільки Україні, але й міжнародним партнерам України, які будуть активно приймати участь у відновленні. Тобто він може бути не тільки як кінцевий там актор, але може бути там десь на поміжних етапах, в ланцюжках поставок. Друге, знову ж таки, минулому чи позаминулому місяці була колонка, вона присвячена була там екології, екологічній цивілізації, ідеї Сі Цзіньпіня, але він там знову ж таки висловив, що Китай готовий співробітничати по відновленню українських ґрунтів. Війна не прозвучала, але ми розуміємо, від чого ми маємо відновлювати після воєнної Україні ґрунти. І так, знову ж прозвучало, що Китай буде всіляк допомагати Україні як житниці Європи, ну, мабуть, і трошки житниці Китаю, от, технологіями і готовність ділитися. Тобто ось два-три пріоритети, які я бачу відносно.
0: Слухайте, ну, це дуже цікаво, що однією рукою, значить, Китай допомагає Росії продовжувати розв'язувати війну. Так, от ми бачимо кількість китайських компонентів в тих чи інших озброєннях, якими росіяни продовжують вбивати українців в тих самих шахедах. Там, здається, навіть мотори вони китайські, так з іншою рукою готовий відновлювати ґрунти чи там відновлювати, відбудовувати наші міста та селища. Це цікаво. Але от щодо житниці, знаєте, в мене може трошки наївне запитання.

0: Але до кінця ніколи дійсно цього не розумів. Китай – величезна країна. Так, з величезним населенням. А як так сталося, що при тому, що вони мають багато ресурсів, чому вони залежать, я не знаю, від сої з Сполучених Штатів Америки чи від агропродукції з України? Що там відбувається?
1: Ну, це природні умови. Якщо ми подивимось на мапу, то да, дійсно там велика країна, але вся західна частина, там гори, пустеля і так далі. Тому, ну, власне кажучи, у них дуже важко з це первинні умови. Тому тут не проблема китайців, це те, що вони, ну, так жили там тисячоліттями, і був дефіцит продовольства і голоди постійні, тому тут не треба дивуватися. А от завдяки капіталізму Китай, ну, під червоними знаменами знову почав нормально годувати своє населення.
0: Якщо я не помиляюся, там навіть є статистика, наскільки зріст середнього китайця, так, залежно від того, що, ну, вони почали краще харчуватися. Я востаннє був в Китаї, мені здається, в 2011 році, це ще до Сі Цзіньпіна було, але точно пам'ятаю, що от той факт, що з'явилися високі китайці, це говорили, що в них просто стало краще з продовольством.
1: Так, саме що з м'ясної продукції, вони вважають, що зростання – це не тільки від рису та сої, а це від м'яса. Тому для них дуже важливі моменти, саме м'ясні поставки, там, той же наша курятина і так далі.
0: Добре, пане Володимире, ну, наостанок маю запитати, що ми пам'ятаємо, що серед тих, хто напряму підтримує російську агресію проти України, це Північна Корея, так? Північна Корея – країна, яка має ядерну зброю, якось так сталося, що ніхто не завадив тому, щоб у, ну, тепер уже Кім Чен Іна ця ядерна зброя з'явилася. Ми бачили північнокорейських військових під час Курської операції, ми побачили, який монумент вже на честь загиблих в цій Курській операції в Пхеньяні встановили. Там різні чиновники російські їздять до КНДР. Але завжди було питанням, чи це просто, чи Північна Корея просто проксі Китаю. Я точно знаю, навіть в наших ефірах думки сильно розділяються. Хтось каже, знаєте, Китаю не подобається те, що робить КНДР, але вони не можуть повпливати. Хтось каже, ні, дивіться, КНДР – це, ну, повністю маріонетка Китаю, без Китаю вони просто б не вижили, і тому все, що відбувається, це Китай. Так от, якщо подивитися на це зараз, ваша думка яка? Чи північнокорейські військові, північнокорейські балістичні ракети, чи це все з мовчазної чи немовчазної згоди Китаю?
1: Ну, на мою думку, що саме участь північних корейців в війні проти України, в агресії проти України, ну, я не бачу тут саме якоїсь ролі Китаю, підштовхування, там, якоїсь мовчазного. Судячи по російським оцінкам, Китай транслював певні сигнали здратування російською активністю відносно з Північною Кореєю. Ну, правда, Росія навзаєм транслювала щодо активності Китаю в Центральній Азії. Тому, ну, на мою думку, що це гра російсько-північно-корейська, і Китай не дуже зацікавлений, щоб вони сильно загравалися.
0: Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали те, що відбувається наразі в Пекіні після Дональда Трампа, президента США, в столицю Китайської Народної Республіки прибув кремлівський диктатор Путін. Це вже там порахували 25-й його візит за 26 років правління у Китай. Наразі спілкується він з Сі Цзіньпіном. Також обговорювалася тема України, але, ну, ми можемо уявити, в якому контексті. Навіть не те, що уявити, я зараз процитую. Значить, обидва, і Путін та Сі, заявили про необхідність завершення війни шляхом переговорів та усунення першопричин української кризи. Українською кризою в Китаї офіційно називають російську агресію проти України. От тільки що почули, що, скоріш за все, в Москві та в Пекіні зовсім по-різному бачать ці першопричини та те, як їх можна усунути. Далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжить цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Як студентам із тимчасово окупованих територій і переселенцям перевестися на держбюджет із контрактної форми навчання, пояснили в Мінреінтеграції. На безкоштовне навчання мають право перевестися студенти, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на території громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні на території громад, що включені до переліку затвердженого Мінреінтеграції. Крім того, студенти, які виїхали з таких територій, а також діти загиблих захисників України, учасники бойових дій і їхні діти, особи, які отримали інвалідність унаслідок війни, та їхні діти. Зауважимо, таку змогу матимуть студенти, які були зараховані на контракт до 2021 року включно і які здобувають такий ступінь освіти вперше. Для переведення на держбюджет треба надати витяг із реєстру територіальної громади. Він має підтверджувати відомості про місце проживання чи перебування особи станом на 24 лютого 2022 року або містити інформацію про задеклароване чи зареєстроване місце проживання, перебування чи про зняття з нього на підставі відомостей Державної міграційної служби, а також надати документ про освіту, здобуту в закладі, який розташований на території відповідних територіальних громад. Треба звернутися із заявою до керівника свого закладу освіти. ВИЖ здійснює верифікацію поданих документів і вносить інформацію про студента до єдиної державної електронної бази з питань освіти. Переведення на бюджетні місця здійснюватимуться за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних чи вивільнених місць. Також можливо збільшення обсягу державного замовлення. Якщо в закладі є студенти зазначених вище категорій, керівникам закладів забороняється самостійно без дозволу відповідного держзамовника переводити студентів інших категорій на вакантні місця державного замовлення.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ми вітаємо усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Росія вже п'ятий місяць поспіль зазнає більших втрат у війні, ніж може поповнити через мобілізацію, заявив головком Олександр Сирський. Каже, щоденні втрати російської армії становлять щонайменше тисячі військових убитими та пораненими. Загалом від початку року вони перевищили 141 тисячу осіб. Сирський також зазначив, що Україна нарощує удари в глибокому тилу Росії за допомогою дронів, що дає змогу уражати логістику та військову інфраструктуру противника. Рішення про можливі прямі переговори з Росією має ухвалювати Європейський Союз, заявив генсек НАТО Марк Рюте. Під час прес-конференції у Брюсселі він оголосив, що це виключно компетенція ЄС, і саме європейські країни мають визначати свою роль у цьому процесі. Рюте також відмовився коментувати можливих кандидатів на роль європейського переговорника, зокрема ідею залучення колишнього прем'єра Італії Маріо Драгі. Водночас він оголосив, це питання має стати предметом окремих дискусій у межах Євросоюзу. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі.
6: Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як відомо вже багатьом, не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які явища, тенденції, події ховаються за лаштунками світової політики. Сьогодні в мене майже немає голосу, але є чудовий гість Ярослав Башко.
9: Вітаю.
6: Засновник Центру Доктрина. Політичний філософ, аналітик і, в принципі, дуже розумна людина, з якою завжди приємно поговорити про щось складне. І, власне, давай почнемо, мабуть, з найбільш важливого і складного. Дональд Трамп з'їздив до Пекіну. Там було дуже багато чуток, про них не ще поговоримо. Але давай, можливо, поговоримо про загальну рамку. Що ти побачив, чого не побачив, як з цим всім жити?
9: Ну, перше і основне, звісно, що ми побачили, це те, що ніякого відкату і убезпечення у двосторонніх взаєминах після візиту Трампа до Пекіну не відбулося. Тобто всі сторони, всі країни, вони з дуже великою цікавістю очікували на цей візит. Передусім тому, що цей візит мав далі прояснювати становище, яке існує в світі. Адже американо-китайський конфлікт, він або прямо, або посередковано впливає на всі інші конфлікти, навіть включаючи російсько-українську війну і, умовно кажучи, навіть на якісь вибори в Південній Америці, там, де зазвичай США підтримують одного кандидата, Китай іншого. На ситуацію і в Європі, і в Африці, і навіть на ту саму торгівельну війну США з Канадою. Ну, все це Китай має вплив. Всі країни, всі серйозно чекали цього візиту значною мірою для того, щоб отримати фінальну рамку. Тобто, ось те, що США намагається зробити, і те, що Китай робить, це блеф, чи країни реально йдуть до загострення, і парадигма існування світу, вона не просто там зміниться колись, що вона змінюється прямо зараз, і можливий великий глобальний конфлікт уже не просто на рівні російсько-української війни, або там серії конфліктів типу Тайвань-Камбоджа.
6: Таїланд-Камбоджа.
9: Да, Таїланд-Камбоджа. От уже Тайвань вилітає. А можливий просто от значно більш глобальний конфлікт, який будуть втягнені десятки країн. І в принципі візит Трампа, він показав, що так, ця ситуація залишається можливою, тому що США остаточно втрачають свою гегемонічну позицію. І от саме візит США на, в Пекін стає такою яскравою демонстрацією втрати американської гегемонії. Тобто тепер вона є зафіксованою. Китайці, по суті, не робили нічого, щоб догодити Штатам. І вони не збирались хоч якимось чином виходити за межі своїх інтересів, які в останні роки їм вдається реалізувати особливо успішно. Перше і основне, мабуть, це тема з тим, що Китай не збирається змінювати правила своєї торгівельної політики. Тобто Китай завоював право фабрики світу номер один. Китай буде просувати глобальні правила, в рамках яких саме місце для китайських товарів, воно і буде забезпечуватися тим, що раніше вигадали США, законами про вільну торгівлю. Тобто в нинішніх умовах Китай має повну можливість перебрати на себе лідерство в рамках світової організації торгівлі, а США уже як країна-ревізіоніст намагаються завадити цій тенденції, будуючи протекціоністський бар'єр з значними втратами. І очевидно, що це не були випадкові втрати. Тобто країни, що будують такого масштабу протекціоністські бар'єри, як США, виходять з free trade, вони завжди зазнають колосальних економічних втрат. А ці через кілька політичних циклів ці економічні втрати перетворюються на політичні. Тобто ми можемо фіксувати таке проміжне становище, де Китай заходить в зеніт впливу, можливо, ненадовго, тому що він теж має колосальні економічні проблеми, які походять уже з демографічних.
6: Так, саме так.
9: А США знаходяться в специфічній ситуації, де вони остаточно втрачають внутрішню стабільність, втрачають можливість заживляти внутрішні конфлікти економічними благами і можливостями. намагаються огородити себе, існувати хоча б в парадигмі країни, що береже своє колишнє, що береже своє набуте в попередні десятиліття.
6: Тут ностальгічна імперія така собі.
9: Так, наші читачі, вони зазвичай з такою тривогою сприймають інформацію про те, що Трамп пропонує Сі Цзіньпіну переділ світу. Дуже багато говориться і говорилось ще під час попередньої зустрічі в кінці 25-го року, говорилось про те, що Трамп повіз туди рамку реагувань, рамку такого глобального консенсусу в форматі G2, тобто великої двійки, двійки США-Китай. Це парадоксальним чином це не потрібно нікому, окрім Сполучених Штатів. Тому що уже зараз США не спроможні контролювати західну півкулю, в якій раніше вони були беззаперечним лідером. Хоча є успішна історія з Венесуелою, і я думаю, що трохи згодом ми побачимо історію про спробу американців зміни влади на Кубі та встановлення там такого більш лояльного до США правоцентристського якогось правління. Але в широкому сенсі США втрачають вплив на Південну Америку, тому що Бразилія – колишній топ-торгівельний партнер, зараз одна з найбільш відповідальних країн БРІКСу, яка намагається погасити цей американський вплив в західній півкулі. Китай в цьому всіляко допомагає. Паралельно відбувається процес після підписання угоди між ЄС і Меркосур. Ще європейські країни забирають часточку Південної Америки, часточку її ринку собі. І тим самим конструкція G2, вона виглядає спробою США просто випросити у Китаю, щоб Китай не ліз в зону природних інтересів США, при цьому США готові звузити цю зону, вийнявши навіть з неї Азію. Це розглядається вже як визнання, власне кажучи, спаду американського впливу, і найголовніше, із зміною влади це нікуди не подінеться. Тобто, хто би не був наступним президентом США, він отримає у владу значно менш впливові Сполучені Штати, ніж ми бачили там 5-7 років тому назад. І це те, що відбувається тихо, але має катастрофічні наслідки для внутрішньої стабільності суспільств, для їхньої політичної єдності, для лояльності. І зазвичай запускає великі вже внутрішньополітичні зміни в самих країнах.
6: Якщо ми кажемо про історію з оцією специфічною риторикою, специфічною поведінкою Трампа, він то там заглядав в папочку Сі Цзіньпіня, що виглядало, ну, на мій погляд, ну, там, при всьому моєму скепсисі до китайського керівництва, ну, все-таки, це трохи перебір для дипломатичного протоколу, то Сі Цзіньпінь робив відсилку до пастки Фукідіда, про зіткнення колишнього гегемона, тобто Америки, китайського гегемона. Це такі собі уколи, чи вони дійсно свідомо намагалися провокувати ескалацію, чи це просто така гра двох дуже пристарілих людей? Що це, на твою думку?
9: Це одна із таких мов, внутрішніх мов дипломатії, особливо високої. Набагато більш яскраво, насправді, оця історія, вона проявилася в візиті короля Чарльза до Сполучених Штатів, тому що там ми всі пам'ятаємо, як, які були паралельно дані сигнали. Король Чарльз приїхав в Білий Дім і почав розповідати про те, як, ну, в 1814 році, ми, до речі, британці вже спалювали Білий Дім.
6: Відсилка до погроз до Канади, так?
9: Так, була війна велика, і тоді ще навіть, здається, назва Канада не використовувалася. Це ще тоді була British North America, Британська Північна Америка. Mm-hmm. А з цією назвою, як ти розумієш, вони претендували не на територію нинішньої Канади,
6: а на всю
9: колишню Америку, і думали, що от зараз 13 колоній вони повернуть. А натомість Трамп виставив почесну варту в уніформі американський солдат періоду боротьби за незалежність 1770-х років, які воювали з британцями. Тобто оці всі укольчики, оці всі приколи, вони лише частково є приколами, це ніякі не співпадіння. Над цими темами працюють цілі колегії спеціалістів. Я пам'ятаю, насправді, історію з українською почесною вартою, тому що довгий час у неї був церемоніальний однострій. І церемоніальна уніформа української почесної варти, вона була затверджена в часи пізнього Кучми, активно використовувалася при Кучмі, при Ющенку, на таких найвищого рангу дипломатичних прийомах. Ця уніформа була зроблена на основі парадного мундиру Чорноморського козацького війська при дворі російського імператора Олександра І. Чорноморське козацьке військо – це прото майбутнє кубанське козаче військо. Це була красива церемоніальна форма, така трошечки між козаками і гусарами. Так от, в Росії це прочитали як натяк на українські апетити на Кубань. Причому прочитали цілком серйозно, тому що це було не стільки пропагандистською рамкою, скільки таким дуже елітарно-фаховим обговоренням. І це говорить нам про те, що, звісно, по цим феноменам неможливо нічого аналізувати достеменно, але ось ці явища, оці всі маленькі підколки, навіть оці школярі, які вітали Дональда Трампа.
6: Господи, да, китайські школярі, піонери.
9: Всі прекрасно, ті, хто створював проект цього заходу, вони прекрасно розуміли, як це буде прочитане в медіа. І от такі засоби, вони не є повноцінним аналітичним
6: доказом. Давай пояснимо, як це буде прочитано.
9: А це буде прочитано так, що дивіться, Трамп іде, його вітають маленькі діти, він радіє. І очевидно, це в західні медіа потрапить таким чином, що це буде активізувати тему зв'язку Трампа з педофільськими колами, які були сформовані навколо відвідувачів острову Епштейна. Тобто це активізує, знову ж таки, тему з тим, що Трамп пов'язаний з Епштейном, добре з ним знайомий, і змусить людей, навіть тих, які не знають, в чому цей мем, а це розповсюджується вірально, саме як мем, ще більше людей про це загулять і дізнаються, просто щоб їм пояснили цю ситуацію. І це дуже хороша комунікативна зброя. При цьому, не можна сказати, що оце точно Китай отак хотів свідомо підставити Трампа. Китай каже, а що, а це ви все прочитали, знаєте ця фраза? Нєт пошлих фраз із пошли уші, типу. З цієї точки зору саме такі маленькі жести в глобальній політиці, коли тисяча камер на тебе дивляться, і от ці дивні випадковості, це дуже серйозно спланована акція завжди, яка має серйозні наслідки для іміджу сторін і для того, як їх сприймають.
6: Дональд Трамп, який зазирав в папку Сі Цзіньпіня, це старість, нахабність, неуважність. Що це таке було?
9: Правильніше спитати, а чому нам це показали? Значною мірою це говорить нам про те, що не зовсім американська медійка, навіть ту, яку Трамп повіз з собою, вона не зовсім збирається підтримувати оцей імідж бронзового God Emperor Trump. Да, типу, і це один із методів такого теж акуратного подкола. Типу, з чим мені насправді це пов'язано, от з чим мені це прорезонувало, це було навіть не про те, що Трампу цікаво, що в блокноті. Мені теж цікаво, що в блокноті Сі Цзіньпіна. І, можливо, я би теж заглянув, до речі, так. Але, там, скоріш за все, було китайською. І я підозрюю, до речі, що це не блокнот Сі Цзіньпіна, тому що там двоголовий орел був на обкладинці, здається. Його контур.
6: Ні, я окремо так придивився, там герб комуністичної партії КНР. І це не, наприклад, це скоріше це протокольна папка, де документи лежать.
9: Я не виключаю насправді такої історії про те, що якоюсь мірою американська ця система, навіть я не кажу тут слово Deep State, тому що його зазвичай пов'язують в американській логіці з демократами. А от навіть це все середовище, яке існує навколо Трампа, яке піддакує його діям, воно акуратно робить з нього цапа відбувайла. Я пригадую тут в цьому контексті історію, коли в часи Медведєва кілька разів крупним планом показали, де Медведєв спить на публічних заходах. Або куняє, вже як пожилий престарілий Брежнєв. І от у мене завжди була така думка, типу, а невже на російському телебаченні працюють профани? Типу, ну що, вони не можуть виїздити? Ні, там працюють суперпрофесіонали.
6: Якраз в цьому сутність немає, так. Да.
9: Стояла задача, щоб не був Медведєв серйозною фігурою. І що? Ця ж задача була сформована. Медведєв залишився смішним президентом, типу, чуваком, який їздить на велосипеді, у нього там айфон, у нього там якісь меми в телефоні. Він такий, типу, трошечки приколіст.
6: Маскулінним міг бути тільки Путін.
9: Маскулінним було... міг бути тільки Путін.
6: Да.
9: І це не було випадково, що Медведєва показали в такому положенні, типу, в кадрі.
6: 100%.
9: Аналогічно тут з Трампом. Це не є випадково, що медійка цей прокол показала, тому що ми ще маємо розуміти оцю історію з оточенням президента, як воно іноді грає його інтересами. Це нам показала ситуація на Близькому Сході. Бо потім уже ретроспективно, через якісь інсайди, які з'являються в медіа, стає зрозуміло, що сторони, які були зацікавлені в тому, щоб США не вийшли з Близького Сходу, угу. А саме те, чого хотів Трамп, це не війни на Близькому Сході, а це просто спакувати манатки і звалити з Близького Сходу, точно так само, як Трамп хоче з Європи.
6: Да.
9: От, щоб США не вийшли, треба йому запропонувати велику перемогу, яку досягти дуже легко.
6: Да.
9: Ізраїльська сторона була зацікавлена в тому, щоб США нікуди не виходили. І вони ж і запропонували рамку, в рамках якої... Дивіться, от ви зараз наносите удари по іранським пунктам базування, по іранському командуванню. Ми порахували, через 3 дні вони капітулюють.
6: О, так, да, це ж вже дуже відома історія. Там буквально було так. Якщо вірити New York Times, я вірю в ці всі історії, Нетаньяху переповідав Трампу доповіді Моссаду, які були оптимістичні, все ще оптимістичнішими, в тому числі вони продавали історію про те, що 3 дні все впаде. Це когось нам нагадує дуже активно. В той час, як офіцери Пентагону казали, що ніяких протестів в Ірані під бомбежками не буде, тому що ніхто не виходить на протести. Це навпаки консолідує навколо режиму людей. Навіть тих, хто проти нього, просто вони утримуються. Особливо, якщо вести виразну антииранську риторику, там вже були перші дні, що ми Іран розділимо, розвалимо, і багато хто просто перелякався в тому числі. І, можливо, там, звісно, цю статтю можна розглядати як те, що шановні пани з Пентагону активно прикривалися, але при цьому треба ще заміти, що це був чисто фантазійний момент. Тобто, Трамп захотів повірити Нетаньяху, а далі ми маємо, що маємо. Америка замість вийти з Ірану, вийти з Близького Сходу, тепер не може вийти з Близького Сходу, навіть якщо дуже хоче цього.
9: І тут найбільш головна конструкція, вона полягає в тому, що треба просто знайти ключ до ціннісно-мотиваційної системи такого політика. Ну і будь-якого політика.
6: Да.
9: От ключ до ціннісно-мотиваційної системи Трампа – це успіх. Коли ти обіцяєш Трампу успіх, прокреслюєш йому, як із 10 зробити 100, то він, в принципі, ведеться. І спочатку Трамп хотів зробити успіх із свого виходу з Близького Сходу, що серйозно би скоротило вплив США на події в регіоні. Але зараз ситуація двояка. Тобто США і не впливають вже таким вирішальним чином на регіон. І ще особливо, до речі, проміжна історія полягає в тому, що зараз конструкція, яка формується навколо Ормузької протоки, скоріше за все, не буде давати США якихось прав диктувати, як там буде відбуватися торгівля в цій протоці. А це означає, що торгівля в Ормузькій протоці, скоріше за все, буде не за правилами ні США, ні світової організації торгівлі, як раніше було. А правила будуть встановлені в Тегерані. А Тегерану навіщо ці правила? Ну, об'єктивно, Тегеран може просто подарувати цю ідею Китаю.
6: Да.
9: І, по суті, Ормузька протока потрібна не Тегерану, не Ірану вирішально потрібна. Вона потрібна світовій економіці. А що таке світова економіка, особливо виробництво? Це Китай.
6: Да. Китай, Індія, Європа.
9: І раніше, якщо, скажімо так, США могли ставити питання для себе як завгодно, щодо можливостей, які відкриває їм близькосхідний конфлікт. Вони могли використовувати який завгодно час для підготовки і концентрувати які завгодно ресурси, які в них були для підготовки. То тепер, коли вони зробили свій вибір, не готовими піднялися в гру, найбільш очевидним результатом може стати саме те, що США більше не будуть впливати на цю артерію, через яку проходить третина світової нафти. А це означає, експорт що...
6: нафти, там
9: так, просто... експорту да. нафти. А це означає, що Китай отримує абсолютно захищений, по суті, коридор для отримання нафти, який контролюється його одним із стратегічних партнерів Іраном. Китай виконує успішно свою задачу по перетягуванню в орбіту навколо БРІКС ось цих держав Близького Сходу, що вже раніше почалося із Саудівською Аравією і деяких інших країн, які говорили з БРІКСом про це. І США відкотуються ще з одного регіону. І тут залишається лише одне головне питання. Коли США і за яких умов, за яких обставин виходять з Європи? Бо тут може скластися така специфічна гра, в якій американські війська можуть просто не встигнути вийти з Європи. І може початися якийсь бойовий конфлікт на території країн ЄС. Я передусім говорю тут про країни Балтії, Скандинавії. І в цих умовах цілком імовірно навіть російська сторона не буде дотримуватися своїх домовленостей із американцями, бо час показав, наскільки хиткими є будь-які домовленості з США зараз. США легко ними пожертвують. США не будують ніякої конструкції. Вони натискають на 1000 кнопок в надії, що, ну да, там буде щось виграшне. За теорією ймовірності, обов'язково там будуть і виграшні кнопки теж.
6: Я скажу так, що навіть тут, знаєш, що мене найбільше те, що лякає в цій історії, скоріше бентежить. Це те, що у американців, перш дуже слабка позиція, і дії Трампа реально можна ж по-різному фіксувати втрату гегемонії. Можна фіксувати її дуже обережно, поступово, як Британія робила, до речі.
9: Можна навіть ближче навести приклад. При Байдені гегемонія вже давно втрачалась, але сама якби комунікаційна політика Байдена, його модель реагування, вона дозволяла дуже щільно приховувати цей факт і якби тримати його на рівні робочої гіпотези, не виставляти його настільки на показ, не робити його очевидним. І вся задача, весь успіх геополітичний Байдена, він полягав лише в цьому. Тому що він не давав публічно цьому шву розійтись, він тримався такої обережності, навіть десь пасивності, саме для того, щоб країни світу не думали, що от ситуація настільки виразно змінилась, що навіть самі США це визнають. Коли самі США визнають втрату своєї гегемонії, а це, по суті, зараз. Тому що якщо не слова їхні, то дії говорять про це. То після цього запускаються вже ланцюжок самостійного реагування інших гравців, а політика США і її успішність довгий час трималась на тому, що гравці вірили в гегемонію, тому що гегемонія – це не тільки матеріальний стан справ, це передусім ідеологема, така ж як певна модель глобалізації. Тобто ми віримо в те, що цей порядок має бути реалізований саме таким чином, тому що, ну, а як інакше? Тепер ми бачимо розпад ідеологеми, а ідеологема – це найголовніше, якби, стримуюча система, яка утримує країни. Якби всі країни далі діяли таким чином, що США далі лідер і нічого з ними не стається, то гегемонія б трималась.
6: Про це продовжимо після маленької паузи.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Пенсіонерам в Україні зарахують до страхового стажу період роботи в іншій державі. Відповідну постанову затвердив Кабінет міністрів. Раніше для призначення пенсії враховувався стаж, набутий лише в Україні та в тих країнах, із якими були ратифіковані міжнародні договори у сфері пенсійного забезпечення. Тепер до страхового стажу для визначення права на пенсію за віком в Україні можна додати офіційну роботу в іноземних країнах, із якими Україна не укладала відповідних міжнародних угод. Для цього потрібно лише надати офіційні документи, що це підтверджують виписки
7: виписки, довідки тощо. У разі відсутності чи недостачі певних документів Пенсійний фонд України звертатиметься до компетентних органів інших держав через Міністерство закордонних справ. Також іншою постановою Кабмін урегулював підтвердження стажу для громадян, які набували його в Росії та Білорусі. Із початком повномасштабного вторгнення будь-яка взаємодія з пенсійними органами цих країн була припинена, тож надати підтверджувальну довідку наразі неможливо. Проте нині особа може декларативно підтвердити, що не отримує пенсію від органів країни-окупанта Росії чи Білорусі і що вона несе юридичну відповідальність за надання правдивої інформації. Цього буде достатньо для призначення пенсії в Україні, пояснили у Мінсоцполітики.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Україну змінюють люди поруч.
17: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
16: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
17: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
16: Волонтери, громадські активісти, священники.
17: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
16: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
18: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
19: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 109/95 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315 місто Київ, Берестейський проспект 107А.
18: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця. З 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
20: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів – сезонність у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Друзі, продовжуємо. Власне, треба вже наближатися до Росії, до України. На зустрічі в Пекіні, за легендами, за інформацією Financial Times, начебто, Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що зрештою Путін пожалкує про напад на Україну. Звісно, потім всі заперечували цю розмову, але, як ти казав, про кадри, які показують, інсайди не завжди зливаються. Я думаю, що є певні причини, чому ця інформація виповзла. Давай про них і поговоримо. Чому ця історія, в принципі, з'явилася в медіа, на твою думку?
9: Ну, одна з важливіших, насправді, таких аспектів в аналізі цієї ситуації, вона завжди має походити з того, яке медіа це оприлюднило, і де його, умовно кажучи, штаб-квартира. Financial Times – це не американське медіа, а британське. Так. І тут особливо цікаво, чим? Тим, що Британія має свою автономну від Сполучених Штатів, і навіть від усього Заходу, політику по Китаю, і доволі тісні таємні взаємини з Китаєм. Ну, розумієте, Британія так чи інакше подарувала Китаю Гонконг. Так, Британія, там і так спливав строк оренди, але Британія, в принципі, ніяк не пручалась тому, що китайцям потрапив такий великий фінансовий центр, який, в принципі, тісно пов'язаний не з Нью-Йорком, а найбільше пов'язаний з Лондоном. Тобто британці шукали прагматичні шляхи взаємодії з Китаєм завжди. Вони там були завжди присутні. Певним чином американське втручання в 20 столітті змінило цей баланс сил. Але потім китайський комунізм, як така ізоляціоністська антиамериканська модель, все вирівняв. Тобто були знайдені шляхи для взаємин з британцями. І зараз Кемерон, який досі там наверху в британській системі впливу еліт, це от той гравець, який мав колись колосальний вплив в британській політиці, він, мабуть, що найголовніший лідер Торі останніх 20 років. Не Борис Джонсон, не Тереза Мей, от саме Кемерон. Який після...
6: Тривай, він же і прем'єром був дуже довго.
9: Так, так. Він очільник партії, прем'єр довгий час. А чим він займався після прем'єрства? Він поїхав займатися Азією в інтересах КНР, працювати там з будівництвом якихось дивних об'єктів на Шрі-Ланці, коротше. От іще, знаєш, така цікава історія, що тісно пов'язаний з Гонконгом, ключовий спонсор Бориса Джонсона. Він дивним чином одночасно ключовий спонсор партії Reform UK. І він же дивним чином отримує колосальні підряди від британської оборонки. Ну, коротше, британські еліти тісно вплетені в це середовище Китаю значно цікавіше, ніж американці. Тобто американці більш ізольовано, політично, є спроби заходити, але це щось подібне до того, як американці мали взаємини із СРСР. Ну, так. Да. На Олімпіади хтось їздить, жуйками хтось обмінюється, сувеніри привозять, але...
6: Тобто, умовно, так. Американські корпорації в Китаї глибоко інтегровані, а так. Американські політикум ні.
9: Абсолютно.
6: А у Британії навпаки.
9: І політикум, розумієш, в чому специфіка? Американський політикум через це і біситься. Він намагається ж обмежити не стільки вплив навіть уже китайським корпораціям на США, скільки можливості американським корпораціям бути присутніми в КНР і отримувати вигоди від китайських умов, дешевої робочої сили, ну і, в принципі, географічне розташування, доступу до ресурсів певних. Одним словом, я думаю, що ця історія в Financial Times, вона частково вона потрібна не тільки для того, щоб вколоти Путіна. Та тут британці, публікуючи цю інформацію, причому не так важливо, чи насправді це Сі сказав. Скоріше за все, це є реальна оцінка становища китайцям. Тому що китайці вміють рахувати в стовпчик. Вони не міркують настільки сильно пустими ідеологемами. Вони рахують багато речей в стовпчик. Китайці давня торгова нація. І вони бачать насправді слабкість росіян, яка наросла через цей конфлікт, вони користаються з цієї слабкості, вони є менеджерами цієї слабкості, вони є драйвером цієї слабкості, вони є, по суті, ключовим вигодонабувачем російсько-української війни в світі. що би нам там не здавалося, де ми завжди шукаємо, де ця сторона, яка змогла це, цей безлад конвертувати на свою адресу. Очевидно, це не Європа і не США, і не Британія, і не Росія уж точно, і не Україна. Це от саме Китай. Тому що Китай з цього скористався, Китай отримав нові умови ведення війни, в рамках яких ресурси, які виробляються Китаєм, комплектуючи для дронів, вони мають вирішальне значення. Ну і з'їв російську економіку. Це потрібно, насправді, ця теза, вона цікава не тільки з точки зору того, що треба дивитися прагматичніше на китайсько-російські взаємини, а з точки зору того, що, дивіться, Китай, в принципі, все розуміє, він договороздатний. Тобто з ним можна домовлятися. Це позиція нинішньої Британії, особливо бізнесової частини, і частково позиція нинішнього Європейського Союзу. Тому що, окрім того, що ці держави Заходу, вони певним чином відгороджуються від Китаю, але вони не розділяють тієї політики, яку хочуть ініціювати США. США хочуть крикнути всі в бой проти Китаю, всі відмовляємося від китайського, натомість купуємо американське. Тут європейці і британці вже відмовляються.
6: Тобто, фактично, що ми маємо? Таку собі квазірадянську модель, коли, умовно, Америка пробуває з СРСР в стані активної холодної війни, а Європа намагається налагодити торгівлю, тому що і ближче, і тому що до Америки такої супердовіри насправді немає. Як в цьому випадку бути нам?
9: Ну, передусім, ми частина такої загальної вже підсистеми європейської, ну, я би, скоріше, назвав її не Євросоюзівська, а дійсно європейська в широкому сенсі. Тому що ЄС починає себе мислити в широкому контексті, він уже створює ці всі додаткові формати, типу а-ля європейське політичне співтовариство. Тобто є Європа класична, 28 країн членів ЄС, а є вже Європа велика. І от туди вже, умовно кажучи, європейське політичне співтовариство, і Британія входить, і Туреччина, і Норвегія, і те, що казав Зеленський. Тобто ЄС, так, але не лише ЄС. Він називав кістяком потенційної безпекової конструкції на континенті країни ЄС, Україну, Норвегію, Туреччину і Велику Британію. Оце от та сума факторів, яка потенційно може вивести Європейський Союз із стану анабіозу і перетворити його на глобального гравця, гравця світового рівня. Тому що без Норвегії і Туреччини відрізані шляхи до енергоносіїв, зелений перехід десь там затягується і губиться за горизонтом. Ну, за планом повний зелений перехід до 2050 року. А скільки воїн ще треба буде навоювати до цього часу і скільки солярки спалити, одному Богу відомо. Доступ до фінансових ресурсів колосальний. І оце вихід з логістичної пастки. Якщо пробивається в цю історію якісь прагматичні взаємини ЄС-Туреччина, то з'являються коридори потенційні Європейський Союз-Сирія, Європейський Союз-Близький Схід. І саме тому, до речі, країни Європи і Європейський Союз, вони не так-то однозначно вже зараз підтримують Сполучені Штати. На Близькому Сході особливо. На Близькому Сході Європа намагається збудувати якраз таки свою окрему політику, і це стає видно. Навіть при тому, що ЄС не має якихось окремих зараз колосальних ресурсів туди виділити, він хоче себе відмежувати від американського впливу. Показати, що європейці краще за американців.
6: Доступ на європейський ринок – це вже ресурс Європи, який є. Тобто, мені здається, що те, що Європа готова купувати близькосхідну нафту, не купуючи російську. І це вже доступ до ресурсу, по-перше. По-друге, вочевидь, все одно демографічні зміни там неминучі, близький схід це розглядається як важливий
9: резервуар
6: людського, тобто не людського ресурсу, об'єктивно кажучи, і враховуючи ті інвестиції і в освіту, багато чого ще, які роблять країни Близького Сходу останніми десятиліттями, ну, очевидь, доволі якісного людського матеріалу, щоб там не казали
9: люди в коментарях на Фейсбуці, які називають ромів індусами.
6: Да. Які вдягли... Мені здається, немає нічого більш смішного, кумедного, ніж українці в пробковому шоломі, але тим не менше...
9: Українцям більше пасує Пікельхауба, як показала історія.
6: Давай трохи ближче тоді до української теми. Китай, звісно, зацікавлений, мені здається, не стільки в війні, скільки в тому, щоб Росія залишалася ізольованою. Тому що це дозволяє більше заробити і менше витратити на ресурси, більше заробити на торгівлі. Але в цілому, якщо там ми перейдемо до дій Росії, вочевидь, Путіну від зустрічі Сі і Трампа ніяких бенефітів не впало. Вочевидь, російська економіка вже не витримує навіть цінами на нафту. Позавчора, була чудова, дуже кумедна заява депутата від КПРФ, прости господи, Комуністичної партії Російської Федерації, про те, що треба срочно закінчити СВО, тому що денег нет, економіка в колапсі, все дуже плохо. На цьому фоні ми чули вчора заяву МЗС Росії про те, що Латвія хоче розташувати на своїй території українську базу, щоб атакувати Росію. І оці прогнози і наші, і багато кого ще, що Росія може, Путін може в сенсі ескалації піти на якесь безумство, спробував втягнути Білорусь у війну, напад такий не Балтії, мобілізація, яка, вочевидь, в Росії супер непопулярна, тому що не про те він домовлявся, Росія не захищається, як Україна вона атакує. Власне, твої прогнози на фоні цих новин, що буде з цим треком?
9: Перше і основне, до речі, що хотілося б підкреслити, останній місяць ми чуємо дуже багато заяв по Білорусі щодо того, що Білорусь нібито готує якісь агресивні дії проти України, але це не підтверджується наразі, це радше така випереджувальна риторика Києва. Чому? Тому що це не підкріплено наразі ніякою великою розвідінформацією, та? Бо ми б тоді її бачили в... Щодо скупчення, наприклад, військ з боку Білорусі, там на кордонах з Україною, там на Поліссі, таке інше. Це, по-перше, логістично тяжко, як показала російська кампанія 22-го року на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Але перше і основне, треба розуміти, що це з боку Києва така інструменталізація теми Білорусі, не дати Заходу проспати момент, де Білорусь почне використовуватися не як такий типу пасивний Путін-Ферштейр, а як інструмент агресії. Причому цілком імовірно, що інструмент агресії саме не проти України, а проти Балтії. Наприклад, от для мене показова історія – це те, що в контексті орєшників, да, якихось розміщених в Білорусі, їх згадують лише як загрозу Європі. Так, ніби от ті орешники, що в Росії, там десь в Астрахані стоять в області, от ми ними можемо вдарити по Україні. А от це, що в Білорусі, їх згадують тільки в контексті. Це для Європи. Не чіпать. Це вже на Європу націлено. І Білорусь розглядається, мілітаризація Білорусі потенційна і використання розглядається Росією не як ресурс, який може бути використаний у війні проти України, а як ресурс уже, який може бути використаний в війні проти Європи і проти Заходу. Ну, цьому сприяє певно таке серединне положення Білорусі та в Центральній Європі, тому що Білорусь, якщо так подивитись на карту, це така роза вітрів. І тут в неї кордон з Литвою, і тут через неї можна і попасти і туди, і сюди, і тут перерізати, тут є Калінінград. Тобто, Білорусь логістично важлива, але при цьому немає повноцінної інформації про те, що білоруські військовослужбовці хоч до чогось готові, і що вони мають якийсь там визначний рівень підготовки. Тому що, як показує практика, ніякі навіть суперкруті навчання не означають бойової готовності. Бойову готовність означає, ну, фактично, бойова готовність, да, участь в бойових діях, яких би то не було. По цьому критерію Білорусь не сильно має досвід звідки черпати. Окрім всього того іншого, підозрюю, що велика частка ресурсів білоруської військової промисловості, вона була зшакалена росіянами, вивезена, розпродана якимось чином.
6: Да.
9: І тут ще додатково включається фактор того, що американці намагаються перетягнути собі Білорусь. От те, що американці почали прямі оці конфлікти, Лукашенко почав там якихось навіть політв'язнів випускати, це спроба американців не уронити Білорусь остаточно у цю російсько-китайську групу впливу, тому що після ізоляції Лукашенка на Заході це стало дуже ймовірним. Тому от тут велике питання, чи захоче Білорусь в образі нинішнього керівництва, передусім Лукашенка, взагалі в це втягуватись. Але для Російської Федерації сценарій умовного стрибка на Балтію поки що не виглядає абсолютно безрозсудним. Він теж ризиковий, не зовсім адекватний, але ми починаємо бачити, кажучи такою мовою, розвідпризнаки.
6: Угу.
9: Теж це готується. Перший і основний – це оці дивні події, дивні інциденти, дивні заяви. От вчора російська служба внешньої розвідки, вона оприлюднила інформацію, згідно якої нібито Латвія має бути використана як полігон для нападу на Росію українського.
6: Угу.
9: Тобто, що виглядає абсолютно нереалістично для будь-якого учасника якихось там безпекових заходів і для будь-якого безпекового експерта. Ну, який Латвія в біса буде полігон? Як країна НАТО буде собі таке дозволяти?
6: І більше того, якщо навіть ми дивимося функціонально, ок,

0: Це країна з найменшим населенням Балтії. Тобто там по нинішнім оцінкам там 1,8 мільйона. По-друге, близько половини цього населення – це населення російськомовне, російське етнічно або щось близько того. А цей ресурс росіянами реально оцінюється як інструмент політичної лояльності. Я в цьому контексті, до речі, стежу трошечки за проросійським політиком з Латвії Росліковсом, який очолював партію «Стабільність». Не так давно він, ну, звісно, знає, яка ще партія.
1: Таке «Стабільність».
0: А, звісно, лише «Стабільність». Це той самий політик, який з трибуни парламенту Сейму Латвії, пам'ятаєте, було відоме відео, де він кричав, що типу, нас русських в Латвії більше, там тиця факи, типу, з трибуни. Після чого проти нього почало розслідування Латвійська служба державної безпеки. І внаслідок цього раптом він опиняється в Мінську. Не так давно він спливає в Мінську, і в Мінську вже починає роздавати інтерв'ю, говорити Білорусь-Росія, як це все класно, хорошо, от ми русські, нас там в Латвії, ну що там в Латвії, які перспективи в Латвії, ну ніякі перспективи в Латвії. Коротше, починається риторика пізньої ОПЗЖ. А риторика, до речі, пізньої ОПЗЖ відрізнялася від звичайної риторики ОПЗЖ. Чим саме? І це теж важливий розвідпризнак. Тому що в класичній моделі ОПЗЖ боролося за владу. Воно намагалося потрапити в коаліцію. Я пам'ятаю цих горе-дебілів експертів, які брали по 100 доларів і бігали, розповідали по ефірам, що ну, Юрія Бойка зараз назначать прем'єром, зараз Зеленський з Юрієм Бойко. От вони то все. Була оця гра ОПЗЖ-шна.
1: За власть.
0: За владу. І це внятна, зрозуміла гра. Це гра за більшість електорату, за електоральний настрій.
1: За політику, це політична гра, не та, військово-політична.
0: В рамках цього... ти маєш орієнтуватися на великі сегменти електорату і ставати менш токсичним.
1: Да.
0: Після того відбувається якийсь злам, і ОПЗЖ стають нібито якимись шизофреніками, які починають орати про біолабораторії. Що не дає ніякого електорату. Що робить, ну, типа, трошечки сумнівним всю кампанію.
1: Ну, твоє психічне здоров'я, кажу. Да.
0: Тебе стає легко висміяти після цього. І це не лише стосувалося лише кампанії по біолабораторіям. Угу. Таких от дезінформаційних заходів стало багато. І от з моменту, коли стало їх багато, раптом потім це і виявилось підготовчою фазою до повномасштабного вторгнення. Тобто це спроба зсередини скандалізувати політику.
1: Да.
0: Відмова від ідеї боротьби за владу, а потім розповіді про те, що, ну, ребят, скоро ж все зміниться в нашу пользу. І от Росліков поїхав в Мінськ і звідти розповідає про те, що нічого-нічого, скоро все зміниться в нашу пользу. Тобто, цікавий трек, от саме для порівняння з українським реалієм, тим, як функціонували проросійські сили. Інше питання, чому саме Латвія? Я думаю, тут ще впадає в око, насправді, те, що латиські сили безпеки і оборони найслабші з усіх трьох балтійських країн. І оце географічний фактор. Те, що Латвія знаходиться між двома країнами, і вплив на Латвію дає розрізати Балтію і розшматувати. Тобто, це не означає, що цей удар буде тільки один. Можуть відбутися паралельні удари. Там, Сувалський коридор, спроба замкнути, спроба увійти в Нарву, нав'язати там якісь бої. Але, так чи інакше, для Росії це виглядає поки що не тотально самовбивчим, але просто дуже ризикованим. Чому це може відбутися? Чому це не така тупа ідея? Хоча вона дійсно дуже ризикована. Але це гравець, який грає з високим ризиком. Як нам показав 22-й рік, коли, скажімо так, по всім законам військової справи він не мав тієї групи вторгнення в 22-му році, яка йому була необхідна для того, щоб реалізувати повністю його стратегічний задум. Але він навіть цією обмеженою групою пішов на цей ризикований крок.
1: Психанув.
0: Да, психанув. Чому? Тому що він боявся втратити момент. Що от зараз почнеться якийсь процес, зараз почнуть насичувати ще зброю, зараз почнуть готуватися, ні-ні-ні. Треба швидко використовувати ту обмежену перевагу, яка є. І мета Путіна і в Балтії теж полягає в тому, щоб швидко використати ту обмежену перевагу, яка є. З цієї точки зору війна в Балтії, вона не виглядає абсолютно безрозсудною. Вона залишається можливою як інструмент, який може бути реалізований з тими самими ж цілями, що війна проти України в 22-му році. Ціль вже не полягала просто в тому, що треба завоювати там Донбас або Херсонську область. Ціль полягала в тому, що

0: Що треба поставити захід у вимушене положення слабкості, залишити його в моменті голим,
1: да,
0: і сказати все. Тепер ми домовляємось на наших правилах. Швидко зафіксувати ці домовленості, зняти з себе санкції, оголосити 10 парадів побіди і все. І далі Росія може розвиватися так,
1: як хоче потім.
0: Як хочеться, так. Тобто далі цьому плану розвитку вже не буде нічого загрожувати. Якщо Росія, раптом стається така історія, що Путін раптово помирає, або заколот генералів, або ще щось, то Росія, яка існує нині, це тіло, яке валяється на сквозняке. І рано чи пізно продує. І буде або щось з економікою, або щось з політикою, або щось із політикою, і з економікою. Угу. Тому що розпочата велика кампанія, а голяна спина, і немає предметного виходу. Росії треба встити закрити форточку. І от це вона робить через конфлікт із Заходом. Захід має визнати, що він ніколи не втручатиметься в Росію, що він буде тільки мовчки купувати енергоносії і не дивитиметься на те, що Росія лізе в інші країни, які є там колишніми членами Варшавського договору або республіками СРСР. От якщо це питання реалізовується, Росія ставить собі галочку. З цієї точки зору, для неї навіть не так важливе територіальне питання, як ось це визнання, те, що Росія – це новий СРСР.
1: Ну, це ж безумство.
0: Це безумство. Але, знаєш, цей фінал партії, Еншпіль, коли ти такий думаєш, ну, мені ж ці всі шахи через 10 хвилин вже стануть непотрібні. Ай, понеслась. І Путін теж розуміє, ну, типу, а що, чим він ризикує? Типу, ну і так Росія жила би бідно. Ну і так, ну це населення сільське, що воно йому дуже треба? Ну, не СВО, в атаку. Тому, я думаю, що Росія цим намагається вибити собі місце під сонцем, завоювати його.
1: Російська еліта, да.
0: Так, в очах Заходу. Це не вдасться. Так, це не вдасться. Але... чи зупиняє той факт, що щось не вдасться, країни від дій? Ні. Як показує приклад США? Ні.
1: Ні. Ну, навіть не країни, а окремих людей.
0: Так.
1: Ну, тут як ми сподіваємося, звісно, що Володимир Путін буде прикопаний до того, як нападе на ще якусь країну. Хоча, звісно, і мені оцей план нападу на Кінебалтію виглядає апгрейдом авантюри. Тобто, знаєш, це як Наполеон III на зльоті Другої Французької імперії спочатку вирішив заснувати Мексиканську імперію, це не жарт.
0: І збудувати паралельно Суецький канал на всі гроші, що в нього були.
1: Що з нього були. А потім вирішив, давай ще з Пруссією повоюємо, а цьому все закінчилося для нього. Дуже нагадую, тільки Наполеон III не був таким кривожадним опорем, як Путін, але в цілому, мені здається, Володимир Путін грає вже реально вже ва-банк. Він не може вийти з війни і грає просто на останнє.
0: Знаєш, я довгий час думав, що тема війни в Балтії – це такий західний псіоп. Українсько-натівський псіоп про те, що Путін зараз нападе на Балтію, типу, і все. А потім раптово я починаю бачити, як самі росіяни в цій темі. Як вони починають, Латвія то, Латвія сьо, Росліков то, Росліков сьо. І тут вчора ця заява Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що, ну, по суті, заява, яка читається, Латвія одна з цілий удар РФ. І тут ти починаєш розуміти, що, походу, ми переоцінюємо західний псіоп і недооцінюємо російського сумашествия.
1: Ну, якщо б ми були з тобою конспірологами, я б сказав так, що це був хитрий план української і західних розвідок з тим, щоб
0: транслювати
1: цю думку веде голову Володимира Путіна, що він зрештою наважився на це безумство, яке змусить НАТО відповідати, і відповідно після цього Володимиру Путіну вже остаточно кабзда.
0: Завжди поважав конспірологів за те, які вони оптимісти.
1: Дуже високо оцінюють авторів спецоперацій. Ярослав Бушко, дякую тобі, друже, за цей чудовий ефір. Було цікаво. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. За тиждень почуємося. Сподіваюсь, тоді я зможу більше говорити. Дякую, друзі. Бережіть себе. І Росії будуть вафлі.
0: Дякую всім. До нових зустрічей.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
5: «Альянс Новобуд».
6: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Контракт 18-24 розширили для операторів безпілотних систем. Молоді українці віком від 18 до 25 років тепер можуть укласти спеціальний контракт для роботи із дронами строком на 2 роки. За цим контрактом можна обрати для служби один із 46 підрозділів ЗСУ. Майбутні оператори дронів пройдуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової з урахуванням наявних сертифікатів та 14 днів адаптаційного курсу. Обов'язковою умовою контракту є безпосередня участь у бойових діях щонайменше 12 місяців. Фінансові умови залишаються такими ж, як в основній програмі. 1 мільйон гривень, що виплачуються у 3 етапи. Третя частина, 500 тисяч гривень, надається лише після завершення контракту за умови 12-місячної участі у бойових діях. Також Генштаб затвердив перелік із 32 штатних посад, пов'язаних із експлуатацією безпілотних систем. Крім того, у Міноборони зазначають, що до підрозділів сил і родів військ, які вже брали участь у проєкті, також долучили підрозділи сил спеціальних операцій та сил підтримки.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного головнокомандувача. Під час засідання проаналізували дані розвідки щодо можливих наступальних дій Росії на півночі. За словами глави держави, Україна готує відповіді на кожен з можливих сценаріїв, а їх 5. Також Міністерство закордонних справ отримало доручення підготувати додаткові дипломатичні кроки щодо Білорусі, яку Росія може використати для відкриття нового напрямку. Тим часом у службі зовнішньої розвідки України заявили, що Росія готує масштабну інформаційну кампанію з дестабілізації ситуації в нашій країні та дискредитації влади. Кремль планує посилити медійні атаки на тему мобілізації українського керівництва та міжнародної підтримки Києва. Також, за інформацією розвідки, Росія може використовувати фейкові документи та залучати проксі-медіа за кордоном. У відомстві зазначають, ця кампанія покликана послабити довіру до української влади та вплив України на міжнародній арені. Росія та Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з безпілотниками, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, будь-яка загроза для держав-членів ЄС є загрозою для всього Союзу і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що українські дрони не з'явилися б у повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України. І відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. В «Укрзалізниці» повідомили про значний дефіцит пасажирських вагонів через війну та зношеність рухомого складу. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили півсотні вагонів, ще близько 200, та поїзд «Інтерсіті Плюс» пошкоджені і потребують ремонту. Крім того, понад 1000 вагонів можуть бути виведені з експлуатації та через технічний стан. У компанії зазначають, що попит на квитки вже перевищує пропозицію 4 рази, влітку ж може зрости до 6 пасажирів на місце. Пасажирам радять планувати поїздки заздалегідь, користуватися сервісом автовикупу та розглядати альтернативні маршрути із пересадками. У Теребовлі на Тернопільщині з 2 червня на рік обмежить рух транспорту на міжнародній трасі М-19. Це пов'язано з капітальним ремонтом мосту. Як повідомили в агентстві відновлення, обмеження діятимуть до червня наступного року на ділянці дороги Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече. На час робіт для автомобілів організують об'їзні маршрути, тож водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки та звертати увагу на дорожні знаки. Проект ремонту фінансується за підтримки ЄС у межах програми транскордонного співробітництва. Ну і результати основних сесій національного мультипредметного тесту прилюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня, розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні, триватиме до 25 червня. В Українському центрі пояснили, після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
11: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
12: Добрий день, всіх вітаю. Це знов я в студії, Юрій Мацарський, військовослужбовець і журналіст. І з великим задоволенням вітаю в цій студії поруч зі мною мого побратима, теж військовослужбовця, офіцера територіальної оборони Олександра Ткачука. Олександр, вітаю, дякую, що прийшов сьогодні.
13: Доброго дня, дякую за запрошення.
12: Саша прийшов красивий, Саша прийшов у вишиванці, тому що, ну, велике свято, 21 травня в цьому році воно буде святкуватися, це 3-й четвер травня кожного року, вже 20 років святкує.
13: Так, це завтра.
12: Святкує. Весь світ, День вишиванки, це завтра, це вже завтра. Якщо б ти мене попередив, я б теж, може, прийшов би в вишиванці, я теж, може, був би красивий, ну, хоча б спробував бути красивим.
13: Юра, ти завжди красивий.
12: Дякую тобі дуже. Але, бачиш, ти за красивих, я за розумних сьогодні, давай так.
13: Давай.
12: Диви, я про що би я хотів почати? Ми потім торкнемось, що 20 років, може, щось, ну, це така важлива дата, скоріш за все, щось цікаво приготували на це, на ювілей, на такий. Я про інше почну. Нещодавно, кілька днів тому, ти в Фейсбуці написав про те, що якісь дивні люди, якась громадська організація намагається, я перепрошую за використання такого слова, рейдернути, якщо так можна сказати, свято під назвою День вишиванки. Що відбувається, скажи мені, будь ласка. І головне, а навіщо людям чи там громадським організаціям рейдерити свято?
13: Тому що свято популярне. Ідея української вишиванки, ідея повернення до культури зараз дуже актуальна, і на неї всі злітаються. Це вже не перший випадок в історії нашої громадської організації, як співзасновників свята. Ось, але це чергова акція. Наша позиція така, що ми заснували це свято і 20 років докладали зусиль до його поширення, популяризації. З маленької акції студентської свято набуло всесвітнього масштабу. Ми пробували 10 років тому зробити його державним, подавали відповідні звернення до всіх центральних органів влади. Але нас тоді не підтримали. І після того ми зрозуміли, що, мабуть, це і не потрібно наразі, якщо немає такого запиту від держави, тому що це була наша ініціатива. Тому що свято живе своїм життям, воно народне, воно любиме, воно без якихось указів і наказів живе і рухається далі. І українці щороку з нетерпінням чекають цього дня. Те, що ініціатива така з'явилася в іншій громадській організації, як нам уже почали дорікати, що ми монополізували свято і не даємо нікому його використовувати. Абсолютно не так. Ми співпрацюємо із сотнями громадських організацій, як в Україні, так і по світу. І нормальна комунікація відбувається в такий спосіб. Нас звертаються, кажуть, ми хочемо організувати такі-то заходи. І ми абсолютно завжди підтримуємо ці ініціативи, тим паче включаємо їх до переліку офіційних заходів і так далі. Але дуже важливий момент з цією організацією. Дуже важливий.
12: З цією, яка, от, так, ЦГУ, яке намагається якось до неї долучитися.
13: Вона з'явилася в лютому цього року. І буквально за кілька місяців, зараз пройшло 3-4 місяці буквально, вони відкрили офіси в кожному в кожному місті, обласному центрі, в різних райцентрах. Створили сайт, залучили мережу людей. Це чудово, що в нас розвивається громадянське суспільство, але мій досвід як журналіста, як людини з освітою політолога, як військового, підказує те, що це має ознаки політичної організації. Вона зараз громадська, але буде використана під вибори. Тому що зараз в інфопросторі там ще нещодавно так йшла мова про проведення виборів і так далі. І зважаючи на швидкість, з якою це зроблено, а ми знаємо, як ми знаємо з тобою, в кожного є друзі, ми є представниками організацій громадських, як це важко дається, як важко вибудувати, знайти якесь фінансування, вибудувати мережу людей, знайти однодумців. І зважаючи на всі ці ознаки, ми розглядаємо це як політичну акцію для того, щоб здобути такі піар-дивіденди собі на патріотичній темі. І більше того, спосіб, в який це робиться, так само піддаю сумніву, тому що у нас є такі інструменти, як петиції, так? Коли їх підписують, президент їх розглядає, це відбувається онлайн, відбувається верифікація через Дію, люди безпечно віддають свій голос за певну ідею. Тут же підписи збираються офлайн, люди залишають свої контактні дані неперевіреній організації. І після того це звернення буде направлено, вони пишуть, що до Верховної Ради. Я не знаю, можливо, у них є якесь лобі в парламенті. От. Але нас, ми не згідні не з ідеєю, з якою вони виступили, а способом її реалізації. Це дуже важливо.
12: Давай все ж таки трохи якось детальніше про те, ти кажеш нас, звертались до нас. От ці нас, ми – це хто?
13: Ми – це співзасновники свята. Це наша громадська організація, яка складається співзасновники свята. Це Леся Воронюк, це засновниця, так, авторка ідеї. Віктор Павлюк, Сергій Бостон, Оксана Добержанська, Ірина Мітнович, Валентин Грінберг, Євген Семенов. Тобто це громадська організація, яка заснована ще в 2014 році. Власне, свято засновано ще раніше. От.
12: Що 20
13: так,
12: років.
13: Так, тому от така от історія.
12: Скажи мені, будь ласка, а ви зараз маєте якісь права на використання словосполучення «День вишиванки». Ви маєте якісь там права на там проведення якихось заходів в цей день? Чи як це виглядає?
13: Ми зіштовхнулися з цією проблемою під час попередньої спроби рейдерської атаки. Тому що свято жило своїм життям, ми не думали його якось реєструвати, отримувати якісь права. А після того, як ще в 15-му чи 16-му році теж одна із громадських організацій, її керівник спробували рейдернути в інший спосіб, то ми проконсультувалися з юристами, і нам порадили зареєструвати це. Ось. І тоді відбувся інший, ну скажімо, скандал, тому що нам зареєстрували лише логотип і назву. Сам день в Україні неможливо зареєструвати. Більше того, тодішнє Міністерство економіки, до якого належить патентний інститут, дало нам відмову із дуже цікавим формулюванням, що це суперечить нормам публічного правопорядку. Мабуть, в законодавстві є така норма, але попри всі звернення, всі докази, які ми надали, що ми заснували свято, як воно розвивалося, що його, наприклад, в свій час в Чернівцях прийняли як свято, як регіональне свято і так далі, вони всі не подіяли. Окей, держава так визначила, ми з цим змирилися, рухаємося далі. Ось, але відбувається маніпуляція, коли, ну, звісно, це можна знайти в реєстрах, і нам пред'являють, що ми забороняємо, тому що в нас є патент. Бо логіка патентування полягає в тому, що ти фіксуєш якийсь свій знак і потім забороняєш йому комусь використовувати. Якщо люди використовують, відповідно, ти можеш подавати до суду і стягувати з них якісь кошти.
12: Не буде такого, що йдеш у вишиванці в день вишиванки вулиці, до тебе підскакує пан Ткачук і каже, не маєш права, тому що в мене патент.
13: Абсолютно ні. Тому що, ну, це суперечить здоровій логіці. Для чого нам було створювати свято, популяризувати вишиванку, щоб потім це забороняти? Ну, мені здається, це логічний аргумент. Але, звісно, оцією історією, ну, із патентуванням часто маніпулюють. Тому не піддавайтеся на маніпуляції, одягайте вишиванки, долучайтеся до Всесвітнього дня вишиванки. Держава Україна у вигляді нашої влади, я впевнений, що прийме рішення, коли це буде доречно. Зараз у нас війна, у нас є інші пріоритети. Ми, як громадянське суспільство, підставляємо плече, ми рухаємо нашу культуру. Зрештою, повертаючись до відзначень, так, ми не робимо масштабних якихось заходів, тому що є небезпека, повітряна тривога і так далі. Тому ми робимо ініціативи, які покликані сфокусуватися на цінностях. Ну, наприклад, цьогоріч ми робимо, започатковуємо таку нову традицію – вишита стрічка пам'яті. Ми закликаємо українців прийти на Алеї Слави, де є портрети наших загиблих воїнів, і прив'язати до них вишиті стрічки. Чому? Тому що це ті українці, які боролися за нашу свободу і незалежність. Вони колись відзначали День вишиванки, одягали вишиванку. Тепер вони цього не можуть зробити. І ми маємо пам'ятати. Незважаючи на те, що в нас є щоденна практика, так, хвилини пам'яті, ми хочемо, щоб День вишиванки ніс і такий особливий зміст теж. Тому що вишиванка зараз для нас є символом нескореності і боротьби. І це не стало не лише тепер, під час повномасштабного вторгнення, а тягнеться вже століттями. Тому що і в час російської окупації, під час Російської імперії, і радянської, ти одягав вишиванку, ти таким чином показував, я українець, тебе брали на карандаш, а потім переслідували, репресували, кидали в в'язницю або вбивали. Ми знаємо історію, тому треба це пам'ятати.
12: Я трохи назад повернусь, хотів тебе спитати. Диви, якщо були спроби, про які ми вже так з тобою детально поспілкувалися, якщо були спроби ось цих рейдерських захоплень, якщо були люди, які хотіли якось на себе переписати ці права на використання Дня вишиванки, значить, є якийсь певний комерційний потенціал у цього дня? Чи ні? Чи я не так розумію?
13: Цього дня є комерційний потенціал, і це теж часто нам закидають, мовляв, ми його вигадали для того, щоб на цьому заробляти. Ось. То я, ну, абсолютно ствердно кажу, що те, що ми зробили, сприяло економічному розвитку, виявленню, створенню багатьох брендів. Так, зараз от просто зайдіть в будь-яку соцмережу, і вам зараз буде видавати кожне сторіс реклама якоїсь вишиванки. Це означає, що легка промисловість виросла на цьому святі, що з'явилися багато бізнесів, які популяризують. І в цьому наша задача як засновників було зробити свято, ну, не лише свято, а зробити вишиванку нашим символом, щоб це було поп-культурою, якщо хочете. І, власне, воно вже стало поп-культурою. І в цьому поганого нічого немає, тому що поп-культура – це популярна культура. Тобто ми прийшли від вивчення своїх коренів, від старовинних вишиванок до того, що це стало сучасним культурним продуктом. І найголовніше, що відбувається, що ми його можемо і маємо експортувати у світ. І, власне, це вже відбувається, мені здається, просто варто наростити ці масштаби. Щоб це стало таким культурним явищем, як, наприклад, кімоно. Коли ми говоримо про кімоно, ми розуміємо, що це Японія, так? І потенціал в цього є, тому що зараз...
12: Тобто і слово вишиванка, як в свій час слово кімоно, має стати зрозумілим будь-де. Так. Щоб не треба було перекладати на англійську мову, на так. німецьку мову і так
13: воно
12: далі.
13: Вже так і є, тому що ще кілька років тому вишиванка заполонила світові подіуми. Модельєри світові, вони робили колекції на основі вишитих узорів українських. Вони надихалися нашою культурою. Королівські, представники королівських родин, політики, дипломати одягають вишиту сорочку, іноземці. Іноземці яким чином? Тому що наші українці по світу розкидані, так? І вони несуть культуру і пояснюють. Оце наш символ, якщо ви нас підтримуєте, одягайте. І багато іноземців в знак солідарності підтримують і одягають.
12: Я маю тут зізнатися, перед початком цієї розмови, ми вже були в цій студії, Олександр звернувся до мене з проханням, тільки каже, не питай мене, будь ласка, про те, як починався день вишиванки, тому що, типу, я вже, каже, втомився.
13: Я вже забув, ну це було давно.
12: Вже не хлопчик, вже дорослий дядька, вже забув. Я про інше спитаю тоді. Скажи мені, будь ласка, коли все це починалось 20 років тому, у вас була якась надмета? Чи це був просто такий, знаєш, якийсь такий студентський прикол, якийсь просто якась ідея, як там весело провести частину часу?
13: Я думаю, що скоріше так і було. Але все одно цього б не було, якби наші сім'ї, наші предки нас так не виховали. Тому що свято почалося в Чернівцях. Ось. І я пам'ятаю своє дитинство, коли бабуся мені вишила сорочку. Так, і в мене збереглися світлини з того часу. Це було звично в плані того, щоб, в принципі, мати такий одяг, одягати його, одягати на свята. Але на той момент в середині 2000-х в українському суспільстві було, ну, не таке, м'яко кажучи, сприйняття вишиванки. Не було її цінності. Чому? Тому що в радянський час намагалися, і, в принципі, їм це вдалося, розуміючи, що вони не можуть винищити українців, винищити культуру, якийсь образ, так, який в нас є, коли ми говоримо слово «українець», то вони вирішили зманіпулювати і знецінити. І дійшло до того, що вишиванки почали сприймати лише як елемент сценічного образу. Я пам'ятаю, колись тоді я виходив в люди в вишитій сорочці, а до мене там підходили знайомі і питали, а ти сьогодні десь виступаєш на сцені?
12: Тобто не сприймалось як одяг, який можна вдягнути просто так?
13: Абсолютно. Ну, більше того, він сприймався як одяг, який на сцені і ще бажано в червоних шароварах. Ну, тобто цей сконструйований образ хахла, так. Ось. І зараз це абсолютно змінилося. Ми, ну, не задаємося таким питанням, а просто, коли бачимо людину в вишиванці, перше, що виникає на думці, зробити комплімент, тому що це дуже гарно завжди. І душа радується, і, ну, погодься, я не
12: так,
13: знаю.
12: Так, я,
13: ну,
12: погоджусь на 100%.
13: Цей наратив змінився. Це, я вважаю, теж великим досягненням.
12: А ти коли ось в день вишванки йдеш вулицями і бачиш людей вдягнених, красиво вдягнених, ти так собі якось там в голові так пишаєшся, о, це через мене, це в першу чергу.
13: Ну, звісно, мене розпирає від радості. Я, ну, і чесно, важко ще до кінця усвідомити ну, свою причетність. І з кожним роком ми після того, як свято проходить, з Лесею спілкуємося, що ну, подивися, що зробили, і що воно живе далі. І, ну, як кажу, це важко прийняти, усвідомити, але це факт.
12: Тут цікаво, ось що. Я кілька років вважав, що коли пан Олександр каже, ми вигадали, ми зробили, ми там щось якось популяризували День вишванки, я щоразу думав, що от в ці ми, це він і Леся Воронюк, яка сьогодні вже кілька разів згадувалася, як людина, якої належить ідея Дня вишванки. А от виявляється, що там велика кількість інших людей була до цього дотична.
13: Дуже велика кількість. Якби цього року, ну, ми гасло щороку ми вигадуємо нове, і цього року гасло завдяки кожному з вас. Завдяки кожному українцю, який одягав вишиванку, підтримував свято і долучався до його організації. І це тисячі людей по світу, які є, ну, як мінімум, співорганізаторами. Тому що ми пам'ятаємо ці фото з різних країн, з різних міст України, де великими маршами проходили містами, де відбувалися акції в школах, в університетах, дітки у вишитих сорочках формували там мапу України, тризуби і так далі. Ось, тому я хочу подякувати всім, хто долучався, підтримує і продовжує це робити.
12: У нас є там приблизно 3-3,5 хвилини до перерви. Розкажи трохи про цю книжку, яку я тримаю в руках. Оце «День вишиванки» від студентської акції до світового масштабу. Вона велика, в неї тут багато світлин. Що це і звідки взялась ця ідея і про що вона?
13: Ми думали, як символічно можна зафіксувати цьогорічний ювілей і вирішили зробити книгу. Книга – це документ часу. Вона розповідає про те, як створилося і розвивалося свято не завдяки, а всупереч. Тому в цій книзі є дуже багато невідомих широкому загалу історій про те, як, через які труднощі ми проходили для того, щоб дійти такого результату.
12: А в тебе є улюблена історія з цієї книги, яку можна було б зараз розповісти?
13: Так, у мене є улюблена історія, ну, така, яка зараз пригадалася. Це було, здається, у 2019 році біля Верховної Ради. Ми проводили там заходи, і в той час під Верховною Радою був пікет автомобілістів, які хотіли знижки на авто, які возяться за кордон.
12: Так звані євробляхери.
13: Євробляхери, так. І а ми проводили заходи і біля Верховної Ради, у нас там була інсталяція, і в самій Верховній Раді була виставка вишитих сорочок. Одним словом, ми запланували зробити тризуб на площі біля Верховної Ради.
12: З людей?
13: З людей, так, фігуру. І зняти це з дрона. І попередні домовленості були такими, що депутати мають вийти до людей, багато мітингувальників, і ми, ну, зробимо спільну фотографію. Ну, політика політикою, а свято є свято, ми ж відзначаємо День вишиванки. Це свято, яке єднає. Ось. Але щось пішло не так, і в останній момент депутати, ну, не захотіли, побоялись, мабуть, вийти до людей для того, щоб сформувати цей тризуб.
12: Ну, але ж вони, ну, вони злякались не тебе, а вони злякались цих людей, які за євробляхи були.
13: Так. І я мав це зняти з дрона. І вийшло 2 тризуби. І в книзі є світлина, яка демонструє, що біля Верховної Ради більший тризуб з мітингувальників, а у дворі Верховної Ради менший тризуб із там депутатів і працівників Верховної Ради. Ну, така була реальність на той час. Ну, це, мені здається, дуже показова історія.
12: Як ти кажеш, люди окремо, депутати окремо. Це трохи якось воно дико, але так, тим не менш, так воно і було. Скажи, будь ласка, коротенько, а якщо влада не завжди йшла на зустріч, але, тим не менш, хоч не заважали, чи були випадки, коли заважали проводити якісь свята?
13: Ні, ну, точно не заважала, але... Ну, більше того, зазвичай підтримувала. Тобто регіональна влада в Чернівцях, в інших містах, всі долучаються. Це стало нормою і традицією. Ми колись звернулися, як ми залучили депутатів до цього. Ми написали їм листи, вони вже знали, що є таке свято, і в один прекрасний день на засідання вони прийшли всі в сорочках, і відтоді досі ходять. Так само і президент.
12: Зараз у нас вже коротка перерва, зараз час новин та реклами, і повернемось з тобою за кілька хвилин, і я хочу ще спробувати долучити ще одну людину до нас, але вже не тут, не в студії, а зумом. Сподіваюся, що в нас все вийде. За кілька хвилин повернемось.
14: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Для довідки.
17: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
18: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. В Україні дорожчає посівна кампанія через зростання цін на енергоносії та добрива. У Мінекономіки кажуть, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень за тонну продукції. У перерахунку на гектар це може становити до кількох тисяч гривень, залежно від культури. У відомстві зазначають, Україна значною мірою залежить від імпорту добрив, а головним чинником подорожчання зараз є зростання вартості пального, що впливає не лише на польові роботи, а й на логістику. Україна веде активні переговори з Британією щодо послаблення санкцій проти російської нафти. Як повідомили в Офісі президента, Київ звернувся до Лондона з проханням надати роз'яснення після рішення дозволити імпорт пального, що виробляється з російської сировини. У США також тимчасово продовжили дозвіл на закупівлю російської нафти через дефіцит пального на ринку. В Офісі президента наголошують, Україна уважно відстежує такі рішення партнерів і працює над збереженням санкційного тиску на Росію. Подати річну декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна онлайн через портал «Дія», повідомили в Державній податковій службі. Сервіс дає змогу автоматично підтягувати частину даних із реєстрів, що спрощує заповнення документів. Як наголошують у Державній податковій службі, цифровий сервіс має зменшити кількість помилок і скоротити час оформлення податкових послуг. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
19: табло. Перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
20: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
21: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
22: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
23: Ви слухаєте Радіо НВ.
24: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони.
12: Повертаємось, і до нас з Олександром долучається пан Євген Семенов, віце-президент Світового конгресу українців з Об'єднаних Арабських Еміратів. Євгене, ви чуєте нас? Добрий день, добрий вечір.
25: Добрий день, так, чую чудово.
12: Чудово, чудово. Хотів вас питати, як готуються зараз Об'єднані Арабські Емірати до Дня вишиванки? Хто буде брати участь, скільки людей буде брати участь і які саме заходи плануються?
25: Дякую. В Еміратах загалом ми визначаємо День вишиванки уже 11-й рік. Ми розпочали перші заходи у 2015 році. З тих пір змінювалися формати, був період, коли ми доволі тісно інтегрували День вишиванки із священним для мусульман місяцем Рамадан. Водночас останні 10 років 5 головною метою є, власне, підтримка тематики Дня вишиванки загального і тих заходів, які будуть їй відповідати. Тому, в принципі, щороку ми організовуємо захід, власне, сам День вишиванки. І крім того, низку майстерень чи інших заходів навколо самого свята. Тож цьогоріч вже був перша подія відбулася вже цієї неділі. Це була ініціатива, покликана доєднати Емірати до нової традиції Дня вишиванки, вишита стрічка пам'яті. Ми зібрали представників громади, які разом вишивали стрічки пам'яті, котрі ми використаємо на нашому заході завтра. І після того одна з волонтерок на вихідних полетить до України і, власне, прикріпить ці стрічки на Алеї Героїв в Україні. Також, крім того, завтра ми плануємо захід в Абу-Дабі для української громади, для друзів України. З нового готуємо ходу у вишиванках. Це буде вперше, тому що загалом в Еміратах діють обмеження на такого типу заходи. Водночас цьогоріч, враховуючи те, що формат ходи став поширений в країні з урахуванням нинішньої складної напруженої безпекової ситуації, ми використовуємо цей момент і тому також організуємо українську ходу у вишиванках. Крім того, завтра будемо проводити нашу щорічну акцію народження у вишиванках в Еміратах, де будемо дарувати вишиті сорочки народженим українцям, які народилися в цій країні. Також матимемо презентацію книги до 20-річчя свята. Крім того, будемо також організовувати, показувати виставку «Окупована спадщина» з минулого року. Водночас цей формат не втрачає актуальності, і тому є важливим для демонстрації. І також будуть невеличкі майстерні з вишивки для гостей, дітей, дорослих. Це те, що планується, власне, завтра в Абу-Дабі. Додатково до цього на вихідних ми плануємо іще майстерні з вишивки. Плануємо показ фільму до ювілею Дня вишиванки і чимало таких активностей, крім цього. Водночас, крім того, що ми запрошуємо людей бути разом, ми, власне, всі ці 10 років закликаємо, щоб українці, друзі України одягали вишиті сорочки в Еміратах саме в цей день, саме в 3-4 травня. І тоді ще у 2015 році, тоді ми це назвали флешмоб, зараз це називається кампанія «Емірати вишиванці», яка, власне, мотивує всіх в четвер одягнути вишиванку, де б вони не були, куди б не йшли. Також вже за всі роки організовуються додаткові заходи, приватні, менші кола. Тобто День вишиванки в Еміратах живе, розвивається, квітне, і вірю, що буде так далі тривати.
12: Євген, скажіть, будь ласка, а скільки людей бере участь зазвичай? І от хто ці люди? Хто ці українці, хто мешкає в Об'єднаних Арабських Еміратах? Чим ці люди займаються в цій країні?
25: Загалом в заходах, саме до Дня вишиванки, в фізичних заходах беруть участь, знову ж таки, в різних форматах, різна кількість осіб, тобто десь про майстерки, це там 20-30-40 осіб. На фільм ми очікуємо близько 100 осіб, на такий сам формат заходу зустрічі великий до свята завтра, там 100 плюс осіб. Водночас, загалом, якщо говорити про українців, які проживають тут, то, мабуть, найбільша кількість людей – це ті, хто працюють. Йдеться перш за все про професіоналів. Найбільша кількість людей працюють в сферах готельно-ресторанно-туристичній сфері. Також дуже багато українців, українок працюють в місцевих авіалініях. І загалом дуже останніми роками, особливо дуже багато українців почало працювати в IT-сфері місцевій. Це, мабуть, головні категорії тих, хто проживають в Еміратах наразі.
12: А місцеві мешканці, вони якось долучаються до цих святкувань? Вони можуть щось там дізнаються нове про Україну, і тим більш Україна, на жаль, через криваву війну, але тим не менш вона стає більш відомою світу, знову щонайменше за останні 4 роки, і може хтось хоче таким чином, долучившись до Дня вишиванки, продемонструвати свою підтримку українцям?
25: Так, звісно, ми, в принципі, щороку майже на кожному заході маємо іноземців, включно з еміратцями, тому що варто враховувати, що в Еміратах загалом місцеве населення складає близько 10% від загальної кількості мешканців, тому це такий цілий світ в мініатюрі. Тому у нас насправді є можливість залучити різні національності, різні культури. Звісно, перевагою є те, що є вже і чимало змішаних родин, тобто люди приходять ті, які добре знають Україну і бажають її підтримувати. Крім того, звісно ж, долучаються і іноземці, і еміратці, яким цікава наша культура, до майстерень, до заходів. Зокрема, от, власне, в книзі до ювілею Дня вишиванки можете побачити фото саме громадян еміратів, які приєднувалися до наших форматів, до наших відзначань.
12: Хотів повернутися до початку нашої розмови. Ви сказали про те, що інтегрували День вишиванки в священний для мусульман місяць Рамадан. А як це відбувалося? Наскільки взагалі можливо поєднати ці речі, які, ну, до речі, з максимально різних світів? Ну, що найменше так здається?
25: Ну, власне, це було в період, коли Рамадан співпадав з Днем Вишиванки. Це десь були роки, здається, 18-19, можливо, ще 20-й, тому що мусульмани живуть за місячним календарем, і тому місяці постійно змінюються. І, власне, в той період в країні ще були доволі суворі правила щодо активності, щодо подій саме під час Рамадану. Зараз вже все, насправді, змінилося, але в той час це певною мірою був єдиний варіант, в принципі, відзначати День Вишиванки, це знайти шлях інтегрувати його, власне, в місцеву культуру. І тоді ми це зробили таким чином, що ми поєднали власне традицію, місцеву традицію Рамадану, яка дуже проста, що власне кожен вечір після заходу сонця всі мусульмани розгуляються. Є така велика вечеря, якої всі чекають. І власне, що ми робили? Ми організовували цю вечерю українською, і до нас долучалися власне іноземці, і еміратці, ті, яким було цікава Україна, які водночас дотримували своєї традиції і приєднувалися саме для цього етапу розговіння, знайомилися з вишиванками, і таким чином ми, власне, популяризували Україну такою м'якою силою.
12: Іфтар у вишиванках, так? Так можна назвати. Тому що в день, під час священного місяця Рамадан, в день не можна їсти і піти, тільки після того, як вже вечеря, можна сідати і вже тоді приймати пищу, починати пити воду. І цей оці момент от, дозволений, зветься вже іфтар. Хотів спитати, скажіть, будь ласка, як відчувається взагалі зараз війна проти Ірану? Я розумію, що ми трохи відхиляємося від головної теми нашої розмови, але тим не менше не можу про це не спитати. Ви там поблизу до цих бойових дій. Що відбувається у вас, що відбувається в Об'єднаних Арабських Еміратах, наскільки це відчувається в повсякденному житті?
25: Насправді, зараз вже враховуючи те, що минуло понад 2 місяці від початку цієї війни, ситуація доволі стабілізувалася. Звісно, все одно є певна напруга. Водночас активних обстрілів, активні обстріли закінчилися, коли почалося ось це оголошене перемир'я в квітні. До того, звісно, Емірати насправді потерпали найбільше в регіоні, найбільше бомбардувань з боку Ірану були спрямовані саме на цю країну. Водночас досі все одно відбуваються атаки, зокрема за минулі 3 доби було оголошено, що сили протиповітряної оборони країни перехопили 6 дронів, які були запущені не з території Ірану, а з території Іраку. Водночас ми знаємо, що там є теж іранські проксі. І більше того, що найменше відомо, що 3 з цих дронів вони атакували АЕС в Абу-Дабі. 2 вдалося збити за межами території АЕС, 1 впав на території АЕС і була пожежа на електрогенераторі. Звісно, ці новини вони тримають напругу. А водночас країна насправді живе певною мірою в тому форматі, який ми розуміємо як українці, тобто відбувається єднання навколо прапора, навколо лідерів. Загалом державна кампанія зараз ведеться така, що кожен, хто живе на території ОАЕ, є еміратцем. Про це говорив президент Еміратів. Подіється дуже багато заходів, саме спрямованих на патріотичний дух і на те, щоб всі мешканці підтримували дії уряду. Тому, зокрема, до прикладу, і формат ходи став дуже поширений, тому що дуже часто зараз проводяться різного типу ходи з прапорами Еміратів для того, щоб показати те, що країна об'єднана проти цієї іранської агресії. Водночас, звісно, ситуація змінилася в сенсі політичному, і це дуже зараз цікаво спостерігати, як все стається, тому що Емірати вийшли, до прикладу, з ОПЕК і ОПЕК плюс. Це об'єднання країн, які видобувають нафту, які визначали, фактично регулювали ціни на нафту у світі. З 1 травня Емірати більше не є членом цього об'єднання після понад 50 років участі. Це означає, що країна тепер нічим не обмежена, щоб видобувати більше нафти і відповідно впливати на ціни. Більше того, перевагою тут є те, що є можливість обійти оцю Ормузьку протоку, тому що Емірати мають вихід до Індійського океану. І тому помітно те, що країна намагається навіть цю складну ситуацію використовувати для того, щоб свій вплив у світі підвищувати.
12: А взагалі ця війна, вона якось сказалась на сприйнятті України і українців з боку місцевого населення? Вони, ну, може, вони стали краще нас розуміти? Вони, може, вони стали нам більш співчувати? Чи такого не сталося?

0: місцевих інфлюенсерів записували, робили пости з подякою Україні, з вдячністю. Сюди також приїжджав президент Зеленський. Він мав зустріч на найвищому рівні з президентом Еміратів і був одним з перших лідерів, які прибули в країну під час цієї війни, коли ще тривали обстріли щоденні. Тому насправді це вікно можливостей і для України, для того, щоб свої позиції і в Еміратах, і загалом в регіоні підсилити і використовувати це, власне, і для користі нашої в нашій боротьбі.
1: Хотів все ж таки повернутися до Дня вишиванки і спитати у вас, чи може ви якось координуєте ваші активності з українськими діаспорами десь в регіоні, десь там на Близькому Сході ще?
0: Звісно, ми комунікуємо, враховуючи те, що в світовому конгресі українців я відповідаю саме за цілий регіон, то перш за все я комунікую з усіма громадами щодо того, що відбувається, як ми можемо обмінюватися ідеями, якимись форматами для того, щоб свято жило і розвивалося. І загалом ми цього року як СКУ спільно із Мінсоцполітики організували кампанію «Вишиванка єднає», спрямована саме на те, щоб показати єдність всіх українців, всього світу в Україні, за межами України. І крім того, звісно ж, оцю нову традицію вшанування і вдячності українським героям, вийшла свічка пам'яті. Ми також в СКУ поширили серед своєї мережі. Знаємо, що багато громад у світі долучатимуться в різних форматах, тому що це тільки перший рік, формати ще будуть відпрацьовуватися. Значить, дуже важливо, щоб традиція і пам'ять серед українців поширювалися, де ми не були.
1: Мені відомо, що ще там рік тому, чи може трохи більше, була доволі... Не дуже велика, але тим не менш, там кілька десятків родин українців мешкали і в Ірані також. Щось відомо, як зараз вони, що з ними відбувається, чи вони, може, в більшості своєї все ж таки залишили цю країну? Ви можете нам щось про це розповісти, чи це невідомо зараз?
0: Наразі, враховуючи те, що відбувається в Ірані і всі обмеження, в нас немає ніякого зв'язку з українцями там, на жаль. Залишається тільки сподіватися, що вони в безпеці, наскільки це можливо там наразі.
1: Євгене, дякую вам дуже, дякую за розповідь і бажаю вам відсвяткувати День вишиванки, як це потрібно. Олександр.
2: Так, я хочу подякувати Євгену за його активну участь в підтримці Дня вишиванки і в популяризації вишиванки і культури на Близькому Сході, тому що це дуже важливо і справді м'яка сила, вона ефективна. Євгене, щиро дякую від оргкомітету за співпрацю.
1: Дякуємо, Євгене. На цьому ми з Євгеном зараз прощаємося, відключаємо його від нашої розмови. І ще кілька хвилин в нас є. Олександре, диви, виявляється, Близький Схід святкує, Європа 100% святкує. А яке, скажи, от якщо б в тебе спитали, яке найбільш екзотичне місце, де відбувалося святкування, чи буде відбуватися в найближчі дні святкування Дня Вишиванки? Зрозуміло, от якщо подивитися книгу, можна там знайти, що в єдиної української антарктичної станції під назвою Академік Вернадський теж відбувається святкування. А от якщо б в тебе спитали, от на твій погляд, яке з місць найбільш екзотичне? Ти про що б згадав?
2: Ну, мені важко визначити якусь країну, тому що для мене кожна країна цікава і екзотична, і невідома. Але фактом залишається те, що де є українець в світі, а вони, мені здається, є в кожній країні. Якщо це невелика діаспора, то принаймні там по кілька людей – то точно вони долучаються до цього свята. Колись нам писали на сторінку із африканських країн, із острівних країн. Тому питання не в тому, де, а як. Ну, а щодо екзотичного місця, то там ще не святкують, але я б дуже хотів. Це космос. Ми його активно освоюємо, і ще вишиванки в космосі немає. На всіх континентах є вона, так? А

0: космосі немає. Але я думаю, що ми над цим попрацюємо. Ну, варіантів є кілька. Як мінімум, ми створюємо свою балістику, яка буде літати до наших ворогів, і вона буде пролітати через космос. Ми можемо, наприклад, ракету оздобити вишиванкою. Тоді вона стане не лише бронею, як ми її символічно називаємо, а й зброєю. У нас так само є чимало українців, які долучені до різних космічних проєктів США, в інших країнах, так, які інженерами, айтішниками звертаюсь до вас, пролобіюйте це питання. Я думаю, що якщо якийсь шатл полетить на орбіту Землі, це буде гарним маркером того, що вишиванка полонила світ. Огорнула, полонила – це така негативна конотація. Ну, і я думаю, що це цілком можливо, тому що ще кілька десятків років тому в космосі вже прозвучала українська пісня. То чому не може бути вишиванка?
1: Відправити вишиванку просто як вишиванку? Чи
0: ну, варіантів є кілька. Це може бути космонавт, який її одягне. Це може бути оздоблення на костюмі. Це може бути оздоблення на шатлі. Варіантів є безліч.
1: Скажи мені, будь ласка, це головна твоя мрія, яка пов'язана з Днем вишиванки? Чи є щось?
0: Ні, ну це така лірична, рожева мрія. А реальна мрія в тому, щоб ми не загубили свою ідентичність, ми не загубили своє розуміння того, що вишиванка для нас важлива, як символ боротьби, нескореності і любові. І принесла його до майбутніх поколінь. Тому я звертаюся вже до молоді, що це задача на майбутнє. І задача непроста. Але нам головне зараз вистояти, зберегти нашу незалежність і не забути, хто ми є.
1: Звучить так, нібито ти хочеш на когось іншого. От свої обов'язки, ні, як людина, яка я відповідає за День вишиванки.
0: Просто хочу делегувати і сказати, що це свято мільйонів і мільйонів українців. І тому це наша спільна задача.
1: Дякую тобі дуже, Саш. Дякую. І за те, що ти прийшов, і за те, що ви з твоїми колегами 20 років тому вигадали цей день, який, ну, як на мене, дійсно вже... В нього немає офіційного статусу, але це один з таких дуже важливих днів, які, як на мене, дуже близькі багатьом в Україні. І не тільки, як ми з'ясували сьогодні, не тільки в Україні. На цьому все. Побачимось і до побачення. На все добре.
0: Дякую.
2: Це спільний проєкт Радіо НВ і відділу комунікацій Командування сил територіальної оборони. Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
4: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: У застосунку для військових «Армія Плюс» з'явилися нові можливості. Оновлення включає довідник «Армія ID», що дозволяє керувати списком 9-значних номерів військовослужбовців. Це спрощує підготовку документів. При створенні рапорту достатньо вибрати потрібний ID із довідника. Разом із довідником у застосунку з'явилися 5 нових шаблонів. Тепер військові можуть оформити рапорт на отримання одноразової допомоги у випадку інвалідності чи втрати працездатності під час служби, рапорт на донацію крові з правом на додатковий день відпочинку або приєднання його до майбутньої відпустки, рапорт на довідку про доходи для подання у банки, консульства чи податкові органи, рапорт на довідку про обставини травми, додаток 5 для підтвердження отриманих поранень чи контузій, рапорт на звільнення за досягненням граничного віку. Окремо удосконалили функцію рапорту на зміну місця служби у ЗСУ та Нацгвардії. Тепер система розпізнає документи під час завантаження через камеру і повідомляє про дублікати файлів, що зменшує ризик помилок при оформленні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. За його словами, під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії країни-агресорки на півночі. Президент також додав, що Київ планує розширити географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, щоб не допустити ескалації війни. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. За його словами, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, що ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточне рішення поки що не ухвалили. До червня тривають громадські обговорення. У травні Сили оборони України вразили або вивели з ладу понад 10 російських нафтопереробних підприємств та об'єктів інфраструктури. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Медяр Броуді. За його словами, серед уражених НПЗ у Москві, Рязані, Пермі, Кіришах, Самарі та Туапсе також низка нафтотерміналів і насосних станцій. Частина об'єктів призупиняла або зупиняла роботу. У Силах безпілотних систем наголошують, такі удари спрямовані на зниження можливості російської нафтопереробної галузі та логістики пального. В «Укрзалізниці» повідомили про значний дефіцит пасажирських вагонів через війну та зношеність рухомого складу. За час повномасштабного вторгнення росіяни знищили півсотні вагонів. Ще близько 200 та поїзд «Інтерсіті Плюс» пошкоджені і потребують ремонту. Крім того, понад 1000 вагонів можуть бути виведені з експлуатації через технічний стан. Компанії також зазначають, що попит на квитки вже перевищує пропозицію 4 рази, а влітку може зрости до 6 пасажирів на одне місце. Тож людям радять планувати поїздки, заздалегідь користувати сервісом автовикупу та розглядати альтернативні маршрути із пересадками. Росія і Білорусь несуть пряму відповідальність за інциденти з БПЛА, які все частіше фіксують у повітряному просторі країн Балтії, заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона наголосила, будь-яка загроза для держав-членів ЄС є загрозою для всього Союзу і пообіцяла посилення безпеки східного флангу Європи. Зі свого боку, генсек НАТО Марк Рюте зазначив, що українські дрони не з'явилися в повітряному просторі Євросоюзу без російської агресії проти України і відзначив ефективність систем ППО країн НАТО. Лідер Китаю Сі Цзіньпін та диктатор Путін розкритикували плани Сполучених Штатів щодо створення системи протиракетної оборони «Золотий купол». У спільній заяві вони назвали цей проект загрозою для глобальної стратегічної стабільності та звинуватили Вашингтон у безвідповідальній ядерній політиці. Також Пекін і Москва заявили про незгоду з припиненням дії останнього договору щодо обмеження ядерних арсеналів. Під час зустрічі Сі Цзіньпін і Путін підписали декларацію про формування багатополярного світу та нового типу міжнародних відносин. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І ось ми знову з вами разом, і це чудово. Вітаю вас, я Дмитро Тузов, слава Україні. Через велику війну каденція президента Зеленського подовжилась на невизначений термін. 20 травня виповнюється 7 років з дня інавгурації президента. Про досягнення і провали Володимира Зеленського на посаді президента – і те, як на його діяльність і на всю Україну вплинула війна, ми говоримо з Ігорем Коліушком, експертом з питань конституційного та адміністративного права, головою управління Центру політико-правових реформ. Пане Ігоре, вітаю вас.
6: Доброго дня.
5: Вітаю. Пане Ігоре, що б ви особисто виділили в розділі досягнення президента Зеленського і невдачі президента Зеленського?
6: Ну, в першу чергу, говорячи на цю тему, я б відмітив те, що за цих 7 років можна сказати, що ми бачили різних президентів Зеленських. Якщо спочатку, перший там 19-20 роки, так виглядало, що так, до влади прийшов молодий, амбіційний, але без досвіду абсолютно, навіть важко сказати політик, бо він політиком не був. Власне, тоді дуже багато його кроків, його дій дивували багатьох, в тому числі мене. Я все-таки багато років прожив в політиці і якось так навчився щось розуміти в цих справах. Але те, що демонстрував Володимир Зеленський, це дуже часто було абсолютно неформатно, нестандартно. І комусь це навпаки, можливо, подобалося, можливо, навіть і це привело до такого великого результату на виборах. Але мені і багатьом іншим там однодумцям це частіше тоді не подобалося, тому що ми, я, зокрема, прогнозував, що будуть дуже скоро якісь проколи при таких підходах. Ну, в першу чергу маю на увазі, як він формував, як він ставився до парламентських виборів, як він, по-перше, їх прискорював, по-друге, як він формував список на ці вибори, як він пізніше організовував роботу, скажімо так, сформованої ним більшості його партії. Ну і все це дуже швидко почало породжувати проблеми, які ми маємо до сих пір. Але потім, коли наступило повномасштабне вторгнення агресора на нашу територію, треба віддати належне, що президент Зеленський, я б сказав, навіть змінився. Тобто тут я в першу чергу відзначив би все-таки його патріотизм і стійкість, які були тоді проявлені. І з тих пір, мені здається, от власне в умовах воюючої країни він в значній мірі знайшов себе саме в ролі активних міжнародних контактів, в ролі коментатора оцих вечірніх відосиків, які він як актор, очевидно, любить робити, і зрештою вони, я думаю, досить ефективно працюють. Тому в сфері зовнішньої політики, в сфері організації оборони і безпеки, мені здається, сьогодні навряд чи можна якісь великі претензії пред'явити президенту Зеленському. В чому, мені здається, можна абсолютно сміливо дорікати президенту Зеленському, це те, що він пробує виконувати, брати на себе невластиві згідно Конституції для президента України повноваження, пробує впливати, тиснути на уряд і парламент. Не делегує парламенту і уряду особливо багатьох сфер політики, за які згідно Конституції має відповідати уряд. І більше того, в сфері управління це загальновідомо, що коли хтось концентрує в своїх руках занадто багато повноважень, він врешті-решт просто не має часу, щоб всі ці повноваження ефективно виконувати. І тому дуже багато речей в нас просто місяцями, а то й роками лежать, не реалізовуються. Власне, мистецтво управління країною полягає в тому, щоб розподілити повноваження таким чином і поставити людей таким чином, щоб кожен мав достатньо повноважень і можливості їх виконувати під власну відповідальність. Тоді було б набагато ефективніше у нас з реформами, з євроінтеграцією, з економікою. На жаль, в цих питаннях, де президент Зеленський пробує вирішувати чи сам, чи силами Офісу президента все і за всіх, отут ми бачимо якраз найвужчі місця його політики.
5: От ви згадали, починаючи з 2019 року, президент Зеленський був іншим, був дуже неформатним, нестандартним, і це ж був запит в суспільстві на зміну системи. Багатьом набридли всі ці люди в таких мішкуватих костюмах, які, слухайте, часто грабували Україну трафаретним способом, по великому рахунку. А наскільки Зеленському вдалося змінити систему? Як ви вважаєте, чи він адаптувався в цій системі і, по суті справи, в деяких важливих питаннях продовжив практики своїх попередників?
6: Я думаю, що сьогодні після Міндічгейту немає ні в кого підстав говорити, що щось у нас змінилося. Зрештою, хтось може й навпаки каже, що раніше такого не було, але я ризикну висловити припущення, що насправді рівень корупції у вищих ешелонах влади і організація, і саме ставлення посадовців до влади, до того, як вона організована, вона, на мій погляд, практично зовсім не змінилася. І Зеленський, і вся його команда продовжують робити все те, що робили їхні попередники, дуже часто прямо наслідуючи явно не найкращі приклади, або навіть запрошуючи зараз на певні ролі, на певні політичні посади, чи зберігаючи на цих посадах тих, хто, власне, в минулі роки відзначився, скажімо так, не найкращими прикладами політики чи адміністрування. Тому якраз в цій частині я не бачу, принаймні, ніякого позитиву.
5: А скажіть, на вашу думку, це такий парадокс влади, в яку навіть, якщо потрапляє неформатна людина, вона встає в колію і діє за відпрацьованими шаблонами. Чи це, як сказати, чого не вистачило? Політичної волі для того, щоб змінити кардинальну ситуацію, як ви вважаєте?
6: Судячи по тому, як Президент Зеленський починав своє президентство. Мені здається, що ніякої політичної волі на щось хороше в організації нашої влади в них з самого початку не було. Ну, перші кроки, якими він зайнявся, це применшення ролі парламенту, недопущення суб'єктності в парламентської більшості. І це ж робилося конкретними механізмами. Я не знаю, хто це робив, чи це він робив, чи це Андрій Богдан робив, чи це Єрмак потім робив. Цього я не знаю. Для мене все, що пов'язане з президентом і його офісом, це чорний ящик, і я бачу тільки те, що звідти виходить. Що робиться всередині, я, на жаль, не можу, не маю інформації, щоб аналізувати. Тому я так і кажу, що з самого початку, що перше було зроблено? Дострокові перевибори парламенту. Перший крок президента Зеленського, не маючи на це конституційних підстав. Так, він добився рішення Конституційного суду, який сказав потім, що хоча підстав, ну, там не сказано, що нема, а Конституційний суд сказав, що оскільки Верховна Рада не врегулювала порядок припинення коаліції в регламенті Верховної Ради, то, мовляв, не ясно, чи коаліція є, чи нема. Це породило конфлікт між президентом і парламентом, а значить, хай торжествує народовладдя, всі на вибори. Таке було рішення Конституційного суду, таке дуже, дуже Соломонове. І на цій підставі відбулися дострокові вибори. Після них перше, що зробили, це не звузили, як багато років ми боролися, і багато експертів і політиків вимагали звузити депутатську недоторканність до усередненого такого європейського стандарту. Він обнулив депутатську недоторканність. Потім фактично організували роботу більшості в парламенті таким чином, щоб вона, не дай Боже, не проявляла якоїсь там суб'єктності, поділили їх всіх депутатів в більшості на випадкові п'ятнадцятки, здається, випадковим чином поназначали там смотрящих в кожній тій п'ятнадцятці. Значить, ну я тоді зразу коментував ці речі, що все це спрямовано тільки на одне: не допустити будь-якої суб'єктності, ініціативності в діяльності парламенту. Вони повинні виключно сидіти і чекати, за що їм скажуть голосувати, звідкись. Ну, звідки ми знаємо.
5: З вулиці
6: Потім
5: Банкової.
6: той самий підхід повторювався при формуваннях урядів. Ну і врешті-решт це закономірно породжує ті результати, які ми маємо в економічній політиці, ті ж Мінчгейти і так далі, і тому подібне. Все це закономірний результат такого ставлення до організації влади і технології її впровадження.
5: Так ми стали. По суті, де-факто президентською країною, республікою. А от корупційні скандали, в центрі яких опинилось найближче оточення президента, це і Єрмак, звісно, як перша величина, Чернишов, Міндіч. Як позначились на позиціях самого президента Зеленського?
6: Ну, наскільки ми бачимо зараз із соціології, рейтинг президента падає, але не сильно, не так, як би можна було очікувати внаслідок подібних скандалів. Я пояснюю це таким чином, що все-таки ми маємо доволі мудре суспільство, яке робить велику знижку сьогодні на те, що ми переживаємо воєнний стан, ми є в війні, і в війні, на жаль, ми не можемо по повній мірі пред'являти якісь там претензії тим чи іншим посадовим особам. В першу чергу ми повинні турбуватися про нашу обороноздатність, а для обороноздатності ми повинні бути в значній мірі об'єднані ми повинні визнавати значення і роль керівництва, в тому числі збройними силами, тому що, скажімо так, розвалити все легко, а збудувати нове, бачимо, що це на жаль, рідко кому в нас вдається. Тому якщо ми поки що утримуємо цю ситуацію, то, власне, люди часто і кажуть, навіть мені докоряють, коли я там за щось критикую президента, кажуть, що не варто під час воєнного стану це робити.
5: Щодо стабільності всередині погоджуюсь, звісно, але водночас посилення обороноздатності – це ще протидія корупції, правда? Це ті гроші, які мають бути переспрямовані не комусь в кишені, а на сили оборони України. Ми тут витримуємо баланс?
6: Ну, це правильно, це можна сказати як друга сторона цієї медалі, але я думаю, що дуже складно розбиратися в тому, де ми більше виграємо, а де програємо. Мається на увазі, звичайно, з одного боку, теоретично, абсолютно очевидно, що корупція загрожує нашій обороноздатності також. Але оскільки ми говоримо зараз не про корупцію загалом, а конкретно про президента, то, власне, критика президента за те, що він допускає цю корупцію, вона вже має дві сторони. Не знаємо, чи подолаємо корупцію, але точно підриваємо, скажімо так, його авторитет як Верховного Головнокомандуючого. І тут складно однозначно відповісти, де та золота середина.
5: Розумію. Ну, українцям вчергове треба пройти між Сцилою і Харибдою. А загалом, якщо відбувається послаблення позиції президента у зв'язку з гучними корупційними скандалами, як на це реагують наші партнери?
6: Ну, ми бачимо немало таких критичних оцінок в зовнішньому світі. З одного боку, ну, тут є і такі ворожі голоси, які зловтішаються на тому, що
5: ті,
6: у нас
5: хто, от,
6: є
5: знаєте, такі появи я завжди кажу, я росіянам кажу, хай вони подивляться на палаци Путіна. І це взагалі, вибачте, не їхня справа. Ми тут самі розберемося. Це питання...
6: Точно, але я маю на увазі не тільки росіян. Є немало таких голосів і в країнах Європейського Союзу, і за океаном.
5: Оце важливіше.
6: Це все є.
5: Це важливіше, значно.
6: От. Але, попри то, є достатньо багато тверезих голосів, які кажуть у відповідь, так вибачте, але ж вони борються з цим. Вони ж викривають цю корупцію, вони ж нарешті демонструють працездатність системи антикорупційних органів і ефективність цієї системи. Тому це навпаки заслуговує на повагу. Ну, у відповідь знову ж таки можна казати, що окей, але ж не видно, щоб принципово мінялася система організації влади. І так далі. Ми бачимо, скільки вакансій, наприклад, є у владі, навіть на посадах міністрів. Місяцями в нас немає міністра юстиції, немає ще кількох посад, а якісь міністерства взяли, пооб'єднували спеціально, неофіційно пояснювали, що одна з версій, чому це відбувалося, бо не могли знайти міністрів на них. І так далі. Тобто, насправді все це дуже складно. І в усіх цих ситуаціях ми щось програємо, але продовжуємо жити, працювати, рухатися вперед. Якби цього всього не було, ми б рухалися набагато швидше, були б успішніші. На жаль, все це є, і ми мусимо це переживати.
5: А скажіть, можливо, це концептуальне питання, можливо те, що у нас багато вакансій у владі, навіть міністерських, це те, що ми досі не змінили, чи змінюємо, можливо, в процесі, наступну парадигму. Якось у нас так склалося, що за великими грошима у нас люди завжди ходили у владу. Ну, тому що В бізнес це значно ризикованіше. Там ризикуєш своїми грошима, тут ризикуєш державними грошима, і тобі, як правило, за це ніколи нічого не буває. Це перше. Ну і плюс масштаби корупції на державному рівні, ну, вони відповідні, так би мовити. І зараз люди починають розуміти, що державна посада – це все одно рано чи пізно до тебе прийде НАБУ, САП, ДБР, будь-хто. У нас вже багато. Ми якби настворювали всіх цих органів. От рано чи пізно все одно до тебе прийдуть. І бажаючих зараз іти у владу немає, але ми не реалізували наступний принцип, що у владу мають іти професіонали. Не за великими грошима. За великими грошима, будь ласка, в бізнес. І от у нас досі цього розподілу, так би мовити, не сталося. Ми не змогли залучити професіоналів, які, власне, і не збираються жити як арабські шейхи, так? Ось. Але здатні себе реалізувати за нормальні умови, які держава пропонує. Ну, в принципі, така ж формула державного управління. І ми досі цього не зрозуміли. Люди десь підсвідомо думають, що якщо у владу це за великими грошима, але зараз це небезпечно.
6: Загалом все правильно, але якщо там розкласти от все сказане все-таки на якісь складові, то тут, попри те, що я підтримую, що так думає дуже багато людей, тут залишається дуже багато такої, можна назвати, міфологізованого уявлення про функціонування влади. От я наведу на прикладах. Ми хочемо, щоб на посадах народних депутатів, міністрів, там, ключових посадах в державній службі були порядні, професійні, патріотичні люди. Так. Але в моєму розумінні перший крок, якщо ми цього справді хочемо, це має бути встановлення адекватної зарплати на цих посадах. Щоб люди, які приходять туди, не мусили ні оглядатися за конвертами, чи дадуть їм, чи не дадуть, ні, вибачте, там ходити по 5 років в латаних, перелатаних одежинах, бо він за таку зарплату не може собі купити нормальний одяг. Тому оце перше. Ми повинні все, ну, якось там поставити на свої місця, встановити нормальну там усереднену зарплату. Не треба, щоб вона зашкалювала, не треба заманювати зарплатами на ці посади. Але дайте можливість людині, яка хоче працювати на цій посаді, повністю віддатися роботі і не думати, чи в нього діти одягнені, чи мають що їсти і так далі, і тому подібне. Це просто перший крок. Далі, друга проблема. Сьогодні одна з дискусій, чи одне з пояснень, чому багато людей не йде у владу, звучить таким чином, що владі неможливо працювати. Там зробили вже стільки перевірок, що щоб ти не зробив, до тебе завжди є претензія чи з того боку, чи з того боку. Ти щось не робиш, до тебе претензія за бездіяльність. Ти щось робиш, до тебе претензія, а чого ти це робиш, де ти це вичитав, хто тобі доручив. І це породжує, знову ж таки, систему, ну, такої дикої неефективності.
5: Пане Ігоре,
6: люди приходять на посади і не можуть реалізувати свої ідеї, не можуть щось зробити, тому що в них різні бар'єри. От,
5: пане Ігоре, ми просто вже завершуємо. Я перепрошую, пане Ігоре, ми просто з вами вже завершуємо зараз. Ви сказали щодо зарплат, я відкрив декларацію пана президента Зеленського. Ви знаєте, який річний? Це не військова таємниця, це відкриті матеріали. Зарплата президента річна у нас 336 тисяч гривень. Слухайте, це сльози. 336 тисяч – річна зарплата президента. От ви згадали про великі зарплати, а водночас у нас, до прикладу, члени наглядових рад мільйони заробляють. В рази, мабуть, більше, ніж президент України. Тому тут справді треба впорядковувати. А якщо згадати скандал в Енергоатомі з корупційними схемами, люди отримують мільйони, практично не несуть відповідальності, а і розгортаються корупційні схеми в відповідних структурах, до прикладу. Тут, правда, є над чим працювати. Ну, справді, розділіть 336 тисяч на 12 місяців, вам буде місячна зарплата президента України. Дуже коротко зараз скажіть, бо ми вже, ну, якби вийшли за наші межі. Дуже коротко. Що найважливіше президент Зеленський зараз має зробити, щоб його рейтинг почав підвищуватись?
6: Ну, моя порада все-таки реформувати уряд, створити його більш суб'єктним і віддати йому все, що згідно Конституції уряду мало би належати. Економічна політика, внутрішня політика, євроінтеграція. Посадити туди ініціативних людей, мається на увазі на міністерські посади, і дати їм можливість реалізувати їхню якусь політику, яку вони задекларують, і на основі якої їх туди, власне, призначать у парламенті. От дякую. Якщо він це зробив, я думаю, це був би найбільший зараз внесок і допомога країні.
5: Це відлагодження роботи державної машини, щоб вона була ефективною. Ігор Коліушко з нами був, експерт з питань конституційного та адміністративного права, голова правління Центру політико-правових реформ. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна та Євросоюз завершили перемовини щодо меморандуму про макрофінансову допомогу. Йдеться про 8 мільярдів 350 мільйонів євро. Документ підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Каже, перший транш Україна може отримати у червні. Водночас меморандум ще має підписати та ратифікувати українська сторона. Домбровскіс наголосив, кошти дадуть змогу зміцнити економіку України, збільшити державні доходи та посилити боротьбу з корупцією. Також реалізація реформ є важливою умовою для подальшої інтеграції України в ЄС. У Києві понад мільйон жителів користуються правом пільгового проїзду в громадському транспорті. Про це повідомили в Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА. На компенсацію цих перевезень у бюджеті столиці цього року передбачено близько 875 мільйонів гривень. Найбільша категорія пільговиків – це пенсіонери. У міській адміністрації кажуть, держава не компенсує витрати на безоплатний проїзд, тому місто змушене фінансувати його з власного бюджету. Саме це серед іншого пояснюють необхідністю перегляду тарифів на міський транспорт. Обговорення нових тарифів у столиці триває до 1 червня. Єврокомісія не планує пом'якшувати санкції проти російської нафти і газу слідом за окремими країнами G7. У Брюсселі наголошують, обмеження залишаються чинними. Водночас питання повної заборони імпорту російської нафти в ЄС і далі відкладається. Нині діє часткове ембарго, а постачання з країни-агресорки зберігається лише для окремих країн через трубопровід «Дружба». У Єврокомісії наголошують, політика санкцій залишається незмінною попри дискусії на міжнародному рівні. Водночас у Брюсселі не виключають перегляду рішень у разі змін на енергоринку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
7: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
17: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBanku, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
18: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
19: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2000 кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Слухаєте Радіо НВ.
5: Звісно, з Угорщиною нам треба вирівнювати стосунки. Все ж дуже просто. Країна, яка веде війну, має позаду себе, в тилу, мати ну, менш-більш коректних партнерів, які не б'ють тебе в спину, як це постійно було за часів прем'єрства Віктора Орбана. І я думаю, що Путін багато віддав би, аби наші західні сусіди різали всю цю логістику, так, і напружували постійно ситуацію. В тому числі підганяючи свої війська під український кордон, коли росіяни на нас поперли із великим вторгненням. Масштабним, маю на увазі, вторгненням. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів, в яких беруть участь міністр закордонних справ Андрій Сибіга і Аніта Орбан, не плутайте, будь ласка, з колишнім прем'єр-міністром Угорщини, нічого спільного. Вони навіть політичні антиподи в деяких дуже важливих для нас питаннях. І віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції з українського боку Тарас Качка. А що змінюється в стосунках між Києвом і Будапештом? На зв'язку з нами зараз Ілля Юрчина, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Ілля, вітаю вас.
20: Добрий день.
5: Що вам відомо, які головні питання зараз виносяться на ось ці консультації, які почались між Україною і Угорщиною?
20: Ну, почнемо з того, що ці консультації – це дійсно важлива подія для України, подія, яка дає надію на ось це врегулювання відносин з Будапештом за результатами приходу нової влади в Угорщині. Думаю, тут варто повернутися трішки назад до фізичної зустрічі Петера Мадяра з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Вона відбулася ще наприкінці квітня, і вочевидь, що як тоді, так і під час їхньої останньої розмови, тема України була однією з центральних. Чому так? Ну, загалом, оскільки саме по собі питання розширення Євросоюзу, воно є, скажімо так, фундаментальним і стратегічним для самого ЄС, все ж таки, ну, не кожен день нові держави хочуть приєднатися. Тут потрібна офіційна позиція Європейської ради, яку очолює, власне, Антоніо Кошту, ну, і до якої входять глави 27 держав-членів ЄС, у тому числі Угорщини. І Петер Мадяр, вочевидь, хоче узгодити цю позицію зі свого боку, це мета Угорщини, знайти ось це узгодження, вийти на конструктив, якого, погодьтесь, давно не вистачає в наших відносинах. З іншого боку, якщо говорити про Київ, зараз метою України на цих консультаціях з Угорщинами є якраз таки, скажімо так, створення передумов для того, щоб могти відкрити переговорні кластери про вступ України до ЄС. Я схильний вважати, що Україна прагне відкрити ці кластери під час ще нинішнього президентства Кіпру в Раді Європейського Союзу. І я думаю, що саміт ЄС, який має відбутися в Брюсселі 18-19 червня, він буде чітким індикатором того, наскільки ці нинішні угорсько-українські консультації зараз будуть успішними і конструктивними, і до чого взагалі делегації дійдуть. Ну, принаймні, в самій адженді майбутнього саміту традиційно Україна є на порядку денному, тобто ми точно побачимо якісь результати того, що зараз обговорюють.
5: Ви згадали про розмову Петера Мадяра з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. А таким чином угорський прем'єр, ну, якби передав свої побажання українській стороні. Можна ж, ну, якби напряму все це робити. Чи все ж таки такий європейське відгалуження, воно також може вплинути на стосунки між Україною і Угорщиною, як ви вважаєте? Я, до речі, думаю, що і раніше Брюссель і Страсбург могли би, ну, якби намагатись стабілізувати ці стосунки, активніше втручатися, особливо, коли ми бачили, що ситуація може вийти з-під контролю. От як, наприклад, коли відбулось захоплення українських інкасаторів, пам'ятаєте? Повертаюсь до початку цього питання, чому ці побажання передано в такий дивний спосіб через Антоніо Кошту?
20: Тому що Петер Мадяр і Угорщина також прагнуть реалізувати свої інтереси в межах Європейського Союзу. Тут суть в тому, що оця розмова з Коштою, про яку я згадував, та вона певною мірою була похідною від розмови іншої, від розмови Мадяра з фон дер Ляєн, з президенткою Єврокомісії, структури, яка відповідає за рішення проти Угорщини заблокувати фінансування ЄС через порушення верховенства права, та яке відбулося ще за часів Орбана. І саме те, що прагне Мадяр зараз, якнайшвидше вирішити як проблему. Тому що йому потрібні кошти, йому потрібно, ну скажімо так, щось подавати своєму електорату як перемогу політичну, як покращення економічного стану і так далі. І якраз таки ось це залучення європейських партнерів йому тут дуже грає на руку в тому плані, що він може, передавши ось ці вимоги, долучити Європейський Союз до цих перемовин і таким чином не лише спробувати знайти якісь спільні точки дотику між Україною та Угорщиною, а ще й разом із цим показати Європейському Союзу, що от ми готові змінюватися, ми готові йти в цьому напрямку і, грубо кажучи, дайте нам ті гроші, які ви заморозили. От. Тому постає логічне питання, та для чого він це хоче, от власне і відповідь. І перед тим, як відкрити ці 6 переговорних кластерів, про які ми говоримо, Рада ЄС, в яку входить 27 профільних міністрів, по одному, відповідно, з кожної держави-члена, в тому числі Угорщини, вона повинна надати одностайну згоду і сформувати, скажімо так, єдину консолідовану позицію щодо початку переговорів з державою-кандидатом. Тому, що з позиції України, залучення Європи виглядає як логічний крок, тому що це відкриває нам цей шлях до європейської інтеграції, так? І зі сторони Угорщини, звичайно, їм це необхідно, зокрема, для того, щоб показати публічно цю продемонструвати ось цю реконсиліацію відносин з Україною, таким чином заробити собі теж певні бали і отримати те, чого вони прагнуть, а саме розблокування фінансування. І насправді роль Єврокомісії в українсько-угорських відносинах не закінчується лише на цьому, тому що предмет обговорення на цих консультаціях, саме права нацменшин, чи я не дуже люблю це формулювання, вони дуже глибоко вкорінені в статтях про вступ до ЄС, там стаття 23 і 24. І саме в межах цих статей Європейська комісія, вона має право вимагати з держави-кандидата так звані плани дій з окремими проміжними контрольними показниками. І в контексті Угорщини і того питання, яке порушив ще уряд Орбана щодо прав угорської громади Закарпаття і нібито порушення цих прав, Україна насправді виконувала те, що від нас вимагала Європейська комісія, Україна розробляла ці плани, подавала, і те, що з угорської сторони не надходило ніякої ініціативи і бажання якось це питання вирішити, воно також є зафіксоване в цьому плані і подане на Європейську комісію. Тому, власне, чому ми зараз говоримо про це не лише в контексті там двосторонніх відносин Брюссель, перепрошую, Будапешт-Київ, а залучаємо до цього ще й Брюссель, якраз таки тому, що на Брюсселі зав'язана велика частина наших спільних з Угорщиною інтересів.
5: Ну, тобто Петер Мадяр з коштою говорив про кошти. Доречно. Шановні, це гра слів, звісно. А скажіть, а яке фінансове становище Угорщини зараз, яких дотацій від Європейського Союзу очікують від Брюсселя?
20: Ну, як мінімум, за різними оцінками, це складає приблизно 35 мільярдів євро. Там частина коштів була заморожена ще ті, які закладалися в фонд ковіду, близько 10 мільярдів євро. Також там є видатки на оборону, які складають значну частину цієї суми, і загалом інфраструктурні видатки Європейського Союзу, які, скажімо так, направляються в різні держави-члени для підтримки соціоекономічного стану населення. Тому, відповідно, Петер Мадяр ще до виборів, він велику частину своєї передвиборчої кампанії будував якраз таки на тому, що вони будуть говорити з ЄС, ми будемо залучати ці кошти, будемо залучати субсидії для того, щоб покращувати економічний стан угорців, який особливо на тлі там останнього строку Віктора Орбана при владі суттєво погіршився, зокрема через те, що якраз таки в 2022 році Європейський суд, суд ЄС, суд справедливості, дозволив блокувати це фінансування, і відповідно Віктор Орбан залишився сам на сам з соціоекономічними проблемами без допомоги Брюсселя і, грубо кажучи, поплатився за це на наступних, уже на попередніх виборах, які відбулися. Тому, очевидно, що угорське суспільство розряджене і чекає якихось видимих змін від Петера Мадіра, і ці зміни, вочевидь, можливі, якщо будуть на це відповідні кошти.
5: Після того, коли угорці дали політичного копняка Віктору Орбану, Україна одразу продемонструвала, що ми готові йти на потепління стосунків, на нормалізацію, вирівнювання, і вирішила питання.

0: що Будапешт готовий до нормалізації стосунків?
1: Якщо мені не зраджує пам'ять, то це повернення, воно відбулося ще до того, як Петер Мадяр формально став прем'єр-міністром Угорщини, тобто до інавгурації.
0: А мені угорці пояснили цю історію, я у них запитував, кажу, так і дружба має запрацювати після інавгурації Петера Мадяра. Вони сказали, ні, це вже не важливо, тому що Петер Мадяр настільки рвучко взявся до справи, що він вже практично відсунув від прийняття рішення Віктора Орбана, і, власне кажучи, починати дружити можна вже зараз.
1: Так, абсолютно справедливе зауваження. Власне, я до цього і вів. І дійсно, якщо ми говоримо про ті кроки, які зараз робить нова угорська влада, вони, по-перше, послідовні. Можемо взяти історію з інкасаторами, та можемо взяти історію з розблокуванням кредиту 90 мільярдів євро, коли Петер Мадяр просто вийшов до народу і сказав: народ, ми не вкладаємо в це свої кошти, тому нам немає сенсу, в цьому нема нашого інтересу робити ці політичні блокування і не надавати Україні цей кредит. Ми можемо згадати нещодавно послідовну позицію тієї самої Аніти Орбан, яка в січні критикувала Сіярто за те, що той не викликав російського посла, коли росіяни атакували Закарпаття, і тоді, здається, Мукачево постраждало від російських ракет і дронів. А коли Аніта Орбан вже прийшла до влади, вона після, на жаль, такої російської атаки викликала таки російського посла. Тобто ми бачимо те, що відбуваються певні сигнали позитивні, і ці сигнали свідчать про те, що угорська сторона готова до домовленостей. Звісно, нафтопровід «Дружба» – це питання дуже болюче для Угорщини, тому що Віктор Орбан за роки своїй при владі дійсно дуже-дуже сильно зав'язав Угорщину на російському енергоносії, і зараз для того, щоб розплутати цю павутину, знадобиться дуже багато часу. В програмних документах партії ТИСА перед виборами, там такий 240-сторінковий був цілий документ, було зазначено, що вони ціляться на 2035 рік для того, щоб повністю відмовитися. Якщо брати заяви нового міністра енергетики Іштвана Копітаня, людина, яка має величезний досвід роботи саме в сфері енергетики, він говорить про те, що ми хочемо і ми прагнемо встигнути це зробити відповідно до того, що передбачає регуляція Європейської комісії, тобто ось ця ініціатива REPowerEU, яка по факту зобов'язує всі держави-члени ЄС відмовитися від довгострокових контрактів на нафту і газ з Російською Федерацією, так званою, до кінця 2027 року. Чи в них це вийде чи ні, я думаю, буде залежати якраз таки від темпів перемовин з Європейським Союзом і від того, які кроки нова угорська влада буде робити надалі, і чи залишатимуться вони такими ж послідовними, якими вони є зараз. Поки що якихось сигналів на те, що щось має піти не так і змінитися, я не бачу особисто, тому сподіваюся, що невдовзі ми також зможемо побачити і в цьому плані позитивні зрушення, і хоч ось ця відмова від дружби, її перекриття, воно не станеться там за один день чи за один місяць, але кроки на диверсифікацію енергоносія, я думаю, угорська влада планує робити і буде активно їх імплементувати. Тому що та сама Аніта Орбан, людина, яка свого часу написала цілу книгу про те, як Росія використовує енергоносій як зброю у сучасних міжнародних відносинах, вона, як ніхто, розуміє наслідки такої дружби з росіянами, що в деяких випадках опиратися на воду, і то надійніше, ніж опиратися на росіян.
0: Ну, як красиво сказано, опиратися на воду надійніше, ніж на росіян. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр бажає зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на Закарпатті, в містечку Береговому, а після от завершення цих консультацій, про які ми з вами говоримо. А які основні питання мають вирішити українська і угорські делегації щодо національних меншин української в Угорщині і угорської в Україні? Як ви вважаєте? У нас півтори хвилини.
1: Я б тут зробив розділ на символічне вирішення інституціональне. Інституціональне, очевидно, передбачає те, що ми дійдемо якоїсь згоди, можливо, в форматі двосторонньої угоди, або в тих фреймворках, які наразі існують в межах тої самої Європейської Ради, для того, щоб Угорщина таки зняла

0: своє вето, і Україна змогла відкрити собі шлях по переговорних кластерах. І ми можемо говорити про символічне, про те, що Петер Мадяр може продати своєму виборцю як таку певну політичну перемогу, те, що він нарешті вирішив це питання, таке болюче для угорців, яке Орбан не міг вирішити, Віктор, за 9 років до цього. Це може бути що завгодно, там, відкриття школи, відкриття лікарні, якась, можливо, прикордонна співпраця, якісь проекти, будь-що, що просто покаже символічний крок і готовність на ось це зближення, на діалог, на перезавантаження відносин. Тому, я думаю, тут якраз таки ось ці два треки, вони будуть паралельно існувати і одне одного доповнювати певною мірою.
1: Дякую. Ну що ж, налагоджуємо стосунки з нашим західним сусідом. Це добре. Ілля Юрчина з нами був на зв'язку, молодший аналітик Ради зовнішньої політики «Українська призма». Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі.
3: В ефірі Євген Алефіренко. В програмі «Автомобіль тижня» розглядаємо кросовер Suzuki Vitara. І я маю сюрприз для тих, кому подобається безпроблемність. Сучасний рівень розвитку технологій пропонує безліч прогресивних двигунів. Швидше за все, ви отримаєте інтелектуальне задоволення, коли читатимете брошури з описом їх відмінностей, чекаючи, поки вам проведуть техогляд, оновлять прошивку електроніки і поміняють спеціальні рідини. Я навіть можу припустити, що це прийнятно для якихось автомобілів, але в Suzuki на замовлення української аудиторії ухвалили раціональне рішення та запропонували для Vitara на нашому ринку безпроблемний двигун серії Booster Jet, турбовану бензинову четвірку робочим об'ємом 1,4 літри. У цього мотору 140 сил і 220 ньютон-метрів крутного моменту, і ви можете замовити його з автоматичною коробкою передач, класичним шестиступеневим Aisin. Ми ж починали про безпроблемність, чи не так? Або з оновленою механічною коробкою, також шестиступеневою. Більш того, ви можете комбінувати будь-який варіант приводу і за бажання отримати, наприклад, механіку і повний привід одночасно. Ви скажете, таке може замовити хіба якийсь ентузіаст, який розраховує на динамічний мотор, хорошу керованість, іншими словами, бажає отримати щось суттєво більше, ніж зазвичай вимагають від компактного кросоверу. Але цей мотор цілком задовольнить очікування такого ентузіаста. Він комфортний у місті, добре крутиться, розганяє Вітара до сотні за 9,5 секунд з переднім приводом і трохи більше, ніж за 10 з повним приводом. І в будь-якому випадку пропонує максимальну швидкість у 200 км на годину. При цьому цілком економічний. Чекайте на 8-9 літрів на сотню в місті і 5-6 на заміських трасах. В цьому місці ви, можливо, перепитаєте, чи я не помилився, повний привід на кросовері B-класу? Справжній повний привід? Я відповім так, все правильно, але залишу докладніш розповідь про нього до наступної частини.
2: Інформація на правах реклами. Автомобіль тижня з Євгеном Алефіренко. Сузукі. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
5: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: тепло. Купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Російські терористи від самого ранку застосували проти України 84 ударні дрони різних типів. Більша частина повітряних цілей знешкоджена. За даними повітряних сил, окупанти застосували ударні дрони «Шахет», а також безпілотники типу «Гербера» і «Талмаз», дрони-імітатори також. До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділ радіоелектронної боротьби. Водночас, на жаль, зафіксовано влучання 6 ударних дронів. У повітряних силах повідомили, що атака триває, частина безпілотників ще перебуває у повітряному просторі України. Бережіть себе, будь ласка. Національна поліція України відсторонила від виконання обов'язків 4 посадовців, які фігурують у справі щодо можливого отримання хабара. Йдеться про працівників регіональних підрозділів у кількох областях. За даними СБУ та Офісу Генпрокурора, вони могли бути причетні до так званого кришування мережі, що пов'язано з відвертим онлайн-контентом. У Нацполіції запевняють, ініціювали службове розслідування та співпрацюють зі слідством. Після його завершення щодо фігурантів ухвалять кадрові рішення. Нагадаю, правоохоронцям закидають отримання хабарів за те, що вони нібито не перешкоджали діяльності цієї схеми. Експорт української оборонної продукції та подальша співпраця з міжнародними партнерами – про це йшлося під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що учасники погодили спільний підхід до контрольованого експорту зброї. Зокрема, йдеться про спрощення процедури отримання дозволів та швидше погодження контрактів. За словами Умєрова, Україна вже працює над практичною реалізацією домовленостей за проектом «Дрон Діл». Перші контракти на експорт української оборонної продукції вже подали на затвердження. Ну і також на ставці домовили, що координацією цього напрямку займатиметься РНБО, а реалізацією – уряд. Росія вже п'ятий місяць поспіль зазнає більших втрат у війні, ніж може поповнити через мобілізацію, заявив головком Олександр Сирський. Каже, щоденні втрати російської армії становлять щонайменше 1000 військових убитими та пораненими. Сирський також зазначив, що Україна нарощує удари в глибокому тилу Росії за допомогою дронів, що дає змогу вражати логістику та військову інфраструктуру противника. У Теребовлі на Тернопільщині з 2 червня на рік обмежують рух транспорту на міжнародній трасі М-19. Це пов'язано з капітальним ремонтом мосту. Як повідомили в агентстві відновлення, обмеження діятимуть до червня наступного року на ділянці дороги Доманове, Ковель, Чернівці, Тереблече. На час робіт для автомобілів організують об'їзні маршрути, тож водіїв закликають заздалегідь планувати поїздки та звертати увагу на дорожні знаки. Ну а продовольча організація ООН знову попереджає про можливу світову кризу. Цін на продукти вже протягом найближчих 6-12 місяців. Це може статись, якщо не відновиться повноцінний прохід через Ормузьку протоку. В Організації Об'єднаних Націй пояснюють, через війну на Близькому Сході дорожчають енергоносії та виникають перебої з постачанням. Це вже впливає на світові ціни на продовольство. Експерти прогнозують, спочатку зростатимуть ціни на пальне, добрива та сировину, а згодом, власне, і на продукти харчування. Нагадаю вам, Ормузька протока є одним з головних маршрутів транспортування нафти у світі. До загострення ситуації через неї проходила майже п'ята частина світових постачань нафти. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Щодо того, що в світі відбувається, зажеврила, так знаєте, якось надія, що Китай схаменувся і не підтримуватиме війну Росії проти України, коли на усіченому, це в Москві його так і назвали, на усіченому параді в Москві не було ані китайського лідера Сі Цзіньпіня, ані прем'єра Китайської Народної Республіки. Зараз ми з вами зараз бачимо всі ці активності, так ніби на аудієнцію до Сі Цзіньпіня поїхав спочатку Дональд Трамп, а потім і російський диктатор Путін. На зв'язку з нами Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас.
7: Вітаю вас і всіх, хто дивиться, слухає Радіо НВ.
6: За вашими спостереженнями, куди еволюціонує ось цей тандем Росія – Китайська Народна Республіка у зв'язку із тим, що ми зараз бачимо в Пекіні? Я маю на увазі зустріч Сі Цзіньпіня і російського диктатора Путіна.
7: Ну, насправді, це не перша зустріч, і тут важливо проаналізувати ту зустріч, яка була в січні 22-го року перед повномасштабним вторгненням. От чи благословляв Китай, чи повірив, що Путін зможе провести СВО за 3 дні чи за тиждень, окупувати Київ. От, і як далі вони хотіли ділити світ на двох. Ось, але в цьому тандемі, як ви сказали, за ці 4 з гаком роки повномасштабної війни змінилися ролі. От і Росія, яка раніше вважала себе теж супердержавою, зараз навіть в уявленні Китаю не є таким молодшим партнером. Я думаю, що в Сі Цзіньпіня це сировинний придаток, тому що Китай є одним з найбільших бенефіціарів війни Росії проти України, як війни в Європі, як війни проти Заходу. От і зважаючи на плани Китаю стати наддержавою до 2050 року, то очевидно, оця така геноцидальна практика РФ, коли вони чинять безчинства, ось всі ті звірства, порушення міжнародних угод, руйнування світопорядку, порушення територіальної цілісності, вона десь так на межі, але влаштовує, як би скажімо, Китай, тому що за всі ці роки з початку вторгнення в Крим до зараз Китай, попри те, що на відміну від Ірану і Північної Кореї, вони офіційно не підтримали Росію, намагаються зберігати таку нейтральність, але тим не менше без китайської підтримки, це і комплектуючі, і товари подвійного призначення, 80% санкціонованих якраз товарів подвійного призначення йдуть з Китаю до Росії. Тому Китай за весь цей час він дивиться далі, і тут питання, а чи штовхне Китай Росію до нових злочинів вже проти Європи, країн ЄС і НАТО?
6: А, пані Ганно, маю дещо уточнити. Та, Народна Республіка ж досі визнає і територіальну цілісність України, я ж не помиляюсь?
7: Ну, територіальну цілісність треба запитати, чи і Крим. І вони ніколи не говорять про, якби, територіальну цілісність України, вони говорять, що дві сторони мають сісти і домовитися, тобто немає визнання, що це агресія. От немає жодної ініціативи щодо підтримки санкцій проти Росії. Мовчу вже про такі речі, як спеціальний трибунал щодо справедливого покарання за акт агресії.
6: Так, і більше того, Китай взагалі війну Росії проти України називає українською кризою. Далі, що я би хотів би уточнити. Ви сказали, чи благословляв Китай Росію на війну проти України. Чи не перебільшуємо ми тут оцього впливу, так? І чи не відбувається насправді інакше, коли по великому рахунку Путін інформує свого партнера про те, що він збирається робити, ну а там йому кажуть, ну слухайте, це ваша справа, ви там дивіться, розбирайтеся, як ви вважаєте за потрібне.
7: Ну, дивіться, очевидно, що з однієї сторони Китай і РФ, вони діють в антизахідному тандемі. Тобто це та вісь там зла диктаторів, які хочуть новий світопорядок, в якому вони будуть визначати, і замість міжнародного права буде право сили, ось будуть домінування, їхні якби підходи в управлінні державами, інакомислячими народами і так далі. Ми ж бачимо, що в Китаї є схожі практики ставлення до уйгурів, де є цілі табори чи концтабори, де стерилізують жінок, де повністю брейнвошать підлітків. Ну, це Східний Туркестан і, в принципі, з однієї сторони Китай робить в значно такий sophisticated спосіб, такий більш розумнішо хитріший, здійснює свою експансію через експорт, різні заходи через економіку. От в той час, коли Росія робить там вторгнення, варварські злочини, воєнні злочини, злочини проти людяності, Бучі, Маріуполі, ось продовжує на окупованих територіях вбивати, мобілізовувати дітей і так далі. Тому в цьому контексті в Китаї, я кажу, у них є своє цілісне розуміння світу, місця Китаю, і вони не будуть погоджуватися на якусь другорядну роль. І, очевидно, вони хочуть виграти суперництво з Сполученими Штатами Америки. Ось і цей візит Трампа, він був показовий з точки зору руйнування Америки іміджу як наддержави. От, показати, що в питаннях і розблокування Ормузької протоки США потрібна китайська підтримка. І в питаннях торгівлі Трамп і його команда, які тільки хочуть зиску, вигоди, потребують так само ринку Китаю, щоб американські фермери продавали свою сою. І на виборах восени республіканська партія не зазнала, скажімо, прольотів на виборах до Конгресу США. Тому в цьому контексті в Китаю є своя певна філософія панування в світі, і вони до неї дуже поступово йдуть. І зараз вони намагаються не порушити оці процеси щодо набуття самодостатності в інноваціях, в технологіях, шукати заміну ринкам Європейського Союзу і США на ринки АСЕАН, вибудовувати ту банківську систему, коли Захід не зможе покарати Китай, якщо будуть якісь там провокації проти Тайваню чи інших країн в Індо-Тихоокеанському регіоні, тобто не зможуть відключити від системи SWIFT. Тобто вони теж вчаться з того досвіду, як діяв Захід проти Росії. Часто мляво, не б'ючи пекельними санкціями проти РФ, але тим не менше Китай перед тим, як в'язатися вже в якусь велику вже війну, яка виглядає неминучою з головним суперником США, вони хочуть стати самодостатніми. І для цього їм потрібна Росія, не сильна, слабка, контрольована, як сировинний придаток, який повністю залежить від них, і вони є бенефіціаром цієї війни в Європі.
6: А ви нам тільки поясніть, що таке брейнвошити підлітків, тому що на це питання мені навіть штучний інтелект не відповів. Що там з ними роблять?
7: Вони повністю промивають мізки, забувають уйгурську мову. Це саме, що робить Росія на окупованих територіях, коли підручники з історії справжні замінюють фальшивими про так звані ДНР, ЛНР. От де вчать...
6: Брейнвош, та, тобто промивати мізки. Зрозуміло. Так. Зрозуміло. Тепер, що я ще хочу уточнити. Я теж думаю, що Китай збирається ділити світ на двох, але не з Росією, а з Сполученими Штатами Америки. Тому що як з Росією ділити світ? З ким? З сировинним придатком? Це ж вдарить по репутації самого Китаю. Це ну, в принципі, неможливо із слабкою Росією щось там ділити. Ну, можливо, Сибір, можливо, переділити, да, в цій концепції. Але генеральний план – це розділити світ із Сполученими Штатами Америки. Чи не так?
7: Я думаю, що це Трамп думає, що він може запропонувати Сі Цзіньпіню поділити світ на двох. Де західна півкуля, не тільки їхня. От, але це не влаштовує Китай. Тому що Китай не хоче ділити світ на двох. Він хоче бути головним і замінити роль США. Китай хоче стати наддержавою, такими, якими зараз вважають себе Сполучені Штати Америки. І коли їхні різні джерела, ну якби дані, показують, якраз підтверджують, що їхній план до 2050-го стати цією надпотугою в світі, військовою, за технологіями, економікою, промисловістю, інноваціями. І тому війна Росії, дронова, РЕБів, сучасний тип воїн, їм так само потрібна, як база, як полігон, як лабораторія, на якій вони відтестовують. Тому що дуже багато китайських і розвідників, і військових, от попри те, що офіційно вони не беруть участі, але вони є присутні на полі бою, вони мають доступ до даних з поля бою. Вони, я думаю, що через і Північну Корею, і інших отримують важливу інформацію про те, як розвиваються технології. І я думаю, що якщо один сценарій вторгнення РФ проти країн НАТО, от, то він не відбуватиметься без участі солдатів з Північної Кореї і китайських технологій. Тому що коли Китай будує вже завод снарядів в Білорусі, я забула, який цей снаряди, в Білорусі, то для чого це робиться?
6: Так. Це загроза мається на увазі вже європейським країнам. Але ж Сі намагався домовитися із Трампом, які сигнали він посилав. Він казав, що дивіться, Тайвань – це ж на нашому подвір'ї, та ви не лізьте на Тайвань, а ми будемо себе чемно поводити в інших регіонах планети. Це ж от намагання якоїсь такої геополітичної домовленості. Так, да, це в стилі ось цих країн-хижаків. Це як домовлялися свого часу в Ялті. От це наше, а от це собі забирайте. Та й просто ділили європейські нації, просто віддавали в концтабір. А ось, але поза тим, це ж якась спроба домовитися, щоб не було війни, як сказав Сі Цзіньпінь.
7: Ну, логіка Пекіна, вона така, щоб виграти час. І вони розуміють, що ті мінімальні поступки, на які вони там пішли в торгівлі, після того, як були ці тарифні війни, от вони їм так само потрібні. Вони не йдуть на якісь такі проривні речі, які вдарять по структурі їхньої економіки чи ще щось. Ні. Але їм потрібно цей виграти час, знайти, напевно, ескалацію, тому що вони якраз і намагаються здобути свою реальну незалежність, самодостатність економічну, технологічну. І тому зараз, коли вони розуміють, що вони ще не настільки міцно стали на ноги, то зараз вони намагаються маневрувати. От, але з іншої сторони, показуючи вже зуби, демонструючи свою силу і показуючи, що вони вже мають амбіції стати цим гегемоном над державою, і що якраз візит Трампа до Сі якраз і показав, що в них є претензія, заявка на оце амбітне світолідерство. І це важливо було підкреслити Сі. От, а Трампу ті поступки, на які там Китай в торгівлі пішли, там частково взаємовигідні, ну це щоб Трамп їхав задоволений, що він здобув чергову перемогу. От, хоча по якимось таким стратегічним речам, чи Іран, чи Тайвань, жодних якихось таких речей не було. Просто, розумієте, зіткнення Китаю і США є неминучим. Питання, коли воно буде. Китай вміє чекати, він дивиться на процеси саморуйнування, які відбуваються в США. Вони разом з Росією чекають, коли відбудеться ця дефрагментація Сполучених Штатів Америки, коли глибинна держава буде в стані занепаду і не зможе через різні процеси від тих же потоків фентанилу до мігрантів і внутрішньоекономічних і політичних процесів, ослаблені США будуть до рівня, що вони не зможуть виконувати свої функції і свої зобов'язання безпекові перед ключовими союзниками, чи то Індо-Тихоокеанський регіон, як Японія, Південна Корея, чи то Близький Схід, чи то взагалі Європа, де з однієї сторони лякають Європу, що ми виводимо війська і тим самим підривають до себе авторитет. З іншої сторони, вони втрачають Європу як союзника, а на цьому теж базувалася сила, міць Сполучених Штатів Америки, на НАТО, на альянсах з своїми союзниками. І вони підривають самі себе.
6: Ганно, так, це от важливо, це важливий момент. Я просто хочу нагадати, що Штати як були, так і залишаються найбільшою економічною потугою світу, от попри все. І тим більше воєнною. Ну, Китаю, будьмо відвертими, Китаю далеко до Сполучених Штатів Америки в питаннях озброєнь, в питаннях в тому числі і технологій оборонних, я маю на увазі. А водночас ви вжили таке слово дефрагментація Сполучених Штатів Америки. Та, ще один нюанс. Ну, слухайте, в Штатах, окрім Дональда Трампа, є те, що називають глибинною державою. Ви думаєте, що Штатам справді загрожує розвал?
7: Ні, дивіться, я кажу, що певні процеси в Сполучених Штатах Америки, коли зовнішні сили, скажімо, втручаються у виборчі процеси, коли ми бачимо конфронтацію різних штатів і різних інституцій, як це було з міграційною службою. Сполучені Штати Америки вразливі. В них так само були певні диверсійні акти проти Colonial Pipeline. Це, здається, 21-й рік, коли зупинилися на тиждень, а це ціла мережа продуктопроводів, через який йшла якраз там бензин, і на більше ніж на тиждень було зупинено і були проблеми на заправках. Це вже тоді був сигнал, що дивіться, Сполучені Штати Америки не захищені від диверсій на таких стратегічних продуктонафтопроводах. Тому статус наддержави, його постійно потрібно підкреслювати, підкріплювати конкретними прикладами. А після венесуельської кампанії, викрадення Мадуро, гренландської кризи, від Ізраїлю і США проти Ірану, питання того, що раніше Сполучені Штати Америки якісь речі там дзвінками закривали, їх боялися. А зараз Трамп робить вторгнення, починає війну, яку він без стратегії, без чіткого планування, просто навмання, думаючи, що от зараз він за кілька днів поміняє іранський режим, буде качати спокійно нафту і встановлювати в лапках демократію.
6: Американці справді роблять дуже багато помилок, згадуючи ганебний відступ з Афганістану, коли там було кинуто все Вашингтоном. А мені здається, що це і серйозно, до речі, Путіна підштовхнуло до вторгнення в Україну, коли він побачив цю панічну буквально, а таку безладну втечу, його це надихнуло дуже серйозно. Це правда.
7: Дивіться, Китай може, я не знаю, купити Боїнг, літаки, купити певне якесь таке перемир'я, щоб заспокоїти свого там суперника, а в той же час нарощувати потенціал. Якщо читати цих 36 стратегем, давньокитайський трактат, там є дуже багато корисних таких напрямків, стратегеми успіху, наступу, як працювати в різних коаліціях, там, як вдарити по траві, щоб змія злякалась, зробити якийсь переполох на сході, щоб зайти з заходу. Тобто вони чітко розуміють, що ще не час демонструвати свою якусь готовність, але вони до цього йдуть. Тобто у них є план до 2050 року приблизно. Давайте запитаємо, а яка стратегія Європейського Союзу щодо Російської Федерації?
6: Ну, слухайте, це ж проблема
7: ЄС по Україні чи Сполучених Штатів Америки.
6: Це проблема всіх ротаційних демократій. Як правило, вони не мислять далі горизонту планування власної каденції. Це отака ситуація. І дуже
7: а де ж
6: часто...
7: глибинна держава в США, глибинні держави, діпстейти в Європейському Союзі, в Європі, в Британії, в Норвегії. Тобто ми розуміємо, що ми оточені хижаками. Тобто вже Кая Калас говорить публічно те, що ми з вами в ефірах говорили рік тому, що Трампійська адміністрація, Китай і РФ хочуть дезінтеграції Європейського Союзу. Вони не хочуть Європи як сильного оборонного союзу і геополітичного гравця. Ми про це говорили рік з Гаком в ефірах.
6: Це правда,
7: тепер це говорить публічно.
6: Але ж це чудовий шанс для Європи дорослішати, правда? І усвідомити власні можливості. Ми ж завжди з вами говоримо в ефірах, слухайте, це 500 мільярда платоспроможного, освіченого, компетентного населення з технологіями і грошима. От що заважає Європі вибудувати власну систему оборони? Я просто не бачу таких причин, щоб цього не зробити, відверто кажучи. Та, на це потрібен час, але потрібні і політичні рішення. Скажіть, от те, що Путін зараз заявив, що... про безпрецедентно високий рівень відносин між Росією та Китаєм. Звісно, це, знаєте, це нагадує, як коня кують, а жаба лапу підставляє. У нас Юрій Береза, який з'являється в наших ефірах регулярно, він каже, я Путіна буду називати плішивий і облізлий. Ну так от, плішивий і облізлий, от ніби показує зараз світу, ну хто на нас з Китаєм. А одним словом, чого Путін може досягнути зараз цим візитом, як ви вважаєте?
7: Ну, Путіна величезні проблеми з економікою. Стагфляція, падіння ключових сфер промисловості, невиплати, дефіцит бюджету, який зростає. Він не може тягти цю модель війни, продовжувати рекрутинг найманців, і не може взяти ризик загальної мобілізації, бо це порушить і так крихку ситуацію всередині РФ. І той договір, який суспільний був, що це СВО, і ми вас чіпати не будемо, здійснимо етнічні зачистки різних республік, відправимо бурятів, але ви, хороший русський, воювати не будете. Тому Путін в дуже поганій ситуації, на полі бою немає прогресу, Україна своїми діп-страйками, страйками в глибину на території РФ, тобто війна, яка починалася як СВО проти України, стала вже війною на території РФ. І економіка тріщить по швам. Це зараз Трамп штучно стримує колапс економіки. Брити, які дали задню, пом'якшують оці санкції проти нафти і так далі. Тобто Європа замість того, щоб зараз стати одним цілим з Україною, пліч-опліч добивати російську економіку і серйозно деімперіалізувати РФ, починає підігрувати оцим сценаріям, а давайте будемо штучно рятувати Росію, ми ж боїмося розпаду Російської Федерації. Це ж дежавю, як було з Радянським Союзом. Ну, ідіоти, тому що є якісь богом, я не знаю, і історією процеси, тобто всі імперії розпадаються. Те саме і буде з Російською Федерацією. Скільки б там не надривались, не намагалися врятувати Путіна, врятувати російську недоімперію і так далі.
6: Брити дали задню, це взагалі, на бритів, звісно, це не схоже, але це неприємно, безумовно. Що ви думаєте, Джей Ді Венс, віце-президент, сказав, що Трамп найбільше з усіх президентів Сполучених Штатів Америки зробив для того, щоб Україна вистояла. Та і, до речі, згадав про перші джавеліни, які було надано за часів першої каденції президента Дональда Трампа в Україні.
7: Ну, якщо Трамп хоче війти в історію, і, зокрема, не виглядати таким лузером на зустрічах з Сіндзіньпінем, то він має допомогти Україні перемогти. І це історичний шанс США, а не просто відпозиціонуватися Венсу від того, що ми не проросійські, ми не медіатори, ми не граємо на боці Путіна, особливо після Анкориджа, після червоних доріжок на Алясці. От, і вони мали би приєднатися до спецтрибуналу, визнати російську агресію геноцидом, от, вимагати покарання і дати Україні не так, як Байден, скільки треба, стільки будемо підтримувати, от, а стільки дамо, щоб пришвидшити перемогу України. І це і є позиція наддержави, не маневрувати і в надіях, як це було і за Байдена, і за Трампа, давайте зробимо декаплінг, тобто від'єднаємо Росію від Китаю, і може ослаблена Росія допоможе нам в грі проти Китаю. Були й такі наївні розрахунки, от я чула і в попередній адміністрації, і навіть візит в Вашингтоні вже і з цими проговорювали, вони кажуть, а може раптом Росія буде розуміти, що вони так програють, і тоді вони зрозуміють, що ми їм допоможемо зберегти обличчя. Ну, нонсенс, чесно кажучи. І, але цю пургу несли різні представники попередніх адміністрацій зараз. Тому плюс американське суспільство. Воно надзвичайно проукраїнське, і Росія сприймається дуже негативно, Путін взагалі мовчу в Америці, і тому вони бачать наші карти, вони бачать ефективність наших санкційних пакетів, вони бачать залежність країн Затоки від українських рішень, тобто Україна глобально демонструє свою силу, міць. Ми дійсно стаємо безпековим контриб'ютором, носієм знань новітніх війн, яких немає навіть в США. І це говорить і Блін, і цей, і, господи, держсекретар і Рубіо, і це говорить Дріскол, і це говорять натівці, що їхні протоколи такі, що вони Готланд не зможуть захистити.
6: Дякую. Останнє питання, Готланд, дякую.
7: Про що говорить?
6: Нам тут треба стежити за тим, щоб, знаєте, оці всі їхні дуже приємні для нас слова не переросли в те, що вони мають на увазі, що українці настільки сильні, що вже й допомога не потрібна з боку Сполучених Штатів Америки. Самі завершать війну проти України. Тут, я думаю, це робота для української дипломатії, для українських політиків. Ганна Гопко з нами була на зв'язку, голова правління мережі захисту національних інтересів. Слухаємо новини.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
8: Сьогодні бути на зв'язку важливо, як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на 3G або взагалі на 2G. В умовах слабкого покриття слід перевести смартфон в авіарежим. Якщо вам потрібен постійний доступ до інтернету, зупиніть синхронізацію та оновлення. Оновлювати пошту та інші застосунки можна вручну. Енерговитратні й фонові застосунки закрийте зайве. Якщо якимось застосунком ви користуєтеся дуже часто, залиште його у фоновому режимі. Прості правила допоможуть розтягнути заряд батареї надовше, але якщо ви знаєте, що доступ до розетки буде обмежений, не забудьте взяти пауербанк або запасний акумулятор.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Українські автозаправні станції масово підвищили ціни на бензин. Пальне подорожчало в середньому від 50 копійок до 1 гривні за літр. Водночас ціни на дизельне пальне змінюються повільніше. Більшість мереж залишили їх без змін. Майже стабільною залишається і вартість автогазу. Експерти традиційно пов'язують подорожчання бензину із ситуацією на світовому нафтовому ринку та зростанням вартості енергоносіїв. Уряд уточнив правила перерахунку вартості тепла та гарячої води у випадках надзвичайних ситуацій. Йдеться насамперед про перебої через російські обстріли енергетичної та комунальної інфраструктури. Прем'єр Юлія Свириденко заявила, що українці не повинні сплачувати повну вартість послуг, якщо тепло або гаряча вода надавались неякісно чи з перебоями. Відтепер перерахунок стане обов'язковим для всіх постачальників тепла та гарячої води, незалежно від регіону. Уряд Великої Британії вибачився за ситуацію навколо рішення про тимчасове послаблення окремих санкцій проти Росії. Міністр торгівлі країни заявив, що влада незграбно пояснила свої дії, через що виникло хибне враження про зміну санкційної політики Лондона. За словами посадовця, Велика Британія не відмовляється від санкційного тиску на Росію, а тимчасові рішення пов'язані з енергетичною ситуацією на світовому ринку. У Лондоні наголосили, що санкції проти Росії залишаються одним із найсуворіших у світі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
9: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарський засіб. Виробник – Київський вітамінний завод.
10: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
11: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
16: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
19: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: коли бачиш корупцію у найвищій ланці влади, в даному разі судової, ну, руки можуть, так знаєте, мимоволі опускатися. Інколи я навіть думаю, що, можливо, цю хворобу вже не лікують, відверто кажучи. Знаю, що це деморалізує багатьох людей, які ставлять собі питання, так, а яку ж державу ми створили? Корупція у Верховному суді, вдумайтесь, корупція у Верховному суді. Це от такий цілковитий деморалізуючий абсурд, оксюморон. А коли країна не може добрати на найвищій позиції найвищої судової інстанції чесних суддів, це правда, це звучить як вирок. Так, треба платити цим людям достойні гроші, треба забезпечувати всім необхідним. Але, погодьтеся, коли риба гниє з голови, от нічого доброго вдіяти на нижчих ланках тієї ж судової влади, ну, практично неможливо. Тому що всі показують нагору. А на зв'язку з нами зараз Михайло Жернаков, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайло, вітаю вас.
0: Вітаю, я вас.
6: Вітаю. Чергові, я так розумію, обшуки, які проводили НАБУ і САП у справі щодо корупції в Верховному суді, і вручені деяким суддям підозри. Це продовження справи екс-керівника Верховного суду Всеволода Князєва?
0: Так, це вона, ця справа. В обшуки прийшли, причому в нього знову також, і не тільки в нього, в приміщенні, в приміщеннях, машинах, помешканнях, ну, тобто, нарешті пройшли обшуки також тих суддів, вони були раніше, але нарешті також вручені підозри тим суддям, які брали участь у, імовірно брали участь, давайте так, поки вироку нема, в цій злочинній схемі, хоча, ну, за версією слідства і все до того підказує, тому що мічені гроші були цих суддів знайдені, були по 50 тисяч доларів, іншого ще 10. Які пояснювали, що їх, ой, ну, ми позичили їх у Князєва і так далі. Тобто, ну, абсолютно, абсолютно зрозуміла картина, за версією, точніше, не тільки за версією, за матеріалами слідства, 13 пластикових конвертів Князєв розпихав ці гроші і планував передати, а деякі передав, як видно, членам Великої палати Верховного суду. Тобто це такий крем де ля крем, це найвища ланка, найвищої ланки, яка вирішує остаточно крапку ставить в усіх справах, які до неї доходять, формує практику і так далі. От такий стан нашої судової системи. Я погоджуюся, може, не зовсім погоджуюся з тим, що руки, я розумію, що вони можуть опускатися, але боротися з корупцією потрібно. Я думаю, те, що її викривають, і то, що з нею стараються боротись, бодай, це вже хороший знак, але на одному Князєві, на одних цих суддях цього дуже мало, тому що корупція все осяжна в Верховному суді, там є лише, це не то, що декілька суддів в них зав'язані, там декілька суддів є, які в них не зав'язані, всі решта це абсолютно прогнила, корумпована інституція, яку давним-давно треба перезавантажити, реформувати. До цього закликає Європейський Союз уже кілька років, до цього закликає громадянське суспільство, але віз, як то кажуть, і нині там, що попередню владу, що цю дуже влаштовує цей статус-кво, коли судді є корумпованими і контрольованими.
6: Михайло, ви, знаєте, не переймайтеся, що руки опускаються, вони як опускаються, так одразу і піднімаються.
0: Так і піднімуться.
6: Це правда, це такі вправи, які лише зміцнюють м'язи. Так що
0: це правда.
6: Все нормально. Але ви поясніть, я не можу зрозуміти. Під час обшуків, які зараз відбувались, знайшли мічені гроші? Це що, от судді просто...
0: Ні, ще тоді.
6: Ще тоді.
0: Так, це питання, це хороше питання до, ну, власне, до слідства і прокуратури, чому три роки пройшло від Князєва, від події, так, 18 травня, якщо я не помиляюся... Так, 18 травня, в цей понеділок, було три роки, як оцей скандал став відомим, як оприлюднені були ці матеріали, як Князєва фактично на гарячому взяли, але чомусь лише зараз оприлюднені ці, точніше, відбулися слідчі дії в інших суддів і їм вручені підозри. Це трохи дивно, але я думаю, можливо, під час судового розгляду чи інших якихось процесуальних дій стане відомо чому.
6: Так, а коли справу буде передано до суду, враховуючи ось такі терміни, коли розрив між процесуальними діями складає 3 роки?
0: Ну, тут залежно, яку справу, тому що справа Князєва за обвинуваченням самого Князєва – це одна річ. А це мають бути Тут уже, я думаю, що це питання ближче до слідства, та? Чи це мають бути окремі справи, чи вони мають бути об'єднані, чи вони мають бути роз'єднані і так далі. По князеву справа слухається вже 3 роки, але всі ці фігуранти, тобто там більше десятка їх було, в яких проводилися слідчі дії і так далі, вони продовжують, більшість із них переважно продовжує працювати і продовжувала на той момент принаймні в Верховному суді і так далі. Зараз, бодай, ну будемо сподіватися, що хоча б ці, в кого знайшли мічні гроші, там брати участі не будуть. Але побачимо, як буде розвиватися юридично ця справа.
6: От справді важко уявити, як ці 3 роки жили судді, які знали, що вони є фігурантами, що до них рано чи пізно прийдуть. А наскільки якісну роботу в Верховному суді вони могли виконувати? Що нам далі робити з Верховним судом, де, вибачте, країна проводила реформу? Політики звітували, ми очистили Верховний суд, ми провели реформу. Нарешті найвища гілка влади готова до якісної роботи. І знову таке величезне потрясіння, по-перше, коли попався Всеволод Князєв із цими грошима, там 2 мільйони 700 тисяч доларів в сейфі, та перебувало. І водночас Верховний суд практично в тому ж самому складі продовжує вершити правосуддя як остання судова інстанція в Україні.
0: Абсолютно. Так недавно, дивіться, на шумішій справі, наприклад, Тимошенко, та переглядала рішення Вищого антикорупційного суду, в складі суду така собі Григорієва, суддя Верховного суду, в якої, оце вона одна із них, фігуранток, яким вручено підозру нарешті, які знайшли до того 50 тисяч доларів. Ну, тобто, вдумайтеся, топ-корупція, в якій замішані, і оприлюднено це, які замішані судді Верховного суду, це стало відомо. Вона собі ні в чому, ну, тобто, окрім всього решти, ще й, ну, дуже резонансні справи по топ-корупції розглядає щодо топ-політиків. Ну, тобто, це абсурд абсолютний, але можете собі уявити, це лише одна справа в Великій Палаті, там, де і за неї був хабар 27 мільйона доларів. По-перше, можете собі уявити масштаб взагалі цього ринку хабарів.
6: Не можу.
0: По-друге, давайте собі...
6: Ну, реально,
0: можна,
6: не можу.
0: Можна собі уявити... Ну, так, можна... Ну, правда, я те... Ну, це складно, але, ну, якщо одна тільки справа 27 мільйона доларів, їх там слухається просто сотні тисячі, та? Не обов'язково в кожній з них такий, кожна з них настільки корупціогенна, але все одно, але. При тому всьому там ще 150 цих суддів. І, правда, по переважній більшості з них в Громадській раді доброчесності свого часу, коли був конкурс так званий до Верховного суду ще за часів Порошенка, по чверті десь були висновки про негативні, про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики. Їх призначили. З тих, хто призначені, у чверті були негативні висновки. Десь ще щодо половини були сумніви в їхній доброчесності, які мала перевірити Вища кваліфкомісія суддів, в тому числі, до речі, чи щодо Князєва, але належно не перевірила. Це, своєю чергою, потягнуло реформу Вищої кваліфкомісії суддів, тому що вона провалила повністю судову реформу на тому етапі. Зараз новий склад, уже вибраний з міжнародними експертами, який показує значно кращі результати і підходи. Не все ідеально, але все одно це великий крок вперед. Але Верховний суд залишився в такому вигляді, як і був. І на фоні цього всього вже 3 роки підряд Європейський Союз закликає українську владу, вимагає фактично реформувати його, оновити, прийняти закон про декларацію доброчесності, чесності для того, що, ну, і так далі, і так далі. І влада цього не робить просто категорично ще раз, тому що її просто все це влаштовує.
6: А скажіть, для того, щоб переформатувати Верховний суд, це новий конкурс треба проводити. Який механізм?
0: 2 механізми – очищення і добір. Тобто, власне, чого ми говоримо про декларацію доброчесності, є такий інструмент, уже давно передбачений законом про судоустрій і статус суддів, але який, ну, так, скажімо так, він кастрований, він недостатньо ефективно діє, і тому Україна зобов'язалася, Європейський Союз якби вимагає це від України, сама підписалася Україна, що буде в рамках допомоги оцієї, що була ще на 50 мільярдів доларів, яка передувала оцій свіжій затвердженій на 90, що Україна буде робити реформи і прийме закон про декларацію доброчесності. Власне, удосконаливши цю процедуру, ну, не будемо в юридичні подробиці зараз заглиблюватися, але ідея така, що судді самі мають задекларувати, що вони там, чому відповідають, чому не відповідають, і перевірка навіть не дуже глибока, якщо вона виявить якісь невідповідності, це підстава для звільнення судді. Це механізм очищення, механізм добору. Уже 50 вакансій є в Верховному суді, це чимало. Але лише на доборі нам не треба зупинятися. Це то, що зараз деякі представники політичної еліти собі дозволяють говорити, що от не треба нам очищення, все і так, мовляв, працює, давайте лише доберемо, бо у нас тут таке навантаження на Верховний суд. Це все розказні, вибачте, і ухилення від оновлення судів і судової реформи, тому що критично нам потрібно забрати звідти просто цих корупціонерів і нарешті звільнити місця, ще більше місць для тих, хто прийде нового покоління, то, що фактично не було, не відбулося, не могли ми зробити як країна під час Порошенка, треба зараз це доробити нарешті. Але, повторюся, для цього треба спочатку очистити, значить, від цих недоброчесних елементів, потім уже добирати, але добір так само, очевидно, має бути з міжнародними експертами, бо на сьогодні це єдині фактично, хто може гарантувати, що добір буде незалежний, об'єктивний і такий, як має бути.
6: От в усьому, що ви сказали, ви вважаєте це достатніми запобіжниками, щоб замість старих корупціонерів не прийшли нові корупціонери?
0: Дивіться, я це вважаю двома механізмами безпосередньо оновлення кадрового Верховного суду. Але якщо брати ширше, звичайно, що на судді Верховного суду також мають вплив і Вища кваліфкомісія суддів, Вища рада правосуддя. Два органи суддівські, які, якщо що, дисциплінарні провадження, тобто вони їх можуть із посади зняти, якщо що, або не зняти, та? І решта суддів впливає, тому що є з'їзд суддів, така штука, і рада суддів. Тобто судову реформу треба продовжувати, там є багато пунктів. Вони всі описані, чи переважна більшість, бодай, з них в дорожній карті, яку Україна вже прийняла на рівні уряду щодо вступу.

0: з європейської інтеграції Тараса Качки і Марти Кос, європейської комісарки з розширення, які ще в грудні минулого року підписали план на наступний рік, тобто на цей, де мали бути серед цих 10 пунктів і реформа Верховного суду, і добір генерального прокурора конкурсний, і реформа ДБР, і призначення суддів Конституційного суду і членів Вищої ради правосуддя. На сьогодні майже півроку вже пройшло, рівень виконання цих 10 пунктів 9%. Не 9 з 10, 9%, тобто навіть не одна десята. І якщо далі такими темпами піде, ну, очевидно, що ніякого ні правосуддя, ні Євросоюзу ми не побачимо.
1: Рівень виконання 10 пунктів 9%. Тут вже гра цифр. Угу. А як іде зараз судовий процес у справі екс-очільника Верховного суду Всеволода Князєва?
0: Поволі він іде, але, ну, тобто, він слухається в Вищому антикорупційному суді, ця справа, але вона також не є, ну, скажімо так, поки що точно не видно там кінця, відбуваються певні, ну, відбувається процес, так, ця справа не є, скажімо так, не є простою, хоча тут питання можуть бути і до того, наскільки ефективною, наскільки швидкою слухає і Вищий антикорупційний суд, і до того, наскільки, тому що процесуальні хитрощі завжди є, ними користуються сторона захисту, і часто затягують ці справи для того, щоб спеціально для того, аби вироку швидко не було. Але хочу зауважити дуже важливу річ. Ми не маємо чекати, поки кожен з цих суддів недоброчесних і корумпованих спочатку згоріть на хабарі, потім його приведуть в суд, потім ми кілька років будемо через судові кримінальні справи їх звідти виковирювати, да, цих суддів. Це абсолютно є неефективною. Ну, Україна просто зникне з карти і з реальності, поки її просто розвалять всередині такі елементи, які є на сьогодні в Верховному суді. Нам потрібні ефективні механізми, вони нам потрібні на позавчора. Вони нам точно, це наше зобов'язання дуже високого рівня, зробити цю реформу вже на цей рік. І якщо ми зараз її не зробимо, то, ну, правда, це буде дуже, дуже-дуже поганим знаком і дуже-дуже поганим розвитком подій, тому що навіть найбільші наші союзники всередині Європейського Союзу, їм не буде що казати, коли їм будуть закидати всякі критики і скептики, що Україна корумпована держава і ради на то нема.
1: Михайло, у нас з вами 3 хвилини, а у мене щонайменше ще 2 питання. Принагідно розкажіть, що відбувається в процесі у справі Павла Вовка.
0: О, дякую, що згадали за це. Справа Павла Вовка менше ніж за місяць буде знову слухатися в Верховному суді. Павло Вовк, нагадаємо, очільник абсолютно антиукраїнського, абсолютно відірваного від реальності ОАСКа колишнього, якого звільнили нарешті з посади, також в АКСі слухається його справа кримінальна. Вже кілька років також поки що не видно там кінця. І він намагається поновитися. І уже десь 4 засідання, якщо не помиляюсь, 3 чи 4 вже було, що дуже не характерно для Великої Палати. І тільки увага медіа і громадськості, і дипломатів, до речі, з 5 країн Євросоюзу на останньому засіданні були дипломати, які дуже уважно слідкують за цією справою, бо вона суперпоказова. Тільки це відвернуло найгірший сценарій, тому що вже готові були його поновити. 18 червня буде... В 10-й годині буде знову засідання. Я закликаю всіх, хто не байдужий, прийти, воно відкрите, або принаймні слідкувати онлайн за тим, що відбувається. Тому що, якщо це відбудеться, якщо його поновлять, то це точно буде кінець цим реформам, і ні про яке верховенство права не буде йти мова.
1: 17 червня, Вищий антикорупційний суд, це...
0: 18-те Верховний суд, Кловський палац, Пилипа Орлика 4, 10-та година ранку, справа Павла Вовка.
1: Це епічно, справді. Угу. Верховний суд, 18 червня. Я думаю, що це дуже важливе питання. Михайло, як нам підтримати чесних суддів? Я вважаю, що в країні є чесні судді, що їм дуже неприємно чути все, що несеться про нашу судову систему. А як країна і наш соціум мають підтримати таких людей?
0: Дмитро, я думаю, ви і Радіо НВ, і взагалі медіа маєте фантастичну силу дати їм голос просто, так? Вони, на жаль, їх не видно і не чути, не всі з них хочуть говорити. Це правда, що вони є, це правда, що їхня праця не проста, тому що їх зжирає система зсередини. Бути дуже чесним не дуже виходить. Та сама Лариса Гольник, наприклад, ну, може багато, та, напевно, найвідоміша суддя-викривачка в Україні, може багато про це розповісти. Але навпаки, є приклад приклади того, як судді, дійсно чесні судді, відстоюють права і як вони від цього також

0: Тож і виграють, та й стають відомими і так далі. Тому я думаю, наша задача і громадськості, і медіа показувати, розказувати про них, доносити, давати їм голос, тому що на них тиснуть часто, тому що їм він потрібен, давати їм майданчик для того, щоб вони ставали відомими і ставали новими лідерами цієї судової системи, бо вона нам потрібна, чесна, доброчесна, ефективна і справедлива.
1: Чесні судді є в системі, це надія, звісно, і чесність має бути винагороджена, але в легальний спосіб. Не двома мільйонами, семи сотнями доларів в сейфі, а саме в легальний спосіб. Але це має відбутись, безумовно. Михайло Жернаков з нами був на зв'язку, виконавчий директор фундації «Де Юре». Пане Михайле, дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. До нашої наступної зустрічі. Для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARCS – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARCS – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс» на правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці і

0: великих проблем це корупція. І от Зеленський, який, наприклад, був кандидатом миру, але врешті-решт став лідером воєнного часу. От бачите, який теж контраст. Людина, яку вважали маріонеткою Коломойського, Коломойський зараз в в'язниці. Але справи Коломойського і, ну, скажімо так, залишки олігархату українського не залишаються. Хоча Зеленський, скажімо так, значною мірою зменшив вплив українських олігархів на нашу політику. Але головне, от система. Система залишилась, частиною якої є корупція. Оце урок на майбутнє. Тому що Єрмак – це, я б сказав, дрібна деталь цієї системи. Такі, як Єрмак, з'являються неминучо при кожному президенті, в різних формах, на різних посадах. Так що, от я знов-таки, я не прихильник все зводити до проблеми Єрмака. Президентство Зеленського – це урок того, як не можна покладатися на втілення народних стереотипів. От що головне реалізувати те, що хоче народ, і все буде гарно, все буде вирішено. Наша практика свідчить, що все набагато складніше, і швидких рішень для розв'язання системних проблем української політики, на жаль, немає. І тут потрібна системна робота і тривалий час. Щодо Єрмака, що мене здивувало, ну, можливо, як і багатьох, це те, що Єрмак виявився не готовим до того, що йому доведеться сісти в СІЗО, не готовий до того, що треба заплатити достатньо велику, хоча далеко не рекордну заставу. Ну і те, що його не підтримали публічно, в першу чергу в політичному середовищі, отут я якраз не здивований. Єрмак був політичним одинаком. Я постійно про це казав. От всі ці знов міфи, вигадки, що є команда Єрмака, нема у нього команди. Люди, яких він призначав, це не є його команда. І значна частина цих людей, коли Єрмака посунули, я думаю, що вони зіткнулися з полегшенням і думали, що ага, от зараз буде більше свободи. Виявилося, що Єрмак спробував відновити свій вплив. І думаю, що хай опосередковано, фоново, але це одна з причин, чому і з'явилася кримінальна справа проти Єрмака. Ну, я маю на увазі підозру по кооперативу «Династія». Безумовно, це не причина. Це скоріше фонова вплинула. Але я думаю, що багато людей в країні, і не лише в опозиції, а й в президентській команді, були зацікавлені в тому, щоб Єрмак знов опинився під ударом, щоб токсичність Єрмака знов стала відчутною, в першу чергу для самого президента Зеленського. І щоб Єрмак змушений був захищатися, захищати самого себе, а не відновлювати свій вплив на українську політику. А те, що він одинак, от якраз тут я абсолютно не здивований, тому що в політичному середовищі, я думаю, що у нього ворогів і недоброзичливців набагато більше, ніж людей, які були його реальними союзниками. І те, що його підтримали більше люди з неполітики, це от якраз показово. І взагалі це теж закономірність. Як тільки людина втрачає свій вплив у владі, він дуже швидко втрачає більшість своїх так званих друзів в лапках.
1: Ви знаєте, в нас нещодавно був народний депутат від «Слуги народу» Федір Веніславський. Він взагалі сказав таку тему, що з людьми, ну що в політичних кулуарах, якщо я правильно його зрозуміла, там чи в лавах політичної сили президента, всі вважають, що якщо якусь людину не любить Єрмак, то це нормальна людина, і з нею можна мати справу. Ну, ось таке откровення від народного депутата, від «Слуги народу», чесно кажучи, ну, я не очікувала. Але той факт, що ніхто взагалі не висловив підтримки, це теж доволі показово. Два слова про заставу. Як ви думаєте, а чому? Я розумію, можливо, дилетантське питання, але я не можу його не спитати, не задати. А чому Володимир Зеленський взагалі ніяк не буквально там не долучився до застави і не, ну я не знаю, не закликав, можливо, враховуючи, що існує презумпція невинуватості, інших це зробити. Хоча би тому, от я нагадаю, можливо, хтось забув, Володимир Зеленський вже заперечував, що він звільнив Єрмака через ймовірну корупцію. Він казав, у мене були інші якби підстави. А які інші, ми не знаємо. І ми взагалі не знаємо там позиції президента по Єрмаку. Але ну, медіа пишуть, що можливо президент міг сприяти збору заставі, але там сам ніяк взагалі не долучався. Чому настільки ось така абсолютно

0: відстороненість.
1: Ну, відстороненість – це частина тактики. Єрмак став токсичним. Зверніть увагу, коли Єрмака звільнили, да, Зеленський коротко це прокоментував, ну, тому що йшлося про керівника його офісу, і тут неможливо було не коментувати. Так чи інакше, треба було вирішувати проблему. Але він мінімально, вкрай мінімально реагував на тему Єрмака, причин його звільнення. Ну, на той момент, нагадаю, і не було підозри Єрмаку.
0: Так,
1: Крім того, теж відомий факт, що звільнення Єрмака, воно ж сталося не тому, що сам Зеленський це вирішив. Да, був формальний привід обшуку Єрмака, обшук НАБУ, і ризик того, що продовження цієї справи, якщо б Єрмак залишався на посаді, воно могло б спричинити політичну кризу в країні. От я вважаю, що от зараз ну, ризику політичної кризи немає. Кризові тенденції, да, можуть проявитися різноманітні політичні проблеми, потенційні ризики для Зеленського, не стільки навіть справою Єрмака, скільки справою кооперативи Династія на перспективу. Але на той момент от ризик був великий, і вирішальним чинником стала частина команди Зеленського, люди, які з команди президента, які прийшли до нього, так звані заколотники, як їх називаються, і його переконали, що або треба звільняти Єрмака з посади, щоб не було політичної кризи, яка б зачепила неминучий президента Зеленського, або що таким чином можна відновити або зберегти відносно політичну стабільність, або будуть великі ризики. Ці люди відомі, це і Буданов, Арахамія, Федоров, Малюк, кажуть. І Зеленський, я думаю, що зрозумів їх логіку. Ну, треба відзначити, у Зеленського є така чуйка, як кажуть в українській політиці, така інтуїція, він відчуває ризики, і коли треба зробити кроки назад. От як він зробив влітку минулого року, коли зрозумів, що ініціатива закону проти НАБУ, вона ну, теж створює ризик політичної кризи і кризи в стосунках з партнерами. Він змушений був відступити. Так і з Єрмаком. Зараз схожа історія. Єрмак, після того, як отримав підозру, став токсичним не лише інформаційно і політично, але й юридично. І тому тактика відсторонення від цієї справи, мовчання з цієї справи, як кажуть піарники, це дуже ефективна тактика. Якщо б Зеленський почав коментувати, а тим більше, якщо б він заплатив заставу або там публічно підтримав Єрмака, все, він був би прив'язаний інформаційно і політично до Єрмака. І весь той негатив, та токсичність, яка є зараз з Єрмаком, вона б значною мірою була перенесена і на Зеленську. Так що вони обрали з точки зору тактики для себе достатньо, скажімо так, правильну лінію поведінки. Я це чув від багатьох піарників. Інша річ, так чи інакше, ця тема все рівно буде ризиком для президента. Все рівно про це будуть згадувати. І я вважаю, що не лише от історія з справою Єрмака, але і Міндічгейт в цілому, і особливо от історія з кооперативом Династія, це міна сповільної дії для Зеленського. Вона може вибухнути не зараз, а пізніше. А справа Єрмака, вона, ну, скажімо так, підштовхує Зеленського, можливо, до нових певних змін. От я сьогодні, от ви згадували про медіа. Ну, я скажу, якщо це не суперечить правилам Радіо НВ, да, ну, Українська правда написала сьогодні про
0: Так.
1: Єрмака, про справу Єрмака. І там таке питання: а як це вплине на президента Зеленського? От моя відповідь дуже проста. Ще сіль, може, вона вплине. Можливо, ще сильніше, ніж відставка Єрмака. Там зміни були організаційні. Зеленський створив нову, скажімо так, новий формат системи стримування противаг в своєму оточенні. Він замінив Єрмака. Ні Буданов, а сам Зеленський. Да. І його недовіра до людей в своєму оточенні, вона зросла. От зараз, в нинішній ситуації, я думаю, що його недовіра до людей в власному оточенні, до НАБУ, до судової системи ще більше зросла. Я думаю, що Зеленський відчуває, що на перспективу є ризики і для нього особисто, і тому він змушений буде думати про те, яким чином підстрахуватися на майбутнє. І один з елементів підстраховки – це, зокрема, дистанціювання від Єрмака. Єрмаком доведеться пожертвувати Зеленському, незважаючи там, я не знаю, там на давні особисті стосунки, там дружні, мабуть, стосунки. Да, але політика жорстка річ, іноді доводиться жертвувати і друзями. І багато, до речі, іронія в зв'язку з цим згадують Лі Куан Ю, що треба
0: Який
1: заради
0: посадив
1: боротьби з
0: трьох
1: корупцією
0: друзів.
1: пожертвувати трьома своїми друзями. Ну от це і відбувається. До речі, якраз по справі Міндічгейт три друга, ну або приятелі, не знаю, як там реально було, але і Єрмак, Міндіч, і Чернишов, от Зеленському доводиться жертвувати ними заради власного політичного порятунку, ну і заради збереження хоча б відносної політичної стабільності в країні в умовах війни, що важливо. Так що, безумовно, це вплине на Зеленського. Це не призведе до якихось там помітних і кардинальних змін вже відразу, але от саме недовіра Зеленського до багатьох людей в системі влади, вона точно зросте.
0: Ви статтю, яку ви згадували на «Українській правді», там та політичний оглядач Роман Романюк задавався питанням, чи зміниться влада Зеленського після арешту Єрмака. Тому можна зайти і почитати так само. У мене кілька таких ремарок і запитання. Дивіться, от ви згадали Лі Куан Ю і про трьох друзів. Ну, є різниця, тому що мені здається, той факт, що три друзі президента сіли на лаву підсудних, хтось буквально, хтось там в бігах, це ж не заслуга президента. І це ключова
1: Безумовно.
0: відмінність, мабуть, від Лі Куан Ю, якого зараз всі люблять згадувати. Це сталося не завдяки президенту, а скоріше всупереч. І навіть президент, як зараз ми бачимо, доклав зусиль для того, щоб це не стало відомо на загал. Мені здається, про це варто
1: Ну, дивіться,
0: сказати.
1: воно ж стало відомим. І
0: Так, але не
1: можна
0: завдяки
1: ж було і
0: президенту.
1: боротися там, і робити те, що намагалися робити, те, що, мабуть, кажуть, що радив Єрмак, от починати війну з НАБУ. Але Зеленський зрозумів, що ну це точно буде помилкою. Але щодо Лі Куан Ю, я справедливості заради скажу, насправді не все так просто із сінгапурським режимом.
0: І не
1: Люди,
0: дуже
1: які
0: демократично.
1: знають історію Сінгапуру, Лі Куан Ю, вам скажуть, що, наприклад, в Сінгапурі використовували корупційні гроші з Індонезії. Ну, тому що гроші не пахнуть. Хто став наступником спадкоємцем Лі Куан Ю? Його син. Да, і те, що це був авторитарний режим. Давайте і про це згадаємо. Тому от я противник будь-якої міфології, противник схем, де є янголи і є дьяволи. В житті все набагато складніше. І в більшості випадків, особливо коли йдеться про політику, в одних і тих людях може бути і чорне, і біле, і багато відтінків, не лише сірого. Так що в цьому сенсі я не хочу в даному випадку підтримати цей міф. От бачите, як це було в Сінгапурі. Там теж було не все так однозначно. Але те, що Зеленський, безумовно, не він посадив Єрмака в СІЗО, це НАБУ. НАБУ стає, от це теж цікава тема на майбутнє, подивимося, як воно буде розвиватися. НАБУ, безумовно, виконує свої професійні функції, але що цікаво, НАБУ все більше сприймають як політичного суб'єкта. Як суб'єкта, який впливає на політичні процеси в країні, який пов'язаний, і оце точно можна підтвердити, я у всякому разі це бачу на власні очі, який пов'язаний з конкретним політичним середовищем, з деякими політиками, з деякими громадськими діячами. В цьому сенсі, хай не прямо опосередкована, але НАБУ виступає в ролі такого непрямого тіньового політичного суб'єкту, і це буде створювати серйозні політичні протиріччя, зокрема і в сприйнятті не всіх, але деяких антикорупційних справ.
0: Я ще хочу додати, я не хочу, щоб ми молилися на той чи інший правоохоронний орган, але також підкреслювали і підсвічували якісь недоліки. От, наприклад, є свіжа статистика, аналітика, так, що за минулий рік 97% справ про корупцію обійшлися штрафом для, ну, там, потенційних тих, хто зловживав, підозри мали або мали статус обвинувачених. І штрафи – це те, за за що критикують так часто НАБУ, що їхні фігуранти справ не йдуть у в'язницю, а відбуваються штрафами, донатами на ЗСУ і так далі. Це інша велика тема, але я точно буду тримати на олівці. Ми якось повернемось.
1: Можна буквально декілька слів. Правильно, що ви про це сказали, але я вважаю, що це не головна проблема. Там більше йдеться про корупцію на середньому рівні, от про справи антикорупційні на середньому рівні. Але от тут же ж справа не в критиці НАБУ. НАБУ зараз дуже активізувалася, і я думаю, що варто підтримати їх таку активність. От наші європейські партнери підтримують. Але в чому проблема головна буде? Зокрема, і по справі Єрмака, і по багатьох інших справах. Це те, що у нас наш кримінально-процесуальний кодекс, який от через інститут застави дає можливість на час слідства, скажімо так, використовувати, мабуть, як подейкують, корупційні гроші для виплати цієї застави. По-друге, і фінмоніторинг, на жаль, працює суто формально. По-друге, і це от теж велика проблема, тому що викликає роздратування людей, судові справи можуть затягуватись на роки. От нагадаю, одна з перших резонансних справ НАБУ, яка починалася ще в 15-16 роках, справа Миколи Мартиненка. Досі нема судового вироку. По Насірову лише от минулому року з'явилися, а по Мартиненка і так немає вироку. І думаю, що справа Єрмака – це теж дуже надовго. І оце людей дуже, скажімо так, викликає у них дуже сильні негативні реакції. Чому немає вироків по таких резонансних корупційних справах? Чому вони так довго тривають? І без зміни законодавства, я думаю, що посилення ефективності боротьби з елітною корупцією, на жаль, не буде.
0: Я вам тоді нагадаю, я боюся зараз помилитися, який це був рік, можливо, 19-й, може 20-й, може 21-й. Здається, це було все-таки до повномасштабної війни. Володимир Зеленський вносив, здається, як невідкладний законопроект у Верховну Раду про те, щоб скасувати застави для корупціонерів. І де цей закон, уже всі забули, законопроект загубився і ніхто навіть не згадує. Ну, ми згадуємо, звісно, але це ще один така обіцянка, яка звучала від президента і не була втілена. Варто нагадати.
1: Я перепрошую, я коротко відповім, да, час завершується. Я навіть від деяких народних депутатів чув таку думку, ну, не публічно. А навіщо змінювати оцей кримінально-процесуальний кодекс Портнова, відмовлятися від застави? А раптом це торкнеться і мене, або нас, ну так кажуть депутати. І воно ж торкається. Зараз декілька десятків депутатів парламенту під справами НАБУ. І саме тому вони не хочуть змінювати законодавство, цей кодекс. Я думаю, що це треба зробити, але тоді, коли оновиться склад парламенту, от тоді буде на першому етапі невеличке вікно можливості для необхідних законодавчих змін.
0: Стежимо і за справою Андрія Єрмака, і за всіма іншими справами, в яких де фігурують топ-посадовці або наближені до них люди, чинні чи колишні. Володимир Фесенко, політолог, був на радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.
2: Ви слухаєте радіо НВ. Для довідки.
3: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Під час обшуків у топ-посадовців Національної поліції вилучили елітні автомобілі, годинники, зброю та готівку на понад 22 мільйони гривень, розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко. За його словами, затримали 5 людей, яких слідство вважає причетними до корупційної схеми. Їм уже повідомили про підозру, а також готується клопотання до суду щодо запобіжних заходів. Раніше правоохоронці заявляли, що керівництво територіальних підрозділів поліції могло за гроші прикривати діяльність офісів із виготовлення та поширення порнографічного контенту. Україна та Угорщина розпочали консультації на рівні експертів щодо двосторонніх відносин, прав нацменшин та вступу України в ЄС. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він наголосив, Київ прагне відкрити нову взаємовигідну сторінку у відносинах з Будапештом і запевнив, Україна віддана забезпеченню прав нацменшин відповідно до європейських стандартів. Також Сибіга запропонував розглядати вступ України в ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини. Вже завтра має відбутись особиста зустріч глави МЗС України з угорською колегою. Результати основних сесій національного мультипредметного тесту оприлюднять у персональних кабінетах учасників до 3 липня. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Основні сесії НМТ вже стартували в Україні та триватимуть до 25 червня. В Українському центрі пояснили, що після кожного етапу учасники бачитимуть кількість своїх відповідей, однак остаточні бали з кожного предмета стануть відомі лише після завершення тесту. Попередні результати можна буде самостійно підрахувати за спеціальними таблицями переведення балів у шкалу від 100 до 200. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
6: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Плануєте вихід на міжнародні ринки? Приєднуйтесь до платформи ProConnect від ProCreditBank, яка допомагає знайти іноземних бізнес-партнерів і домовитись про співпрацю.
11: Укладніше про умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія номер 195 від 13.10.2011. Внесена до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
10: Довгоочікувана подія року наближається. Книжковий арсенал відбудеться в Києві вже цього місяця з 28 по 31. 1 травня фестиваль у мистецькому арсеналі знову об'єднає тисячі відвідувачів, щоб представити понад 240 подій і 160 учасників ярмарку. Зустрічі з українськими та іноземними інтелектуалами, дискусії, читання, події для дітей, музичні концерти, перформанси, виставки. Зустрінемося на книжковому арсеналі з 28 по 31 травня. Деталі на book.artarsenal.in.ua.
12: Ритейл змінюється. Час зустрічатися наживо. 10-11 червня у Києві. RAW Expo 2026. Головна виставка ритейлу та девелопменту. 110 експертів, 80 експонентів, нові рішення і партнерства. Деталі та реєстрація expo.raw.ua. Для слухачів НВ знижка 10% за промокодом НВ.
4: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і з нами вже є Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос» і представник комітету, секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, доброго дня, вітаю вас.
15: Доброго дня, Власта. Доброго дня всім.
0: Я почну, трошки проаналізуємо інтерв'ю Олександра Сирського, яке він дав учора. Прозвучало кілька цікавих тез. Я почну ось із чого. Він сказав, коли в нього запитали про те, наскільки реальний там напад, ще один черговий повторний напад із боку Білорусі, то він сказав, що це цілком реально. Він сказав, що є там дані розвідки про таку можливу загрозу, що можливі операції на півночі, що це цілком реально. Я вас хочу поточнити. Це, ну, не те, щоб фігура мови, але це таке, як, знаєте, ну, звісно, реально, поки триває війна, все реально. Чи щось цього разу змінилося і якісь інші, умовно кажучи, ви бачите ознаки, ризики, що цього разу більш реальніше, аніж зазвичай?
15: Ну, я думаю, що якщо ми зараз говоримо за Білорусі, те, що там відбувається, то не те, що там прямо зараз реальніше, але якраз зараз ми бачимо, що Путін тисне на Білорусь як ніколи. Якщо раніше вони на початку 22-го, на початку повномасштабного 22-му році, там було питання, Путін був самовпевнений, що він захопить досить швидко нас, і йому не потрібна була допомога Білорусі. Вони використали її тільки як територію, як плацдарм для захоплення нашої території. То зараз він розуміє, що йому дуже важко, тому що ми наносимо йому серйозні втрати і всередині країни, і тут на полі бою. І він намагається таким чином залучити і Білорусь. Там багато різних... Багато для чого це йому потрібно, в тому числі для того, щоб її, як кажуть, замазати теж ще більше у цій війні вже безпосередньо фізично, да, не тільки як такого співучасника. Саме режим Білорусі, який є для нас зараз ворожим. Тому ми знаємо, що зараз Путін тисне всіма силами на Лукашенка. На Лукашенка, який намагається як змія просто так виходити з-під цього тиску, намагаючись не вступити у війну. Це за нашу інформацію. Але ще раз скажу, тут можна сказати, що зараз найбільший такий тиск йде на Білорусь зі сторони Російської Федерації щодо її там не те, що вступу в війну, а якогось такого конкретного, більшого залучення, ніж є зараз. А сам Лукашенко розуміє, що для нього це дуже погана історія, бо армія Білорусі не має ні досвіду. Ну і якщо наші дрони, ви ж розумієте, наші ракети зараз долітають до Москви, то Білорусь, вона набагато ближче, він розуміє, що відповідь буде дуже жорсткою з нашого боку. Ну і це також є його фактором стримування. Він там намагається розповідати, залучає Росію до проведення ядерних навчань, сам приймає участь, роблять якийсь вигляд там десь, там намагаються не допускати цивільних до кордонів. Але ще раз скажу, що намагається в це за нашу інформацію, він не влізти, але ми маємо розуміти, що режим Білорусі для нас є з самого початку ворогом, який є союзником Російської Федерації, і ми маємо робити все, виходячи з ситуації, що да, дійсно, може бути будь-яка ситуація, в тому числі залученням Білорусі там в якомусь іншому вигляді, ніж зараз.
0: Маю уточнити, перепрошую, звісно, ви не можете там видавати всіх секретів, які вам відомі, але, грубо кажучи, люди, які проживають у відповідних регіонах і які можуть на собі відчути, якщо така атака відбудеться, вони можуть бути певні, що українські військові там, ну, я не знаю, що оборона буде і що атака буде відбита?
15: Ну, ми завжди маємо вірити в наші збройні сили. І те, що у нас там стоять війська, це факт, які прикривають нас зі сторони Білорусі. Там стоять і підрозділи збройних сил, і підрозділи національної поліції, реально, які маються на увазі бойові підрозділи, які охороняють кордон, як війська, да, вони там стоять. І інші підрозділи, да, це не така їх кількість, як на лінії зіткнення, ну це логічно, тому що да, використовуємо більше там, де йдуть безпосередні бойові дії, але тут у нас також кордон прикритий. Зараз робити висновки з того, що там ми 100% відіб'ємо, ну, звичайно, ми завжди маємо розуміти. Станом розуміти, які будуть сили і засоби проти нас. Станом на зараз, за там повідомленнями, я ж теж там, мене немає на кордоні, і ми на наступному тижні, ми вчора говорили з головою комітету, збираємось ще раз проговорити з нашими розвідками, якраз це питання Білорусі буде стояти, в тому числі це наша прикордонна розвідка Державної прикордонної служби, яка безпосередньо відповідає за прикордонну зону, і це наше головне управління розвідки, служба зовнішньої розвідки, ми часто їх там викликаємо, вони нам по окремості дають інформацію, ми потім її звіряємо і аналізуємо. Да. Зараз ми хочемо ще раз з ними проговорити, там по окремості ми говорили, щоб зробити деякі висновки, але те, що я вже сказав, сказати, що вони вже там готують угруповання, ні, чи може Білорусь ще раз надати Росії можливість там атакувати, так, але для цього Росії треба більше сил і засобів і на території, в тому числі Білорусі, і, ну, тоді вже можна буде робити якісь висновки після того, як ми побачимо якісь угруповання, якщо вони є. Поки що там працює регулярна армія Білорусі, яка там, ще скажімо, є до неї багато питань, її боєздатності і всьому іншому.
0: Офтоп трошки, вибачте, ми зараз повернемося до ще однієї заяви Сирського, але я хочу вас ось що спитати, бо ви сказали, що будете там на комітеті зустрічатися з представниками різних спецслужб. Дивіться, кілька днів тому, коли Андрій Єрмак вийшов із СІЗО, його супроводжували охоронці, троє охоронців. І наші колеги з видання «Слідство інфо» проаналізували, дослідили і з'ясували, що ці охоронці ще зовсім недавно охороняли і Володимира Зеленського, ну, супроводжували Володимира Зеленського і Андрія Єрмака там, де би вони не їздили, чи всередині країни, чи ззовні. І коли журналісти почали з'ясовувати, що ж це за охоронці, то виявилося, як їм розповіли, так, в їхні джерела, що це люди, які працювали в службі державної охорони, а коли звільнився Андрій Єрмак, вони просто від служби державної охорони перейшли в СБУ, і вже зараз, будучи співробітниками СБУ, охороняють Єрмака. І я поки що не бачила від СБУ якихось пояснень, чи СБУ надає якісь послуги платні Андрію Єрмаку, чи це безкоштовно, і це тоді за гроші українських платників податків. Чи взагалі вам, Романе, цікава ця тема, ну, як народному депутату і представнику Комітету оборони розвідки, і щоб були якісь пояснення, на яких підставах, якщо це дійсно СБУ, охороняє СБУ, Єрмака, перепрошую.
15: Ну, це більше правоохоронна історія, я думаю, і в тому числі правоохоронного комітету, які мають розбиратися, на яких підставах. Які підстави у нас взагалі є для охорони? Може бути таке, що охороняє УДО, це там дає президент, наприклад, доручення УДО, і вони можуть охороняти. Там мають бути підстави, там, якщо ти, ну, або там по закону тобі ця охорона обов'язкова. І це все прописано в законі. Якщо, наприклад, Служба безпеки, вона, як правило, охороняє, якщо є загроза і є там кримінальна справа і там відкривається слідчими, і на основі цього оперативної інформації може надаватися ця охорона. На якій основі надана? Ну, по-перше, в мене немає інформації, що це дійсно співробітники СБУ, але я кажу, як воно має бути. Якщо це вони там дійсно це співробітники СБУ, то має бути якась кримінальна справа, оперативна справа з якимись там доказами, свідченнями, тому що людині дійсно загрожує небезпека. Це перше. Якщо відійти від там теж від тих же персоналі, чи володіє Єрмак, будучи керівником, ну, по факту, да, другою людиною в державі, якоїсь інформації, якої, за яку його можуть або ліквідувати, або там захопити, я вважаю, що так володіє. Тому, звичайно, це вже буде рішення за спецслужбами, за президентом, чи надавати йому охорону там, чи не надавати.
0: Добре, але я думаю, що, мабуть, якихось пояснень тут бракує, тому що, як згадала вчора ваша колега по політичній силі Юлія Клименко, там, коли покійний Парубій звертався за охороною, йому не дали. А от в Єрмака аж три охоронці. Якщо це дійсно Служба безпеки, ну, принаймні, і за гроші платників податків тут мають бути якісь пояснення. Тепер повертаємося до Сирського. В своєму ж інтерв'ю Олександр Сирський головком сказав, що мінімальна зарплата військовослужбовця буде 30 тисяч гривень. Ми про це давно говорили, я не скажу, що це прям новина, всі про це давно говорять і вже всі зараз констатують, що 30 – це так само дуже мало, тому що якщо людина йшла з цивільного життя і мала високу зарплату, але потрапила не в бойовий підрозділ, там, наприклад, за станом здоров'я, а в якийсь інший і отримує 30-ку, ну це дуже мало. Тим не менш, є що є, до 30. Я лише не зрозуміла, Романе, коли. Чи це ви будете якісь закони ухвалювати, якщо так, то коли? Чи ви очікуєте урядових постанов, якщо так, то коли?
15: Власне, я теж не розумію, коли. І тут же ж питання в тому, що ми, ви пам'ятаєте, я, мабуть, один з перших, ми з вами на ефірі говорили про те, що планується, і ми говорили про це і підвищення зарплати, і підвищення премій, в тому числі. Це все є в планах, і ми зараз чекаємо Міністерство оборони, яке також нам, до прикладу, розповість, яка ж взагалі повна реформа, які повні будуть заробітні плати, коли, і саме головне, з яких це коштів. Оце саме головне розуміти, тому що можна розписати і по мільйону кожному, і по 30, і по 40. Але треба зрозуміти джерело походження і чи є в нас взагалі це кошти, це саме головне. І навіть не розуміємо механізму, що означає мінімально буде 30 тисяч. У нас зараз є там підрозділи, які по 20 отримують, а є які більше. Це питання всім на 10 піднімуть, чи просто піднімуть мінімально на 10, а ті підрозділи, наприклад, сили спеціальних операцій, там десантно-штурмові, які за рахунок того, що вони потребують окремого підбору, да, вони отримували трошки більше за мінімалку, то їх виходить так, чи прирівняють, чи що. Оцього пояснення ми не знаємо, і ми також це чекаємо від Міністерства оборони. Я знаю там, що міністр оборони зустрічався нещодавно з журналістами, розповідав їм, як плануються ці реформи, які дійсно потрібно робити і потрібно впроваджувати. Питання тільки тепер ми, як комітет, хочемо це теж дізнатися, тому що я знаю, що деякі речі потрібно буде і через законами проводити. І зараз є зміни до бюджету, які потрібно буде проводити. І нам потрібно розуміти хоча б концепцію для того, щоб і комітет розумів, як рухатись далі. Тому скажу так, що слухи є. Бажання є, журналістів про це сповістили на Off-Records, комітет чекає своєї черги.
0: Я лише скажу, що я була на цій зустрічі з міністром. Єдине, що я не була на, ну, на повній зустрічі, мені треба було піти раніше. Але тут теж говорилося про підвищення зарплат і про ці 30 тисяч. Просто вже навіть на той момент це не була нова інформація. Це була інформація стара, просто знову ж таки очікуємо, коли. Міністр говорив, що це буде в червні, але знову ж таки в червні це коли конкретно, там в кінці чи на початку теж невідомо. І я не зрозуміла все-таки до кінця, чи це мають мають цю оплату якось депутати проводити через закон чи урядовими постановами? І звідки, от як ви казали, звідки гроші? На це питання міністр не дав відповіді. У нас не так багато часу, але я не можу вас не запитати ось про що. Дивіться, і журналісти пишуть, і, наприклад, я бачу, що пише Тарас Чмут, керівник фонду «Повернись живим», що Збройні сили України планують сформувати дві нові механізовані бригади, і за це Сирського критикують, тому що попри недоукомплектованість там інших бригад, він формує нові бригади, і щоб їх якось доформувати, висмикуються люди з інших бригад. І ця проблема існує давно, наскільки я розумію, але якщо вже говорять на загал навіть керівники благодійних фондів, то я так розумію, що не публічно цю проблему не вдалося вирішити. І от, наприклад, Чмут каже, що його фонд не буде допомагати цим двом бригадам, тому що вже нема куди дробити цю допомогу. Що ви про це думаєте?
15: Ну, я думаю, що у нас є головнокомандувач, у нас є міністр оборони, там фонд це дуже добре, хай вони займаються благодійною допомогою і дякуємо їм за їх благодійну допомогу, але з точки зору саме формування і відбудови Збройних сил, за це відповідає конкретно в першу чергу главком, міністр оборони і президент України. Заслуховуючи і маючи доступ до інформації таємної, до якої не мають інші, скажімо так, громадяни, ми бачимо, які підрозділи, не бригади, а цілі корпуси, дивізії формують нові Російська Федерація. Вони їх формують, да, ми їм там і знищуємо, не даємо це робити, але це дороблять наші Збройні Сили. І для того, щоб на це реагувати, нам дійсно потрібні підрозділи. Чи є проблеми? Звичайно, є. Чи ми цього не бачимо, що там формування цих бригад проходить дуже важко і через там про те, що там недостатньо ми добираємо, хоча мобілізація в нас зараз на хорошому рівні, відносно хорошому, там порівняно з минулими роками, там минулими місяцями. Але я скажу так, що в тонкостях і в нюансах розбирається тільки військове командування. Воно часто приходить і аргументовано доводить, що це потрібно робити, якраз дивлячись на те, що відбувається в Російській Федерації. Ну, просто уявіть, що завтра там Росія... У Росії немає зараз багато методів для того, щоб покращити своє становище на полі бою. Да, це там ядерна зброя, про яку всі говорять, але ми сподіваємося, що до цього не дійде. А саме простий – це мобілізація. Якщо вони зараз її оголошують, да, ми маємо бути готові на це симетрично якось діяти. І асиметрично, але є речі, які... Ну, асиметрія діє не на все, тому ми маємо також бути готові. Тому ще раз кажу, що да, в мене теж є багато питань, але ми маємо дивитися і слухати військових, які ну чітко аргументовано пояснюють, для чого це робити. А ти по-іншому не сформуєш, як не будеш брати десь досвідчених офіцерів і перекидати їх в ці бригади. Я думаю, що військові хотіли більше сформувати цих бригад, але зійшлись на тому, що хоча б дві, тому що якщо брати з військової науки, з військової точки зору, з оцінки противника, як це правильно взагалі робити, не з того, як там активісти розповідають, а як правильно, то нам потрібно формувати набагато більше, ніж дві бригади. Але, звичайно, здоровий глузд, фінанси, економіка і наш мобілізаційний ресурс показує, що ми не можемо цього зробити, а маємо воювати тими ресурсами, які в нас є.
0: Ну, нам доведеться, я так розумію, до цієї теми ще повернутися, тому що є дуже багато зауважень, критики і нарікань. Тим не менш, дякую. Роман Костенко, народний депутат, фракція «Голос», секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки, був на радіо НВ. У нас далі новини, після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ.
14: Ви слухаєте радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
16: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. і початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями, почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Ямелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
14: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
18: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: В Україні ухвалили зміни, спрямовані на розвиток патронатних сімей, тимчасової форми влаштування дітей. Про це повідомили в офісі омбудсмена. Зміни щодо патронатних вихователів. Вони зможуть працювати як фізичні особи або як ФОПи. Підвищується оплата праці. Вихователі отримуватимуть забезпечення в розмірі 3 мінімальних заробітних плат на місяць. Запроваджується оплата на час очікування дитини. Період між вибуттям однієї дитини та влаштуванням іншої оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати. За 3 місяці догляду за дитиною нараховуватиметься 7 днів оплачуваної відпустки. Їх можна використовувати після вибуття дітей або накопичувати. Якщо дитина перебуває під патронатом понад 3 місяці, за кожен наступний тиждень додається 1 оплачуваний день відпустки. До патронатного вихователя можна буде влаштовувати дітей з інших громад. Зміни щодо помічників патронатних вихователів. Ним може бути не тільки родич, який мешкає разом із вихователем. Служба у справах дітей допомагатиме знайти помічника. Робота помічника оплачуватиметься у розмірі 1 мінімальної зарплати на місяць. Помічник може бути ФОПом. Скорочуються терміни початку навчання кандидатів у вихователі та помічники – до 1 місяця після отримання направлення. Також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців, якщо суд розглядатиме справу про позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав. Або якщо дитину неможливо повернути до батьків або законних представників через перебування їх у зоні активних бойових дій чи на окупованій території. Нагадаємо, в Україні запустили спеціальний сайт, на якому можна шукати інформацію про усиновлення та сімейні форми виховання дітей.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія може готувати нові мобілізаційні заходи, що охоплять до 100 тисяч осіб, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками ставки Верховного Головнокомандувача. Під час засідання також проаналізували 5 можливих сценаріїв розширення російської агресії. Як наголосив Зеленський, Україна посилює Чернігівсько-Київський напрямок. Дані нашої розвідки свідчать про можливі наступальні дії Росії на півночі. Президент також додав, Київ планує розширювати географію далекобійних ударів і продовжить посилювати тиск на Москву, аби не допустити ескалації війни. В Україні дорожчає посівна кампанія. Усе через зростання цін на енергоносії та добрива, а це може вплинути і на кінцеві ціни продуктів для споживачів. Як зазначають у Мінекономіки, додаткові витрати аграріїв можуть сягати близько 1000 гривень на тонну продукції. Основні причини – подорожчання пального та висока залежність України від імпорту добрив. Фахівці ринку наголошують, зростання витрат на гектар уже вимірюється десятками доларів і може продовжуватись. Це створює ризики для собівартості врожаю. Цього літа поїздки залізницею можуть стати складнішими через дефіцит вагонів, попереджають в Укрзалізниці. Там пояснюють, через війну та зношення втрачено або виведено з експлуатації сотні вагонів. Частина пошкоджена і потребує ремонту. Також багато рухомого складу вже відпрацювало свій ресурс. Через це попит на квитки значно перевищує пропозицію. В середньому на одне місце претендують кілька пасажирів. Влітку ж ситуація може погіршитись. Українцям радять планувати поїздки заздалегідь, користуватись автовикупом квитків і розглядати альтернативні маршрути або пересадки. Київська влада пояснила можливе підвищення вартості проїзду в громадському транспорті столиці до 30 гривень. Як кажуть у міській адміністрації, нинішній тариф у 8 гривень давно не покриває реальних витрат на перевезення. А економічно обґрунтована ціна проїзду зараз навіть вища за запропоновану. Причина – подорожчання електроенергії, пального та зростання зарплат. У КМДА наголошують, пільговий проїзд для окремих категорій населення збережеться. Нагадаю, кияни вже зареєстрували петицію з вимогою не підвищувати тарифи до завершення воєнного стану. Можливе підвищення вартості проїзду в Києві до 30 гривень не вплине на ціни в приміських маршрутках, запевнив голова Асоціації автоперевізників Київщини Олексій Павленко. Каже, перевізники не бачать економічних підстав для зміни тарифів. Павленко зазначив, ситуація на ринку пального стабілізувалась, тому вартість проїзду між столицею та областю залишиться без змін. Нагадаю, у Києві днями презентували проект підвищення тарифів у міському комунальному транспорті до 30 гривень за поїздку вже з липня. Але остаточно рішення ще не ухвалили, тривають громадські обговорення. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір сподівається на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Берегово на Закарпатті на початку червня. За його словами, між Києвом і Будапештом вже тривають робочі консультації щодо прав угорської меншини, зокрема, мовних питань. Як зазначив Мадір, після завершення цих переговорів Будапешт може погодитись на відкриття першого переговорного кластера щодо вступу України в ЄС. Прем'єр також назвав зміну влади в Угорщині новою можливістю для відносин між Києвом і Будапештом. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Друзі, усім найщиріші вітання. Мене звати Василь Пихньо, запрошую вас до перегляду та прослуховування подальшого ефіру. Долучайтеся, ми працюємо в режимі стріму без перерви на рекламу та новини впродовж цілої ефірної години. Обговорюємо події, які у нас є на фронті, які оточують його. Говоримо, зрештою, про той весь великий перелік заяв, які об'єктивно існують щодо Білорусі, адже я нагадаю, за останні тільки тижні три напевно, ну до місяця так точно, які заяви ми про білорусів чули. Ми чули про те, що президент Зеленський, верховний головнокомандувач, заявляв, що на території Білорусі розбудовуються артилерійські позиції, що там готується інфраструктура, яка може стати в підсумку воєнною інфраструктурою наступальною на користь противника. Далі ми наступною заявою чули, це були вже твердження прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що, мовляв, через Білорусь може просуватися агресія, яка ледь не вже за лічені місяці може відбутися щодо балтійських країн. Далі ми знали і бачимо, і відчуваємо на собі, що Білорусь росіяни застосовують інфраструктурно з метою того, аби здійснювати обстріли території нашої країни, здійснювати атаки шахедами, тому що саме за допомогою ветретрансляції у Білорусі відбувається управління шахедами в межах з таких створених росіянами меж систем. Далі, наприкінці минулого тижня, президент Зеленський каже, що справді існує білоруська загроза, і ця загроза, скажімо так, вона може поширитися або на південь від Білорусі, в бік Києва та Чернігова, або ж на північ, в бік країн Балтії. Ну і зверху над цією надбудовою ще з'явилися найсвіжіші заяви головнокомандувача Збройних сил України, генерала Сирського, який в інтерв'ю Мілітарному заявив про те, що загроза з Білорусі реальна. Чому всі говорять про Білорусь? От мені, чесно кажучи, це не зрозуміла історія, чому всі говорять про Білорусь, при тому, що Генеральний штаб з дня до дня в зведення своїх офіційних дає інформацію. Угруповань наступальних противника не зафіксовано. Білоруси, навіть з політичної точки зору, зараз зближаються з американцями, якби нам того не хотілося. Виведений з-під санкцій їхній калій. Ну, тобто, справді відбувається потеплішання відносин між білорусами та американцями, а у цей час чомусь всі говорять про загрозу з Білорусі. Так є вона чи нема? Спробуємо в цьому ефірі розібратися. Я долучаю до ефіру Олександра Коваленка, військово-політичного оглядача групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, добрий день.
1: Вітаю, доброго дня.
22: Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ці ризики, ці загрози з Білорусі? Тому що одна рука наче каже так, а іншою рукою забирає це так, і показує, що нічого такого страшного нібито і не передбачається та немає. То як же ж суспільство розуміти, як ви це розумієте та трактуєте те, що відбувається з Білорусю нині?
1: Ну, те, що відбувається, це фактично процес 2022 року, він тягнеться. І ми неодноразово вже помічали таке явище. Час від часу підіймається тема на поверхню щодо загроз території Білорусі після того, як з її території було виведено російське угруповання, як вони звідти, як вони провалили наступ на Київ. І саме з території Білорусі, і після цього постійно, час від часу, на це привертається увага до цієї країни. Чому? Тому що сама по собі Білорусь, допоки продовжується війна з Російською Федерацією, і допоки так званим президентом Білорусі залишається Олександр Лукашенко, це зона ризику. Це в будь-якому разі зона ризику. Будь-які дії, які там відбуваються, навчання, розбудова військової інфраструктури, інші якісь моменти, воно все несе ризики для України. Але з іншого боку, якщо сприймати Білорусь як постійну зону сковування і постійну зону ризику, треба розуміти, який рівень небезпеки в той чи інший момент надходить саме з Білорусі. На сьогодні, ну, якщо так зробити таку кольорову кодифікацію, то рівень загрози з території Білорусі – це код жовтий. Можемо назвати так. Тобто не код помаранчевий, не код червоний, а код жовтий. Чому? Тому що дійсно там відсутня на сьогодні якийсь ударний кулак, який становив би загрозу для України в питаннях проведення якоїсь великої загальновійськової наступальної операції з проривом на Київ, з оточенням на Київ і так далі. Але це не зменшує ризики проведення диверсій, якоїсь диверсійної діяльності на тактичному рівні, обмеженого типу, якусь рейдову діяльність. Звісно ж, для Білорусі від цього буде, і для Лукашенка від цього буде тільки гірше. Але говорити про це, про те, що ні, цього не може бути, ні, це неправильно, це не коректно, тому що завжди треба розглядати найгірший сценарій, що може відбуватися станом на зараз. Найгірший сценарій, який може відбуватися з Білоруссю на сьогодні стосовно щодо України, це проведення диверсійних, рейдових, тактичного рівня дій, максимум, вздовж кордону по прикордонній смузі. Ну, в принципі, також це підтримка Росії в питаннях проведення терористичних актів, нальотів по території України, використовуючи територію Білорусі для розміщення там ретрансляторів, для підсилення зв'язку, як варіант також. Якщо говорити про щось більше, це можливо, але для цього треба сформувати на території Білорусі ударний кулак, відповідно, який би становив би загрозу для України. Накопичення там сил та засобів з боку Російської Федерації. Це відбувається? Ні, в Генеральному штабі все правильно. Якраз на це і акцентується увага. Накопичення сил та засобів, які б становили загрозу для України, не спостерігається на території Білорусі. Ударне угруповання, якийсь ударний кулак не формується на сьогодні. Але це не означає, що цього не буде відбуватися завтра. Тим більше, що сама по собі Росія, вона не втрачає ось якихось цих надій, мрій, усіх сподівань параноїдальних, щоб використати Білорусь і повторити наступ на Київ. Тобто, якщо говорити, що Росія відмовилася від цього плану, ні, це не коректно. Більш того, цей план, він постійно коригується, я більш ніж впевнений, він коригується в залежності від того, які відбуваються події на фронті, які з'являються нові тенденції, яка динаміка, яка потрібна адаптивність для проведення цих дій. Він постійно коригується з урахуванням саме сучасних вимог щодо проведення таких операцій. Тобто Росія все одно не полишає цієї якоїсь мрії, надії, щоб провести цю операцію проти України.

0: тисяч. І це буде морська піхота, це буде десантура чи щось таке подібне. Штурмові якісь чомобіки, то це вже буде код помаранчевий. Зростання ризиків. Більш 10 тисяч – код червоний. Максимальна увага. І повинна бути прикута увага саме до того, що відбувається на Білорусі. Тому просто так зненацька напасти на Україну зараз Росія з території Білорусі не зможе. Вона і раніше не могла цього зробити. Всі спостерігали на збільшення цього угруповування. Тому ризики є. Станом на сьогодні код жовтий. Можемо назвати так.
1: Просто знаєте, мені от що дивно, я не зовсім розумію, чому наше військово-політичне керівництво саме до таких апелювання, апеляції до таких ризиків дається. Тут в ряди годи, ну, здається, що тоді потрібно шукати або якийсь політичний контекст. Ну, наприклад, говорити про білорусів як про загрозу, де, зокрема, зараз проводяться в тому числі ядерні навчання з тією метою, аби, наприклад, ті ж європейці якось швидше рухалися і розуміли, що Росія може опинитися в них на порозі. Тому що, ну, начебто українців і справді вже там не злякати, хоча так чи інакше, час до часу, коли з'являється, ну, вибачте мене, від Верховного Головнокомандувача теза, що вони можуть піти на Київщину або на Чернігівському напрямку, то логічно, що будуть поставати запитання в українців, але знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо вже реалії цієї війни, що це не може відбутися так швидко. І ви щойно пояснювали так, чому це не може відбутися так швидко. Але з іншого боку, якесь інформаційне нагнітання саме з нашого боку, воно очевидно існує. Тобто тут якийсь, ну, напевно, політичний аспект варто шукати, чи як?
0: Це ще може робитися для того, щоб не просто привернути увагу наших європейських партнерів, щоб збільшити тиск як на саму Білорусь, так і на Російську Федерацію. Тобто продовження цього акценту, що Росія не готова до якихось мирних перемовин, Росія готова тільки воювати і ще й планує нові акції. Я хочу звернути увагу на те, що ми багато говоримо от саме про загрози з території Білорусі саме для України, а Литва, Латвія, Естонія. Я не кажу про Польщу. Польща – це не по зубам для Білорусі, це взагалі не найбільш такий напрям для удару вирогідний. Але не розглядаємо ось якого сценарію. Білорусь може підтримати Росію, закривши кордони, контролюючи кордони з країнами Балтії, Літвою та Латвією. А сама Росія може зосередити удар по Естонії. От оце реалістичний сценарій, більш реалістичний, аніж накопичувати на території Білорусі декілька місяців ударний кулак з 100-150 тисяч особового складу, чого, як на мене, все одно не вистачить для того, щоб дійти до Києва і захопити Київ за однієї простої причини, тому що біля Покровська та Мирнограда було зосереджено більш ніж 120 тисяч, майже 170 зараз зосереджено на всьому плацдармі російських військ. І ми бачили, що скільки знадобилось часу, і які були втрати у російської армії на Покровсько-Мирноградському напрямі, саме цієї агломерації з таким угрупованням. А тут ми говоримо про Київ. А місто, ну, трохи більше, ніж Мирноград чи Покровський.
1: І знаєте, навіть що, пан Олександр, я, вибачте, вас переб'ю і додам по Києву. Я от дивлюся на карту, дивлюся маршрути, якими росіяни заходили, через використовуючи краски Білорусь, напрямку Києва у 22-му році. Ці маршрути куди пролягають? Через Чорнобильську зону. Чорнобильська зона – це подолання річки Прип'ять. Надзвичайно непростої річки, яка, якщо подивитися на карту, як вона виглядає в Київській області, в районі, там, де пролягають ці от автошляхи, якими можна було б там теоретично якось рухатися, це просто, ну, розливи, цілі плавні цієї річки з доволі високими берегами. Тим паче зрозуміло, що, ну, станом на сьогодні вони, якщо там якісь проходи і є, то вони більш ніж під контролем і заміновані. Як їх долати сухопутно? Ну, я гадки навіть приблизно не маю. А якщо використовувати якийсь повітряний коридор, як це було в Гостомелі, зробити висадку повітряного десанту, то це та сама історія. Зараз дронами збивають гелікоптери, і це... Тобто я не бачу жодного шансу, як це може зреалізуватися, навіть якщо чесно, навіть якщо вони збільшать чисельність свого війська і кратно наростять от в Білорусі і надумають якийсь план, сценарій йти туди. Тобто не більше, в моїй от картині уявлень, це може бути не більше, ніж якісь прикордонні диверсії, справді, диверсійні групи, які мають зробити великий інформаційний, болючий і дуже неприємний для українського суспільства такий ефект.
0: Так. А тепер все правильно, а тепер подивіться.

0: просто на мапу тієї ж самої якоїсь країни Балтії. Наскільки вона готова, будь-яка Литва, Латвія або Естонія, наскільки вони готові для того, щоб зупинити ось таке вторгнення на свою територію? Про що я і кажу? Тут більше ризики не стільки навіть для України, де дійсно ми можемо спостерігати явище на кшталт повного того угруповання, яке буде намагатися вторгнутися під гаслом на Київ 2.0. Воно може на самому початку вже втратити 20% від загальної кількості, намагаючись просунутися перші кілометри щодо столиці саме по цим основним логістичним артеріям і маршрутам. Обійти неможливо. Це ліс, це болота, це місцевість. Ще в 22-му році російські окупанти, там було багато в них скиглення щодо цієї території, але вони також і жалілися на ґрунти. Що специфіка ґрунтів така, що забиває техніку. Ну, це дійсно правда. Техніка дуже швидко виходила з ладу саме через того, що ґрунти вони забивали усі ці механізми і доводилось їх постійно обслуговувати та прочищати. Багато ось таких було моментів. Тому, в принципі, для росіян цей напрям, так, він може бути якоюсь мрією, він може бути якоюсь задачею і так далі, поставленою від Верховного Головнокомандувача, їх військового злочинця Путіна. Але чи виконана буде цю задачу? Ні, від слова взагалі. Тому логічніше та раціональніше здійснювати таке вторгнення навіть з використанням території Білорусі в країну, яка взагалі не готова до цього. І це одна з країн Європейського Союзу, країн НАТО, що може спричинити відповідну реакцію. Путін може піти ва-банк. Тому і привертається увага до Білорусі не тільки тому, що може бути загроза для України, а тому, що якщо на території Білорусі дійсно почне накопичуватись якийсь ударний кулак, то цей ударний кулак може вдарити не по Україні, він може вдарити по сусіднім країнам Європейського Союзу.
1: Ну, власне, про це я і говорю, хоча нас найбільше, звісно, що бентежить та цікавить український контекст щодо цих заяв по Білорусі, і цілком по тому, що українці чекають на відповіді про це. А ми, власне, для української аудиторії, якраз працюючи, намагаємося забезпечувати саме ваш, друзі, інформаційний запит. Олександр Коваленко, нагадую, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» у нас в ефірі. Зараз перейдімо до іншої теми, пане Олександре, яка з'явилася сьогодні в повідомленні від Служби безпеки України, між іншим, до речі, стосується якраз таки прикордонної білоруської території, йдеться про Чернігівщину і про дрон «Герань-2», який 7 квітня 2026 року, тобто 2 тижні тому, атакував Чернігівщину. І от це дрон «Герань», ну що таке «Герань»? Це шахед, по суті, що так? Російська модифікація шахеду. І цей дрон, він здетонував десь у лісі, але в місці цієї детонації було виявлено Службою безпеки України підвищений радіаційний фон на його уламках. Йдеться про фрагменти ракети Р-60 класу повітря-повітря, яку росіяни поставили на озброєння цього дрону. Під час радіолокаційної розвідки, як повідомляється, в безпосередній близькості від уламків ворожого безпілотника з ракетою зафіксовано рівень гамма-випромінювання, який суттєво перевищує природній радіаційний фон. В підсумку, за результатами досліджень, Служба безпеки встановила, що до складу бойової частини російської ракети входять уражаючі елементи зі збідненого урану та ідентифіковані як уран-235 та уран-238. Я розумію, що, звісно, найхайповіше було б зараз говорити про те, що росіяни застосували ядерну зброю, це б всіх лякало, сотні тисяч переглядів зараз би дало цього відео, але не з цією метою ми це проговорюємо. В принципі, в мене, чесно кажучи, навіть немає позиції та думки, як це розуміти. Можливо, у вас вона вже склалася, от як трактувати цю взагалі подію?
0: Дві версії. Перша, ця ракета Р-60, вона знаходилася якраз на складських приміщеннях, на якихось складах, центрах збереження, а поряд якраз з радіоактивними елементами зі збідненого урану. Цілком можливо. Чи для підвищення її руйнівного ефекту до неї було і доповнено, її було доповнено саме збідненим ураном. Зазвичай це авіаційна ракета, яка призначена для перехоплення повітряних цілей. Це правильно. Це може бути як авіація, типу винищувач, літак, це може бути ударний гелікоптер. Саме для цього вона використовується. Для того, щоб знищити літак, не потрібно мати якусь надпотужну ракету з над якимось бойовою частиною, там термобаричною, щось таке і подібне. Ні. Достатньо невеликої бойової частини заряду, ну, наприклад, навіть 5В55, це С-300 комплекс, зенітно-керована ракета, вона має десь бойову частину 75 кілограмів, здавалося б, так? Але цього достатньо для того, щоб виконувати свої задачі. Деякі повітря-повітря класу ракети мають ще набагато меншу бойову частину, там 20-25 кілограмів, не більше. Тому цього достатньо, щоб збивати повітряні цілі. Тому розміщувати там збіднений уран для того, щоб збити, гарантовано збити літак, ні, це неправильна думка. Тому версія, що або саме було розміщено цей збіднений уран для того, щоб збільшити ударний елемент при нанесенні ударів по якимось об'єктам на поверхні, тому що цей дрон так чи інакше він повинен був щось влучити. І відповідно здетонувала би не тільки його бойова частина 90 кілограмів у дрона, а також і сама ракета Р-60. І версія того, що ця ракета вона знаходилась біля якогось об'єкту, де і були присутні саме ці елементи Уран-235 та Уран-238. Це могли бути навіть якісь боєприпаси з збідненим ураном. Бо от ракета Р-360 для розуміння. Взагалі її бойова частина, ну це десь приблизно 5 кілограмів, навіть менше, ніж 5 кілограмів. Там менше 4 кілограмів бойова частина. Вона незначна, але її достатньо для знищення авіаційної компоненти. Тому я думаю, що, скоріш за все, тут не умисне розміщення там цього елементу, бо це треба переробляти ракету, вскривати її, доповнювати бойову частину, а якраз знаходження біля чогось з збідненим ураном. Щодо ядерної риторики про ядерну зброю, я нагадаю, що Україна отримувала від наших партнерів для танків Challenger 2, M1 Audin Abrams, отримувала також снаряди з збідненим ураном. Тут різниця ось у чому. Такі снаряди, як є у наших західних партнерів, так і у самої Російської Федерації. Різниця у тому, це технологія їх виробництва. У Росії це рідкісне явище, ці снаряди, але вони є, вона їх може використовувати. І тут технологія використання саме цього елементу, звісно ж, Росія в питаннях безпеки у цьому відстає. І тому там, де відбувається збереження боєприпасів, боєкомплекту, там, м'яко кажучи, є цей радіаційний фон. Тому я і говорю, що ця ракета могла просто потрапити на склад боєприпасів і знаходитись біля боєкомплекту з збідненого урану і отримувати це відпромінювання і набирати оцю радіоактивний оцей фон. Знову ж таки, західні боєприпаси вони достатньо безпечні, коли знаходяться при збереженні, а вже після вибуху вони після себе залишають так відповідне випромінювання, і цей фон він залишається. Але загально це явище з використання збідненого урану, це явище достатньо розповсюджене в багатьох арміях світу. В Іраці, наприклад, США, угруповання США регулярно системно використовували ці боєприпаси. В Югославії також під час спецоперації НАТО проти режиму Мілошевича, аналогічно з збідненого урану боєприпаси регулярно використовувались. Авіаційні бомби, і ракети, і не тільки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі застосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
4: Для довідки. Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ну, до речі, от я теж на фоні вашої відповіді чітко згадав факти передачі нам підкаліберних снарядів, здається, до Абрамсів і до челенджерів теж саме зі збідненим ураном, які здійснювалися в 23-му, якщо не помиляюся, році. Був такий факт, і тоді теж доводилося розвінчувати вже міфи російської ПСО, яка казала, що, мовляв, тоді там британці-американці передають Україні ядерну зброю. Це зовсім не про це. Просто збіднений уран як частина цих боєприпасів, от я просто згадую той весь те все обговорення, він має сам по собі цей, ну, бо по суті уран це ж метал, він має високу щільність, який дозволяє прошивати броню там інших танків, наприклад, і таким чином бути значно ефективнішим в якості бронебійного танкового снаряду. Що хотіли зробити росіяни з цим? Що це за факт? Ну, є просто констатація факту, скажімо так, про фіксацію такої речовини на російській Герані-2 в застосованому дроні 7 квітня на Чернігівщині. Служба безпеки про що повідомила. Далі, ну, очевидь, якщо ця ситуація буде мати якийсь розвиток, то будемо так само інформувати. Станом на сьогодні, от як сказав наш гість Олександр Коваленко, нагадую, спілкуємося з ним, констатуємо, що це такий одиничний, можливо, випадковий, даруйте за тавтологію, випадок. От зафіксуємо як справді випадковість. Поки що це все є одинична історія. Що не одинично, це ураження російських тилів глибоко за лінією бойового зіткнення. Зараз справді наші явище мідлстрайків, ну, ми про нього говоримо там з тижня до тижня і постійно говоримо про те, наскільки це все успішно відбувається. Сили безпілотних систем щоразу публікують якісь дані про ураження автівок, про ураження логістики противника на різних дистанціях. Учора я потрапив в такий інформаційно-емоційний екстаз, коли я побачив відео від окупантів, як наш мідлстрайковий дрон вполював ворожий, очевидно, мілітарний Урал, який був уражений на території Криму, поблизу селища Медведівка, за 130, друзі, кілометрів від лінії бойового зіткнення. 130 кілометрів від Нової Каховки, ось саме там, в Медведівці, це буквально нам там на північних околицях Кримського півострова було уражено цей Урал. Тобто, наскільки далекими, глибокими і руйнівними стають якраз такі українські мідлстрайкові ураження. Окрім цього, вже були сьогодні зранку повідомлення про те, що дуже масована атака відбулася на Сніжне Донецької області, куди дуже багато прилетіло наших, очевидь, засобів ураження по об'єктах, які росіяни використовували в якості військових цілей. Там в Сніжному, в підсумку, аж навіть перекрили в'їзд у місто, щоб не бачити наслідки цих уражень. Куди нас заведе ця робота, знову ж таки, в чергове, я кажу, ледь не з тижня до тижня повторюю ці запитання, тому що то в нас з'являється мідлстрайкові ураження, наприклад, від сил безпілотних систем або якихось спеціалізованих підрозділів. То зараз ми бачимо, що вже це з'являється на корпусному рівні, якихось окремих частин в межах корпусів, розширюються повноваження. То взагалі зараз невідомі ураження з'являються від невідомих підрозділів. І загальна їхня маса реально розширюється. Традиційне моє запитання до вас, пане Олександре, з цієї теми. Куди нас заведе, або куди нас приведе, або куди нас веде, принаймні, станом на сьогодні, ця дорога по розширенню уражень проти ворожої логістики?
0: Я думаю, що до її повного перерізання по всьому півдню Чорноморя та Азовського моря. Я думаю, що так, саме це є така задача. Ну, по-перше, які засоби ураження для цього використовуються з відомого? Це відомо, що це використовуються дрони типу Hornet, а також використовуються дрони типу RAM-2X. Це дозволяє наносити удари, ну, наприклад, той самий Hornet, він згідно з відомими характеристиками має відстань максимального польоту 200 кілометрів. Дальність його польоту 200 кілометрів. Це повністю задовольняє наші потреби щодо ураження логістики по тимчасово окупованим територіям Лівобережної Херсонщини, Запорізької області і південно-західної частини Донеччини, якщо ми говоримо про південь. Плюс, безумовно, це ще і ми можемо говорити про тимчасово окупований півострів Крим. Окрема тема, безумовно, Донецька область, Луганська область і так далі. Але от якщо навіть подивитися на ситуацію по півдню України, ну, давайте відверто. Нещодавно росіяни почали скиглити про те, що від Маріуполя до Мангуша і до Бердянська проїхати майже неможливо. М-14 прострілюється. Ну, прострілюється, я так розумію, першим армійським корпусом НГУ «Азов». Використовується переважно, вони якраз використовують «Хорнети» переважно. Отже, вже розпочалося скиглення. М-14 перерізається. В свою чергу, Це дозволяє силам оборони України таким чином не просто перерізати район Маріуполя, саме логістику, цю частину, материковий шлях до Криму. Не просто так. Це не тільки дорога на Мелітополь буде перерізана, це не тільки буде перерізана дорога на Токмак. Треба дивитися на це ширше. Візьмемо просто Херсон. Наприклад, як варіант, від Херсону до Скадовська приблизно десь 60-65 кілометрів, і від Скадовська до Голої пристані веде всього-навсього одна основна логістична артерія, траса Р-57. І ці 60-65 кілометрів це пряма лінія, яка повністю може прострілюватись дронами. Така сама ситуація від Херсону до Армянська, це М-17. І це приблизно десь 110-120 кілометрів. Така сама ситуація від Херсона до Генічеська. Хоча нас насправді більш цікавить Новоолексіївка. Не стільки Генічеськ, скільки Новоолексіївка. Там і Р-47, і М-18, і залізниця. Ну, це приблизно 160-170 кілометрів. Тобто ми можемо. В майбутньому, і я думаю, що на такому вже й далекому, повністю перерізати основні логістичні артерії, контролювати їх таким чином. На кожному напрямі, на кожному плацдармі будуть підрозділи, які будуть відповідати за свої сектори. І 24 на 7 ці сектори будуть патрулюватися нашими дронами. Вони будуть контролювати саме цю логістику. А росіяни не зможуть це все перетягнути, наприклад, сітками. Вони не зможуть забезпечити пасивний захист на глибину там 100-120 кілометрів та навіть 70 кілометрів. В них нема такої технічної технологічної можливості. А якщо навіть спробують, ну тоді ми будемо шукати інші методи контролю логістики. Але в будь-якому разі ми зараз знаходимося в такій диспозиції. Коли для нас відкривається вікно можливостей, щоб перерізати усю логістику як мінімум на півдні в середньосрочній перспективі. Я не кажу, що це буде зроблено швидко. Я не кажу, що це буде зроблено от вже через 2-3 тижні. Я кажу, що ми цей процес прискорюємо і намагаємось його масштабувати, починаючи з Донеччини, Запорізької області, і будемо бачити, я думаю, на Херсонщині. А про це що говорить? А це говорить, що росіяни на найбільшій локації контролю території з найменшою концентрацією, якби це дивно не лунало, особового складу для контролю цієї території, тому що Херсонщина, тимчасово окупована Херсонщина, Запорізька область, південь, це більше 35 тисяч квадратних кілометрів території. За які відповідає група військ Дніпро, кількісно 125 тисяч особового складу. Це найгірший показник розподілення ресурсу особового складу для контролю цієї території. І якщо не буде тут, наприклад, працювати логістика, то вони не зможуть контролювати цю територію. Це я так досить обмежено говорю, що може статися. Так само і по іншим напрямам. У росіян вже можна сказати, що кепські справи на деяких напрямках, на деяких локаціях в питаннях наступальних операцій. Як вони наступали цією весною? Який це результат? Ніякого результату такого глобального масштабного. Це гірші показники, ніж в 25-24 роках, та гірше, ніж в 23-му напередодні нашого контрнаступу. Навіть я так би сказав би, бо в них тоді хоча б якийсь був контроль ситуації, а вони хоча б готувалися. А зараз вони наступають і не можуть наступати. Це гірше, аніж не наступати, але контролювати ситуацію в обороні. Якщо буде перерізано логістику, вони втратять контроль і в обороні. І тут вже відкривається вікно можливостей для наших підрозділів. Що ми будемо робити, як ми будемо робити, це інше питання. На якому напрямку, де саме. Але ці процеси, це створення умов якраз для майбутніх вже наших дій у відповідь.
1: Нагадую, друзі, що ми спілкуємося з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Можете писати, ставити свої запитання в чаті до трансляції. Я бачу, що там, в принципі, йде доволі таки жвава дискусія. Нас майже 700 людей дивляться в онлайні, це виключно на YouTube-сторінці. Там у форматі стріму йде трансляція, де є змога поставити запитання. Якось воно так складається, пане Олександре, що ми з вами стартували з теми Білорусі. Ви представник Одеського південного регіону і... Я бачу, що так відсотрить на фоні нагнітання теми Білорусі, і до вас, як до представника Одеси, ну питання стосується все ж таки Придністров'я, а що там Придністров'я, а що якщо може там щось з Придністров'ям якось вирішити питання, чи це можливо, які там рухи роблять росіяни, тому що і по Придністров'ю були певні такі так само сигнали розвідування останнього часу, що вони агресують або потенційно агресують щодо нас, якось ця тема, ну, ніби заглохла по Придністров'ю, але от людей, в принципі, ця тема бентежить та турбує саме у коментарях, коли ми з вами говоримо. Ну і плюс до всього цього, звісно, є тема про те, що росіяни мають плани роздавати паспорти, російські паспорти жителям Придністров'я. Це те, що, скажімо так, з тих нових ініціатив, які з'явилися по регіону.
0: Щодо Придністров'я, така ж сама ситуація, як з Білорусією, але в меншому масштабі, я можу так сказати. Тобто прокоментувати можу так само, як з Білорусією, але в меншому масштабі, тому що, ну а що того Придністров'я? Так, дійсно, зараз там видають паспорти, але це не для того, щоб підвищити рівень, наприклад, мобілізації до російського війська. Якраз навпаки, вони це роблять в інформаційно-пропагандистському контексті, щоб зробити з Придністров'я ось саме цей осередок руського міру. Оце наші громадяни Російської Федерації живуть в Придністров'ї, ми за них відповідаємо. Тобто саме ось ця парадігма використання російськомовного населення як, ну, скажімо так, як виправдання своїх агресивних дій. Щодо мобілізації, то з Придністров'я навіть без паспорту громадянина Російської Федерації людина могла виїхати через Молдову до Росії, підписати контракт з Міністерством оборони Росії і воювати проти України. Тобто таке явище було, з Придністров'я відбувався потік найманців, це дійсно було. Так само, як з Африки. Десь мешканцю регіону Сахеля ж не потрібно мати паспорт громадянина Російської Федерації, щоб підписати контракт з МОРФ і десь на Харківщині попасти під обстріл наших FPV-дронів. Ні, не треба, воно само їде звідти з Африки або з Центральної Азії і так далі. Тому тут виключно ось такий пропагандистський момент, щоб називати Придністров'я осередком руського міру. А щодо загроз, безпосередньо до загроз, допоки на території Придністров'я буде залишатися оце УГРВ російське, так звані ці миротворці, загроза буде залишатися. Але загроза саме того рівня, як я і казав про Білорусь. Диверсійна рейдова діяльність, про якусь велику загальновійськову наступальну операцію з метою захоплення Одеської області чи Одеси, взагалі не йде мова. Ситуація навіть дзеркально зараз інша, ніж була в 2022 році. В 2022 році на придністровських форумах, де тусують російські військові і так далі, в пабліках, телеграмі, які були настрої? Були настрої на кшталт «О, зараз буде сигнал». Зараз підемо на Одесу, будемо Одесу звільняти. Я так мрію про квартиру на Дерибасовській або Французькому бульварі, буду ходити на Чорне море. Тобто ось такі були настрої, такі ура переможні. Зараз настрої інші, бодай би українці не напали на Придністров'я. От як це змінилося. Тобто вони нас бояться зараз більше, аніж вони становлять для нас загрозу. До того ж, ось ці реляції, які ми можемо там також панічні бачити з боку Тирасполя, той, хто не спостерігав за Придністровським інформаційним простором, він просто не знає, що там відбувається. Майже кожні 2 місяці, раз в квартал, раз в сезон, раз на весну, раз на літо, з'являється панічна хвиля, Молдова готує операцію проти Придністров'я, Румунія готується напасти на Придністров'я, румуни, молдовани нападуть на Придністров'я, Україна, Румунія, Молдова, НАТО, Румунія, Молдова, постійно ось вони тусують це як карти і намагаються створювати ось ці ефекти загрози. З 2014-го я спостерігаю за цим явищем в Придністровському регіоні, і воно для мене вже ну така собі сіра буденність, якщо чесно. А для когось, може, там в центральній Україні, в нас там все там на півночі, на заході України, це може бути якимось інформаційним приводом про це говорити. А для мене це просто буденність. В Придністрові постійно намагаються підвищувати, каталізувати ці панічні настрої. Таким чином вони утримують владу в руках, утримуються при владі, створюючи ці панічні настрої. Але говорити про щось масштабне та серйозне з загрозою, ну так, вони можуть отримати такий наказ від своїх керівництва з Москви, від кураторів. Але ресурсу, сил та засобів критично не буде вистачати. Вони тільки собі гірше зроблять. І другий момент. Чи можемо ми зробити щось перші? Тільки у двох випадках. Перший випадок. Якщо чинна влада в Кишиневі, президентка Молдови Майя Санду звернеться до зробить звернення, запит до Верховного Головнокомандувача України Володимира Зеленського з проханням допомогти вирішити питання з Придністров'ям за тих чи інших причин. Так, Україна тоді має право це зробити. Або другий варіант, якщо Придністров'я почне війну проти України. Ну, ми розуміємо, що цей суїцидний сценарій, ну, він не такий реалістичний, як, наприклад, навіть перший.
1: Друзі, слідкую, стежу за чатом. Як ви бачите, поставив запитання фактично, що по Придністров'ю. Є також і інша тема, яка от учора з'явилася в суспільному обговоренні, скажімо так, Reuters її вкинуло цей простір, мовляв, Збройні сили Китаю таємно тренували росіян до війни в Україні, таких 200 російських солдатів було підготовлено. Скажу відверто, ну, не якось не вражає чисельність 200 російських солдатів з кінця минулого року, та й велике питання, що саме чого можуть навчити росіян китайців для війни на території України. Сам факт, звісно, що єднання певних країн, стратегічних партнерств, тим паче на фоні того, що Путін прибув зараз до Китаю, де він зустрічається з Сі Цзіньпіном, ну, виглядає не ок, але мені це видається більше таким дещо інформаційним підкручуванням та нагнітанням, тому що Путін, який сьогодні гостює у Китаї, зустрічається з китайським лідером, просто, ну, навздогін. По суті, я сприймаю цей візит як навздогін після зустрічі з Трампом, як таке намагання заскочити у вагон величі, тому що Путіну хотілося бути в трикутнику разом із Сі та Трампом ще тиждень тому, не вийшло, тому він ніби ще впливаючи на якісь процеси, їде до Китаю, говорить про якісь папери, 40 документів збираються підписувати, стратегічні партнерства, вкиди про спільні, ну не те, що вкиди, можливо, це реальна справді інформація про спільні тренування, навчання, вишколи. Але я повторюся, ну коли ми говоримо про щось таке серйозне, ну 200 російських солдатів, якось мені це не дуже, чесно кажучи, серйозно виглядає. Це все не наче як інформаційний фон, який би мав, напевно, сприяти тому, що Путін насправді от наче їде до Китаю, що він все ще якась світова велика потуга, з якою рахуються, що одразу після Трампа зустрічаються з ним, і тому подібні речі. Давайте, пане Олександре, на сам кінець проговоримо цей військово-політичний контекст. Путін, Сі, Трамп, 200 солдатів, тренування. Що ви про це все думаєте?
0: Ну, 200 солдатів – це показуха, тим більше, у мене навіть питання, ну, добре, не 200, хай буде 1000. А чому Китай їх навчить? У Китаю є реальний досвід динамічної сучасної війни? Ні, він дистанційно вивчає цей досвід. Так, вони вчаться дуже добре, до речі. В них є усі можливості вчитися, і вони дуже добре вчаться. Але одна справа – це дистанційно вчитися, а інша – адаптуватися на полі бою і мати реальний досвід. Тому я думаю, що тут скоріш росіяни б навіть навчили чомусь китайців, а не навпаки. Хіба що тільки використанню якихось нових технологій, яких дуже багато у китайській армії, це правда. Але знову ж таки, якщо росіяни почнуть це використовувати в війні проти України, то повинні бути прямі постачання цих технологій з Китаю до Росії. Якщо це військові технології, то це вже ставить Китай в дуже незручне становище. Чому? Тому що Китай в військовому плані, саме військовою інфраструктурою і військовою технікою, виробництвом військово-промислового комплексу, саме продукцією, Росії не допомагав. Він допомагає подвійної продукції. Росія воює проти України досі виключно за рахунок того, що має допомогу Китаю. Якби Китай не допомагав Росії, вона б програла вже цю війну. Я впевнений, вона вже була в програші. Китай майже всім забезпечує військово-промисловий комплекс Росії, але подвійного призначення. Станки, технології, мікрочіпи, мікросхеми, оптоволокно. А навіть більше можу сказати, російське виробництво снарядів, воно вже давно б гальмувало і заглохло б, якби не Китай. Тому що основний постачальник для Росії нейтроцелюлози та бавовняної целюлози є саме Китай. А нейтроцелюлоза та бавовняна целюлоза – це основні хімічні елементи для виробництва порохів. Якби не Китай, в Росії не було б виробництва снарядів. Якби не китайські станки, не було б збільшення кількості виробництва російських снарядів. А дрони. Росія масштабувала виробництво дронів. Росія зараз намагається конкурувати з Україною на полі бою, намагаючись контролювати мале небо. Але за рахунок чого це збільшення відбулося? Постачання спочатку готової продукції дронів з Китаю до Росії в розібраному стані, де збиралися на Росії, потім отримували назву «Добриня» і використовувалися як російські. А потім майже все виробництво дронів на Росії побудовано на китайських 3D-принтерах. Є інші постачальники, так, контрабандні, але переважно це китайська продукція. Тому Росія залежна від Китаю максимально. І цей візит, це не тільки тому, що так, Путін хотів би бути за одним столом з Трампом та Сі Цзіньпінем. Але для Китаю інтерес на Росії – це його її васалізація. Йому не потрібна сильна Росія, йому потрібна виснажена Росія. Підтримуючи таким чином, Китай допомагає Росії виснажуватися. Ну і одночасно він її васалізує. Бо не забуваємо, Китай, основна задача Китаю щодо Росії, основна мета за конфуціанством, звісно ж, покроково-поступово – це контроль території до північно-західного узбережжя Байкала.
1: Друзі, на сам кінець, на завершення уже нашого стріму залишається буквально кілька хвилин ще до завершення такого в прямому ефірі спілкування з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Я би хотів піднятися на найширшу рамку такого обговорення і коротко дати оцінку того, що ми бачимо зараз на полі бою. Тому що на днях, окрім інтерв'ю, яке я вже згадую, яке ми обговорювали головнокомандувача ЗСУ генерала Сирського, вийшло інтерв'ю бригадного генерала Паліси, замкерівника Офісу Президента, який заявив, що, мовляв, зараз ситуація на полі бою дає підстави для обережного оптимізму. Зрештою, сам Сирський, між іншим, говорив те, що у нас зараз навіть по деяких напрямках є динаміка по штурмових діях краще, ніж у противника. Паліса ж каже, ключова наша причина переваги – це дрони, які сьогодні рулять полем бою і роблять класичні механізовані штурми та прориви майже неефективними. Скажіть, пане Олександре, а ми справді наближаємося до моменту так званого стратегічного глухого кута для росіянської наступальної операції?
0: Росіянська наступальна операція 26-го, наприклад, року, вона, в принципі, не могла бути стратегічною аж ніяк. Це не взагалі не той рівень. Її наступальна операція, максимум, що зараз може даже демонструвати, наприклад, от весняна фаза, так? Вона провальна. Це одразу я кажу. Це весняна фаза, вона провалилася. Вона мала для росіян обмежені тактичні здобутки. Саме тактичні, не оперативні, не на оперативно-тактичне значення, не кажучи вже про стратегічне, обмежені тактичні здобутки. Зараз ми бачимо, що протягом травень, це завершальна фаза цієї весняного наступу, і перехід в літній, червень вже починається літня фаза. На що вони приберегли стратегічні резерви, 20 тисяч, трохи більше, ніж 20 тисяч особового складу. Але цього їм не вистачить. Літня наступальна кампанія – ну, судячи за все, вона буде не краще весняної. Такі ж самі будуть результати. Як я це можу назвати? Я можу назвати, що на фронті зараз у росіян конвульсуюча стагнація. Вони намагаються наступати. Боєзіткнень в середньому 250 на добу. Високий рівень боєзіткнень, високий рівень втрат, більше тисячі майже кожної доби, 1200 доходить і навіть більше. Але здобутки, коли-неколи, це квадратні кілометри за 24 години і не більш того, на протяжності фронту 1200 кілометрів, навіть більше. Отже, так, це конвульсуюча стагнація, намагаються наступати, результату не мають серйозного глобального. Але при цьому ми бачимо, що сили оборони частіше почали контратакувати і мають результативність. Одрадне, звільнили 19 квадратних кілометрів на Харківщині. Степногірськ, напередодні інформація була, звільнена більша частина населеного пункту, продовжується операція по нейтралізації супротивника. Тобто ми маємо можливість це робити. Я думаю, це буде відбуватися все частіше і інтенсивніше саме з нашого боку.
1: Дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру, пане Олександре. Це був Олександр Коваленко в ефірі Радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо, друзі. Дякую, що ви з нами. Залишайтеся надалі. Колеги, продовжуйте так ефір, а ми почуємося вже завтра.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Що має бути у домашній аптечці, пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я. Правильно укомплектована домашня аптечка, особливо під час воєнного стану, це ваша безпека. Тому, збираючи її, зважайте на свій стан здоров'я. За необхідності порадьтеся з лікарем. Пам'ятайте, що зрештою в критичних ситуаціях рятує не аптечка, її наповнення, а вміння правильно ним користуватися. Отже, базова аптечка повинна містити перев'язувальні матеріали, бинт стерильний для перев'язок, еластичний бинт для фіксації при переломах, ударах, а також для накладання компресів, стерильні рукавички, вата чи ватні диски, маски, різноманітні пластирі за формою і призначенням, якісний турнікет для зупинки кровотеч, джгут для забору венозної крові в лабораторії не підходить. Матеріали для обробки ран, опіків і кровотеч, пентанол при опіках, перекис водню чи хлоргексидин для промивання і йод зеленка для дезінфекції ран, ліки від застуди та грипу, парацетамол для зниження підвищеної температури, спреї або таблетки для розсмоктування при болях у горлі, краплі в ніс для полегшення дихання, засоби при проблемах зі шлунково-кишковим трактом, розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти, знеболювальні засоби і спазмолітики, а також мазі для зняття м'язового болю, заспокійливі препарати, йод або калій-йодид для захисту організму від радіації, антигістамінні препарати, якщо страждаєте на алергію. Серед іншого – термометр, ножиці, пінцет, грілка, нашатирний спирт при непритомності. У людей із хронічними захворюваннями також в аптечці мають бути рецептури. Турні ліки, які вони приймають регулярно, наприклад, для зниження тиску. Бажано мати щонайменше двотижневий або й місячний запас таких ліків. Якщо у вашій родині є діти, необхідно врахувати, що дозування і форма випуску препарату повинна підходити певній віковій групі. Також треба стежити, щоб медикаменти в аптечці були не протермінованими в належному пакуванні зі збереженим маркуванням та інструкцією. Не можна зберігати ліки у світлих місцях, куди потрапляють прямі сонячні промені, у вологому місці, у ванній кімнаті, у доступному для дітей і тварин місці. Для зберігання медикаментів та інших необхідних речей можна використовувати водонепроникні контейнери. У МОЗ також наголосили, антибіотики і гормональні препарати не для домашньої аптечки.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Вітаю, друзі. Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми, як відомо вже багатьом, не шукаємо правду, ми намагаємося зрозуміти, які явища, тенденції, події ховаються за лаштунками світової політики. Сьогодні в мене майже немає голосу, але є чудовий гість Ярослав Башко.
6: Вітаю.
5: Засновник Центру Доктрина. Політичний філософ, аналітик і, в принципі, дуже розумна людина, з якою завжди приємно поговорити про щось складне. І, власне, давай почнемо, мабуть, з найбільш важливого і складного. Дональд Трамп з'їздив до Пекіну. Там було дуже багато чуток, про них не ще поговоримо. Але давай, можливо, поговоримо про загальну рамку. Що ти побачив, чого не побачив, як з цим всім жити?
6: Ну, перше і основне, звісно, що ми побачили, це те, що ніякого відкату і убезпечення у двосторонніх взаєминах після візиту Трампа до Пекіну не відбулося. Тобто всі сторони, всі країни, вони з дуже великою цікавістю очікували на цей візит. Передусім тому, що цей візит мав далі прояснювати становище, яке існує в світі. Адже американо-китайський конфлікт, він або прямо, або посередковано впливає на всі інші конфлікти, навіть включаючи російсько-українську війну і, умовно кажучи, навіть на якісь вибори в Південній Америці, там, де зазвичай США підтримують одного кандидата, Китай іншого. На ситуацію і в Європі, і в Африці, і навіть на ту саму торгівельну війну США з Канадою. Все це Китай має вплив. Всі країни, всі серйозно чекали цього візиту значною мірою для того, щоб отримати фінальну рамку. Тобто ось те, що США намагається зробити, і те, що Китай робить, це блеф, чи країни реально йдуть до загострення, і парадигма існування світу, вона не просто там зміниться колись, що вона змінюється прямо зараз, і можливий великий глобальний конфлікт уже не просто на рівні російсько-української війни, або там серії конфліктів типу Тайвань-Камбоджа.
5: Таїланд-Камбоджа.
6: Да, Таїланд-Камбоджа. От уже Тайвань вилітає. А можливий просто от значно більш глобальний конфлікт, який будуть тягнені десятки країн. І в принципі візит Трампа, він показав, що так, ця ситуація залишається можливою, тому що США остаточно втрачають свою гегемонічну позицію. І от саме візит США на, в Пекін стає такою яскравою демонстрацією втрати американської гегемонії. Тобто тепер вона є зафіксованою. Китайці, по суті, не робили нічого, щоб догодити Штатам. І вони не збирались хоч якимось чином виходити за межі своїх інтересів, які в останні роки їм вдається реалізувати особливо успішно. Перше і основне, мабуть, це тема з тим, що Китай не збирається змінювати правила своєї торгівельної політики. Тобто Китай завоював право фабрики світу номер один. Китай буде просувати глобальні правила, в рамках яких саме місце для китайських товарів, воно і буде забезпечуватися тим, що раніше вигадали США, законами про вільну торгівлю. Тобто в нинішніх умовах Китай має повну можливість перебрати на себе лідерство в рамках світової організації торгівлі, а США уже як країна-ревізіоніст намагаються завадити цій тенденції, будуючи протекціоністський бар'єр з значними втратами. І очевидно, що це не були випадкові втрати. Тобто країни, що будують такого масштабу протекціоністські бар'єри, як США, виходять з фрітрейд, вони завжди зазнають колосальних економічних втрат. А ці через кілька політичних циклів ці економічні втрати перетворюються на політичні. Тобто ми можемо фіксувати таке проміжне становище, де Китай заходить в зеніт впливу, можливо, ненадовго, тому що він теж має колосальні економічні проблеми, які походять уже з демографічних.
5: Так, саме так.
6: А США знаходяться в специфічній ситуації, де вони остаточно втрачають внутрішню стабільність, втрачають можливість заживляти внутрішні конфлікти економічними благами і можливостями, намагаються огородити себе, існувати хоча б в парадигмі країни, що береже своє колишнє, що береже своє набуте в попередні десятиліття.
5: Тут ностальгічна імперія така собі.
6: Так, наші читачі, вони зазвичай з такою тривогою сприймають інформацію про те, що Трамп пропонує Сі Цзіньпіну переділ світу. Дуже багато говориться і говорилось ще під час попередньої зустрічі в кінці 25-го року, говорилось про те, що Трамп повіз туди рамку реагувань, рамку такого глобального консенсусу в форматі G2, тобто великої двійки, двійки США-Китай. Це парадоксальним чином це не потрібно нікому, окрім Сполучених Штатів. Тому що уже зараз США не спроможні контролювати західну півкулю. який раніше вони були беззаперечним лідером. Хоча є успішна історія з Венесуелою, і я думаю, що трохи згодом ми побачимо історію про спробу американців зміни влади на Кубі та встановлення там такого більш лояльного до США правоцентристського якогось правління. Але в широкому сенсі США втрачають вплив на Південну Америку. Тому що Бразилія – колишній топ-торгівельний партнер. Зараз одна з найбільш відповідальних країн БРІКСу, яка намагається погасити цей американський вплив в західній півкулі. Китай в цьому всіляко допомагає. Паралельно відбувається процес після підписання угоди між ЄС і Меркосур. Ще європейські країни забирають часточку Південної Америки, часточку її ринку собі. І тим самим конструкція G2, вона виглядає спробою США просто випросити у Китаю, щоб Китай не ліз в зону природних інтересів США. При цьому США готові звузити цю зону, вийнявши навіть з неї Азію. Це розглядається вже як визнання, власне кажучи, спаду американського впливу, і найголовніше, із зміною влади це нікуди не подінеться. Тобто, хто би не був наступним президентом США, він отримає у владу значно менш впливові Сполучені Штати, ніж ми бачили там 5-7 років тому назад. І це те, що відбувається тихо, але має катастрофічні наслідки для внутрішньої стабільності суспільств, для їхньої політичної єдності, для лояльності. І зазвичай запускає великі вже внутрішньополітичні зміни в самих країнах.
5: Якщо ми кажемо про історію з оцією специфічною риторикою, специфічною поведінкою Трампа, він то там заглядав в папочку Сі Цзіньпіня, що виглядало, ну, на мій погляд, ну, там, при всьому моєму скепсисі до китайського керівництва, ну, все-таки, це трохи перебір для дипломатичного протоколу, то Сі Цзіньпінь робив відсилку до пастки Фукідіда, про зіткнення колишнього гегемона, тобто Америки, китайського гегемона. Це такі собі уколи, чи вони дійсно свідомо намагалися провокувати ескалацію, чи це просто така гра двох дуже пристарілих людей? Що це, на твою думку?
6: Це одна із таких мов, внутрішніх мов дипломатії, особливо високої. Набагато більш яскраво, насправді, оця історія, вона проявилася в візиті короля Чарльза до Сполучених Штатів, тому що там ми всі пам'ятаємо, як, які були паралельно дані сигнали. Король Чарльз приїхав в Білий Дім і почав розповідати про те, як, ну, в 1814 році, ми, до речі, британці вже спалювали Білий Дім.
5: Відсилка до погроз до Канади, так.
6: Да. Так, була війна велика, і тоді ще навіть, здається, назва Канада не використовувалася. Це ще тоді була British North America, Британська Північна Америка. А з цією назвою, як ти розумієш, вони претендували не на територію нинішньої Канади,
5: а на всю
6: колишню Америку, і думали, що от зараз 13 колоній вони повернуть. А натомість Трамп виставив почесну варту в уніформі американський солдат періоду боротьби за незалежність 1770-х років, які воювали з британцями. Тобто оці всі укольчики, оці всі приколи, вони лише частково є приколами, це ніякі не співпадіння. Над цими темами працюють цілі колегії спеціалістів. Я пам'ятаю, насправді, історію з українською почесною вартою, тому що довгий час у неї був церемоніальний однострій. І церемоніальна уніформа української почесної варти, вона була затверджена в часи пізнього Кучми, активно використовувалася при Кучмі, при Ющенку, на таких найвищого рангу дипломатичних прийомах. Ця уніформа була зроблена на основі парадного мундиру Чорноморського козацького війська при дворі російського імператора Олександра І. Чорноморське козацьке військо – це протомайбутнє кубанське козаче військо. Це була красива церемоніальна форма, така трошечки між козаками і гусарами. Так от, в Росії це прочитали як натяк на українські апетити на Кубань. Причому прочитали цілком серйозно, тому що це було не стільки пропагандистською рамкою, скільки таким дуже елітарно-фаховим обговоренням. І це говорить нам про те, що, звісно, по цим феноменам неможливо нічого аналізувати достеменно, але ось ці явища, оці всі маленькі підколки, навіть оці школярі, які вітали Дональда Трампа.
5: Господи, да, китайські школярі, піонери.
6: Всі прекрасно, ті, хто створював проєкт цього заходу, вони прекрасно розуміли, як це буде прочитане в медіа. І от такі засоби, вони не є повноцінним аналітичним
5: доказом. Давай пояснимо, як це буде прочитано.
6: А це буде прочитано так, що дивіться, Трамп іде, його вітають маленькі діти, він радіє. І очевидно, це в західні медіа потрапить таким чином, що це буде активізувати тему зв'язку Трампа з педофільськими колами, які були сформовані навколо відвідувачів острова Епштейна. Тобто це активізує знову ж таки тему з тим, що Трамп пов'язаний з Епштейном, добре з ним знайомий, і змусить людей, навіть тих, які не знають, в чому цей мем, а це розповсюджується вірально, саме як мем, ще більше людей про це загулять і дізнаються, просто щоб їм пояснили

0: яка має серйозні наслідки для іміджу сторін і для того, як їх сприймають.
1: Дональд Трамп, який зазирав в папку Сі Цзіньпіня, це старість, нахабність, неуважність. Що це таке було?
0: Правильніше спитати, а чому нам це показали? Значною мірою це говорить нам про те, що не зовсім американська медійка, навіть ту, яку Трамп повіз з собою, вона не зовсім збирається підтримувати оцей імідж бронзового God Emperor Trump, да, типу, і це один із методів такого теж акуратного подкола. Типу, з чим мені насправді це пов'язано, от з чим мені це прорезонувало, це було навіть не про те, що Трампу цікаво, що в блокноті. Мені теж цікаво, що в блокноті Сі Цзіньпіна. І, можливо, я би теж заглянув, до речі, так. Типу, але, ну, там, скоріш за все, було китайською. І я підозрюю, до речі, що це не блокнот Сі Цзіньпіна, тому що там двоголовий орел був на обкладинці, здається. Його контур.
1: Ні, я окремо так. Придивився, там герб комуністичної партії, ну, і КНР. І це не, наприклад, це, скоріше, це протокольна папка, де документи лежать.
0: Я не виключаю, насправді, такої історії про те, що якоюсь мірою американська оця система, навіть я не кажу тут слово Deep State, тому що його зазвичай пов'язують в американській логіці з демократами, а от навіть оце все середовище, яке існує навколо Трампа, яке піддакує його діям, воно акуратно робить з нього цапа відбувайла. Я пригадую тут в цьому контексті історію, коли в часи Медведєва кілька разів крупним планом показали, де Медведєв спить на публічних заходах. Або куняє, вже як пожилий пристарілий Брежнєв. І от у мене завжди була така думка, типу, а невже на російському телебаченні працюють профани? Типу, ну що, вони не можуть виїздити? Ні, там працюють суперпрофесіонали.
1: Якраз в цьому сутність немає, да.
0: Стояла задача, щоб не був Медведєв серйозною фігурою. І щоб... ця ж задача була сформована. Медведєв залишився смішним президентом, типу, чуваком, який їздить на велосипеді, у нього там айфон, у нього там якісь меми в телефоні. Він такий, типу, трошечки приколіст.
1: Маскулінним міг бути тільки Путін.
0: Маскулінним міг бути тільки Путін.
1: Да.
0: І це не було випадково, що Медведєва показали в такому положенні, типу, в кадрі.
1: 100%.
0: Аналогічно тут з Трампом. Це не є випадково, що медійка цей прокол показала, тому що ми ще маємо розуміти оцю історію з оточенням президента, як воно іноді грає його інтересами. Це нам показала ситуація на Близькому Сході. Бо потім уже ретроспективно, через якісь інсайди, які з'являються в медіа, стає зрозуміло, що сторони, які були зацікавлені в тому, щоб США не вийшли з Близького Сходу, а саме те, чого хотів Трамп, це не війни на Близькому Сході, а це просто спакувати манатки і звалити з Близького Сходу, точно так само, як Трамп хоче з Європи.
1: Да.
0: От, щоб США не вийшли, треба йому запропонувати велику перемогу, яку досягти дуже легко.
1: Да.
0: Ізраїльська сторона була зацікавлена в тому, щоб США нікуди не виходили. І вони ж і запропонували рамку, в рамках якої... Дивіться, от ви зараз наносите удари по іранським пунктам базування, по іранському командуванню. Ми порахували, через 3 дні вони капітулюють.
1: О, да, це ж вже дуже відома історія. Там буквально було так. Значиться... якщо вірити New York Times, я вірю в ці історії, Нетаньяху переповідав Трампу доповіді Моссаду, які були оптимістичні, він зробив все ще оптимістичнішими, в тому числі вони продавали історію про те, що 3 дні все впаде, це когось нам нагадує дуже активно. В той час, як офіцери Пентагону казали, що ніяких протестів в Ірані під бомбежками не буде, тому що ніхто не виходить на протести. Це навпаки консолідує навколо режиму людей. Навіть тих, хто проти нього, просто вони утримуються. Особливо, якщо вести виразну антииранську риторику, там вже були перші дні, що ми Іран розділимо, розвалимо, і багато хто просто перелякався в тому числі. І, можливо, там, звісно, цю статтю можна розглядати як те, що шановні пани з Пентагону активно прикривалися, але при цьому треба ще замітити, що це був чисто

0: фантазійний момент. Тобто, Трамп захотів повірити Нетаньяху, а далі ми маємо, що маємо. Америка замість вийти з Ірану, вийти з Близького Сходу, тепер не може вийти з Близького Сходу, навіть якщо дуже хоче цього.
1: І тут найбільш головна конструкція, вона полягає в тому, що треба просто знайти ключ до ціннісно-мотиваційної системи такого політика. Ну і будь-якого політика.
0: Да?
1: От ключ до ціннісно-мотиваційної системи Трампа – це успіх. Коли ти обіцяєш Трампу успіх, прокреслюєш йому, як із 10 зробити 100, то він, в принципі, ведеться. І спочатку Трамп хотів зробити успіх із свого виходу з Близького Сходу, що серйозно би скоротило вплив США на події в регіоні. Але зараз ситуація двояка. Тобто США і не впливають вже таким вирішальним чином на регіон. І ще особливо, до речі, проміжна історія полягає в тому, що зараз конструкція, яка формується навколо Ормузької протоки, скоріше за все, не буде давати США якихось прав диктувати, як там буде відбуватися торгівля в цій протоці. А це означає, що торгівля в Ормузькій протоці, скоріше за все, буде не за правилами ні США, ні світової організації торгівлі, як раніше було. А правила будуть встановлені в Тегерані. А Тегерану навіщо ці правила? Ну, об'єктивно, Тегеран може просто подарувати цю ідею Китаю.
0: Да.
1: І, по суті, Ормузька протока потрібна не Тегерану. Не Ірану вирішально потрібна. Вона потрібна світовій економіці. А що таке світова економіка, особливо виробництво? Це Китай.
0: Да. Китай, Індія, Європа.
1: І раніше, якщо, скажімо так, США могли ставити питання для себе, як завгодно, щодо можливостей, які відкриває їм близькосхідний конфлікт, вони могли використовувати який завгодно час для підготовки і концентрувати які завгодно ресурси, які в них були для підготовки. То тепер, коли вони зробили свій вибір, не готовими піднялися в гру, найбільш очевидним результатом може стати саме те, що США більше не будуть впливати на цю артерію, через яку проходить третина світової нафти. А це означає,
0: експорт
1: що...
0: нафти,
1: там так, експорту нафти. А це означає, що Китай отримує абсолютно захищений, по суті, коридор для отримання нафти, який контролюється його одним із стратегічних партнерів Іраном. Китай виконує успішно свою задачу по перетягуванню в орбіту навколо БРІКС, ось цих держав Близького Сходу, що вже раніше почалося із Саудівською Аравією і деяких інших країн, які говорили з БРІКСом про це. І США відкотуються ще з одного регіону. І тут залишається лише одне головне питання. Коли США і за яких умов, за яких обставин виходять з Європи? Бо тут може скластися така специфічна гра, в якій американські війська можуть просто не встигнути вийти з Європи. І може початися якийсь бойовий конфлікт на території країн ЄС. Я передусім говорю тут про країни Балтії, Скандинавії. І в цих умовах цілком імовірно навіть російська сторона не буде дотримуватися своїх домовленостей з американцями, бо час показав, наскільки хиткими є будь-які домовленості з США зараз. США легко ними пожертвують. США не будують ніякої конструкції. Вони натискають на 1000 кнопок в надії, що, ну да, там буде щось виграшне. За теорією ймовірності, обов'язково там будуть і виграшні кнопки теж.
0: Я скажу так, що навіть тут, знаєш, що мене найбільше теж лякає в цій історії, скоріше бентежить, це те, що у американців, перш дуже слабка позиція, і дії Трампа реально можна ж по-різному фіксувати втрату гегемонії. Можна фіксувати її дуже обережно, поступово, як Британія робила, до речі.
1: Можна навіть ближче навести приклад. При Байдені гегемонія вже давно втрачалась, але сама якби комунікаційна політика Байдена, його модель реагування, вона дозволяла дуже щільно приховувати цей факт і якби тримати його на рівні робочої гіпотези, не виставляти його настільки на показ, не робити його очевидним. І вся задача, весь успіх геополітичний Байдена, він полягав лише в цьому. Тому що він не давав публічно цьому шву розійтись, він тримався такої обережності, навіть десь пасивності.
0: Mm-hmm.
1: Саме для того, щоб країни світу не думали, що от ситуація настільки виразно змінилась, що навіть самі США це визнають. Коли самі США визнають втрату своєї гегемонії, а це, по суті, зараз. Тому що якщо не слова їхні, то дії говорять про це. То після цього запускається вже ланцюжок самостійного реагування інших гравців.
0: Mm-hmm.
1: А політика США і її успішність довгий час трималась на тому, що гравці вірили в гегемонію. Тому що гегемонія – це не тільки матеріальний стан справ, це передусім ідеологема. Така ж, як певна модель глобалізації.
0: Mm-hmm.
1: Тобто ми віримо в те, що цей порядок має бути реалізований саме таким чином. Тому що, yeah. ну, а як інакше? Тепер ми бачимо розпад ідеологеми, а ідеологема – це найголовніше, якби, стримуюча система, яка утримує країни. Якби всі країни далі діяли таким чином, що США далі лідер, і нічого з ними не стається, то гегемонія б трималась.
0: Про це продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Беньшоу проти Трампа. Як Китай зміцнив свою позицію? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Хто ж усе-таки переміг на американсько-китайському саміті і чи здав Трамп Тайвань? Щоб розібратись у цьому, потрібно почати з того, що двоє керівників держав та й загалом очолювані ними адміністрації грають в абсолютно різні ігри. Умовно кажучи, якщо Трамп приїхав зі своєю книгою «The Art of the Deal», то Сі зустрічав його з традиційним трактатом «The Art of War». Один приїхав торгуватись, інший збирається протистояти. Один сфокусований на угодах, інший на стратегічних перевагах. Один мислить роками, інший – десятиліттями. Один грає в шахи, швидкі і агресивні, інший – у вейці, відомі нам під назвою «Go», повільно і розважливо. У вейці є такий термін «справжня рука бейншоу японською хонте». Це правильний надійний хід, що посилює вашу структуру та ліквідовує слабкості в ній, не атакуючи супротивника, а зміцнюючи себе, усуваючи власні слабкості, захищаючи від можливих майбутніх атак та позбавляючи супротивника шансів створювати вам проблеми. Щоб грати такі ходи, потрібно добре бачити всю дошку на тривалу стратегічну глибину. Сі не намагався скористатись слабкостями Трампа, він зробив бейншоу – хід на зміцнення своєї позиції, назвавши це конструктивною стратегічною стабільністю. Трамп отримав розкішний прийом, але нічого не досяг. Не справдились і його сподівання на великі угоди, ні його прагнення запобігти майбутнім конфронтаціям за допомогою сильної власної позиції, ні, якщо припустити, провокування супротивника на виявлення його намірів. Сі просто відмовився грати в його гру і натомість нав'язав свою. Зауважу, що концепція бейншоу стала досить популярною в Китаї у 2022 році, коли її обрали темою для національного випускного іспиту. Тоді китайські медіа масово описували стратегію розвитку КНР саме як бейншоу – надійна непохитна конструкція замість метушливого пошуку вигідних варіантів. Ви ж не думаєте, що це сталося випадково? Отже, питання, хто переміг на саміті, є некоректно поставленим. Попри сподівання американського лідера, саміт не був швидкою грою, в якій можна перемогти чи бодай отримати вагому перевагу, яку можна продемонструвати. Саміт став проміжною точкою у тривалій грі на отримання стратегічних переваг. Китай зміцнив свою позицію і дав Сполученим Штатам право наступного ходу. Продовжуючи аналогію з тривалою партією у вейці, по суті, Сі дав зрозуміти Трампу: «Ти можеш розгрібати халепи на своєму краю дошки, а я тим часом розбудовую міцну позицію на своєму, і ти просто не зможеш мене вкусити, якщо раптом в тебе виникне таке бажання. Тож подумай про те, щоб забрати свою меншу частину дошки і віддати мені мою більшу. Так буде добре для нас обох, а інших ми не питатимемо». Тепер усе залежить від того, що Сполучені Штати робитимуть далі на Близькому Сході. Але це вже інша тема.
4: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ваннами та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу. А якщо приміщення кишені, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Друзі, продовжуємо. Власне, треба вже наближатися до Росії, до України. На зустрічі в Пекіні, за легендами, за інформацією Financial Times, начебто, Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що зрештою Путін пожалкує про напад на Україну. Звісно, потім всі заперечували цю розмову, але, як ти казав, про кадри, які показують, інсайди не завжди зливаються. Я думаю, що є певні причини, чому ця інформація виповзла. Давай про них поговоримо. Чому ця історія, в принципі, з'явилася в медіа, на твою думку?
1: Ну, одна з важливіших, насправді, таких аспектів в аналізі цієї ситуації, вона завжди має походити з того, яке медіа це оприлюднило, і де його, умовно кажучи, штаб-квартира. Financial Times – це не американське медіа, а британське. Так. І тут особливо цікаво, чим? Тим, що Британія має свою автономну від Сполучених Штатів і навіть від усього Заходу, політику по Китаю, і доволі тісні таємні взаємини з Китаєм. Ну, розумієте, Британія так чи інакше подарувала Китаю Гонконг. Так, Британія, там і так спливав строк оренди, але Британія, в принципі, ніяк не пручалась тому, що китайцям потрапив такий великий фінансовий центр, який, в принципі, тісно пов'язаний не з Нью-Йорком, а найбільше пов'язаний з Лондоном. Тобто, британці шукали прагматичні шляхи взаємодії з Китаєм завжди. Вони там були завжди присутні. Певним чином, американське втручання в 20 столітті змінило цей баланс сил. Але потім китайський комунізм, як така ізоляціоністська антиамериканська модель, все вирівняв. Тобто, були знайдені шляхи для взаємин з британцями. І зараз Кемерон, який досі там наверху в британській системі впливу еліт, це от той гравець, який мав колись колосальний вплив в британській політиці. Він, мабуть, що найголовніший лідер Торі останніх 20 років. Він не Борис Джонсон, не Тереза Мей, от саме Кемерон. Який після...
0: Триває, він же і прем'єром був дуже довго.
1: Так, він десь... очільник партії, прем'єр довгий час. А чим він займався після прем'єрства? Він поїхав займатися Азією, в інтересах КНР, працювати там з будівництвом якихось дивних об'єктів на Шрі-Ланці, коротше. От іще, знаєш, така цікава історія, що тісно пов'язаний з Гонконгом, ключовий спонсор Бориса Джонсона, і він дивним чином одночасно ключовий спонсор партії Reform UK, і він же дивним чином отримує колосальні підряди від британської оборонки. Ну, коротше, британські еліти тісно вплетені в це середовище Китаю значно цікавіше, ніж американці. То американці більш ізольовано, політично, є спроби заходити, але це щось подібне до того, як американці мали взаємини із СРСР. Ну, так. Да. на Олімпіади хтось їздить, жуйками хтось обмінюється, сувеніри привозять, але...
0: Тобто, умовно, так. Американські корпорації в Китаї глибоко інтегровані, а так, американський політикум ні.
1: Абсолютно.
0: А у Британії навпаки.
1: І політикум, розумієш, чому специфіка? Американський політикум через це й біситься. Він намагається ж обмежити не стільки вплив навіть уже китайським корпораціям на США, скільки можливостей американським корпораціям бути присутніми в КНР і отримувати вигоди від китайських умов, дешевої робочої сили, ну і, в принципі, географічного розташування, доступу до ресурсів певних. Одним словом, я думаю, що ця історія в Financial Times, вона частково, вона потрібна не тільки для того, щоб вколоти Путіна. Та тут британці, публікуючи цю інформацію, причому не так важливо, чи насправді це Сі сказав. Скоріше за все, це є реальна оцінка становища китайцям. Тому що китайці вміють рахувати в стовпчик. Вони не міркують настільки сильно пустими ідеологемами. Вони рахують багато речей в стовпчик. Китайці давня торгова нація. І вони бачать насправді слабкість росіян, яка наросла через цей конфлікт, вони користаються з цієї слабкості, вони є менеджерами цієї слабкості, вони є драйвером цієї слабкості, вони є, по суті, ключовим вигодонабувачем російсько-української війни в світі. Що би нам там не здавалося, де ми завжди шукаємо, де ця сторона, яка змогла це, цей безлад конвертувати на свою адресу. Очевидно, це не Європа, і не США, і не Британія, і не Росія уж точно, і не Україна. Це от саме Китай. Ну що Китай з цього скористався, Китай отримав нові умови ведення війни, в рамках яких ресурси, які виробляються Китаєм, комплектуючи для дронів, вони мають вирішальне значення. Ну і з'їв російську економіку. Це потрібно, насправді, ця теза, вона цікава не тільки з точки зору того, що треба дивитися прагматичніше на китайсько-російські взаємини, а з точки зору того, що, дивіться, Китай, в принципі, все розуміє, він договороздатний. Тобто з ним можна домовлятися. Це позиція нинішньої Британії, особливо бізнесової частини, і частково позиція нинішнього Європейського Союзу. Тому що, окрім того, що ці держави Заходу, вони певним чином відгороджуються від Китаю, але вони не розділяють тієї політики, яку хочуть ініціювати США. США хочуть крикнути всі в бой проти Китаю, всі відмовляємося від китайського, натомість купуємо американське. Тут європейці і британці вже відмовляються.
0: Тобто, фактично, що ми маємо? Таку собі квазі-радянську модель, коли, умовно, Америка пробуває з СРСР в стані активної холодної війни, а Європа намагається налагодити торгівлю, тому що і ближче, і тому що до Америки такої супердовіри насправді немає. Як в цьому випадку бути нам?
1: Ну, передусім, ми частина такої загальної вже підсистеми європейської, ну я би скоріше назвав її не Євросоюзівська, а дійсно європейська в широкому сенсі. Тому що ЄС починає себе мислити в широкому контексті, він уже створює ці всі додаткові формати, типу а-ля європейське політичне співтовариство. Тобто є Європа класична, 28 країн-членів ЄС, а є вже Європа велика. І от туди вже, умовно кажучи, європейське політичне співтовариство і Британія входить, і Туреччина, і Норвегія, і те, що казав Зеленський. Тобто ЄС так, але не лише ЄС. Він називав кістяком потенційної безпекової конструкції на континенті країни ЄС, Україну, Норвегію, Туреччину і Велику Британію. Оце от та сума факторів, яка потенційно може вивести Європейський Союз із стану анабіозу і перетворити його на глобального гравця, гравця світового рівня. Тому що без Норвегії і Туреччини відрізані шляхи до енергоносіїв, зелений перехід десь там затягується і губиться за горизонтом. Ну, за планом повний зелений перехід до 2050 року. А скільки воїн ще треба буде навоювати до цього часу і скільки солярки спалити, одному Богу відомо. Доступ до фінансових ресурсів колосальний. І оце вихід з логістичної пастки. Якщо пробиваються в цю історію якісь прагматичні взаємини ЄС Туреччина, дозволяються коридори потенційні Європейський Союз Сирія, Європейський Союз Близький Схід. І саме тому, до речі, країни Європи і Європейський Союз, вони не так-то однозначно вже зараз підтримують Сполучені Штати. На Близькому Сході особливо. На Близькому Сході Європа намагається збудувати якраз таки свою окрему політику, і це стає видно. Навіть при тому, що ЄС не має якихось окремих зараз колосальних ресурсів туди виділити, він хоче себе відмежувати від американського впливу. Показати, що європейці краще за американців.
0: Доступ на європейський ринок – це вже ресурс Європи, який є. Тобто, мені здається, що те, що Європа готова купувати близькосхідну нафту, не купуючи російську. І це вже доступ для до ресурсу, по-перше. По-друге, вочевидь, все одно демографічні зміни там неминучі. Близький Схід це розглядається як важливий
1: резервуар
0: людського, тобто не людського ресурсу, об'єктивно кажучи. І враховуючи ті інвестиції і в освіту, багато чого ще, які роблять країни Близького Сходу останніми десятиліттями, ну, вочевидь, доволі якісного людського матеріалу, щоб там не казали...
1: Люди в коментарях на Фейсбуці, називають ромів індусами.
0: Да, які вдягли... Мені здається, немає нічого більш смішного, кумедного, ніж українці в пробковому шоломі, але тим не менше...
1: Українцям більше пасує пікельхауба, як показала історія.
0: Давай трохи ближче тоді до української теми. Китай, звісно, зацікавлений, мені здається, не стільки в війні, скільки в тому, щоб Росія залишалася ізольованою. Тому що це дозволяє більше заробити і менше витратити на ресурси, більше заробити на торгівлі. Але в цілому, якщо там ми перейдемо до дій Росії, вочевидь, Путіну від зустрічі Сі і Трампа ніяких бенефітів не впало. Вочевидь, російська економіка вже не витримує навіть цінами на нафту. Позавчора, була чудова, дуже кумедна заява депутата від КПРФ, прости господи, Комуністичної партії Російської Федерації, про те, що треба срочно закінчити СВО, тому що денег нет, економіка в колапсі, все дуже плохо. На цьому фоні ми чули вчора заяву МЗС Росії про те, що Латвія хоче розташувати на своїй території українську базу, щоб атакувати Росію. І оці прогнози і наші, і багато кого ще, що Росія може, Путін може в сенсі ескалації піти на якесь безумство, спробував втягнути Білорусь у війну, напад такий не Балтії, мобілізація, яка, вочевидь, в Росії супер непопулярна, тому що не про те він домовлявся, Росія не захищається, як Україна вона атакує. Власне, твої прогнози на фоні цих новин, що буде з цим треком?
1: Перше і основне, до речі, що хотілося б підкреслити, останній місяць ми чуємо дуже багато заяв по Білорусі щодо того, що Білорусь нібито готує якісь агресивні дії проти України. Але це не підтверджується наразі. Це радше така випереджувальна риторика Києва. Чому? Тому що це не підкріплено наразі ніякою великою розвідінформацією. Та? Бо ми б тоді її бачили в... Щодо скупчення, наприклад, військ з боку Білорусі, там на кордонах з Україною, там на Поліссі, таке інше. Це, по-перше, логістично тяжко, як показала російська кампанія 22-го року на Київщині, Чернігівщині, Сумщині. Але перше і основне, треба розуміти, що це з боку Києва така інструменталізація теми Білорусі, не дати Заходу проспати момент, де Білорусь почне використовуватися не як такий типу пасивний Путін-Ферштейр, а як інструмент агресії. Причому цілком імовірно, що інструмент агресії саме не проти України, а проти Балтії. Наприклад, от для мене показова історія – це те, що в контексті орєшників, да, якихось розміщених в Білорусі, їх згадують лише як загрозу Європі. Так, ніби от ті орешники, що в Росії, там десь в Астрахані стоять в області, от ми ними можемо вдарити по Україні. А от це що в Білорусі? Їх згадують тільки в контексті. Це для Європи. Не чіпай. Це вже на Європу націлено. І Білорусь розглядається, мілітаризація Білорусі потенційна і використання розглядається Росією не як ресурс, який може бути використаний у війні проти України. Як ресурс уже, який може бути використаний в війні проти Європи і проти Заходу. Ну, цьому сприяє певно таке серединне положення Білорусі. Та в Центральній Європі, тому що Білорусь, якщо ви так подивитесь на карту, це така роза вітрів. І тут в неї кордон з Литвою, і тут через неї можна і попасти і туди, і сюди, і тут перерізати, тут є Калінінград. Тобто Білорусь логістично важлива, але при цьому немає повноцінної інформації про те, що білоруські військовослужбовці хоч до чогось готові, і що вони мають якийсь там визначний рівень підготовки. Тому що, як показує практика, ніякі навіть суперкруті навчання не означають бойової готовності. Бойову готовність означає, ну, фактично, бойова готовність, да, участь в бойових діях, яких би то не було. По цьому критерію Білорусь не сильно має досвід звідки черпати. Окрім всього того іншого, підозрюю, що велика частка ресурсів білоруської військової промисловості, вона була зшакалена росіянами, вивезена, розпродана якимось чином.
0: Да.
1: І тут ще додатково включається фактор того, що американці намагаються перетягнути собі Білорусь. От те, що американці почали прямі оці конфлікти, Лукашенко почав там якихось навіть політв'язнів випускати, це спроба американців не уронити Білорусь остаточно у цю російсько-китайську групу впливу, тому що після ізоляції Лукашенка на Заході це стало дуже ймовірним. Тому от тут велике питання, чи захоче Білорусь, в образі нинішнього керівництва, передусім Лукашенка, взагалі в це втягуватись. Але для Російської Федерації сценарій умовного стрибка на Балтію поки що не виглядає абсолютно безрозсудним. Він теж ризиковий, не зовсім адекватний, але ми починаємо бачити, кажучи такою мовою, розвідпризнаки. Теж це готується. Перший і основний – це оці дивні події, дивні інциденти, дивні заяви. От вчора російська служба внешньої розвідки, вона оприлюднила інформацію, згідно якою нібито Латвія має бути використана як полігон для нападу на Росію українського. Тобто, що виглядає абсолютно нереалістично для будь-якого учасника якихось там безпекових заходів і для будь-якого безпекового експерта. Ну, який Латвія в біса буде полігон? Як країна НАТО буде собі таке дозволяти?
0: І більше того, якщо навіть ми дивимося функціонально, окей, я можу зрозуміти використання Естонії, бо Фінська затока,
1: так.
0: Можна блокувати. Ну,
1: близькість до Пітера має значення.
0: Да, дуже важливо. Але Латвія маленька, насправді дуже вузький кордон з Росією, на відміну від тієї ж Естонії. Відсутність широкого виходу до моря. Тобто, окей, Литва, блокування Калінінграду, це їх міф. Естонія, Фінська затока, Затока, Балтійське море, Санкт-Петербург, будь ласка, все, що ви хочете. Де тут місце Латвії? Чому саме Латвія?
1: Ну, передусім, треба розуміти, що Латвія – це країна з найменшим населенням Балтії. Тобто, там, по нинішнім оцінкам, там 1,8 мільйона. По-друге, близько половини цього населення – це населення російськомовне, російське етнічно або щось близько того. А цей ресурс росіянами реально оцінюється як інструмент політичної лояльності. Я в цьому контексті, до речі, стежу трошечки за проросійським політиком з Латвії Рослікавсом, який очолював партію «Стабільність». Не так давно він, ну, звісно, ж, ну, яка ще партія?
0: Таке «Стабільність».
1: А, звісно, лише «Стабільність». Це той самий політик, який з трибуни парламенту Сейму Латвії, пам'ятаєте, було відоме відео, де він кричав, що, типу, нас русських в Латвії більше, там, тицяв факи, типу, з трибуни, після чого проти нього почало розслідування Латвійська служба державної безпеки, і внаслідок цього раптом він опиняється в Мінську. Не так давно він спливає в Мінську, і в Мінську вже починає роздавати інтерв'ю, говорити «Білорусь, Росія, як це все класно, хорошо, от ми русські, нас там в Латвії». Ну, що там в Латвії? Які перспективи в Латвії? Ну, ніяких перспектив в Латвії. Коротше, починається риторика пізньої ОПЗЖ. А риторика, до речі, пізньої ОПЗЖ відрізнялася від звичайної риторики ОПЗЖ. Чим саме? І це теж важливий розвідпризнак. Тому що в класичній моделі ОПЗЖ боролося за владу. Воно намагалося потрапити в коаліцію. Я пам'ятаю цих горе-дебілов-експертів, які брали по 100 доларів і бігали, розповідали по ефірам, що ну, Юрія Бойка зараз назначать прем'єром, зараз Зеленський з Юрієм Бойко. От вони то все. Була оця гра ОПЗЖ-шна.
0: За власть.
1: За владу. І це внятна, зрозуміла гра. Це гра за більшість електорату, за електоральні настрої.
0: За політику, це політична гра, не військово-політична.
1: В рамках цього ти маєш орієнтуватися на великі сегменти електорату і ставати менш токсичним.
0: Да.
1: Після того відбувається якийсь злам, і ОПЗЖ стають нібито якимись шизофреніками, які починають орати про біолабораторії. Що не дає ніякого електорату, що робить, ну, типа, трошечки сумнівним всю кампанію. Ну,
0: твоє психічне здоров'я, да, бачу.
1: Тебе стає легко висміяти після цього. І це не лише стосувалося лише кампанії по біолабораторіям. Угу. Таких от дезінформаційних заходів стало багато. І от з моменту, коли стало їх багато, раптом потім це і виявилось підготовчою фазою до повномасштабного вторгнення. Тобто це спроба зсередини скандалізувати політику.
0: Да.
1: Відмова від ідеї боротьби за владу, а потім розповіді про те, що, ну, ребят, скоро ж все зміниться в нашу пользу. І от Росліков поїхав в Мінськ і звідти розповідає про те, що нічого, скоро все зміниться в нашу пользу. Тобто, цікавий трек, от саме для порівняння з українським реалієм, тим, як функціонували проросійські сили. Інше питання, чому саме Латвія? Я думаю, тут ще впадає в око, насправді, те, що латишські сили безпеки і оборони найслабші з усіх трьох балтійських країн. І оце географічний фактор, те, що Латвія знаходиться між двома країнами, і вплив на Латвію дає розрізати Балтію і розшматувати. Тобто, це не означає, що цей удар буде тільки один. Можуть відбутися паралельні удари, там, Сувалський коридор спроба замкнути, спроба увійти в Нарву, нав'язати там якісь бої. Але, так чи інакше, для Росії це виглядає поки що не тотально самовбивчим, але просто дуже ризикованим. Чому це може відбутися, чому це не така тупа ідея, хоча вона дійсно дуже ризикована, але це гравець, який грає з високим ризиком. Як нам показав 22-й рік, коли, скажімо так, по всім законам військової справи, він не мав тієї групи вторгнення в 22-му році, яка йому була необхідна для того, щоб реалізувати повністю його стратегічний задум. Але він навіть цією обмеженою групою пішов на цей ризикований крок.
0: Психанув.
1: Да, психанув. Чому? Тому що він боявся втратити момент. Що от зараз почнеться якийсь процес, зараз почнуть насичувати ще зброю, зараз почнуть готуватися, ні-ні-ні. Треба швидко використовувати ту обмежену перевагу, яка є. І мета Путіна і в Балтії теж полягає в тому, щоб швидко використати ту обмежену перевагу, яка є. З цієї точки зору війна в Балтії, вона не виглядає абсолютно безрозсудною. Вона залишається можливою як інструмент, який може бути реалізований з тими самими ж цілями, що війна проти України в 22-му році. Ціль вже не полягала просто в тому, що треба завоювати там Донбас або Херсонську область. Ціль полягала в тому, що треба поставити Захід у вимушене положення слабкості, залишити його в моменті голим,
0: да,
1: і сказати все. Тепер ми домовляємось на наших правилах. Швидко зафіксувати ці домовленості, зняти з себе санкції, оголосити 10 парадів побіди, і все. І далі Росія може розвиватися так.
0: Я хочу подяку.
1: Як хочеться, так. Тобто далі цьому плану розвитку вже не буде нічого загрожувати. Якщо Росія, раптом стається така історія, що Путін раптово помирає, або заколот генералів, або ще щось, то Росія, яка існує нині, це тіло, яке валяється на сквозняке. І рано чи пізно продує. І буде або щось з економікою, або щось з політикою, або щось із політикою і з економікою. Угу. Тому що розпочата велика кампанія, а галяна спина, і немає предметного виходу. Росії треба встити закрити форточку. І от це вона робить через конфлікт із Заходом. Захід має визнати, що він ніколи не втручатиметься в Росію, що він буде тільки мовчки купувати енергоносії і не дивитиметься на те, що Росія лізе в інші країни, які є там колишніми членами Варшавського договору або республіками СРСР. От якщо це питання реалізовується, Росія ставить собі галочку. З цієї точки зору для неї навіть не так важливе територіальне питання, як ось це визнання, те, що Росія – це новий СРСР.
0: Ну, це ж безумство.
1: Це безумство. Але, знаєш, цей фінал партії, Еншпіль, коли ти такий думаєш, ну, мені ж ці всі шахи через 10 хвилин вже стануть непотрібні. Ай, понеслась. І Путін теж розуміє, ну, типу, а що, чим він ризикує? Типу, ну і так Росія жила би бідно. Ну і так, ну це населення сільське, що воно йому дуже треба? Ну, не СВО, в атаку. Тому я думаю, що Росія цим намагається вибити собі місце під сонцем, завоювати його.
0: Російська еліта, да.
1: Так, в очах Заходу. Це не вдасться. Так, це не вдасться. Але чи зупиняє той факт, що щось не вдасться, країни від дій? Ні. Як показує приклад США, ні.
0: Ні. Ну, навіть не країни, а окремих людей.
1: Так.
0: Ну, тут, як ми сподіваємося, звісно, що Володимир Путін буде прикопаний до того, як нападе на ще якусь країну. Хоча, звісно, і мені оцей план нападу на країни Балтії виглядає апгрейдом авантюри. Тобто, знаєш, це як Наполеон III на зльоті Другої Французької імперії. Спочатку вирішив заснувати Мексиканську імперію, це не жарт.
1: І збудувати паралельно Суецький канал на всі гроші, що в нього були.
0: Що з нього були. А потім вирішив, давай ще з Пруссією повоюємо, а цьому все закінчилося для нього. Дуже нагадую, тільки Наполеон III не був таким кривожадним опорем, як Путін, але в цілому, мені здається, Володимир Путін грає вже реально вже ва-банк. Він не може вийти з війни і грає просто на останнє.
1: Знаєш, я довгий час думав, що тема війни в Балтії – це такий західний псіоп. Українсько-натівський псіоп про те, що Путін зараз нападе на Балтію, типу, і все. А потім раптово я починаю бачити, як самі росіяни в цій темі. Як вони починають Латвія то, Латвія сьо, Росліков то, Росліков сьо. І тут вчора ця заява Служби зовнішньої розвідки Росії про те, що, ну, по суті, заява, яка читається, Латвія одна з цілий удар РФ. І тут ти починаєш розуміти, що, походу, ми переоцінюємо західний псіоп і недооцінюємо російського сумашествія.
0: Ну, якщо б ми були з тобою конспірологами, я б сказав так, що це був хитрий план української і західних розвідок з тим, щоб
1: транслювати
0: цю думку веде голову Володимира Путіна, що він зрештою наважився на це безумство, яке змусить НАТО відповідати, і відповідно після цього Володимиру Путіну вже остаточно кабзда.
1: Завжди поважав конспірологів за те, які вони оптимісти.
0: Дуже високо оцінюють авторів спецоперацій. Ярослав Бушко, дякую тобі, друже, за цей чудовий ефір. Було цікаво. Юрій Богданов, Радіо НВ, програма Deep State. За тиждень почуємося. Сподіваюсь, тоді я зможу більше говорити. Дякую, друзі. Бережіть себе. І Росії будуть вафлі.
1: Дякую всім. До нових зустрічей.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
6: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантії, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн і з можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
4: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
7: Для довідки.
8: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
7: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Одну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується політолог Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
10: Героям слава, радий бачити і чути. Вітаю наших слухачів та слухачів.
9: Слухай, ну от дійсно сьогодні ми маємо сьому річницю того, як Володимир Зеленський став президентом. Так, вже 7 років Володимир Олександрович є президентом України. Ми розуміємо, що з того моменту, коли він переміг на виборах, і до того моменту, коли почалася повномасштабна війна, все розвивалося зовсім по-іншому. Але я от хочу зупинитися на тому, як змінювалося оточення президента Зеленського. Так, ми пам'ятаємо, він приходив з зовсім новими людьми, називали це молодою командою Зеленського. Ми пам'ятаємо, що в парламенті був турборежим, тому що партія «Слуга народу» також перемогла і мала монобільшість в парламенті. Ну, технічно вона нібито зберігається, але розуміємо, що з точки зору практики це вже не так. І от ми бачили, як поступово президент України втрачав, здається, своїх найближчих союзників, хтось міг їх називати друзями. Якщо подивитися, так, ну, що там сталося з колишнім очільником СБУ, ми взагалі не знаємо. Десь Іван Баканов живе своє життя, були розслідування, але немає деталей. Зараз більшість тих, хто були найближчими людьми до президента Зеленського, навіть мають підозри. От не треба далеко ходити, маємо Андрія Єрмака вже з підозрою, з заставою 180 мільйонів гривень. Тут можна перераховувати. Андрій Богдан, не те, щоб він був близькою людиною, але пам'ятаємо, що ми бачили його на початку тих комунікацій, які Володимир Зеленський мав як президент.
10: Ну, давай Разумков... так, точно був недалеко від нього, всі пам'ятаємо, як мінімум недалеко від вуха президента
9: ось,
10: Зеленського.
9: Абсолютно, так, є фотографії ці. Разумков, де він там в опозиції, Сергій Шефір, ну, от, здається, він трошечки віддалився. Тимур Міндіч в Ізраїлі з підозрою від України з цими санкціями українськими. Навіть Юлія Мендель, ну, здавалося б, так? Ну, хто вона була? Прес-секретарка Зеленського, приходить Такера Карлсона і розповідає якісь страшні речі про президента. Тож, моє запитання, а що сталося? Як ти розумієш оцей процес?
10: Ну, направду, питання дуже широке. Давай його сегментую. Перше, про президентів і очікування, і прихід, і такий довгий термін Зеленського. Далі, про його команду, і, власне, як йому приходить змінювати. І третє, куди ми з цим всім рухаємося, що наразі маємо. З приводу президентів. Взагалі, ситуація в Україні доволі цікава. От динамікою своєю, як кожен з президентів приходив в складні часи для України, бо постає, відновлюється українська незалежність, і ясно, що ціла низка викликів, які з цим пов'язані, з таким сусідом, як Росія, не засумуєш в боротьбі за власну незалежність, починаючи з 90-х до нинішніх часів. І якщо ми подивимось на президентів України, всіх, окрім Януковича, він випадає з цього ряду, але підтверджує цю тенденцію, можна побачити цікавий момент. Вони всі приймали доленосні і правильні історичні рішення в моменті часу і духу часу, в який їх обирали. І по результатам кожен з них залишає після себе серйозний спадок, але кожен з них йшов під освисти українців із цілим ворохом претензій, і, зокрема, претензії до того, що жоден з них не виконав те, з чим йшов на вибори і заради чого його суспільство обрало. У випадку з Зеленським його обрали як вирок старим політикам, як надію на те, що не просто держава може бути в смартфоні, а що з цим асоціювалося? Те, що держава перестане заважати жити, що держава нехай може і не буде допомагати, але держава не буде перепоною на шляху всього того, що є по праву людини. Туди ж відноситься боротьба з корупцією, туди ж відносяться всі ці очікування через зрадження до того надії українців. І зрештою ми бачимо, що якраз корупція і ховає потенційне політичне майбутнє, якщо в нього ще хтось вірив, Зеленського опісля завершення війни. Але при цьому він війде в підручник історії як президент, який очолив спротив, президент, який відіграв свою роль в відбитті російської агресії, цього в нього ніхто не відбере, і підручник з історії там запише його золотими літерами на сторінці спротив російської агресії. Так само, як Порошенко пішов з антирейтингом 70+% через те, що не виконав ключову програму, з якою обирали – боротьба з корупцією. Він також йшов з цим, а зрештою ми бачили цілу низку кейсів, які говорили про те, що, на жаль, всі ганебні практики залишалися. Але він війде в підручник історії України золотими літерами поруч з безвізом, з Томасом, з іншими викликами, які відносилися до програми з зірочкою, до завдань, яких навіть не очікували від президентів. Але по базовій програмі розчарував. Ну, Януковича викидаємо, той і по базовій, і по небазовій є, через що його, власне, і українці позбавили статусу президента. По Юнку так само вклався, як ніхто, у відродження української ідентичності, але виклик, з яким він йшов і обіцяв, це бандитам тюрми. А зрештою Януковича зробив прем'єром. Кучма йшов з тезами про побудову сильної України, демократичної, проти комуністів. Другий його термін був на контрасті з недопуском до влади комуністів Сіманенка і інших. Але зрештою він побудував олігархічну економіку. Так, він забезпечив економічне зростання, кредити. Найбільше зростання економіки України і добробуту було за часів Кучми і реформа гривні і багато чого іншого. Але запам'ятався тим, що він замість демократії навпаки йшов під освисти як диктатор. Кравчук який став батьком незалежності України, зрештою пішов у відставку саме через те, що і по ядерній зброї вже почалися процеси, і забастовки, і економічно ситуація з ринком на зміну плану в радянській економіці не дуже сподобалася українцям, безробіттям, і запам'ятався він не як батько української незалежності і людина, яка в моменті прийняла правильне рішення, можливо, єдино найважливіше правильне рішення в своєму житті, а запам'ятався кравчучками і галопуючою інфляцією всім іншим. Тому у випадку Зеленського якось дивним чином цей президентський рок, він повторюється, і Зеленський, маючи цілу низку здобутків, які ніхто в нього не забере, безперечно, тим не менш, він зараз поповні вигрібає те, що він обіцяв, що корупціонери не будуть входити під застави. Що якщо хтось з його оточення почне красти, то він піде у відставку. І багато чого, звісно, війна. Звісно, це все міняє з точки зору відповідальності в моменті. Взяти і піти відставку зараз для президента – це неприйнятно, це дезертирство фактично. Ми не можемо провести нові вибори. Але поведінка, яка обіцялася, вона абсолютно інакша. І на цьому шляху, звісно, Зеленський мігрував в своєму позиціонуванні. Він обирався як віртуальний кандидат, який не мав обрисів, він не мав форми, його суспільство наділяло тими очікуваннями, які хотіло в ньому побачити. Далі він став ртутним президентом, який має характеристики, має властивості, але знову ж таки він не мав форми. Він форму завжди приймає під тиском обставин. І його команда і ротації ці в команді найкращим чином демонструють, як змінювалася форма того, яким, на думку Зеленського, має бути президент у виконанні Зеленського. Уявлення про задачі, які стоять перед президентом Зеленського в 2019 році і Зеленського в 2026 році, це різні уявлення. Зеленського, який просто зачитував рандомно скопійовані претензії від українців на стадіоні перед Порошенко, і бачив в цьому задачу президента бути голосом простого народу, навіть не фільтруючи його. І президента, який зараз виступає з тим, що створюється пантеон і перезаховання визначних українських борців за незалежність в 20 столітті, це разюча міграція. Але це не про еволюцію. Це просто про те, як і українців ставлення і запит до того, яким має бути президент, змінився, зокрема, під впливом війни. Але і з міграцією, і змінами персонального уявлення Зеленського, ким є президент. Остання, пам'ятаємо, теза, коли Єрмака звільняв, яка розійшлася в медіа, що ніби він там в своєму оточенні сказав, що, виявляється, президента не може бути друзів. І, по-моєму, він навіть в одному з інтерв'ю це повторив публічно. В оцей процес усвідомлення зміни задач, функцій і, власне, самої форми, самих властивостей президента, мені здається, і відображається в змінах команди і в тому, які типажі, які люди Зеленського оточують. Зараз, я думаю, що Зеленський буде більше робити опору на силовий блок, більше опору на людей, які не є персонально лояльними Зеленському, але є системно лояльними державі. І це інша крайність, в яку він може піти після призначення всюду просто лояльних людей з минулого життя, друзів, бізнес-партнерів, кумів,
9: слухай,
10: усіх
9: інших. Олеже, на секунду, вибачте, тебе переб'ю. Ну от, якщо говорити про те, а що об'єднує так отих людей, які оточували Зеленського, ну і по тих чи інших причинах або віддалилися самі, або були віддалені від президента. Чи ми можемо охарактеризувати цих людей? Чи в них є щось спільне?
10: Їх об'єднувало виключно рейтинг Зеленського. І це ключова стрижнева, така, не знаю, стрижень, простіше кажучи, мабуть, або стрижневий фундамент всієї команди Зеленського був. Бо все інше цих людей роз'єднує. Зокрема, мотивації у цих людей прийти у владу були також абсолютно різними. Ідеологічно це різні люди, світоглядно різні, по досвідам життєві різні, майновий статок різний, географія, не знаю, релігія, ідеологія, уявлення про ліве і праве в політиці. А частина з них просто геть взагалі не мала жодних уявлень, жодних позицій. Буквально, на жаль, але можна звести їх до стану підтримки гаміастрофії. Христа з власного тіла, тобто поїсти і сходити в туалет і інші базові потреби закрити. Навіть такі персонажі там, на жаль, також з'являлися в нас. Тобто є ціла низка людей, які є абсолютно гідними і які отримали Зеленським шанс потрапити у владу. За інших обставин їм прийшлося би йти на цілу низку інших моральних компромісів, що там опинитися. Але вони опинилися меншістю в великому збіговиську абсолютно різних людей, серед яких більшість, на жаль, опинилася тих, кого на гарматний постріл не можна підпускати до публічного, а тим паче державного управління, бо це пряма загроза для національної безпеки. Почасту профани і непрофесійні люди, але самовпевнені люди, які вирішили, що спіймали Бога за бороду, наносять шкоду національним інтересам і державній безпеці навіть більше, ніж свідомі шкідники. Бо шкідникам хоча б шифруватися треба і демонструвати професійність і не кидати на себе тінь. А от професійні дурні в лапках, які опиняються на певних щабелях державного управління, вони навіть не усвідомлюють.

0: навіть не відхід Богдана тоді. Я б сказав би, що перше це було, коли тільки сформувалася монобільшість і запрацював цей турборежим в парламенті. Друге це було за Богдана, а третє почався з війною, повномасштабним вторгненням, мається на увазі, коли все українське суспільство відчуло на собі війну, яка з 14-го року триває. І, зокрема, частина команди, пам'ятаємо тоді дописи ці, здається, треба валити з цієї країни. Одна народна депутатка тоді писала в переддні російського вторгнення. От це стало серйозним фільтром, який стрес-тестом буквально пройшовся по команді нинішньої влади.
1: Слухай, ну от ми маємо трошечки, мабуть, поговорити про таку самотність президента Зеленського. Ну, дійсно, чи йому потрібні дуже лояльні люди, на яких він може покластися? Очевидно, так. Зважаючи на ті виклики, які є наразі перед Україною, ну і перед президентом як очільником цієї країни, очевидно, що такі люди, точно їх мало, вони потрібні, їх стає менше. Єрмак, знову, не треба нікому нагадувати, що з ним відбувається, підозра від НАБУ, зараз під заставою, так, знаходиться на волі. Так от, ця самотність, до чого це може призвести? Як це може відобразитися на країні? Ти казав про те, що, ну, можливо, наступний крок, який ми побачимо, це те, що президент України буде опиратися на силовий блок, що там будуть не люди, які лояльні, а люди, ну, які виконують дуже зрозумілі функції, ну, тобто функції захисту країни. Але президент Зеленський без отих людей, яким би він міг довірити, я не знаю, найцінніше, чи якісь довірити речі, які він не встигає робити. Що це означає для України?
0: Це означає те, що ми, опинившись в ситуації потреби реінституціоналізації, тобто повернення інституціоналізованої політики, тобто Кабмін, який займається своїми справами, парламент, який займається своїми справами, зменшення рівня концентрації влади, яка відбулася органічно, і вона не могла не відбутися, тобто тут можна сперечатися, наскільки правильно, неправильно і так далі, це органічно. Так відбувається в усіх війнах, і через це з'являється інститут ставки Верховного командуючого в будь-якій країні, в навіть найдемократичніших країнах на захід від нас в умовах війни відбувалися і запрограмовано нормативно значно більша концентрація влади. Але в них є правова система і, відповідно, і більший рівень відповідальності. Це те, про що часто забувають, нас розказуючи про демократичні реформи, прозорість, підзвітність, транспарентність і все інше, забуваючи, що для того, щоб республіка жила і розвивалася, необхідно дві ноги. Одна з них – це демократична, а інша – це правова. Інакше демократія швидко перетворюється в анархію і відсутність правосуддя, і, відповідно, відчуття несправедливості і переростає в ахлократію. Дивимося ще античних філософів, які все це добре описали. А далі лише історія людства це підтверджує. Тож і в нинішніх умовах, говорячи персонально про Зеленського, то ця його самотність, вона була передвизначена ще до того. Наразі, говорячи про людей, яких спертися, це, скоріше, підконтрольні будуть, а не лояльні люди. І зрозуміло, що там, де мало бути інституціоналізована деконцентрація влади, повернення і переосмислення, як має реалізовуватися ця влада в умовах війни, інституціями. Бо Кабмін умов війни і Кабмін не умов війни – це дві великих різниці. Нинішні умови, ситуація – це вже не про ту Україну, яка була до 19-го року, або до ту Україну, яка була до 14-го року, по низці параметрів. Це потрібно перевинити. Якщо цього не відбуватиметься централізовано, цього не відбувається централізовано, це не відбувається осмислено, то нас чекає де-факто цей процес. Тобто, фактично, будемо бачити, як фрагментується єдине тіло державних інституцій на певні автономні, напівавтономні структури, які беззаперечно залишаються частиною, не саботують рішення інших, принаймні в нормальному режимі, без якихось там ексесів. Але вони значно автономізуються і будуть продовжувати існувати в міру того, наскільки готові брати відповідальність очільники і колективи тих чи інших інституцій. Простіше кажучи, це деконцентрація влади явочним порядком.
1: Не знаю, от поки що так не виглядає, незважаючи на те, що немає вже Андрія Єрмака, і от очільник Офісу Президента Кирило Буданов, очевидно, демонструє зовсім інший підхід до того, як він керує тими процесами.

0: за які відповідав Андрій Борисович. Все одно ми чуємо, продовжуємо чути те, що ну все одно завжди останнє слово буде за Володимиром Зеленським. Якщо уряд Юлії Свириденко не включає в ті реформи, в ті законопроекти, які пропонуються Верховній Раді, скажімо, реформу того, як обирається генеральний прокурор, чи реформу Державного бюро розслідувань, то все одно все тягнеться до першої людини в країні, тобто все одно тягнеться до президента Зеленського. Ніхто не тішиться ілюзіями, що це от сама Юлія Свириденко вирішила чомусь прибрати цю важливу для нашої євроінтеграції реформу. Але добре, давай перейдемо трошечки до іншої теми, яка також є важливою. Зараз вона на порядку денному. Ми, звичайно, спостерігаємо за тим, що відбувається в Китаї. Там знаходиться кремлівський диктатор. Він багато приємного говорить китайському лідеру Сі Цзіньпіну. Чому ми говоримо про це? Бо дійсно багато аналітиків сходяться в думці, що саме от в Китаї можуть щось таке зробити, щось так сказати, що Путін буде змушений припинити війну, але вони там цього не роблять. Я от намагався згадати, якою ж є комунікація України, так? Ну, от президента Зеленського, який є обличчям нашої міжнародної політики з Китаєм. Я зрозумів, що таких точок перетину було реально дві. По-перше, в 2023 році була телефонна розмова, телефонний дзвінок. Президент Зеленський розмовляв з лідером китайської компартії Сі Цзіньпін, нібито довго говорили. Ну і у 2025 році Сі Цзіньпін привітав Україну з Днем Незалежності. Там є там текст, що там шановний містер президент, значить, мої найширіші вітання і найкращі побажання вам та дружньому українському народу. Що можна говорити про те, а де ми зараз з Китаєм? Щоб ти відмітив.
1: Ну, диви, я перекину місток з минулої теми. Я не мав на увазі, що буде парад суверенітетів, для розуміння. Я мав на увазі, що влада буде витікати крізь пальці. І президент буде зберігати за собою контроль і намагатися цей контроль весь час встановити в ручному режимові, але влада реально буде просто витікати, бо вхопитися за неї складно. Ну, така субстанція, влада. Говорячи про зустрічі в Китаї і в розв'язі України, то загальна рамка. Путін приїхав перекредитуватися у Сі Цзіньпіня на як мінімум період до midterms, тобто проміжкових виборів в Сполучених Штатах, можливо, навіть до кінця року, з тим, щоб мати час для літньо-осінньої кампанії, бо вже з 25-го року війна йде з поставленою на кон самою російською державністю. До кінця 25-го року можна було ще казати про те, що Росія ризикує тільки захопленими територіями чи незахопленими, але вона не ризикувала тим, що вона по-серйозному надірветься. З другої половини 25-го року на кону це. А Китай критично не зацікавлений, не сказати, що для нього це катастрофічний сценарій, якщо Росія почне сипатися. Ван Ї про нього рік тому прямо сказав, і вони через гонконгські медіа злив зробили ці розмови з Дерляйн. І Китай не може дозволити Путіну угробити Росію, бо це їх дійна корова, за допомогою якої вони отримують північний торгівельний коридор, вони отримують ресурси з Росії, всі інші. Їм потрібно, щоб вона існувала цілісно, ніхто її анексувати чи забирати території не збирається, вона на вільному випасі, вона з ядерної боєголовки, ця корова, ніхто її нікуди не ужине, вона виключно в залежності Китаю, і відповідно Китай хоче контролювати, але при цьому, щоб всі ризики сама Росія несла. І тому для Путіна зараз важливо отримати від Китаю не підтримку в перемозі, навіть не підтримку економіки Росії, а підтримку того, що Китай не буде закручувати гайки і обмежувати Росію в цьому. Що він може пропонувати? Спільне розхитування ситуації на виборах в Сполучених Штатах проміжкових, а там ще в часі співпадає вибори на Тайвані, які Китай буде використовувати кінець листопада місяця, 28, по-моєму, як інструмент для політичної анексії Тайваню, і це ключовий план, а не воєнна анексія, так само, як вони зробили з Гонконгом до того. І воєнна міць потрібна для того, щоб ні Японія, ніхто інший не рипався допомогти Тайваню, коли Китай слідом за політичною окупацією почне серйозні репресії, чистки неугодних силовим чином на території Тайваню. І що може бути найкращим для того, щоб цей сценарій реалізувати, як дестабілізація виборів в Штатах, політична і репресивна операція, власна гібридна операція по Тайваню, Китаю, і російські провокації, наприклад, на Балтиці. Сугубо на морі. Звісно, що в Білорусі війська підіймаються, ясно, що ядерна боєголовка, звинувачення в тому, що литовські війська напали на провокації на кордоні з Білоруссю, провадили щось подібне, як тло ескалаційне. Але Штати гарять, на Балтиці Росія кораблями там треться, бортами захоплює якесь торгівельне судно, наприклад, датське, або висаджує на Готланд хвилин на 10 свій десант і прибирає його, і розуміло, що ніхто не буде переслідувати, атакувати його. Тобто допорогові, але вже мілітарні провокації з приводу НАТО. І на цьому тлі Путін може казати про те, що ми готові тепер виходити на переговори, готові завершити російсько-українську війну от з таким спектром ультиматумів і позицій. Оце Путін може продавати зараз Сі Цзіньпіню. І це може бути той сценарій, який буде просуватися. Чи він реалістично відбудеться в такому вигляді? Думаю, що ні. Я думаю, що занадто багато перемінних, які можуть піти не так, як хочеться. І, відповідно, ми матимемо ситуацію, скоріше це просто зі стагнуючою російською літньо-осінньою кампанією, яка провалиться, з часом, який зараз Путін отримає у Сі Цзіньпіня на це, але, скоріше за все, сценарії з провокаціями вдасться лише частково, будемо будь протидіяти, а Китаю прийдеться сам на сам там бодатися з Тайванем, і йому, скоріше за все, вдасться, тому що Штатам буде дійсно не до цього.
0: Олеже, дякую тобі дуже за твою аналітику. От з того, що я почув, ти думаєш, що загострення може бути, ну, от в районі саме проміжних виборів США. Тут є своя логіка. Дякую тобі за включення. Олег Саакян, політолог, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Нагадаю, що кремлівський диктатор Путін перебуває з візитом у Китаї. Буквально вчора, 19 травня, він прибув туди, пробуде ще сьогодні. З того, що ми вже почули, що Путін почав з лестощів до Сі Цзіньпіна. Багато хто цитує місцевий вислів: не бачились день, а ніби минуло три осені. Ну, от з таких слів, в принципі, почалася зустріч Сі Цзіньпіном. Проте, чого чекати України від цієї зустрічі, які можуть бути прийняті рішення у Пекіні, поговоримо про це з нашим наступним експертом Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава.
0: Я думаю, що почнемо з простого, чи може навпаки, дуже складного. На вашу думку, на що треба звернути найбільшу увагу в тому, що говорять та роблять Путін та Сі під час оцієї зустрічі?
3: Я би найбільшу увагу звернув на склад делегації і хто де приймає участь. Ну, от я звернув особисту увагу, що на зустрічі в вузькому складі з російської сторони, хоча і в другому ряду, але були присутні заступник міністра оборони Росії і керівник Федерального агентства з військово-технічного співробітництва. Натомість з китайської сторони були жодного військового чина, в основному були переважно там міністр комерції і так далі, то подібне. От це показує, ну, принаймні, які бажання у сторін і що, на що які сторони згодні. І другий момент, знову ж таки, буде чаєпіття сьогодні традиційне між Путіним і Сі Цзіньпінем. І знову таки, з російської сторони там будуть там Лавров, Ушаков, Орешкін, і не буде силовиків. Там два роки тому був міністр оборони Росії на такому чаєпітті, а зараз його немає, це теж дуже цікавий момент.
0: Тобто ви маєте на увазі, що, ну, от ті, можливо, розрахунки російської сторони, щоб отримати щось нове, щось важливе для того, щоб мати можливості продовжувати війну проти України, Китай, ну, як мінімум, складом своєї делегації навряд чи підтримає, так? Навряд чи ми побачимо, що з боку Китаю буде, ну, щось нове в цьому плані.
3: Так, я думаю, що основна тематика зустрічі – це збереження відносин в економічному в економічній сфері. Інших якісь моментів немає. Ну, я в переліки документів, ну, по суті, не побачив жодного якогось конкретного прорвного домовленості, яке б, знаєте, сказали, що це якесь історичне, реальне, там меморандуми і так далі, подібне, але ну, там трошки по атомній тематиці є мирного атому. Але наразі це, знаєте, більше звірка годинників, чим якісь там історичні кроки чи домовленості.
0: Та-та, ну от дійсно, з того, яким чином Україна згадувалася от під час цих зустрічей, дійсно ми бачили цю цитату про те, що, значить, обидва Путін та Сі заявляють про необхідність завершення війни шляхом переговорів та усунення першопричин української кризи. Ми пам'ятаємо, українська криза – це такий оксюморон чи вислів, який використовують китайці ще з самого початку, так, повномасштабного вторгнення з 22-го року. Але, на вашу думку, чи тут синхронізуються позиції Росії та Китаю? Бо Росія, ми пам'ятаємо, перша причина української кризи, так званої, це, значить, треба повернути російську мову, можливо, ще треба повернути Януковича, треба визнати Крим і всі ці окуповані території російськими, що там, РПЦ має дуже вільно себе почувати в Україні, ніякого поступу до НАТО, скоріш за все, це ще є роззброєння, скорочення української армії. Чи можемо ми стверджувати, що у Китаї, ну, от, ті самі, те саме бачення так званої української кризи?
3: Ну, я нагадаю, що в Китаї дещо інше бачення, і воно відмінне від Росії. Вони ж в 23-му році видали так position paper щодо так званого українського конфлікту. Далі був в наступному році 6 пунктів китайсько-бразильського, і вони більш акцентують на необхідності мати, ну, враховувати міжнародне право і, в принципі, статуту ООН. Тому тут я би не ставив би знак рівняння між китайською позицією і російською. Понад те, я ось собі нагадав, ось подивився, що рік тому під час візиту Сі Цзіньпіня до Москви, 8 травня, була теж видана спільна заява. Ну і, по суті, на 90% ці заяви не змінилися, вони повторюють те ж саме, що і було минулоріч. Тобто, можу сказати, що китайська позиція саме щодо російсько-української війни, вона залишилась незмінна.
0: Добре. Багато хто от, з тих, хто уважно слідкує за тим, що відбувається між Росією та Китаєм, каже про те, що таким індикатором, таким лакмусовим папірцем стане те, що буде відбуватися навколо такого давнього проєкту, тобто навколо газопроводу «Сила Сибіру-2». В чому суть? Дуже коротко нагадаю, там можна зрозуміти навіть по назві, так, з Сибіру через Монголію в Китай має йти цей газопровід, і таким чином Росія зможе продавати більше свого природного газу саме в Китайську Народну Республіку. З одного боку, дійсно, вже були підписані меморандуми між цими двома країнами. З іншого, Китай, здається, не готовий інвестувати в цей проєкт, не готовий вкладатися по повній, знаходить різні причини, чому цього не відбувається. От багато хто каже, дивіться, якщо сила Сибіру-2 буде, ну, м'яко кажучи, фіналізована, так, що цей проєкт дійсно виглядатиме як те, що от вже дійсно почне працювати, ну, в якомусь осяжному майбутньому, це означатиме, що Китай перейшов на новий рівень відносин з Росією. На вашу думку, ну, наскільки виправдана така оцінка саме навколо цього проєкту «Сила Сибіру-2»?
3: Ви знаєте, я переважно погодився з цим індикатором, і тут же можемо сказати, що сьогодні жодних проявів, що цей індикатор був зрушений з мертвої точки. Я нагадаю, що вони ще минулоріч підписали так званий юридично зобов'язуючий меморандум, але ось скоро, як буде рік цього меморандуму, жодного виходу на практичну площину не було. Бо Міллер наприкінці квітня приїжджав в Пекін, мабуть, хотів зрушити Ну, офіційну інформацію закономірно нема, чому не зрушується цей проект. Але так неофіційно в російських там трактовках китайці останнім часом намагаються викрути росіянам руки, і ну, щоб ціна на газ, який буде поставлений по силу Сибіру 2, щоб вона майже дорівнювала внутрішньоросійській ціні на газ. Ну, зрозуміло, що для Росії це невигідно, і навіть там Лукашенка там з трудом якось цього досяг, і то не повній мірі, то китайці гнуть свою лінію, і ми бачимо, що обидві сторони зараз не готові на компроміс.
0: Ну, ми також розуміємо, в якому контексті зараз відбувається цей візит Путіна до Китаю. Попередній тиждень ми бачили таку саму зустріч в Пекіні Дональда Трампа з Сі Цзіньпіном. Більше того, ми пам'ятаємо, що щодо цієї зустрічі були великі очікування. Дивіться, ну от зараз Трамп та Сі, вони все порішають, знайдуть якісь рішення. Можливо, ми почуємо щось гостре в бік Кремля. Це гостре дійсно прозвучало. Financial Times, значить, опублікували інформацію про те, що нібито Сі Цзіньпін сказав Трампу, що Путін, можливо, пожалкує про повномасштабне вторгнення в Україну. МЗС Китаю це спростував. Дональд Трамп сказав, такої фрази не було. Але, якщо подивитися на дійсно контекст, на тло того, коли Путін приїжджає до Пекіну, що там було найважливіше? Що ви почули, ну, дійсно, під час американсько-китайського саміту?
3: Ну, я звернув увагу, що попри такі побоювання, все ж таки українське питання було серед тих питань міжнародної безпеки. Тобто, там, крім Ірану і Корейського півострова, лідери Китаю та США обговорили українське питання. Це дуже, дуже важливо. Я думаю, що сьогодні за чаєпіттям Сі Цзіньпін знову скаже щось таке Путіну, що потім не підтвердить ні МЗС, ні Путін, ніхто. Але, мабуть, щось скаже, але я не очікував так якогось великого розвороту, але це буде обговорено. По-друге, я б звернув увагу, що коли приїжджав Трамп в Пекін, то десь там за декілька тижнів до цього росіяни вкинули в інформаційний простір ідею, а не зробити ли нам чаєпіття на троїх, що під'їде ще й Путін, і вони на трьох щось там будуть обговорювати. Ну, це була така спецоперація по вкиданню, воно не підтвердилось, але наразі сьогодні знову ж прозвучала ідея, що Путін вже в цьому році ще раз приїде в Китай на саміт АТЕС. І там, що там буде зустріч із Сі Цзіньпінем, і з Дональдом Трампом, можливо, буде. То, в принципі, ось ця ідея в Росії вітає, і я думаю, що вони будуть цим працювати.
0: Добре, я думаю, що треба трошечки все-таки зупинитися і на тому, а де ж знаходяться, в якій точці знаходяться українсько-китайські відносини, чи китайсько-українські відносини. Знову, трошечки досліджував це питання, ну, намагався зрозуміти, якими ж були контакти української та китайської сторони, і от з важливого, дійсно важливого, ми бачили телефонний дзвінок, телефонну розмову президента Зеленського Сі Цзіньпіном у 2023 році, тобто, ну, слухайте, вже три роки тому. Далі, у 2025-му, тобто минулого року, це був серпень, ну, тобто 24 серпня, Сі Цзіньпін привітав президента Зеленського та українців з Днем Незалежності. Ну, і там якісь достатньо зрозумілі, прості фрази про те, що, значить, вітає, чи як це, його найщиріші привітання і найкращі побажання президенту Зеленському та дружньому українському народу. Тож, а де ми зараз? Як охарактеризувати українсько-китайські відносини?
3: Ну, до того, що ви розповіли, я хотів додати, що лютому була зустріч на полях Мюнхенської конференції, була зустріч міністра іноземних справ Андрія Сібігі з членом ЦК Компартії Китаю і міністром закордонних справ Ван Ї. Після цього я б звернув увагу на заяву нашого МЗС, що сторони перейшли від такого потенційного, теоретичного, практичному плануванню спільних контактів. І минулого тижня, мені здається, Сібіга казав, що проробляється, конкретно проробляється його можливий візит до Китаю. Тобто, наразі ми є на офіційному треку, ми є на певною активізацією контактів між нашими країнами. Але лише після візиту пана Сібіги до Китаю можна буде сказати, як далі воно піде, і чи буде там активізація діалогу між Сі Цзіньпінем та Зеленським.
0: Ми також пам'ятаємо, що в 2025 році з'явився новий посол Олександр Нечитайло, це український дипломат, більше того, китаєзнавець. Але, от знаєте, дуже часто можна окреслити, що ж потрібно Китаю від тієї чи іншої країни. Навіть якщо говорити про Дональда Трампа, так, якщо говорити про те, про що базово мали США та Китай домовитися, і, здається, домовилися, там це характеризували трьома бі. Бів, Боїнь, і бінц. Тобто соєві боби, це є боїнги, тобто літаки самі по собі, та яловичина. Те, що базово потрібно китайцям від американців. Що потрібно китайцям від українців? Чи це також агропродукція?
3: Тут навіть дуже легко відповісти, бо в минулому році, крім пана Нечитайло, був назначений новий посол України, Машин Кунь, китайський. І він в українській пресі регулярно публікує різні колонки, і по ним дуже гарно видно, що Китай хоче. Перше, це було в лютому цього року, в колонці він відзначив, що Китай, це, мабуть, вперше, я так зафіксував настільки чітко, вперше, Китай хоче приймати участь у післявоєнному відновленні України. Причому там між строк читається, що він це пропонує не тільки Україні, але й міжнародним партнерам України, які будуть активно приймати участь у відновленні. Тобто він може бути не тільки як кінцевий там актор, але може бути там десь на поміжних етапах, в ланцюжках поставок. Друге, знову ж таки, минулому чи позаминулому місяці була колонка. Вона присвячена була там екології, екологічній цивілізації, ідеї Сі Цзіньпіня. Але він там знову ж таки висловив, що Китай готовий співробітничати по відновленню українських ґрунтів. Війна не прозвучала, але ми розуміємо, від чого ми маємо відновлювати після воєнної Україні ґрунти. І так знову ж прозвучало, що Китай буде всіляк допомагати Україні як житниці Європи, мабуть, трошки житниці Китаю, технологіями і готовність ділитися. Тобто ось два-три пріоритети, які я бачу відносно.
0: Слухайте, це дуже цікаво, що однією рукою, Китай допомагає Росії продовжувати війну, так? От ми бачимо кількість китайських компонентів в тих чи інших озброєннях, якими росіяни продовжують вбивати українців в тих самих шахедах, там, здається, навіть мотори вони китайські, так? З іншою рукою готовий відновлювати ґрунти, чи там відбудовувати наші міста та селища. Це цікаво. Але от щодо житниці, знаєте, в мене, може, трошки наївне запитання, але до кінця ніколи дійсно цього не розумів. Китай – величезна країна. Так, з величезним населенням. А як так сталося, що при тому, що вони мають багато ресурсів, чому вони залежать, я не знаю, від сої з Сполучених Штатів Америки чи від агропродукції з України? Що там відбувається?
3: Це природні умови. Якщо ми подивимося на мапу, то да, дійсно там велика країна, але вся західна частина, там гори, пустеля і так далі. Тому, власне кажучи, у них дуже важко це первинні умови, тому тут не проблема китайців, це те, що вони так жили там тисячоліттями, і був дефіцит продовольства і голоди постійні. Тому тут не треба дивуватися. А от завдяки капіталізму Китай під червоними знаменами знову почав нормально годувати своє населення.
0: Якщо я не помиляюся, там навіть є статистика, наскільки зріст середнього китайця, так, залежно від того, що вони почали краще харчуватися. Я востаннє був в Китаї Мені здається, в 2011 році це ще до Сі Цзіньпіна було, але точно пам'ятаю, що от той факт, що з'явилися високі китайці, це говорили, що в них просто стало краще з продовольством.
3: Так, саме що з м'ясної продукції, вони вважають, що зростання це не тільки від рису та сої, а це від м'яса. Тому для них дуже важливі моменти, саме м'ясні поставки, там, той же наша курятина і так далі.
0: Добре, пане Володимире, ну наостанок маю запитати, що ми пам'ятаємо, що серед тих, хто напряму підтримує російську агресію проти України, це Північна Корея, так? Північна так. Корея, країна, яка має ядерну зброю, якось так сталося, що ніхто не завадив тому, щоб у, ну тепер уже Кім Чен Іна ця ядерна зброя з'явилася. Ми бачили північно-корейських військових під час Курської операції, ми побачили, який монумент вже на честь загиблих в цій Курській операції в Пхеньяні встановили. Там різні чиновники російські їздять до КНДР. Але завжди було питанням, чи це просто, чи Північна Корея просто проксі Китаю. Я точно знаю, навіть в наших ефірах думки сильно розділяються. Хтось каже, знаєте, Китаю не подобається те, що робить КНДР, але вони не можуть повпливати. Хтось каже, ні, дивіться, КНДР це ну, повністю маріонетка Китаю, без Китаю вони просто б не вижили, і тому все, що відбувається, це Китай. Так от, якщо подивитися на це зараз, ваша думка яка? Чи північно-корейські військові, північно-корейські балістичні ракети, це, чи це все з мовчазної чи немовчазної згоди Китаю?
3: Ну, на мою думку, що саме участь північних корейців в війні проти України, в агресії проти України, ну, я не бачу тут саме якоїсь ролі Китаю, підштовхування, там, якоїсь мовчазного. Судячи по російським оцінкам, Китай транслював певні сигнали здратування російською активністю відносно з Північною Кореєю. Ну, правда, Росія навзаєм транслювала щодо активності Китаю в Центральній Азії. Тому, ну, на мою думку, що це гра російсько-північно-корейська, і Китай не дуже зацікавлений, щоб вони сильно загравалися.
0: Пане Володимире, дуже дякую вам за вашу аналітику. Нагадаю, Володимир Головко, експерт з історії українсько-китайських відносин, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали те, що відбувається наразі в Пекіні після Дональда Трампа, президента США, в столицю Китайської Народної Республіки прибув кремлівський диктатор Путін. Це вже там порахували 25-й його візит за 26 років правління у Китай. Наразі спілкується він з Сі Цзіньпінем. Також обговорювалася тема України, але ну ми можемо уявити, в якому контексті. Навіть не те, що уявити, я зараз процитую. Значить, обидва, і Путін та Сі, заявили про необхідність завершення війни шляхом переговорів та усунення першопричин української кризи. Українською кризою в Китаї офіційно називають російську агресію проти України. От тільки що почули, що, скоріш за все, в Москві та в Пекіні зовсім по-різному бачать ці першопричини та те, як їх можна усунути. Далі будуть новини. Після новин мої колеги продовжить цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функцій, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

можливою в цей світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

0: ефірі Радіо НВ.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко, плинно. Не залишай своїх друзів, вони крила. Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі, інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Рияда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості, і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+ в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність, і нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак водночас це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Оцінити реальні шанси на переведення в іншу частину військовослужбовець може ще до подання рапорту. На сайті «Армія Плюс» запустили онлайн-тест, який допоможе військовому перевірити можливість зміни місця служби. Тест враховує чинні правила та охоплює як переведення між частинами Збройних сил України і Національної гвардії, так і міжвідомчі, між ЗСУ та НГУ. Тест дозволяє з'ясувати можливі обмеження та зрозуміти подальший алгоритм дій. Щоб отримати результат, достатньо відповісти на кілька простих запитань. Якщо переведення можливе, тест підкаже подальші кроки. Якщо ні, пояснить причину, надаючи чіткі та персоналізовані рекомендації. Пройти тест можна на сайті «Армія Плюс» у розділі «Корисних матеріалів про зміну місця служби».

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації – системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію. Наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Європа перед історичним вибором. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги Україна-НАТО. Євросоюз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Повномасштабна російська агресія проти України стала не лише найбільшою війною в Європі після Другої світової, а й каталізатором масштабної трансформації всієї європейської безпеки. Події 2022-2026 років засвідчили, старі моделі міжнародних відносин, побудовані на економічній взаємозалежності, поступово втрачають ефективність, а Європейський Союз змушений переходити від ролі переважно економічного об'єднання до статусу самостійного геополітичного і безпекового центру сили. Сьогодні Європа опинилася перед історичним вибором – або залишитися залежною від зовнішніх гарантій безпеки та внутрішньо фрагментованою, або прискорити формування власної стратегічної автономії та оборонної самодостатності. Саме тому тема майбутнього ЄС, його оборонної політики та ролі України в європейській системі безпеки є ключовою для всього континенту. Серед головних негативних чинників, які послаблюють позиції ЄС на міжнародній арені, очевидним є брак політичної волі та рішучості у протидії російській агресії і зовнішнім гібридним впливам. Значною мірою це пояснюється тривалим перебуванням частини європейських еліт у зоні безпекового комфорту, а також небажанням окремих політичних сил усвідомити масштаб загрози, яку становить сучасна російська імперська політика. Водночас війна в Україні остаточно зруйнувала ілюзію про можливість нормалізації відносин з Росією через економічну співпрацю чи політику поступок. Російська агресія продемонструвала, що безпека Європи є неподільною, а захист України напряму пов'язаний із безпекою самого Європейського Союзу. Саме тому у нових документах ЄС із безпеки і оборони Україна визначається як невід'ємна складова європейської системи безпеки. Особливо важливим є те, що протягом 2025-2026 років Євросоюз перейшов від декларативних заяв до запуску масштабних практичних програм у сфері оборони. Набув чинності план переозброїти Європу, який передбачає мобілізацію до 800 мільярдів євро на зміцнення обороноздатності ЄС, стимулювання військової промисловості і залучення приватного капіталу в оборонний сектор. Фактично йдеться про початок нового етапу європейської інтеграції – інтеграції безпекової та оборонної. Якщо раніше головними символами європейської єдності були спільний ринок та євро, то нині дедалі більше значення мають спільні оборонні програми, військова логістика, кібербезпека, космічні системи та протиповітряна оборона. Показово, що ЄС презентував Білу книгу з питань європейської оборони «Готовність-2030», у якій Росія прямо визначена стратегічною загрозою для Європи. Одночасно запущені нові механізми фінансування оборонних закупівель через сейф, а також представлена дорожня карта оборонної готовності 2030, що включає формування повітряного щита, космічного щита і систем захисту східного флангу ЄС. Ці процеси відбуваються на фоні серйозної трансформації трансатлантичних відносин. У європейському політикумі дедалі активніше обговорюється питання зменшення критичної залежності від США у сфері безпеки. Певним каталізатором цього стали як внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах, так і криза довіри між Вашингтоном і частиною європейських союзників. У Європі дедалі гучніше звучать дискусії про створення власної ядерної парасольки, формування спільних збройних сил ЄС та незалежних систем супутникової розвідки. Важливим сигналом стала також заява єврокомісарки з цифрових технологій Генни Віркунен про необхідність переходу Європи від виключно оборонної кіберполітики до можливості здійснення наступальних операцій у кіберпросторі. Це свідчить про глибоке переосмислення самої природи сучасної безпеки. Окремої уваги заслуговує питання внутрішніх реформ у ЄС. Одним із ключових стримувальних факторів залишається принцип консенсусу при ухваленні стратегічних рішень. Саме механізм права вето неодноразово давав змогу окремим державам блокувати санкційні рішення, фінансову допомогу Україні та спільні безпекові ініціативи. У нинішніх геополітичних умовах така система дедалі більше має вигляд архаїчної і небезпечної. Для України ці процеси мають принципове значення. Україна сьогодні є не лише державою, яка захищає власну незалежність, а й фактично східним форпостом усієї Європи. Саме українська армія сьогодні стримує одну з найбільших воєнних загроз для європейського континенту. Не випадково в документах ЄС наголошується, що Україна є першою лінією оборони Європи. Водночас Україна вже стала важливим елементом нової європейської оборонної екосистеми. Йдеться не лише про бойовий досвід Збройних сил України, а й про унікальні технологічні напрацювання у сфері дронів, ППО, цифрових систем управління, кібербезпеки та військової медицини. Саме тому інтеграція українського оборонного сектору у загальноєвропейські програми є взаємовигідною. Нові геополітичні реалії також актуалізують питання формування ширшої коаліції демократичних держав. У цьому контексті дедалі частіше лунають ідеї створення союзу держав, які поділяють спільні демократичні цінності та готові спільно протидіяти авторитарним режимам. У таких умовах особливого значення набуває співпраця ЄС із Канадою, Великою Британією, Японією, Австралією, Південною Кореєю, Новою Зеландією та іншими партнерами. Сьогодні ми фактично спостерігаємо формування нової архітектури міжнародних відносин. Світ дедалі більше переходить від епохи глобалізації до епохи геополітичної конкуренції, де визначальними стають питання безпеки, технологічного суверенітету, енергетичної незалежності та контролю над критично важливими ресурсами. У цих умовах Європейський Союз має або стати потужним геополітичним суб'єктом, або ризикує перетворитися на простір зовнішнього впливу інших центрів сили. Стратегічна автономія ЄС уже не є абстрактною концепцією. Це питання виживання європейського проекту. Для України сильний, консолідований та безпеково самодостатній Європейський Союз є ключовою гарантією збереження української державності, суверенітету та перспективи справедливого миру. Водночас сама Україна дедалі більше стає одним із центральних елементів нової європейської безпекової системи. Саме тому майбутнє України і майбутнє Європи сьогодні нерозривно пов'язані між собою. Сергій Джерч, кандидат політичних наук, голова громадської ліги «Україна-НАТО».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Програма «Плюси» – це соціальна ініціатива лояльності та підтримки для українських військовослужбовців, інтегрована у мобільний застосунок «Армія Плюс». Вона дозволяє захисникам і захисницям отримувати знижки на товари, пальне та доступ до спеціальних сервісів від провідних українських бізнесів, а також забезпечує спецрезерв квитків від «Укрзалізниці» на напрямки поблизу зони бойових дій. Програма постійно розширюється, залучаючи нові компанії для підтримки військовослужбовців. Як скористатися «Плюсами»? Завантажте застосунок «Армія Плюс» із офіційних маркетів Google Play або App Store. Авторизуйтеся за допомогою Bank ID. Перейдіть у розділ «Сервіси» та оберіть пункт «Плюси». Виберіть потрібного партнера та дотримуйтесь інструкцій для отримання знижки або послуги.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Наближається перемога. 5 великих викликів, які стоять перед нами. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Головні ліки – діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Вчора мав за честь виступити на поважному закритому зібранні щодо тих ціннісних викликів, які стоять перед українським суспільством. Чимало людей вважають найбільшим таким викликом корупцію. Я же вважаю, що корупція лікується не проповідями і не відрубанням рук чи голів, а передусім розбудовою прозорих інституцій та економічною свободою. Натомість бачу 5 великих ціннісних, морально-етичних чи духовних, іншими словами, викликів, які стоять перед нами. Перший такий виклик – це єдність. Потенційних розколів у нас дуже багато. Схід, Захід, воював, не воював, ВПО, не ВПО, виїхав, не виїхав, українська, російська в побуті і традиційні розриви між заможними і незаможними, краще та гірше освіченими, тощо лише посилилися. Додайте до цього найбільший реальний розрив на основі політичних прихильностей. Ці розриви можуть розірвати країну на шматки, а наш ворог саме сюди вкладає гігантські зусилля. А у випадку тимчасового замирення більше частина ворожого бюджету війни піде саме сюди. Втримати суспільство разом – докупи величезний, найбільший ціннісний виклик. Водночас єдність має свої межі. Чи маємо ми єднатися з тими, хто обкрадає державу та військо? З тими, хто напряму працює на ворога? З тими, хто свідомо поширює ворожу пропаганду або ж саморобні наративи, що ведуть до поразки? Будь-яке «ми» має межі і правильно їх встановити. Це найбільший ціннісний виклик. Другий найважливіший ціннісний виклик – людиноцентричність. Наша постколоніальна держава не здатна його проявити, і це ми мусимо її навчити, бо більше нема кому. Передусім це стосується найболючішої точки нашого часу – прав військовослужбовців. Найбільш заслужена і героїчна частина суспільства має найменше прав порівняно з цивільними. Так не може продовжуватися, бо це нас зруйнує. Не краща ситуація з іншими незахищеними категоріями громадян, але права військовослужбовців є найбільш нагальною проблемою. Очевидно, людиноцентричність у стосунках між державою і громадянином цим не вичерпується. Про цю проблему треба говорити на всіх майданчиках, аж поки знайдемо і втілимо найнеобхідніші рішення. І часу обмаль. Ми живемо у позичений час. Третій виклик – державотворення. Дивним чином, ті, хто працює на державу, також стали ураженими у громадянських справах. А на додачу, вони вважаються у суспільстві поганцями. І все, що пов'язано з державою, має присмак нечистого і ганебного. Звідки це розповідає? Зрозуміло, в нас століттями держава була не своя, чужа, загарбницька, окупаційна, від неї треба було ховатися і триматися подалі. Але ж тепер у нас держава українська, а ставлення лишилося те саме. Продовжуючи в такому дусі, ми ризикуємо державу втратити. Бо хто не розбудує власну, той врешті буде приречений працювати на чужу. Нам треба поміняти це ставлення, щоб уможливити прихід на державну службу гідних та професійних людей. Четвертий виклик – світове українство. Повернуться точно не всі. Можна їх відрізати і оголосити зрадниками, але варто вчинити навпаки. Оголосити частиною великого світового українства, закликати залишатися українцями і українками за допомогою українських організацій, рухів, церков, шкіл, української мови в побуті, української культури, а для цього треба періодично приїжджати, насичуватися нею, включеності в українські інтереси. Українці сьогодні є світовою нацією, що робить великий внесок у поступ і культуру людства. І нам треба визнати і навчитися використовувати це, десь копіюючи чийсь успішний досвід, а десь винаходячи своє. П'ятий виклик останній, але не менш масштабний. Наближається наша перемога. Стривайте кидати в мене помідори, дослухайте до кінця. Так чи інакше, ми вистояли, а Росія завалюється. Хай цей процес ще несе в собі ризики нашої поразки, в тому числі описані вище, і розтягується на тривалий час. Але я хочу сказати про інше. Росія звикла всі свої поразки оголошувати перемогами, а ми натомість свої перемоги звикли вважати поразками, бо вони не ідеальні, бо вони не такі бездоганні, як ми хотіли. Тож, коли Україна здобуде перемогу, наш ворог зробить все можливе, щоб переконати нас, що це наша поразка, і ми самі будемо готові в цьому переконатися і допомогти іншим повірити. І тоді радість перемоги обернеться гіркотою, і це здатне розірвати нас на шматки і позбавити майбутнього. Нам вже сьогодні треба готуватися до майбутньої перемоги так само, як і усвідомлювати можливість поразки. Нам треба бути готовими до майбутнього, інакше страх перед майбутнім нас зруйнує. Кожен із цих викликів можна розписувати детальніше, але тоді текст вийде за межі сприйняття. Зазначу лише головну причину цих лих і головні ліки від них. Головна причина – колоніальна травма. Розколи в суспільстві, підозри і ненависть між людьми, ворожість держави до людини, а людини до держави, зневіра та комплекс жертви є наслідками колоніальної травми, століть бездержавності і геноциду ХХ століття. Головні ліки – це діалог. Не мовчати, говорити про ці виклики. Спочатку наодинці з собою, а згодом з іншими людьми, близькими, однодумцями, а згодом із незнайомими і різнодумцями. Перев'язуючи нитками діалогів різні пошарки суспільства і соціальні групи і регіони, а водночас перев'язуючи ними наші застарілі й нові рани. Це завдання духовних пастирів, громадських активістів, журналістів, митців, лідерів громад, членів різноманітних спільнот. Кожного і кожної із нас.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –